0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас гріхи.

0: Матері нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: Тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, година смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, година смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
0: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
0: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Мати Божа милостива, чудотворний римокатолицький образ Богородиці 1598 року. На іконі Пресвята Діва Марія зображена в червоній сукні та зеленому плащі. Вона сидить на троні, огорнена хмарами. На правому її коліні стоїть маленький Ісус. Автором ікони вважають Йозефа Шольц-Вольфовича. На початку ікона зберігалася в родині Домагалича. Проте, коли зросла кількість бажаючих помолитися до цього образу, ікону перенесли до новопобудованої каплиці. У 1648 році ікона набула ще більшої популярності. Львівські міщани вважали, що Мати Божа Милостива порятувала Львів під час облоги козацько-татарського війська Богдана Хмельницького. Згодом 1 квітня 1656 року каплиці перед цією іконою склав обітниці за оборону Речі Посполитої король Йоанн ІІ Казимир. Тоді король урочисто проголосив Богородицю королевою Польщі. Оскільки число бажаючих помолитися до ікони щороку зростало, її в 1765 року перенесли з каплиці до Латинського собору. Згодом львівський архієпископ Римокатолицької церкви проголосив образ чудотворним. 12 травня 1776 року ікону Матері Божої Милостивої перенесли до собору і увінчали папською короною. Після Другої світової війни ікону вивезли до Кракова, відреставрували та виготовили дві його точні копії. Ікона Діви Марії є покровителькою Львівської архідієцезії. Її свято відзначають щороку 1 квітня. За роки існування ікони відбулося багато зцілень та чудесних випадків з допомогою Матері Божої Милостивої. Наприклад, у 1664 році у присутності короля Казимира одного військового чоловіка було смертельно поранено двома кулями. Лікарі не мали вже жодної надії на його одужання. Проте після складання обітниці перед образом Матері Божої Милостивої він повернувся до здоров'я.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 8 липня. 8 липня церква згадує святого великомученика Прокопія. Святий Прокопій, власне, звався Неаній, і народився він у Єрусалимі. Його батько Христофор був християнином. Він помер, коли святий ще був малою дитиною, а мати – Теодосія, закам'яніла поганка, виховала сина в старих забобонах. А що рід його належав до одного з найзнаменитіших, то молодий Неаній, закінчивши науку, перебував при дворі імператора Діоклетіана. Той полюбив юнака, іменував його воєводою і послав до Олександрії мучити християн, бо саме почалося люте переслідування. Неаній багато чув про християн, знав, що вони дуже ревно тримаються своєї віри, що живуть побожно і чесно, однак наказ виконав і вирушив з військом у дорогу. Однієї ночі, як оповідає передання, біля міста Апамії налетіла страшна буря з землетрусом і громами. Нараз Неаній почув голос: «Неаніє, і ти йдеш проти мене?» Наляканий юнак побачив на небі перед собою світлий хрест, а голос говорив далі: «Я, що говорю до тебе, Ісус Христос, Бог і Син Божий, який за тебе і за всіх дав себе розіп'яти на хресті, щоб спасти світ». А коли хрест почав підійматися вгору, то Неаній почув іще слова: «Цим хресним знаменем долай ворогів своїх, і мир мій буде з тобою». Видіння зникло. Замовк голос з неба, благодать увійшла в серце Неанія. Він став християнином. Прибувши до Скитополя, пізнав правди христової віри, охрестився і отримав нове ім'я – Прокопій, тобто дозрілий. Потай він велів зробити з золота та срібла хрест, такий, який бачив на небі, і завжди носив його під своєю одежею. Потім з військом своїм він прибув до Єрусалиму. А оскільки агаряни саме тоді непокоїли місто, то Прокопій, гаряче помолившись та уповаючи на силу Христа, вдарив ворога, розбив його, звільнив місто і увійшов до нього з військом. А всі його вітали як спасителя. У домі матері, коли та просила сина, щоб він приніс жертву божкам, Прокопій признався, що він є християнином, розбив усіх золотих і срібних божків, а золото роздав бідним. Діоклетіан був тоді в Антіохії і негайно дав наказ намісникові Палестини Юсту схопити і ув'язнити Прокопія, а тоді або змусити його зректися христової віри, або віддати на муки. Юст сам подався до Єрусалиму, та коли всі намови не допомогли, він ув'язнив святого Слову Божого і доставив до Кісарії Палестинської, до своєї резиденції. Саме тут святого почали прилюдно мучити. Посеред тих мук враз почувся голос: «Великий Бог християнський, і я віднині є його слугинею». Ці слова промовила Теодосія, мати святого Прокопія, який Бог за молитвами її сина дав ласку пізнати правду. Тоді святому зв'язали руки і повісили за них на високому дереві, а до ніг прив'язали важкий тягар так, що всі члени тіла вийшли з суглобів. Потім його кинули у вогонь, та вогонь погас, і жоден волос на його голові не постраждав. Після всіх цих мук погане вирішили вбити святого Прокопія, бо інакше він наверне ціле місто. Флавіан наказав стяти його мечем. І так 8 липня 303 року від меча пала голова святого Прокопія. Душа його царствує в небі, тіло святого християни поховали вночі, а Бог прославив його мощі численними чудами.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
4: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В програмі «У ваших намірах» з вами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам гостя нашої програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієсезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
6: Навіки слава!
5: Що ж, запрошуємо всіх вас, дорогі слухачі, до цієї програми. Сьогодні ми пороздумуємо і, власне, почуємо, можливо, деякі відповіді на особисті питання на тему заздрості. Отже, знаємо, що заздрість є один з гріхів, зазначених папою Григорієм Великим. Є та головні 7 гріхів, які папа Григорій Великий визначив, і перший з них – це є гординя, гордість, та, і, ну, там далі є ще і лінь, інші, та нечистота, жадібність, ну, і один із них є заздрість. Власне, що таке заздрість? Можливо, так і мені здається, що це щось таке приховане, що ми можемо часто не визнавати або так пропускати в нашому житті, перебуваючи насправді в цій емоції чи в цьому почутті. А так, якщо усвідомлювати, що це є гріх, то, можливо, варто звернути увагу і віддати на сповіді, та, якщо раптом виникає це почуття. Що таке заздрість і чому вона виникає, які її причини?
6: Ну, головна причина то є зрівняння себе з другою особою. Ми зрівняємося з другою особою і завжди бачимо, що чогось нам бракує. Або щось нам подобається в другій особі, а в нас цього немає. І то зрівняння з другою особою є таке дуже небезпечне. Небезпечне, бо з одної сторони забирає нам певну частину своєї особистості, а з другої сторони є теж небезпечна, бо входить в певну, як би сказати, таку небезпечну теж відношення другої особи. Починаємо другу особу трактувати в заздрості чи завісті, трактувати яко своєго врага часами. Часами трактуємо його як не завжди приязнь. То що тоді небезпеки. Фактом є, що в моїй практиці сповідництва рідко люди сповідаються з заздрості. Дуже рідко. Є то, як би сказати, такий гріх настільки часто ми його зустрічаємо в нашому житті, що починаємо до нього привикати. І нас не удивляє, що ми, наприклад, можемо трактувати подразительно якось другу особу, тому що заздрімо. Заздрість завжди збуджує або з одної сторони якісь комплекси. Можемо впасти в комплекси. Комплекси, котрі завжди нам перешкоджують чути себе особою в якийсь спосіб певною, особою незалежною. лишаємось нашої незалежності в заздрості, бо споглядаємо на других і зрівняємось з ними постійно, щоб оцінювати, хто є кращий, чи я, чи та друга людина. Господь хотів би нас визволити з тієї небезпечної залежності, бо то небезпечна залежність, заздрість, яка є повсякденна, кожного дня практично відчуваємо частіше або менше ten taki ukoł zazdrości. Коли бачимо когось, хто виглядає краще, бачимо когось, котре має краще речі, коли бачимо когось, котре має краще здібності, наприклад, виявляється заздрість, котра є недобрим відчуттям і нас переміняє в таких монстрів незадоволених самих себе і монстрів, котре мають претензії до всіх за те, що вони не є такі, якими хотіли би бути. Так що заздрість є недобрим відчуттям. Mm-hmm. Недобрим відчуттям, тому що воно, я би сказав так, що гріхом, тільки заздрість як гріх ми рідко бачимо, бо вона є так повсякденна, що ми навіть не замічаємо її присутності.
5: Але на сповіді варто те віддати це Ісусу. Якщо такі думки якісь з'явились стосовно порівняння та себе з іншим, про це варто говорити та у сповіді?
6: Варто говорити в такій одній ситуації, коли бачимо, що зараз настільки глибоко в нас є, що постійно нас осуджує і каже нам осуджувати. В такому випадку варто, бо, наприклад, коли появиться така миттєва заздрість, наприклад, ми бачимо якусь когось, хто має якусь цікаву річ, чи виглядає якось цікаво, чи сказав щось, появиться та заздрість, але вона швидко мінує. В цей момент то не має змісту сповідатися з такої заздрості, бо то все такі заздрості, виникаючи з нашої природи, природи людини, яка хоче завжди бути кращою. Хоче завжди на фоні других людей себе показати кращою. Але коли людина є свідома того, що має таку привичку, можна так сказати, в цей момент та привичка не є небезпечна по даному слову, що ми то віддаємо Господові. І, наприклад, говоримо, прости мені, Господи, що я такий, що я відчував такі відчуття. Або звільни мене, Господи, від цього відчуття. І Бог Господь звільняє дуже швидко. Так що тут є, але якщо заздрість є довга, якщо заздрість зв'язана з потім з якимось конфліктом, наприклад, якимось непробаченням, ми комусь не потрапимо пробачити, бо заздрімо йому, не знаємо чого. Якщо заздрість зв'язана з наклепом, дуже часто буває так, що ми в заздрості починаємо думати, а звідки та особа має то, що має, а я цього не маю. Є певне відчуття такої несправедливості, яка теж є зв'язана з заздрістю. Та несправедливість каже нам других людей трактувати як противників, як тих, які наші неприятелі, бо вони в якийсь спосіб не подозріваємо, що вони в якийсь спосіб нечесні здобили своє можливості. І в цей момент ми починаємо процес, який вже є чистим гріхом, яким є наклеп. Починаємо задумуватися і думати, і розповсюджувати інформацію, що дана людина в нечесний спосіб здобула то, що не здобула, не перевіряючи, чи це правда, чи неправда. Нам тільки така здається, що це неправда. Бо не може бути так, що в такий спосіб звичайно та людина могла отримати такі, а не інне здібності, або могла такі, а не інне матеріальне блага отримати, правда? І в тому випадку Є такі серед жінок дуже часто появляється такий теж власне накліп, зв'язаний з заздрістю. Заздрімо якісь там жінці, а вона отримала главну роль, напевно, вона то там, правда, подарувала своєму режисеру. То саме таке, і втеді, в тому випадку, то ще тяжко. Бо починаємо несправедливе, непровірені, неправдиві інформації передавати далі. І то є власне такий плід заздрості.
5: Тобто заздрість нищить. Я вчора побачила буквально та напередодні, готуючись до ефіру, сьогодні таку картину, не згадаю зараз художника, але картина називається «Заздрість». І стоїть така жінка, якось так з носа, рота, таке щось викручене є, і очі, але вона стоїть в такому вогні. Тобто в ногах такий вогонь, який розпалюється.
6: Страшний вогонь. Заздрість так страшним вогнем. Воно так нас розпалює внутрішнє, що є то таке страдання, така каторга така. Велике страдання.
5: Отже, це смертельний гріх. Ми так багато можемо теж згадати в різній художній літературі. То часто говорять, то, наприклад, всім відома драматургія Отелло Шекспіра, де про заздрість є тема.
6: Це така ревність, заздрість чоловіка, а то, що може так, то може друга особа втручатися або посідати цю особу, яку ти так дуже кохаєш. Чоловіча заздрість, ну, є небезпечна. Небезпечна, бо приводить часами до речей страшних. Але буває, буває.
5: А я чула ще таке, що з грецької мови заздрість і ревність – це є одне. Як ми це маємо сприймати?
6: Але на інне джерело. Заздрість і ревність. Ревність зв'язана є з таким почуттям особистої власності. Ми вважаємо другу особу, наприклад, за свою власність, що ніхто не має права її бачити, з нею говорити, з нею спілкуватися. Є то таке нечесне, таке нелюдське трактування другої особи. Jako element mojego mina. Też jest to, że niebezpieczna sprawa i to też jest grzech. Nie szanujesz drugiej ludyni, prawda? A druga ludyna staje się dla ciebie jakimś ważnym elementem twojego życia. Ale zawsze to jest związane z takim głębokim wyczuciem własności. Ta druga ludyna jest moją własnością. І в цей момент то є неправильно, так не повинно бути. А знову заздрість, яка з'являється в таких відчуттях повсякденних, коли ми зв'язуємося з іншими людьми, то є така заздрість, яка заздрість з нової шляпи у моєї сусідки, то рівність не раз, правда? А часто буває. Псує нам життя заздрість. Але, на щастя, часами розумні люди вміють розпізнавати це відчуття. І зовсім заздрість характеризує людей, котрі не мають високого внімання о самих себе, не цінять себе, не цінять своєї вартості. Завжди чують конкретну потребу, щоб зв'язатися з другими, щоб постійно підтверджувати свою цінність. І втеді бачимо, що наше головне життя то є зв'язатися з другими, щоб мати висновок, що я кращий. А зрівняння з другою особою приводить або до погоджування другою особою, або до ненависті другої особи із-за заздрості чи завісті. О, є ще одна, можна так сказати, ще один оттінок заздрості, завість. Ми пам'ятаємо, що 10 Божих заповідей теж є, щоб не завідувати, правда, другому. Mm-hmm. Не завідуй жона, ані речі другої людини, правда, не завідуй. То не заздрі, то є завість, то є такий оттінок заздрості. Я не знаю, може часами можна сказати, це ж рівноважно заздрості. Завість є більш сильним відчуттям. Завість, то є така, одразу нам кояриться з конкретним ділом, з конкретним діянням, що

0: żadnym, nie mają czym, nie mają, nie musi być zrównany z nikim drugim. О тим забуваємо, на жаль.
1: Амінь. Отже, часто можна так в людській розмові почути, що «Ой, я тобі заздрю», ну, світлою заздрістю. І так, як ніби людина каже, а потім так додає, ну, це світлою заздрістю, як ніби хоче все одно з любові. Отут ми, що це є? Це такий голос Божий, який говорить, що, ну, не може бути тої світлої. Що ти зараз говориш? Ну, так, як ніби торкає тебе. Чи маємо пильнувати? Ну, навіщо я це зараз говорю? Та, можливо, все-таки, чи є така світла заздрість? Як ви скажете?
0: Є, я вважаю, що є. Так що тут це у тебе немає ніяких сумнівів, що є така заздрість, котра може бути таким, можна сказати, позитивним відчуттям. Ти говориш, я тебе заздрю, якісь даної речі, але бачиш, що та заздрість є тільки таким елементом поважання другої особи. Заздрю твоєї красоти. Така ти сьогодні красива, можна так сказати. Więc можна може то бути комплімент, чи міє слово, правда? Заздрю твоєму вкусові, який маєш, який дозволяє собі такий гарний спосіб одягатися. Заздрю твоєї елоквенції, то значить красомовності. Ти так красиво виговорюєш, збираєш думки. І якщо ми відчуваємо до даної людини позитивне відчуття, якщо це наш друг, якийсь наш знайомий, якщо маємо позитивне ставлення до другої особи, ці моменти слова są czymś pozytywnym, bo jest to taki pewien kompliment.
1: Stan любові, tak? Stan любові, możliwe, перевірка taka.
0: Tak. Tak że tutaj trzeba spoglądać na takie elementy zazdrości, jako na rzeczy pozytywne, bo tam nie ma podtekstu tej zawiści, jakiejś złości takiej. My jednak starajmy się dla drugich ludzi być przyjemnymi, miłymi, i ludźmi, którzy nie chcą nikomu robić te krzywdy, prawda? Chociaż najczęściej zazdrimy w sposób, znaczy, jeśli jest zazdrość taka, znaczy, osobista, można tak powiedzieć, której my nie dzielimy z nikim drugim, tylko my sami zazdrimy gdzieś tam w sercu swoim, i ale nam Bóg pozwala spoglądać na to spokojnie i pozwala nam też zgadywać sobie, że my, że nie stoi nam, jakiś tam sposób zazdrościu spoglądać na drugich. W tym momencie ta zazdrość jest czymś krótkotrwałym. Jeżeli krótkotrwa, to nawet jest w kategoriach lekkiego grzechu. Jeszcze, коли переходить в зависть, коли переходить в відчуття, коли переходить зависть, від зависті до ненависті, є дуже-дуже близько, можна так сказати, зависть, то є теж певна форма ненависті, можна так сказати, і в цей момент вже є поважна справа, і тоді треба вже пробувати шукати допомоги зовні. U Boga, u świeczennika, u jakiejś osoby, która pomoże nam zwinąć tego wyczucia. Pozwolić nam spoglądać na tę sytuację w inny sposób. Dużo często zawiść wynika z tego, że my nie baczymy wszystkich aspektów danej sytuacji. Zawidują inni ludziom drugim pewnych rzeczy, a potem okazuje się, że te rzeczy nie są aż tak ważliwe, jak nam zdawało się. Albo zawiduję drugim ludziom pewnych uspichów, a nie znają, jaką cenę ten uspich był zdobyty. Te znania o tym, jakie są drzewa jakiegoś tam uspichu, czyli rzeczy, jaką my zawidujemy, w tym momencie nam też to pomaga zwilnić

0: від того злобного відчуття, яким є завість. Так що пробуємо завжди просити Господа, щоб нам дозволив звільнюватись від того відчуття.
1: Отче, я почула нещодавно таку молитву від заздрості. Чи можемо ми нею користуватися? Вона звучить так. Господи, дякую, що ти дав так багато цій людині. І, ну, ім'я можна назвати, та? Дай їй ще більше, а наді мною змилуйся.
0: Можна, можна. Одним словом, що ми так говоримо щиро. Що дійсно ми настільки, знаєш, глибоко жаліємо того, що ми вважні в те відчуття заздрості, що зараз прагнемо, щоб та заздрість не доторкнулася другої людини. Тей людини, котра може бути для нас кимось важливим, може цінним. Ми можемо заздрити особам близьким і в такий спосіб хочемо, щоб та особа не страдала із-за нашої заздрості, не відчувала в наших відношеннях з нею якогось там тіння недобрих відчуттів. Бо таке знеохочення зв'язане з якимись там такими неприязними думками, ми одразу відчуваємо відношення з людьми. Друга людина починає по-другому споглядати на нас і якийсь там спосіб відноситися до нас, бо має якісь там не до кінця ясне поняття о наших якісь там відчуттях. Тут треба бути дуже осторожним, а Господь хоче нам допомагати і звільняти нас. Та молитва, якщо виговори нас щиро, що ми дійсно прагнемо, щоб та друга особа мала всі потрібні благодаті, є молитвою, котру можна вживати.
1: Отже, ви сказали, Господь хоче нас звільняти, Він любить нас. І, власне, я зараз думаю про цю причину, та звідки ця заздрість та виникає. Там, можливо, це є втрата також невіри у таку безумовну любов Бога, який не порівнює нас один з одним, який та просто любить і хоче нам давати свою любов.
0: Так, так. Коли ми забуваємо те, що Бог нас любить такими, якими є, не прагне нас взагалі других, ну то втеді, звісно, теж є теж є така можливість розуміти, що ослабна то відчуття любові Бога до нас, і тому ми шукаємо як диби доповнення своєї цінності в других людях. А якщо ми чуємо, що Бог в Ісусі Христі нас любить такими, якими є, і то безгранична любов'ю, котра хоче віддавати цей час себе за нас, бо то є божественна любов, Бог є любов'ю, в цей момент то відчуття злагоджує, а часами знищує почуття заздрості. Бо ми починаємо радуватися, що друга людина має такі, а не інші здібності, так, а не інакше виглядає, так, не інакше використовує свої здібності, є так обдарувана, за що можна Богу дякувати і можна радуватися тим. Под тим услові, що ти пам'ятаєш, що ти створений таким, яким ти є, з любові. Тебе таким, яким ти є, створив, щоб зреалізувати з тобою певний план спасіння, який буде спасати не тільки тебе, але конкретних людей. І тому створив тебе таким, а не другим. То цю другу людину він створив до того, щоб вона в своєму оточенню і своїх знайомих спасала, а ти створений і поставлений в цьому місці, в якому ти знаходишся, щоб в цьому місці свою покорою спасати других людей, своєю терпеливістю, тим, що ти можеш в тій своїй дійсності не показувати другим, що вона, що можна дякувати Богові. Навіть за речі, котре не виглядають так радосно, як нам здається.
1: Отже, в Святому Писанні можна віднайти, наприклад, в книзі «Вихід», що Бог є ревнитель, і що Він палко ревнує за духом, що в нас живе. Чи є така Божа заздрість, чи ревність така, щоб та нам любов'ю нас врятувати, любов'ю наповнити у Бога?
0: Ми так називаємо ту заздрість, але то є зовсім така забота Бога о то, щоб ми, наприклад, піддаючись тому такому іскушенні, щоб шукати якісь там підтримки в ідолах, в якийсь там спосіб зраджуємо Бога, невірні Богові. Бог в тим моменті, ми говоримо, що є ревнівий, що не виносить тебе. Своє вступництво особи від віри, наприклад, Бог дуже сильно противляється тому, але робить то тільки з одної причини, з любові. Он не хоче, щоб ми попали в ситуацію, яка буде для нас жахлива, бо ми втратили здібність шукання і розв'язування своїх проблем з Богом. І в цей момент наступає ten небезпечний момент, котрим можемо і можемо починати поклонятись другим богам. Бог хоче нас берегти від небезпеки, втрати єдності з Ним. Бо та єдність гарантує нам радість і щастя.
1: Дякую вам. Отже, дуже-дуже цікаво почути, і сподіваюся, що і наші радіослухачі, можливо, щось для себе почерпнули в цій розмові. Дякую, що були із нами. Це була програма «У ваших намірах». Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дії соціальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер». Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу!
2: Слава. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні Церква згадує святих Акилу і Прискилу. На сторінках Нового Завіту ми можемо прочитати про християнське подружжя з Корінта Акилу і Прискилу. Їхні імена згадуються в діяннях святих апостолів і в посланнях апостола Павла. Акила був юдеєм родом із Понту, деякий час мешкав у Римі. У 52-му році, коли за наказом імператора Клавдія євреї були вигнані з Рима, оселився в Корінті. Саме в цьому місті подружжя познайомилося зі святим Павлом, завдяки тому, що вони займалися виготовленням наметів, адже саме цим ремеслом святий Павло утримував себе. Знайомство з апостолом народів дало новий напрямок їхньому життю. Вони стали його учнями і навернулись у християнство. Деякий час, перебуваючи в Корінті, святий Павло жив у їхньому будинку. У діяннях також читаємо, що разом зі святим Павлом Акила і Прискила вирушили з Корінта до Ефеса. Коли святий Павло був відсутній в Ефесі, до міста прибув Олександрієць Аполос, юдей, що був наставлений на шлях Господній, і почав проголошувати добру новину про Ісуса Христа в місцевій синагозі, хоча знав тільки хрещення Йоанна. Тоді Акила і Прискила запросили Аполоса до себе і точніше виклали йому путь Божу. Під час переслідувань християн Нероном подружжя перебувало в Ефесі. Ось це те, що ми знаємо про це подружжя зі сторінок Святого Письма. Зовсім небагато, але й цього досить, щоб побачити, в чому Акила і Прискила можуть бути прикладом для сучасних подружніх пар. Перше – це те, що в усіх своїх мандрівках, коли їм доводилося залишати одне місто і перебиратись до іншого, чи з примусу, коли вони залишили Рим, чи за власною волею, коли разом зі святим Павлом попрямували до Ефеса, вони були разом, разом зносячи усі труднощі. Друге, вони працювали разом. Сучасною мовою це можна назвати сімейним бізнесом. Навчившись долати труднощі у спільній праці задля власного утримання, Вони знали, як спільно долати перешкоди заради проголошення доброї новини. Третє. Їхній дім завжди був гостинно відчинений. І для святого Павла, і для Аполоса, і ще для багатьох невідомих нам людей. А в дім, двері якого відкриті для людей, приходить сам Бог. В їхньому домі відправлялись богослужіння. Четверте. Акила і Прискила були місіонерським подружжям. Навернувшись до Христової віри, вони почули поклик взяти участь у проголошенні Євангелія і, залишивши в Корінті свій дім та все, що там було, вирушили разом із Павлом до Ефеса. Чи всі сьогодні, чуючи цей поклик, відповідають на нього? П'яте. У посланні до римлян апостол Павло говорить про них як про тих, хто шию свою клали за його душу і кому дякують усі церкви поган. Отже, це були люди, які власне життя присвячували іншим і, знову ж таки, робили це спільно. Адже якщо один із подружжя не бажає жертвувати собою заради інших, то іншому навряд чи вдасться це зробити, зберігши при цьому подружній зв'язок. Шосте. Варто звернути увагу, що у діяннях апостолів, а також у посланні до римлян і другому посланні до Тимотея, ім'я дружини згадується перед ім'ям чоловіка. Подружжя називається Прискилла і Акила. Тоді як у першому посланні до коринтян, як і прийнято у християн, спочатку пишеться ім'я чоловіка, голови родини. З чим це пов'язано? Чи не з тим, що як святий Павло, так і святий Лука не робили різниці між ними і сприймали їхнє подружжя як щось цілісне, оскільки і чоловік, і жінка робили усі свої справи в тісному і плідному співробітництві? Згідно з переданням, земне життя Акили завершилося мученицькою смертю за віру. Разом із ним була вбита і Прискила. Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Унівська ікона Пресвятої Богородиці. Унівський монастир, де перебуває ікона, один з найдавніших в Україні, відомий ще в 13 столітті. У 1549 році цей осередок духовності і культури став жертвою грабіжницького нападу татар. Тоді Богородиця з'явилася у вісні Олександрові Ванькові Лагодовському, українському шляхтичеві, який занедужав на ноги. Вона порадила йому їхати на схід від своїх маєтностей, шукати цілющого джерела, омитися в ньому і отримати зцілення. Таким чином Лагодовський натрапив на руїни монастиря в Уневі. За народним переказом, на згарищі він побачив ікону Божої Матері, що чудом вціліла. Відомо, що існувала копія унівської ікони, що до 1939 року містилась у монастирській каплиці. Ці дві ікони були втрачені після закриття унівської лаври радянською владою. Зберігся лише оклад, який сьогодні оздоблює копію чудотворної ікони.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Схилене коліно тихе так, і життя віддане Богові. Чернецтво, священство, служіння – це шлях любові. Радіо Марія – голос покликаних.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Покликані до служіння». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. А поруч зі мною Анна Путова, історик, архівіст, науковий співробітник і наша вірна, вірна Вселенської католицької церкви, парафії Святого Олександра, яка іноді приймає участь у наших програмах. І я зараз, виводячи цю програму, слухаючи цей джингл, якраз подумав, що ми з тобою точно покликані до служіння, от, і всі наші слухачі покликані до служіння. І от, власне, у цю програму ми вирішили провести, дорогі друзі, для вас, наших слухачів, щоб потішити, наскільки це можливо, вас в такий надзвичайно складний час. Час, коли переживаємо збройну військову агресію. Час, коли ця активна фаза вже перевищила період радянсько-німецької війни і Першої світової війни. Після чергових обстрілів, ну, живемо в такій реальності, і кожен почувається себе так, як він може себе налаштувати. І іноді, мені здається, в залежності від того, які у нього відносини з Богом, скажімо так.
4: Ну, так.
3: І, знаєш, переживаючи якраз оцей черговий обстріл, цю ніч, а я дуже часто завжди згадую цю прекрасну молитву до Матері Божої Гаранти, яка написана була нашими священниками буквально в перші тижні збройної військової агресії. І, власне, ви, дорогі друзі, знаєте цю молитву. І я, ну, дозволю собі знову такий невеличкий уривочок зачитати, оскільки завжди, коли цей обстріл відбувається, я сиджу там в коридорі, там тому своєму, я от намагаюся завжди от згадувати оці слова. Нехай усі ворожі наміри ламаються об рішучість нашої віри, а їхні темні задуми нехай згорять у полум'ї нашої любові до української землі та рідного народу. І допоки в серцях його мешканців правда залишається правдою, а добро – добром, Бог посеред міста, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. І очікуємо цей світанок, як сказано в цій молитві, цитуючи Псалом 46. І от, власне, дочекалися. От, Анна, для того, щоб і наші слухачі зрозуміли, всі ми ці емоції переживаємо. А як ти переживаєш оці от обстріли? І як ти, ну, власне, знаходиш в собі сили для того, щоб діяти, вірити і допомагати.
4: Слава Ісусу Христу. Такий довгий вступ, що я не встигла привітатись.
3: Так.
2: Ну, як тобі сказати, справа в тому, що все залежить від, очевидно, будови психіки людей. Це так, як я ще в 22-му році зрозуміла, що не варто нікого засуджувати за ті чи інші рішення, прийняті під час війни. Тобто, ну, коли почалася повномасштабка, у нас же було таке... масовий психоз, засудження, тобто засуджували тих, хто залишився, кричали, ви, типу, хочете повбивати своїх дітей, і засуджували тих, хто тікає, типу.
3: Що ви тікаєте?
2: Так, боягузи. Але я скажу от що з свого досвіду. У мене був такий приклад. Одна моя подруга, вона живе в будинку приватному, під Києвом, недалеко. Це там, де вона, я не буду називати, ну, коротше, це не той напрямок, в якому рухалися вони. Це трошки збоку було, їх не зачепило. Вони все чули, але ніхто ж не знав, куди вони дійдуть тоді. І вона залишилась, так стало, що вона залишилась сама. В цей період сама в приватному будинку самотня жінка, виїхати не може. Ну, машина стоїть, водити вона її не вміє. Коротше, там важко було. І вона мені каже: як ти думаєш, як мені краще зробити? Мені поїхати? І ми, ну, у мене було декілька друзів, з якими ми весь час листувалися і підтримували одна одну, дівчат. Подруг, точніше. І я кажу: подумай, зупинися просто і подумай над тим, що тобі страшніше. Тобі страшніше залишатися, чи тобі страшніше залишити свій милий будиночок, який ти так доглядала, який у тебе такий затишний, з купою різних штучок, які тобі важливі, твій сад. І вона так через хвилину пише мені: ти знаєш, я зрозуміла, мені страшніше залишити будинок. І тому вона поїхала додому, її там родичі забрали, тільки коли вже відбили москалів від Києва. От, і вона трошки з мамою пожила і потім вернулась додому. І оце саме стосується будь-яких от таких кризових ситуацій. Треба для себе вирішити спочатку, що тебе більше лякає. От. І потім уже далі від цього діяти. А як ти спілкуєшся, які у тебе реляції з Богом в цей період, це вже якраз друге питання. Тому що завдання християнина – це апріорі довіряти Богу. Тобто не згадувати, як тривога то до Бога, а не згадувати тоді, коли якась кризова ситуація, бути весь час з ним в спілкуванні. Ти ж про маму, ну ясно, що ти маму кличеш, коли страшно, але все одно ти ж знаєш, що мама є і так. Тобто для мене це якийсь природний стан, я не замислююсь над цим, я не запалюю громничну свічку, там іноді буває дійсно, ну я думаю, що це у всіх буває, коли ну вже дуже близько лягає, тому що ми в такому районі живемо, що там поруч промка і якраз там поруч стоїть ППО. От, і вони збивають, і я знаю, ми добре всі знаємо, коли які звуки, вхід і вихід, і ти тільки думаєш, господи, хоч би воно не впало на наш будинок, звичайно, неприємно буде. Тоді, звісно, з розарії починаєш молитись, ну це природно. Це рефлекс християн протягом уже багатьох сотень років, так що... А так, я б не сказала, що я якось особливо переживаю. Я стараюсь сильніше втомитись, щоб заснути і не чути. І частенько так буває, що ми нічого не чуємо або чуємо частково.
3: Ну, так, от. Власне, така реальність, якою ми живемо. І знаєте, дорогі друзі, ми колись і неодноразово говорили про дуже важливість цієї побожності до Пресвятого Серця Ісуса. І ви знаєте всі прекрасно, і зараз, ну, апогей, можна сказати, середина року, якого український і латинський єпископат проголосив роком Пресвятого Серця Ісуса. І ми знаємо, що дуже багато є різних практик. І в тому числі ми розповідали вам вже про це, але ви також повинні знати, і думаю, що для багатьох це буде цікаво, що, на щастя, тут в нашому регіоні київському, але так поступово і по всій Україні, існують також сім'ї Пресвятого Серця Ісуса. Це дуже такий важливий, на мій погляд, молитовний рух. Коли він починався, здавався там, ну, дещо екзотичним, не всі розуміли.
2: Маргінальним, можна навіть сказати.
3: Навіщо воно там потрібно і так далі, і так далі. А потім, власне, оця побожність, можна так сказати, вона створилась. І зараз ми маємо ці сім'ї Пресвятого Серця, і зараз я спеціально з Анною спілкуюсь, тому що вона є, там немає якоїсь такої там градації,
2: ієрархії
3: так. Да. Але тим не менше, керівником нашої регіональної цієї групи молитов до Пресвятого Серця Ісуса Києва і області, скажімо так, але по суті і так знає про всю ситуацію, яка є в Україні. І мені здається, що є дуже важливим, щоб ми запропонували іншим, власне, цей скарб, який має католицька церква, який має, ну, власне, наша спільнота, наші спільноти Пресвятого Серця Ісуса, тому що це, з одного боку, прекрасно, дуже побожно і, головне, дуже просто.
2: І зручно.
3: І зручно, так. Ну, власне, ці сім'ї – це такі групи людей, і ми маємо вже такий затверджений сталий текст цих молитов, роздумів. Ми докладніше про це поговоримо зараз. І по черзі оця група, оця сім'я Пресвятого Серця Ісуса декілька разів на рік здійснює оцю от молитву. Це не значить, що вона повинна тільки цими словами, там, які там сказані, молитися. Вона може все, що завгодно додавати, і головне будь-які інтенції там також висловлювати. Але тут справа в тому, що це от такий от спосіб, власне, виявити свою довіру до джерела Пресвятого Серця Ісуса. От, власне, знаєш, у мене так вже давно цей процес триває, тому що я там, виходить, в двох сім'ях знаходжусь, тому я на телефон собі поставив.
2: Ти вже вдвох?
3: Да. Я колись розказував, моя дуже гарна приятелька відійшла до Бога.
2: Ясно,
3: і я вирішив, що треба її місце зайняти. Так, і власне, на телефоні у мене є позначка, де сказано мені, що там сьогодні розпочинається ця новина. Якраз стався цей обстріл, якраз нам повідомили про те, що, мабуть, жодного вікна в нашому помешканні більше не існує, і що треба туди їхати. І вона якраз спрацювала ця штука на телефоні, яка сказала, що починається ця новина. Я зрозумів, що треба її розпочинати, розпочав і поїхав. І от, дорогі друзі, ми хочемо, щоб ви докладніше ще познайомилися з цією побожністю, суттю її, але не просто так, щоб вас розповісти це, а для того, щоб, можливо, ви захотіли також створити ще таку сім'ю. Ну, власне. Отже, що це за така практика сімей Пресвятого Серця Ісуса, а потім уже про молитву.
2: Я згадала, можна я повернусь до питання обстрілів, тому що це якраз стосується побожності до Пресвятого Серця, тому що це ж обітниці першої п'ятниці.
3: Так.
2: І, до речі, у мене таке було декілька разів, що я, коли було якесь, ну, взагалі я людина, ну, не дуже боягузлива, але було неприємне відчуття якесь таке, і потім раптом мене осіняє. Так, я ж, взагалі, ти взагалі, це, ти довіряєш Богу чи ні? Ти ж ніби виконувала все те, що треба за обіцянками Пресвятого Серця. Я згадала анекдот такий, пам'ятаєш анекдот про літак?
3: Ні.
2: Я люблю католицькі анекдоти. Я думаю, тому що нормально його розповісти. Так. Літак летить, починаються якісь проблеми, якась турбулентність, і потім стає ясно, що це щось ще гірше. І тут одна жіночка кричить: «Не бійтеся, я відправляю 9 перших п'ятниць, я знаю, що я не помру без сповіді». І десь в глибині літака сидить священник і каже: «Як добре, що я не вдягнув сутану». От, так що це насправді треба пам'ятати, що це не ігра, це не умовність, а це наша віра. Так? І от ця наша новенна, це також це просто один з проявів побожності до Пресвятого Серця Ісуса. Ну, ми з тобою вже розповідали про порядок молитви, історію цього руху, не хотілося б повторювати.
3: Можна дуже швидко повторити, Анна, тому що маємо дійсно сотні тисяч слухачів, не тільки по радіочастотах, а й за допомогою інтернет, Ютуба і так далі, і так далі, і завжди є люди, які цього не чули. А по-друге, що надзвичайно важливе, те, що я відкрив тут на нашому Радіо Марії, я думаю, це стосується багатьох засобів масової інформації, що обов'язково є особа, яку ясно, що ми не бачимо, яка чує, і який, ну так це зайшло до серця, що вона для себе зробила відкриття, і це відкриття змінило її життя. Тому ми коротко повторимо.
2: Добре, це рух такий світських, перш за все світських, хоча ну, раніше було дуже жорстко, так що взагалі не дозволялось духовним брати участі в ньому. Типу, це от наша територія, тільки світських осіб, який заснував отець П'єр Жендрон, канадський священник, в 70-му році в Канаді, який дуже мріяв це зробити, ще будучи семінаристом, і так йому Бог послав, дав йому можливість це зробити таки ще до того, як він був висвячений на священника, а потім уже як священник він став душпастором цього руху. І суть в тому полягає, що є молитовні групи, ну от одна молитовна група складається з 14 людей, які протягом року моляться новенно до Пресвятого Серця Ісуса, і всі моляться в один і той самий час, тобто це список, який розписаний за датами. І якщо виникає нова сім'я, то ця сім'я молиться в ті ж дати. І фішка в тому, що якщо ти забув тут в Києві раптом помолитись свій день, ти можеш не переживати, тому що в цей же час десь в Канаді, ну, можливо, на 6 годин пізніше, почне молитися інша людина, той самий текст в намірах всієї сім'ї Пресвятого Серця, а це значить і в твоїх намірах, хоча вона конкретно твоєї потреби і не знає. Це дуже об'єднує, і це надихає, і головне, що це форма молитви робочих людей, які не можуть бути прив'язані до певного часу, вони не живуть як в монастирі за розкладом таким розміреним життям. Її можна читати де хочеш. Хочеш в транспорті, хочеш вдома перед сном, хочеш на одній нозі стоячи десь, хочеш в церкві, це чудово. Хочеш в ванні, де тобі зручно. Так що головне, що вся вона складається, новина ця складається з 9 роздумів над важливими подіями з життя Христа, євангельськими подіями. І воно пов'язано саме з дарами, які нам дає Пресвяте Серце. І ми розмірковуємо в процесі саме над тим, як воно щедро нас обдаровує. І що кожен цей дар є в нас. Насправді, це також форма такої християнської психотерапії, тому що людина, і тут весь час є відсилка якраз до цієї марноти світу, до того, що ти весь час занурений в якісь дрібниці, які з тебе випивають кров, нерви і сили, а вона тебе повертає думкою до справжнього, до того, що вище цього, що буде існувати, коли всього цього, те, що тебе так нервує і так вкорочує тобі віку, не буде. Його не буде вже завтра. А любов Христа, вона буде, вона безкінечна. І я можу перелічити просто
3: Це важливе, тому що дійсно, знаєте, дорогі друзі, там структура така вивірена, невеликі ці молитви за форматом, але сенс полягає в тому, що є окремий день. Він має таку свою певну назву. Там є таке запрошення до розважання. Власне, саме це розважання, невеличкий якийсь уривок псалма чи іншого місця Святого Письма, такі певні висновки і, власне, молитва. І от як Анна тільки що нам слушно сказала, все так дуже гарно вивірено, тому що тут і розважання, тут і Святе Письмо, тут обов'язково в центрі побожність Пресвятого Серця Ісуса і її квінтесенція Боже милосердя, але в єдності Пресвятої Трійці, тому що завжди так. І Святий Дух присутній.
2: І там ще важливо те, що я вже не знаю, як вона історію появи там цієї молитви, але одна з вступних молитв – це молитва до Пресвятого Серця отця Максиміляна Марії Кольби, яка дуже теологічно вивірена, тому що вона і одночасно дає тобі, нагадує повністю побожність всю, і при цьому дає людині те, що вона найбільше потребує. Що ми, як ми спілкуємося з Богом?
3: У тебе немає
2: ми
3: зараз тексту перед
2: є, любимо просити.
3: Давай,
2: ми любимо
3: давай
2: у нього просити.
3: Як починається це все? Так?
2: Непорочна Діво Марія, цариця небесна і земна, притулок грішників, наша найулюбленіша мати, який Бог довірив посередництво його милосердя. Я, бідний грішник, падаю перед тобою на коліна і покірно прошу тебе, візьми мене у своє царство. Володарюй в моєму серці і в моєму тілі, в моєму житті, смерті і вічності. І нехай на все буде воля твоя. Роби зі мною, що ти захочеш, щоб виповнилося те, що про тебе написано. Вона розтопче голову змії. І ще, вона виправить усі помилки світу. Дозволь мені бути слухняним знаряддям у твоїх чистих і милосердних руках, щоб я зумів навчити багатьох байдужих і заблудлих душ пізнанню і любові до тебе, і щоб Пресвяте Царство Ісуса розповсюдилося якомога далі. Воістину, лише туди, куди ти приходиш, ти приносиш переконання і зцілення душ, тому що всі милості від Пресвятого Серця Ісуса йдуть до нас через твої руки. Класна молитва до Діви Марії, вона дуже така інтимна, довірлива
3: і універсальна.
2: І вона все в себе включає. Про славу, прохання і довіру. От так, все те, що необхідно примолити.
3: Так, дорогі друзі, і, власне, маємо 9 днів. Да? Маємо 9 днів от такої от молитви, і так от поступово собі розмірковуємо. Ще раз підкреслюю, що це не означає, що ми от цим текстом повинні тільки молитися. Там, як там на душу вам піде, ви все собі можете ці розважання здійснювати так, як вам це подобається, але головне, що воно це присутнє, і це є дуже важливо. А потім ця молитва завершується літанією.
2: Літанією в 9-й день. Це традиційна форма, власне кажучи. Новен в кінці так. Часто моляться літанію для того, щоб утвердити.
3: І от ми маємо такі сім. Скільки у нас цих сімей, Аня, тут у нас в нашому регіоні?
2: В Києві?
3: Так.
2: Близько 20.
3: Так, близько 20.
2: Якщо греко-католиків врахувати, тому що чомусь традиційно греко-католики дуже люблять форму новини. Угу. Я не знаю, з чим це пов'язано. Вони її сильніше навіть, ніж римо-католики у нас в Україні люблять. І будь-які нові рухи їх дуже-дуже
3: приваблюють,
2: і вони з задоволенням включаються. Тому у нас більшість – це греко-католицькі ці сім'ї.
3: Так, і знаєте, оця належність до цієї сім'ї, вона є також дуже важливою, тому що, знаєте, ми можемо, іноді бачитися в церкві, іноді ми можемо дружити, або ніколи не бачитися, так уже сталося, що ми в одній сім'ї, але ми не знайомі. Але важливо є те, що ми розуміємо, що кожна особа цієї сім'ї, вона молиться, в тому числі і за членів цієї сім'ї один за одного, і в її намірах. А по-друге, що ти завжди можеш за підтримкою, так би мовити, духовною молитовною звернутися без зайвих слів і прохань. І оце от мене також надзвичайно приваблює.
2: Так, і у нас ще проблема зараз в тому, що люди стали менше комунікувати. Я думаю, що багато хто це помітив. І у нас, парафії це було ще так пов'язано з такою весною католицької церкви, новою весною, яка настала після відновлення ієрархії і структур католицької церкви в Україні, тобто в 90-ті роки, всі такі натхнені, прибігли, ура, у нас є парафії, і давайте і такий, і сякий рух будемо засновувати тут, і будемо молитися всі. І було враження, що ти будеш жити вічно, і ці люди завжди будуть поруч, і ви всі прямо будете зустрічатися, і ми дійсно зустрічалися, у нас були якісь агапи, якісь спільні
3: заходи,
2: так. Ми робили дуже урочисті оці служби, потім йшли пити чай там, і так далі.
3: Але не зараз... тільки було в минулому, а є і в
2: нинішній
3: час.
2: Є, але зараз
3: час.
2: Люди психологічно просто вже дуже втомлені, і тому ми це... Все-таки у нас зводиться зараз спілкування до онлайн-форми, але час від часу я якось намагаюся докласти титанічне зусилля до того, щоб онлайн, офлайн ми зустрілись.
3: І давай скажемо Богу подяку за неділю, яка минула, оскільки Аня допомогла організувати службу Божу в нашій прекрасній катедрі Святого Олександра, і якраз в намірах сімей Пресвятого Серця Ісуса її відслужив наші священники і єпископ Олександр Язловецький. І так вже сталося, що і в цей же ж день ще надзвичайна подія відбулася, оскільки в парафії гостювали мощі
2: Святого
3: Бенедикта. Я знаю, як багато наших слухачів також мають таку дуже велику побожність до Святого Бенедикта. Тому насправді дякую тобі дуже.
2: Це просто насправді це Богу подяка, тому що ми настільки втомлені, що навіть ми особливо не брали участь якось спеціально, просто як парафіяни. Так що я фактично просто замовила її.
3: Ну, це є дуже добре.
2: Нам поталанило просто, що це так ще збіглось красиво.
3: І багато людей було, і насправді це дуже добре.
2: Ну так, ми зібрали народ. Хтось прийшов, люди були задоволені, і це добре.
3: Давай три слова скажемо про, власне, ці мощі Святого Бенедикта, і тому що це також важливо, і я так розумію, що ще будуть подорожувати вони.
2: Ну, вони подорожують Україною, наскільки я зрозуміла, але... Як я не запам'ятала, як звуть цього отця, який бенедиктинця, яких супроводжує з Закарпаття. Ну, сам він угорець, він з Угорщини взагалі, але він зараз служить в Закарпатті вже 2 роки. От він їх супроводжує, і він таку хорошу богословську проповідь сказав. Тож мені дуже сподобалось. Ну, так класно збіглося все, чудово, бо чудова була
3: служба. І, власне, про Святого Бенедикта і всі наші слухи. До речі, днями, я так розумію, Святого Бенедикта.
2: Святий Бенедикт є покровителем Європи, одним з покровителів Європи, тому він вкрай важливий для нас. Зокрема, я вважаю, що саме до нього треба молитися про просвітлення мізків можновладців європейських. Я думаю, що без його допомоги навряд чи це спрацює.
3: І так, як він знав, що він робив, він також залишив нам прекрасну молитву, таку, можна сказати, екзорцизма. Є медалик Святого Бенедикта. Прекрасний також. Зараз це не тема нашої програми, але, дорогі друзі, ви питайте, довідуйтесь, це важливо. Але повертаючись до наших сімей Пресвятого Серця Ісуса, от ми так гарно оповіли, ми так, можна сказати, в гарному сенсі слова прорекламували, ми заохотили, але ми не сказали, якщо, я впевнений, що дуже багато зараз нас слухають тих осіб, які ніколи не чули або дуже мало чули про цю побожність до сім'ї Пресвятого Серця Ісуса, які захочуть рухатися цим шляхом, що вони конкретно мусять робити.
2: Так, Ну, перше, це як з підбиранням злетків пташок. Якщо ти підібрав злетка, будь готовий до того, що ти будеш його вигодовувати. От так само є і з організацією молитовного руху. Якщо ти хочеш взяти участь, будь готовий в тому, що ти маєш сам керувати. Тому що сказати так, я хочу, мені дуже хочеться, а ви не можете мене кудись взяти.
3: І мене не чіпайте, так.
2: От, ну, навіть не в тому справа, що просто може бути, що немає вільних місць. І дуже, до речі, дуже класний момент є, що ти можеш молитися, якщо в тебе є наснага, хоч за трьох, хоч за чотирьох там. І у мене є люди в сім'ї, які моляться за всіх своїх родичів. Тобто вони цю новину практично безперервно читають. І... люди можуть, власне кажучи, звичайно, можна взяти на підстраховку, а раптом там хтось, кого ти не хочеш там сказати йому, іди звідси, ти не молишся, я не знаю, чи ти там молишся, ти ніяких ознак життя не подаєш, а взяти на підстраховку когось іншого більш активного. Можна так зробити, але насправді краще, щоб засновували новий, свіжий,
3: осередок
2: свій. Нічого складного в цьому немає. Я кажу це як людина, яка 25 років цим займається, а точніше не стільки займається, скільки так трошки підробляє щось. Так пливу по течії. А все одно, насправді, це просто питання організації. Якщо ви людина організована, якщо ви вмієте ритмічно розподіляти обов'язки між, там, наприклад, своїми або рідними, або підлеглими, то вам це взагалі буде дуже легко. А навіть якщо особливо не вмієте, нічого складного в цьому нема. Треба знайти собі 14, ну крім себе, 13 осіб, або, наприклад, хтось готовий там за двох, за трьох молитися, меншу кількість.
3: І створити таку групу. Чому 14? Ми тільки що пояснювали. Тому що так розписано все по датах, щоб була тривала ця безперервна молитва.
2: Так, щоб кожна новина повторювалась 3 рази на рік.
3: Так.
2: А для цього потрібно якраз 14 людей. Вони там трошки інше іноді заходять одна на одну хвостиком, ну, тому що довжина місця різна. Але, в принципі, приблизно однаково. І це зручно, і ти пам'ятаєш свої дати, і у мене за ці роки взагалі рефлекс спрацьовує іноді пізно.
3: Але я згадую,
2: так. Але спрацьовує. Так що у нас є сторінка «Сім'я Пресвятого Серця Ісуса в Україні» на Фейсбук. Ви можете писати мені туди в приват і рано чи пізно отримати відповідь. Є посилання на файл. Ну, я думаю, от ми якраз з Олександром розмовляли перед тим. Я зроблю по-іншому, я залью його просто на Google диск.
3: Давай пояснимо, що ти зальєш.
2: Да. Текст молитовника, так. Ну, він і так лежить у мене
3: він
2: в інтернеті, там є посилання, люди ним користуються, і вже навіть дуже немолоді люди мені дзвонили, нове покоління немолодих людей.
3: Справа в тому, що коли це все починалося, то це був такий дефіцит так, цих от книжочок, там вона, ти її беріг, ти тільки не вмієш користуватися.
2: Треба було знайти гроші на друк, якщо ти хотів, щоб у тебе був новий молитовник або там сім'ї нові створити, то треба було додрукувати їх. І це була велика проблема, тому що треба було знайти типографію, це було складно дуже. Зараз
3: все помінялося. Дорогі друзі, я свої власні очі бачу, коли іноді кудись виїжджаю, спілкуюся з слухачами Радіо Марія, я бачу, як всі зараз користуються телефоном і смартфоном, і бачу величезну кількість людей старшого віку. Тому, власне, тексти дуже легко мати не тільки в друкованому вигляді, а й в електронному вигляді.
2: Так, це дуже зручно.
3: І от так як цей текст є, то я тебе перебив і збив, то свою думку закінчи, куди ти зможеш викласти його, для того, щоб потім можна було цим
2: користувати. Я його просто зроблю відкрите посилання на Google диску. І воно буде лежати, воно і зараз у мене є, просто на іншій платформі. І люди, кому треба, скачують собі. Воно буде лежати на Фейсбук-сторінці, де й лежало. Завжди в шапці Фейсбук-сторінка, і будь-хто може скачати.
3: Сім'я Пресвятого
2: Серця Ісуса в Україні, тому що є французька франкомовна La Famille du Sacré-Cœur, аналогічна, з аналогічною емблемою, тільки я там придумала трошки іншу емблему, бо наша сім'я не мала емблеми, я придумала досить просто, змінила, просто додала туди національні кольори і вийшла наша в Україні.
3: От. І добре.
2: І так. І все, і можна, і люди ходять. Ми ще там виставляємо, оскільки я створювала цю сторінку дуже багато років тому, вона була одночасною сторінкою нашого Кола Розарія. Просто так вийшло, що Коло Розарія у мене теж Пресвятого Серця. Це не я придумала, не я його засновувала, але потім так сталося, що я вже стала зелятором цього кола, і тому ми ще й наші наміри там виставляємо, але я думаю, що одне іншому не заважає.
3: Безумовно, і знаєш, я дуже радію, коли я бачу ці наміри на місяць, і воно все дуже добре, тому що, по-перше, якщо не твоя черга молитися, ти можеш в своїй приватній молитві принаймні зачитати їх. І, дорогі друзі, знаєте, ну молитва ж завжди перемагає, знаєте, там, де двоє чи троє, кажемо ми. І, власне, чим ми на радіо Марія займаємося. У нас молитовні лінії, і ми знаємо, як важливі для вас ці інтенції. То, повертаючись до тих інтенцій, які є на Фейсбуці, ви в своїй приватній молитві можете їх, а якщо у вас ваша черга молитися цією новенною, то от вам також наміри.
2: Потім у нас є чат, ти там є? В цьому чаті чи немає?
3: Так.
2: Ага. У нас є чат, в якому ми включаємо, ну це київський чат, ну це вже наше, власне, тут. І туди включилися ті люди, які хотіли, бо не всі люблять чати. І ми там, якщо у нас якісь нагальні потреби є, просимо про молитву, пишемо. І там і відбувається модерація, власне кажучи, самого процесу, це дуже теж легко, одне одному щось нагадуємо і так далі. І недавно в мене ще люди включились і були раді, що вони тепер на контакті, так що це дуже зручно. Тобто основне, підбиваючи підсумок, основне джерело зв'язку, основний спосіб зв'язку – це знайти Фейсбук-сторінку «Сім'я Пресвятого Серця Ісуса в Україні». Якщо ми будемо виставляти це, наше з тобою цю розмову на Ютубі, ну на сайті, напевно, вона буде, так. Ми там дамо посилання.
3: Так.
2: І хто захоче, може включитися, я розпишу людям процес створення, як це виглядає, нічого складного там нема. Єдине, що мені треба буде список надіслати. Я знаю, що є люди такі з елементами паранояльного мислення, які не хочуть свої особисті дані роздавати. Зараз це не обов'язково, мені абсолютно не потрібні телефони всіх цих людей. Раніше це просто був єдиний спосіб зв'язку. Зараз це нікому не потрібно, мені треба тільки телефон, власне кажучи, апостола цього так званого, тобто людина, яка очолює. Просто щоб бути на зв'язку і от щоб на такі служби можна було запросити, бо інакше як.
3: І, власне, це наш спосіб, знаєте, життя і спілкування в спільноті. А це дуже важливо, тому що, знаєте, ми всі ходимо до храмів, ми всі буваємо на службах Божих, ми всі неділю відвідуємо церкву, але іноді також буває, що не дуже навіть і знаємо тих осіб, які поруч знаходяться, якщо це парафія, ну, така велика, потужна. Але отакі от молитовні групи, вони, ну, величезну роль, на мій погляд, грають, тому що вони не тільки, основна їх мета нас наближати до Бога і, власне, для чого церква існує, але вони також і намагаються це зробити через спілкування, ну, якщо хочете, святих.
2: Ну, так це і є спілкування святих. Я колись когось налякала, але люди, коли сказала, що, от, наприклад, коли ти молишся за когось, це є елемент спілкування святих. І люди так злякались цього, ну ми ж не святі. Я кажу, ну слухайте, просто ви просто вивчіть, що таке з богословської точки зору спілкування святих. Це спілкування зі святими, з померлими і між собою. Це всередині церкви. Тут не йдеться про твою святість чи не святість. Це спілкування церкви мається на увазі. Це дуже класно. От, так що, так, це круто, і головне, що це просто.
3: Так, і це дійсно просто, і тому, дорогі друзі, ми вам це пропонуємо. Дійсно, ця програма, коли буде виставлена на нашому сайті, то всі необхідні посилання ми також зробимо, і вам буде це легко зробити. Звертайтесь, думайте, це потрібно. Це потрібно, ви знаєте, навіть і знаєте, в нашій такій в нашому звичайному житті, якщо б ми зараз всі дуже часто згадуємо те, що у нас там відбувалося до війни, як ми там, що ми там робили, як там це все. Маємо реальність ту, яку маємо. Знаємо точно, що вже ніколи не буде так, як було до війни. Знаємо, що ми крокуємо вперед і розуміємо,

0: І врешті-решт він добрався до Бельгії. Де, як відомо, теж люди розмовляють французькою мовою. Валони, так. І звідти якраз там з'явилася людина, ну його вже нема, давно П'єр Жендрон, такий активіст, він уже 20 років тому був дуже сильно немолодою людиною, він був просто вчителем з такого містечка бельгійського, яке називалось Бомаль-Сюрор. І на, значить, у нього народилася думка, що він зможе стати апостолом цього руху в східних країнах. І він на своєму маленькому бусіку, людина з кардіостимулятором, яка не знала жодної мови, крім французької, англійську дуже погано він знав, а слов'янських ніяких він не знав, ніяких східноєвропейських він не знав. І з цим всім багажем, набивши цей бусік різними девоціоналіями, він ломанувся по країнах постсоцтабору і почав проповідувати. В кожному, ну, Бог благословляє таких людей і завжди, тому що якщо намір є дійсно хорошим, то знайдуться люди, які допоможуть. І в кожному практично якомусь місті або містечку, куди він потрапляв, знаходився хтось, хто говорив французькою мовою. В Києві, ну, йому попалась я. І він розповідав те, що ми зараз з тобою розповіли. І люди дуже раділи, тому що це легко. І моментально він залишав там цей молитовник французькою мовою, його перекладали там місцевими мовами, і він їхав далі. І оскільки я тоді ще не дуже розуміла структуру, що вона незалежна, що вона така ставропігійна, я б сказала, то я йому написала потім, я кажу, ну от хорошо, ми заснувалися, що ми будемо далі робити? Далі є, у нас має бути якийсь центр. І він тут мені каже, ні, це не є пірамідальна структура, це не означає, що ви маєте в Монреаль звітуватись, наприклад, або там, або в йому, в Бомаль. Ви можете виписати, бо є друкований орган цього руху, називається «Голос Пресвятого Серця», який в Канаді виходить, я його тривалий час виписувала. Потім я зрозуміла, що він мені вже не потрібен в друкованому вигляді, я стала просто читати періодично їхню сторінку, і вони перестали мені надсилати. А так він до мене приходив, вони регулярно всім надсилали. Він каже, ні, ти не зобов'язана це робити, ви тепер кожен сам собі пан. І ви маєте організовуватись так, як зручно вам. Я вас навчив, а ви далі вже самі даєте собі раду. І таким чином у нас, я можу сказати, де вони є, ці сім'ї, крім України. Вони є в Румунії, тому що він їхав з заходу на схід. Вони є в Польщі, звичайно, поляки дуже люблять цей рух. Вони є в Росії частково, але я не знаю, мені здається, що там уже все загнулося. Я взагалі не знаю, що там зараз у католиків, поняття немає.
1: Дізнаємося після війни.
0: Ага, так. І в Україні він, напевно, найкраще розцвів з усієї Східної Європи, дуже він зайшов українцям, і у нас його благословив покійний владика Ян Пурвінський в 94-му році, і таким чином наша перша сім'я заснована в 94-му році.
1: І я якраз слухаю вже це, і думаю, бачиш, в Канаді воно почалося, але франкомовне. А чому франкомовне? Тому що хоч ми завжди і розказуємо, коли говоримо про Святе Серце Ісуса, що, власне, це така велика побожність, яка з давніх віків якби існували і так далі, але такий безпосередній поштовх і назву все-таки були французи.
0: Ну, звичайно, так.
1: Священник Ед, да?
0: І Свята Маргарита Марія Лакок.
1: Свята Марія
0: там
1: Маргарита
0: якраз Лакок. В цих молитовниках вступ є, і у нас на сторінці теж є історія руху, і там ми вважаємо, що наш рух починається від власне явлінь Святої Маргарити Марія Лакок. Ну, а як же? Бо з них би взагалі не було цього культу.
1: І тому, дорогі друзі, а враховуючи все, що ми тільки що вам доповіли і оповіли, враховуючи, що маємо рік Пресвятого Серця Ісуса, враховуючи, що точно всі ми з вами переживаємо найскладніший період нашого життя в зв'язку з цією, прости Господи, агресією і всім тим, що ми переживаємо,

0: то, власне, ось нам
1: ласкаво
0: серце.
1: Просимо, а власне, ласкаво просимо.
0: Пресвяте серце нас, ну, якщо хочете, запрошує,
1: заохочує,
0: вимагає. Відкрийте очі, відкрийте вуха, відкрийте серце і, власне, черпайте це джерело милосердя.
1: О, а ще я що хочу сказати. Ми, Боже, який же це був рік? Це було вже після першого Майдану. У нас отець Олександр Гурський тоді був настоятелем. Ми освятили в нашій парафії вівтар Пресвятого Серця ще тоді, коли велика фігура Пресвятого Серця була у нас, яку потім забрали до Ворзеля. Тривалий час він був, цей вівтар, а потім якось перестав бути вівтарем Пресвятого Серця Ісуса. Ну, у нас взагалі завжди в парафії така, на жаль, традиція існує, що всі фігури повзають по ній, і не зрозуміло, що
0: так,
1: куди переставляють.
0: А зараз де цей вівтар?
1: А зараз, от, на щастя, він повернувся на місце. І я весь час стала думати, ну, періодично думала, що нам, ну, треба з черговим настоятелем поговорити, тому що вони ж уже просто не знають, що було, і вони бохоче погодились. Просто через всі потрясіння, через які проходить Київ, і через те, що у нас весь час якісь перестановки, у нас періодично храм стає штабом під час якихось політичних подій і так далі, у нас час від часу щось сильно зсувається. Це особливість столиці взагалі. І якщо десь у Львові, наприклад, я можу прийти до катедри і через 20 років знаю, що ця ікона там буде, там же, де, там, в тому ж місці, де була, то у нас ні, не обов'язково. І тут раптово на якомусь етапі я бачу, о, Пресвяте Серце повернулося на місце туди, де і була ця фігура, а наш нинішній настоятель, він же не знає, що цей вівтар був освячений спеціально. Його освячували саме на честь Пресвятого Серця Ісуса. І я вважаю, що це таке маленьке диво. Це
0: і
1: просто
0: от тому,
1: натхнення.
0: Це все обов'язково от нашому улюбленому настоятелю. Все
1: це
0: і
1: дуже
0: доповісиш,
1: круто.
0: Коли ми там зможемо бути. Тому, дорогі друзі, охоплюємо вас своєю молитвою, довірою. Зичимо всього-всього вам найкращого. Не знаю, чи вийшло у нас, але ми дуже хотіли вас потішити, заохотити, огорнути своєю любов'ю, молитвою. І в цей чудовий рік, а значить кожен день святий Пресвятого Серця Ісуса, запрошуємо вас до сімей Пресвятого Серця Ісуса і будь-якої побожності, аби вона могла вести нас до Бога і Його Пречистої Матері. Це була програма, дорогі друзі, «Покликані до служіння». Ми з Анною Путовою її проводили. Дуже дякуємо вам і до зустрічі.
1: З Богом!
2: Схилене коліно, тихе так, і життя віддане Богові. Чернецтво, священство, служіння – це шлях любові. Радіо Марія – голос покликаних.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
5: Поліна,
6: Юля,
7: Свята.
3: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Ісус – світло світу». Запрошую всіх до спільної молитви, а попровадить її Паліна, будь ласка.
8: Отця і Сина, і Святого Духа.
9: Амінь.
8: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа, Господа нашого.
9: Амінь.
8: Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь. Дякую за молитву. Дорогі діти, шановні наші слухачі, запрошую вас послухати сьогодні чудову історію про світло для всього світу. Давайте уважно послухаємо слова з Євангелія, а прочитає нам їх Свята, будь ласка.
10: Примовляв до них Ісус і так їм казав: «Я – світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя». Слово Боже.
4: Богу подяка.
3: Дякуємо, Світлані, молодець. Дорогі діти, закрийте, будь ласка, очі, вас так сьогодні попрошу. Спробуйте зробити якийсь невеличкий рух. Спробували? А тепер відкривайте очі. І спробуйте описати ваше відчуття, як відчували себе тоді, коли перебували в темряві.
6: Я почувала себе необережно, відразу хочу вмикнути світло.
3: Так, Світлана, а Юля?
7: Кожен наш рух стає обережним.
3: Так, стаєте ви обережними, так?
8: А я почувала себе настільки невпевнено.
3: Так, в темряві, молодці. Хто з вас хотів би жити, перебувати постійно в такій темряві?
6: Ніхто.
3: Не хотіли б, так? А що можна зробити, щоб освітити темряву?
8: Потрібно запалити світло.
3: Правильно, Паліна, так. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, яка функція світла, як ви думаєте?
6: Функція світла – допомагати бачити різні речі, помічати людей, світ.
3: Так, правильно, Свята. Юля?
7: Воно також розсіє темряву.
3: Розсіює, темрява зникає. Правильно. А скажіть, будь ласка, як про себе сьогодні говорить Ісус?
10: Я – світло світу.
3: Ісус називає сьогодні себе правильно – світлом світу. Угу, будь ласка, Юля.
7: У день Великої Суботи, під час вечірньої служби Божої, коли всі люди громадяться біля входу до храму, а саме біля вогнища, його освячує священник. І від цього вогню він запалює велику свічку, яка зветься Пасхалом. Вона символізує самого Ісуса Воскреслого. А потім ми всі заходимо до храму, де є суцільна темрява, а Ісус провадить нас туди, де, власне, є ця свічка Пасхал. Священник, коли ніс Пасхал, зупинявся і промовляв слова «Світло Христа». А ми всі відповідали «Богу подяка». Ми йшли за Ісусом, який є світлом, і нам не було страшно. А коли ми увійшли і Пасхал поставили на вівтарі, Тоді світла стало багато і стало веселіше і приємніше.
3: Власне, дуже добре, що Юля, ти згадала про цю подію, поділилася з нами. Служба Божа увечері з суботи на неділю воскресіння, власне, має таку назву – літургія світла. Тобто показує нам темряву нашої душі, яка перебуває у гріху. Ісуса, який приходить до нас як світло, від якого зникає темрява, страх. А скажіть мені, будь ласка, діти, як ви думаєте, що означають слова Ісуса «Я світло світу»?
8: Світло означає правду, а Ісус, власне, завжди говорить правду.
6: Як на мою думку, коли перші люди зрішили, їхні душі стали темними. І дякуючи тому, що Ісус помер і воскрес, їм освітив їхні душі.
7: Бо науку Ісуса Христа можна назвати світлом для світу, бо вона відкриває нам усю правду про Бога та наше спасіння.
3: Так, все дуже правильно. Молодці, а що означає у Євангелії слово «темрява», як ви думаєте?
7: Це означає гріх.
3: Означає гріх, темрява. Так. Чому люди блукають у темряві, як ви думаєте?
8: Я вважаю, тому що вони відходять від Ісуса.
3: Так, вони перебувають без Ісуса. А хто з вас хоче ходити у темряві?
4: Ні.
3: Не хочете, так, перебувати в темряві. Дорогі діти та наші шановні слухачі, зараз ви почуєте одну дивовижну історію про двох людей, які не хотіли виявляти всю правду про себе, а хотіли зробити добре враження один на одного. А приготувала нам цю історію Юля. Тож послухаймо її уважно, будь ласка.
7: Я сидів сам один в купе потягу. Згодом зайшла якась дівчина, розповідав незрячий юнак. Чоловік та жінка, що її проводжали, напевно, були її батьками. Вони давали їй сил, селену порад та напучень. Не знаю, як виглядала та дівчина, але барва її голосу мені сподобалася. Чи йде вона до кінцевої зупинки, чи тільки приїжджає кілька, подумав я, коли потяг рушив. І став міркувати над тим, як не зрадити їй, що я не ведущий. Поклав собі так: якщо не підводитися з місця, то сліпоти своєї можна і не виказати. «Я їду до Івано-Франківська», – заговорила дівчина. «Там мене зустріне моя тітонька. А можна дізнатися, куди прямуєте ви?» «Я до Яремчі, а потім до Яблуниці», – відповів я. «О, ви щасливий! Я з великою охотою поїхала б до Яблуниці. Обожнюю гори, особливо у серпні, коли вони найгарніші». «Так, це найкращий сезон», – погодився я, линучи думкою до тих часів, коли я був ще ведущим. Пагорби тягнуться вдалину, сонце лагідне, а ввечері можна сидіти край вогнища і думати про своє, попиваючи трав'янистий чай. Дачники здебільшого вже роз'їхалися, на вулицях безлюдно і тихо. Вона мовчала, а я питав себе, чи справили мої слова якесь враження, чи, може, вона просто подумала, що я сентиментальної вдачі. І тут я припустився помилки, запитавши, як там, за вікном? Моє запитання, одначе, нітрохи її не здивувало, то вона вже встигла зауважити, що я сліпий. Але наступні слова дівчини розвіяли мою тривогу. «А чому ви не поглянете у вікно?» – запитала вона, зовсім невимушена. Я посунувся вздовж сидіння, намагаючись визначити, де вікно. Вікно було відчинене, і я обернувся до нього, даючи, мов би, придивляюсь до краєвиду, що стрімко змінюється. В своїй уяві я бачив телеграфні стовпи, які біжать вздовж колії. «А ви помітили?» – наважився я сказати – що ті дерева неначе мчать у далечінь. «Так завжди, здається», – відповіла вона. Я знову вмостився навпроти дівчини, і деякий час ми сиділи мовчки. Нарешті я сказав: «У вас дуже цікаве обличчя». Вона засміялася дзвінким, переливчастим сміхом. «Приємно чути», – мовила. «Мені набридло, коли кажуть, що я гарна на вроду». Твоє обличчя, мабуть, і справді гарне, подумав я і зазначив тоном знавця. Гм, цікаве обличчя може бути водночас вельми вродливим. Ви дуже люб'язні, подякувала вона, але чому у вас такий невеселий вигляд? Бо незабаром ви покинете цей вагон, відповів я, доволі несподівано для самого себе. Дякувати Богові так, не люблю їхати довго залізницею. А я був ладен сидіти у цім купе нескінченно довго, тільки б чути, як вона говорить. Її голос був таким срібнозвучним, як гірський потічок. Висівши з потягу, вона либонь миттєво забуде про нашу зустріч. Та я зберігатиму її в пам'яті до кінця подорожі, а може й довше. Потяг прибув на станцію. Дівчину загукали і забрали з собою. Паній в купе лишився тільки запах. Щось бурмочучи під ніс, до купе зайшов чоловік. Потяг рушив далі. Напомоцки я відшукав вікно і повернув голову до отвору, дивлячись у світло, що майже не відрізнялося для мене від темряви. Я мав змогу повторити свою гру з новим попутником. Шкода, що не можу бути таким привабливим попутником, як та дівчина, що тільки не вийшла. Звернувся до мене чоловік, стараючись зав'язати розмову. «То дуже цікава дівчина», – підтвердив я. «Чи не могли б ви сказати мені, яке в неї волосся, довге чи коротке?» «Не пам'ятаю», – відповів попутник доволі байдужно. «Я не приглядався до її волосся, лишень до очей. Очі насправді гарні. Шкода, що вони їй ні до чого. Вона ж не видюща. Ви не помітили?»
3: Ось так. Дякую, Юля. Скажіть мені, будь ласка, дорогі діти, про кого була ця історія?
6: Це історія про двох молодих людей, які були сліпими і приховували одне від одного. Вони вели бесіду і навіть сподобались одне в одному.
3: Так, власне. Вони були сліпими і приховували. Дуже правильно, Світлана. Як ви думаєте, чому хлопець і дівчина приховували від себе, що вони незрячі?
6: Вони соромились, вони думали, що їх хтось осудить.
7: Так, мабуть, може, вони не хотіли визнати, що вони сліпі, бо вважали це своєю вадою.
3: Так, можливо.
8: Правильно. Думаю, можливо, через те, що хотіли сподобатися одне одному.
3: Так, Фаліна, можливо. Як ви думаєте, дорогі діти, Ісус знає всю правду про нас?
6: Так. Звісно, знає.
3: Так, я також так думаю. А якими ми є насправді? Ісус знає?
7: Звичайно.
8: Так.
3: Дорогі діти, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи Ісус нас любить такими, якими ми є? Чи, можливо, любить, но нас трошки менше?
6: Ні, Ісус нас любить всіх однаково. І навіть якими є ми. Які, чи ми грішимо, чи без прикрас.
3: Так, правильно, Світлана. Дійсно, Ісус знає всю правду про нас і любить нас. Перед Ісусом не потрібно виправдовуватися у своїх вчинках, тому що Він є світлом і хоче показати нам всю правду про нас. Ісус не хоче, щоб ми жили у темряві, а темрява – то є гріхом, так як ви вже сказали. Давайте пригадаємо ще раз слова Ісуса, які нам читала на початку світа. Прошу.
6: «Промовляв до них Ісус і так їм казав, «Я – світло світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя».
3: Дякую. Діти, а ви хочете бути людиною, яка має світло? Хочете?
8: Так, так, звісно.
3: Власне, коли ми щиро, а особливо на сповіді, жаліємо за всі свої погані діла, слова, думки, у той час Ісус освітлює нас і показує нам правду про те, що ми є Його улюбленими дітьми, яких Він пробачає, не осуджує, а освячує. Дорогі діти, опишіть мені, будь ласка, якою є людина, яка живе у світлі? Як ви думаєте?
6: Як Світлана? На мою думку, це та людина, яка кожен день молиться.
7: Мабуть, це та людина, якій не треба прикидатися, удавати себе щасливу, бо є дійсно щасливою.
8: А я думаю, що це людина, котра живе у світлі. Вона добра, привітна та намагається жити згідно з Божими заповідями.
3: Так, на вашу думку, виглядає така людина. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, чи ви хочете бути такими людьми, людьми світла?
4: Звичайно.
3: Тоді давайте подумаємо, яким чином кожен з нас може бути людиною, яка живе у світлі.
6: Та людина, яка любить жити в правді.
7: Ми маємо приступати до сповіді і причастя, де Ісус приходить до нас у душі, і гріх зникає як темрява.
6: Не робити себе кращими перед людьми.
8: Намагатися менше грішити, і так, як світло, є правдою, то старатися частіше говорити правду.
3: Частіше говорити правду. Правильно, Поліна, молодці. Поясніть мені, будь ласка, діти, слова Ісуса. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві. Що вони означають, на вашу думку? Хто йде за мною, не блукатиме у темряві.
6: Ти за Ісусом – це означає прислухатися до слів Божих, які нас повчають, як правильно жити, які добрі вчинки робити.
8: Гадаю, якщо йти по житті Божими законами, то це і означатиме йти за Ісусом, а не блукати в темряві зла і гріха.
3: Так, все правильно. Молодці! Діти, поділіться, будь ласка, з нашими слухачами, що нового ви дізналися про Ісуса сьогодні?
7: Що Ісус є світлом світу.
3: Юля, так? Нового дізнала.
6: Я постановляю собі, що я не буду осуждати інших людей.
3: Свята сьогодні таки зробила постанову. Поліна?
8: Я постановляю частіше говорити правду, так як Ісус.
3: Сьогодні таку постанову Поліна зробить, так? Думаю, що кожен сьогодні запрагнув жити у світлі. Скажіть, будь ласка, дорогі діти, що нового ви дізналися сьогодні про Ісуса?
6: Що перед Ісусом не потрібно вдавати інших людей.
3: Так.
6: Він не знає, якими ми є, і прийме, і не осудить.
3: Так, звичайно. Молодець, Світлана. Юля.
7: Я вже знаю, що Ісус – це світло світу. І коли в моїй душі настане темрява, я знаю, що зможу прийти до Ісуса.
3: Так, молодець. Поліна.
8: А я знаю, що Він є світлом життя, котре провадить нас серед темряви зла.
3: Дізналися. Бачите, які гарні речі. Думаю, що кожен сьогодні запрагнув жити у світлі Ісусової правди, про яку можемо дізнатися у Святому Євангелії. Дорогі діти, а яку постанову ви зробите для себе сьогодні? Будь ласка, Світлана.
6: Сьогодні я постараюся, що я не буду більше осуждати інших людей. Просто їх буду приймати, якими вони є.
3: Так, Світ, молодець. Юля?
7: Буду старатися бути вправді перед Богом та людьми і сприймати інших такими, якими вони є.
3: Добре, Поліна.
8: А я б хотіла частіше говорити правду, так як Ісус.
3: Молодці. Думаю, що передусім маємо молитися і просити у Ісуса про Його присутність у нашому житті. Про те, щоб ми пам'ятали, що є ми дітьми Божими і що Бог нас дуже любить. Безмежною любов'ю, щоб ми не боялися говорити правду і бути добрими дітьми світла. Дорогі діти, маєте дуже добрі постанови, і я впевнена, що їх благословить Бог. І запрошую всіх помолитися у цьому намірі. Попрошу провести молитву Поліну.
8: На Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
8: Дякую, Боже, що нас від смерті спасаєш, від біди та горя ти захищаєш. Гожу днину нам даруєш, вночі сторожуєш. Коли хворі, то лікуєш, від самотності рятуєш. Бо ми творіння рук твоїх, Слово Боже тобі повік. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
3: Дякуємо Поліні за спільну молитву. Всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками з усіма, хто нас сьогодні слухає. Ми вдячні Радіо Марія за таку гарну нагоду чути один одного і укріплятися в вірі. Таким чином ми бачимо, як Ісус, наше світло, освітлює нам дорогу до Бога. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
8: Поліна,
7: Юля,
6: Свята
8: і сестра Констанція.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу, друзі! Це програма «Голос народу, голос Божий». Я називаюся Максим Приступа, і нас двоє.
7: А мене звуть Оксана Карчевська. Вітаю вас!
6: Так, програма «Голос народу, голос Божий» передбачає інтерактив. Ми ж будемо сьогодні, як завжди, до вас просити, щоб ви телефонували і ділилися з нами своїми міркуваннями, своїми думками. Ну, от я так старався, щоб навіть уведення ще перед програмою зробити. Зараз прозвучала пісня в такому суперовому виконанні, в новій такій роковій обробці. Це гімн Української повстанської армії, і ми сьогодні будемо говорити про героїв, а точніше про пантеон героїв, який передбачається збудувати або встановити, або упорядкувати, я навіть не знаю, який епітет тут зараз додати, в Києво-Печерській лаврі. Ну, як давайте, якщо мовою оригіналу і мовою новин, то Кабінет міністрів України прийняв постанову, згідно з якою український національний пантеон буде розміщений на території національного заповідника Києво-Печерська лавра. І згідно з постановою, цей пантеон матиме статус меморіального комплексу загальнонаціонального значення. Його створять у складі національного заповідника Києво-Печерська лавра, який перебуває в управлінні Міністерства культури. Ну і зазначається також, що Український інститут національної пам'яті має розробити концепцію функціонування і структури цього пантеону, забезпечити науково-методичний супровід та визначити форми меморіалізації. Крім того, інститут проведе експертні та публічні обговорення щодо діяльності комплексу. Далі Міністерство культури опрацює точне розташування пантеону на території Києво-Печерської лаври, при цьому враховуватимуться обмеження на використання землі, вимоги охорони культурної спадщини та міжнародні зобов'язання України, бо ця ж територія є спадщиною ЮНЕСКО, міжнародною спадщиною ЮНЕСКО. Тобто там кожен пам'ятник, кожна річ, навіть якщо так гіперболізувати, кожен цвях має бути, ну так би мовити, описаний і узгоджений з цією комісією. Ну і ця подія, ну поки що президент не підписав цього рішення, так? Але ця подія викликала шквал емоцій, особливо серед віруючих, особливо ну, серед духовенства і серед, насамперед, православної, і серед релігієзнавців. Ну, наприклад, для нас добре відомий пан Юрій Чорноморець, колись він робив нам цілий цикл програм «Християнство сьогодні» з Тетяною Калініченко, прочитав його думку. Він, до речі, зараз в лавах Збройних сил України. Він висловив, ну, не то, щоб своє обурення, але, ну, такі знаки питання там в його такому вираженні, висловлені думки присутні. Він пропонує це зробити десь за межами лаври. Це, увага, він і релігієзнавець, і він також військовий, тобто належить до лав Збройних сил України. Думка цікава. От з тієї сторони він не погоджується з тим, що на території лаври мала би бути ну подібна локація. Також Тетяна Деркач, це такий релігійний оглядач, активна останніх десь років 10 після отримання Томосу Православної Церкви України, також висловила свою незгоду, мовляв, це можна зробити десь інакше. Ну і якщо говорити про ну такий шквал емоцій від мирян, я просто зараз важко десь там на платформах там Facebook, інших соцмережах, визначати, до якої конфесії, бо в Україні як мінімум там дві конфесії православні, до якої конфесії належать ці віруючі, але більша частина кажуть, що лавра – це таке сакральне місце, це місце, яке, ну, взагалі Антонієм і Феодосієм не планувалося, щоб там були подібні речі, тому важливо, ну, десь знайти в іншому місці цю локацію, яка була б також сакральною, яка відповідала би за оцю національну пам'ять цих героїв, чи то наших часів, чи то попередніх часів. Ну і ось так. І ми вирішили вас, друзі, запитати, як ви гадаєте, таке конкретне запитання, чи доречно на території національного заповідника Києво-Печерська лавра, відтак монастиря, де зараз мешкають, як мінімум, неофіційно, але ж все-таки дві спільноти. Це спільнота монахів Православної Церкви України і спільнота монахів Православної Церкви, яка в єдності з Московським Патріархатом. Відбувається богослужіння в багатьох храмах, відкриті ближні печери. Ось. І, ну, тут хочуть додати, нібито територія, до речі, дуже велика, здається, 24 гектари. Це досить велика територія лаври. Але Ну, знову ж таки, постає питання, чи це є якраз так місце, де можна було б вшановувати наших героїв, бо це все-таки локація за стінами, так, куди не прийдеш серед дня, там, бутнього, серед ночі, тобто це зазвичай треба буде проходити, ну, там, ворота, брами і так далі, купувати квитки чи ще щось таке. От скажіть свою думку, думка наших слухачів нам дуже важлива, бо програма «Голос народу, голос Божий», тому дзвоніть, Оксана зараз назве номери телефонів, які для вас цим послужить.
7: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати або навіть писати на Viber, ми зачитаємо ваші коментарі, 066-563-0724.
6: Так, ось і така наразі справа. Давайте приймемо перший дзвінок. У нас є вже слухач. Слава Ісусу Христу.
0: Віки, Слава, я вважаю, що доречно. Тому що не було б хлопців, не було б. Можливо, вже і лагне не було б.
6: Угу. Добре, перша думка отака, що це доречно. Давайте пороздумуємо над тим, от, власне, справді, чим є Києво-Печерська лавра. От, буквально завтра, здається, буде відзначатися свято святого Антонія Києво-Печерського. Він, власне, вважається офіційно засновником Києво-Печерського монастиря. Якраз він є родоначальником взагалі східного чернецтва, і ця локація на Печерських пагорбах є, ну, якраз так, ну, такою сакральною для, не лише для православних, а також і для греко-католиків, адже саме звідти, ну, розпочинається такий християнський монаший актив, якщо хочете. Ну і з часом монахи виходять з цього підземелля, це так називаємо світською мовою, виходять, будують першу велику Успенську церкву, так вона називається в літописах, та сама ж церква, яка місяць тому горіла через російський обстріл. Ну, вона, звісно, що вже перебудована, це мазепинське бароко, яке вона одягнута сьогодні, це вже шата вже більш пізнішого періоду, але тим не менш, що історія клепалася якраз так на території Києво-Печерської лаври, адже там була одна з перших на території тогочасної Русі друкарня. Це була велика рідкість. Монастир мав надзвичайно велику кількість земель. Монастир, ну, можна сказати, годував половину Києва. І, ну, тобто люди, які працювали на монастирі, які там порали поля, чи порали, не знаю, худобу, яка належала до монастиря. Тобто монастир жив, і завдяки цьому життю монастиря жило також те середовище, яке біля нього було. Це великий такий суспільний сегмент, політичний навіть сегмент, який впливав на той час на мешканців. Так, є в нас слухачі, приймаємо їх.
7: Приймемо. Абонент 044. Так, не дочекались. Абонент 098. Так. Угу. Я так, знаєш, ну, поки телефонують наші слухачі, хочу так сказати свою думку. Ну, тут сказала пані Наталя, що доречно. Ну, моя думка трошечки розходиться. Я думаю, що у церкви трошечки інше призначення, ніж у держави. Та, тобто це були мужі, ну, безсумнівно, такі заслужені, дуже багато чого зробили для України, для держави. Я дуже поважаю, люблю В'ячеслава Чорновола, та, який 15 років замість, взагалі, спочатку смертну кару, та, йому, скажімо, але щоб за прагнення незалежності України. Ну, врешті потім замінили на 15 років, і він там десь 27 років загалом провів у радянських тюрмах та таборах. Або, наприклад, Василь Стус. Для мене один з найулюбленіших та поетів та українських. Ну, я, правда, не всю його поезію розумію, там треба декілька разів перечитати, наприклад, певний вірш. Він так дуже такими прям складною мовою, він був дуже-дуже розумним. Та? І також за свої 47 років, 13 років провів теж у таборах, і врешті так і загинув, та? Не примирився з тієї ідеї, теж хотів незалежної України, і взагалі такою був людиною для мене, ну, великий приклад. Але найбільшим прикладом для мене є святі церкви, та? І церква не канонізувала чомусь їх, та? Хоча не заперечує їхній внесок, не заперечує їхні досягнення взагалі. Але церква канонізує якраз за віру, та, людей, за геройські чесноти, які вони проявляли в своєму житті. Людина могла бути і не дуже примітною, можливо, так, якщо так подивитись на перший погляд, могла собі там проживати десь там, не знаю, в якійсь там парафії, майже була непримітною, але своєю молитвою, своєю жертвою, ну, великі діла творила. І, можливо, завдяки таким людям, та, таким святим людям, які багато молилися, та, віддавали своє життя, так спопиляли себе заради Бога, мали сили творити ось ці мужі, яких ми зараз прославляємо, та які хочемо зробити цей пантеон. Той самий же Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл та інші, Алла Горська, багато-багато інших. І ну мені трошечки дивно, знаєте, кесареві-кесареві, богові Боже. Тобто потрібно десь, я думаю, що потрібен цей пантеон. І мені подобається, як ти сказав, що цей історик, та цей пан, запропонував, щоб він був біля лаври, тобто поза межами. Та чому б і ні? Це дуже гарна ідея. Але мені здається, що на території лаври, на цьому сакральному місці, де молилися завжди монахи, ну там мають бути поховані дійсно монахи, та святі люди. Не знаю, ну моя думка така.
6: Ну вона зрозуміла, до речі, ти сказала. Ти сказала якраз так мовою пана Юрія Чорноморця, він також застосував цю євангельську фразу, що кесара кесарове, Богу Боже, тому щось в цьому є. Давай спробуємо прийняти ще дзвінок. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу!
6: Хто телефонує?
3: Тернопільщина Віра. І я згідна, що кесарове, кесарове, Богу Богу. Місце, де церкви, є церква святим, із Оксаною згідна. А пантеон поза, то є та як цвинтар. Цвинтар, то є цвинтар. Є всі. І всім треба героям ставити. Не тільки колишнім, небесні сотні, теперішнім, може, героям. Поза межами святині. Слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу.
6: Слава
7: дякуємо.
6: Навіки. Ну, дивіться, я би от, знову ж таки пороздумувати. Дійсно, Україна до сьогоднішнього дня за часи своєї незалежності не мала от такої якоїсь мети, на жаль, не мала мети оприділити, визначити якесь чітке одне місце, куди би можна було б розмістити, так привезти з закордоння, де багато також наших героїв захоронених, ну, таких, як і Степан Андрійович, і там, не знаю, хто там, кого ще можна було б зараз пригадати, зараз мені не крутиться в голові жодне ім'я. Так, і концентрувати це в одному десь місті, от, наприклад, в столиці. Та, доречно було серце України, звідси, ну, тут, власне, відбувалися три найважливіші історичні події вже новітньої історії. Це три майдани, там революція на граніті, Майдан 2004 року, далі 13-14 року. Такі важливі події. Ну, і дивися, навіть от зараз я пригадав, коли навіть загиблі були на Майдані, от безвісти зниклі, то одного з них, принаймні, чи двох, напевно, можливо, захоронено було як героя біля Аскольдової могили. Там захоронені також герої Крут. Там захоронені також декілька героїв, які загинули вже під час російсько-української війни. І це місце стало таким осередком, де от б'ється таке скорботне серце України. Отець Ігор Онищук, дякуючи йому, він відтворив, ну, це місце таким маленьким, як ніби маленький рай. Там також згідно
7: але,
6: історичних...
7: Перепрошую, але поза церквою, правильно? Значить, там церква знаходиться греко-католицька на Аскольдовій могилі.
6: Дивися, ця територія – це колишній греко-католицький монастир. Колишній православний монастир. Там захоронено було дуже багато також і ченців, і служителів церкви, тому ця територія, вона там практично до сьогодні вкрита також хрестами, які були знесені за часів радянської влади. Ось, можливо, там цю локацію можна було б обібрати. Так, це дуже гарне місце. Також серед місця Києва, неподалік лаври, практично десь там, не знаю, метрів 500, мені здається, до лаври, не далі. Так само, як це зробили, наприклад, за ще радянських часів обліск слави для героїв Другої світової війни. Так, він же ж також там розміщений. Або ж, дякуючи президентству Віктора Андрійовича Ющенка, було встановлено меморіал пам'яті жертв Голодомору, який до сьогодні будується. Так? Там кошти то виділялися, то не виділялися, але він не вплинув. Він не вплинув на те, щоб формувалася така українська ідентичність. Добре, давайте приймемо дзвінок ще один. Слава Ісусу Христу.
7: Або на 93.
8: На віки слава Богу.
7: Так, так.
8: Я теж хочу сказати, що на території лаври повинні бути поховані ті, хто боролися за віру в Бога. А от ті, що боролися, допустим, за націоналізм там чи за Україну, вони повинні поховані бути окремо, тому що вони могли навіть грішити, але просто в них не за Бога боролися, допустимо, а за державу. Але Бог сказав, що всі народи рівні перед Богом. Тому немає ніяких народів кращих і гірших, і немає нації якоїсь кращої чи гіршої. І навіть якщо людина боролася за Україну, але вона грішила, то допустим, яке вона право має бути похована, ну, типу, виходить, зарахована до віку святих.
6: Зовсім ні. Зовсім ні, дивіться. Ну, взагалі, традиція ховати світських людей на території монастирів, зокрема лаври, це є давня традиція. Наприклад, якщо будемо говорити про Костянтина Острозького, це князь, який також мав свої можливо, грішки. Ви кажете, що там ніхто не грішив. Думаю, що це все так неоднозначно. Він був захоронений там як великий князь, так як воєвода, як полководець. І це не один приклад. Якщо ми подивимося на території лаври, поховані і Столипін, і там, я вже не пам'ятаю, які там ще, якісь там князі прямо при вході до Успенського собору. Це, ну, такий, будемо казати, тяглість історична ще, ну, з тих княжих, з княжої доби. Плюс в лаврі також розміщений до сьогоднішнього дня некрополь, де захоронювалися монахи, тобто ченці, так як казали наші додзвонювачі, що на території монастирів, тобто кожен монастир як окрема держава, як окремий такий організм церкви, мав зазвичай цвинтар. І лавра не виняток тому, тобто до сьогоднішнього дня на території Нижньої Лаври, біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці, є розміщений цвинтар, на якому ховалися монахи. Але не обов'язково. Якщо ви зараз підете подивитися, то там половина хіба буде з тих збережених могил до сьогоднішнього дня. Це якісь генерали, якісь князі, якісь полководці, і звісно, що Російської імперії. Так, які дуже часто заповідали перед тим, як померти, заповідали, звісно, що перед тим вносячи велику фінансову пожертву, для цього заповідали, щоб їх поховали якраз так на території лаври. Тому тут зараз говорити про те, що на території лаври аргументи такі казати, що на території монастирів мають бути поховані лише монахи або святі люди, то ні. Навіть я вам скажу, преподобні, які сьогодні канонізовані, у них також були гріхи. Тобто святий – це не обов'язково безгрішний, це не закономірність така.
7: Ну, але помер в ласці Божій все ж таки. Ну, ми віримо в це.
6: Окей,
7: ну, ми
6: не можемо але зараз ми не можемо сказати, що хтось там з героїв не помер в ласці Божій, правда ж?
7: 100%. Але якщо церква вже канонізувала, тобто людину вже визнала, тобто це для публічного вшанування. От що веде нам, наприклад, коли ми шануємо святих? Це ж теж вони прославляються, та, церквою. Вшанування їх веде нас до прослави Бога, не до самих людей, та, не до людини, не до прославлення людини. А тут мені здається, що якщо ми світських людей занадто прославляємо, тобто треба їх шанувати, обов'язково пам'ятати і продовжувати їхню справу, яка була правою, та, вони боролись за правду, але ж, ну, не замість Бога вони не можуть все ж таки постати.
6: Ніхто не говорить про те, що хтось має бути замість Бога, якщо вони будуть поховані на території святого місця. Абсолютно про це не йдеться. Тут іде мова про пантеон національної слави. Тут важливо розрізняти дві речі і не робити от цієї каші. Да, пантеон то є,
7: ну,
6: пантеон.
7: Ми з тобою трошки розділилися в думках.
6: Да, ну, я тобі навожу приклад. Столипін, похований на сьогоднішній день біля стін, біля стіни трапезного храму, тобто Антонія Феодосія. І нічого страшного. Він там аж ніяк ще нікому не замуляв око за ті всі роки того, що він там похований. І його ніхто не канонізував.
7: Ну, така досить двозначна особа,
6: давайте,
7: як на мене.
6: Давайте приймемо, і я не сказав, що він був україноненависник. Слава Ісусу Христу!
7: Абонентно...
6: Так, ага. Тут якась...

0: навіть от я так з новини, з тої, що зараз ми маємо перед собою, це ще йде мова про те, що буде проведена верифікація поховань за межами України, так, борців за незалежність та видатних діячів, які сформували національну ідентичність. І справді, є, ну, там, не знаю, до 100. От, я не знаю, де можна було виділити на 100 хоча б поховань на території Лаври для того, щоб, ну, зробити це красиво, справді, щоб воно вражало і щоб воно, ну, якби було збережено. Не знаю. Тому тут для мене трішечки таке завдання зірочкою розібратися в тому питанні. Ось. Але як варіант, що цей меморіал міг би бути десь там за межами, в тому числі, то я також його розглядаю. Так, у нас скільки там? 2 хвилини до завершення, то треба робити підсумок. На жаль, на сьогодні таких багато дзвінків і яскравих думок не було озвучено, на превеликий жаль, але тема справді дуже цікава тема, я би навіть сказав, трошечки кричуща. І я, що я найголовніше вважаю, що 100% це на часі, тому що багато думок, які я там відслідковував в коментарях під новинами про цю подію, то багато хтось там питав, чи може це не на часі там дочекатися, а це великі кошти, а це ще ж там щось таке. Я вважаю, що на часі, якраз так зараз, це гарячий період, коли суспільство готове до такого, я вважаю. Тут не питання навіть фінансування, тут питання, бо фінансувати, поки там навіть не ясно, хто буде фінансувати, можливо, це будуть якісь донори, можливо, бізнес, я не знаю.
1: Але... Ну, культура завжди на часі, з тою повністю погоджуюсь, так згадую навіть, що Кароль Войтила та майбутній папа Римський під час окупації та німецькими загарбниками Польщі, та, він той час грав в театр. Та? І теж багато хто говорив, що зараз час хапатись за зброю і захищати збройно свою країну. І він відповідав, що, ну, кожному своє, культура також має жити, вона також має бути. Ну, тому дійсно на часі погоджуюсь.
0: Ну, тут навіть не про культуру стільки, скільки тут йде,
1: ну,
0: про
1: взагалі про моральність, якби наша, і вона так само, ну, не знаю, культура, історія, можливо, щоб ми теж пам'ятали, хто ми є, та як ми виборювали свою взагалі свободу, незалежність, як Україна взагалі повстала.
0: Угу. Ну що ж, ми будемо спостерігати за цими подіями. Поки що президент не підписав, але емоції зараз народ висловлює. Будемо дивитися, так, герої справді вони заслужили і мають знаходитися на найпочеснішому місці нашої держави. Це вже визначить Інститут національної пам'яті, визначить вже до кінця вже і президент, як остання інстанція в цій справі. Ну і, звісно, народ це не останній, хто має за це говорити також. Тому ми вирішили сьогодні саме до уваги взяти цю тему. Тож спасибі тим, хто були з нами, хто нас слухав, хто додзвонився. Це була програма «Голос народу, голос Божий». З вами були Максим Приступа
1: і Оксана Карчевська.
0: Слава Ісусу Христу!

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під Твій покров, і як добра дитина благаю Тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідній святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

Роздумуємо, о Боже, про Твоє милосердя посеред Твого храму. Твоя хвала, як Твоє ім'я, о Боже, аж по край землі. Справедливості повна Твоя десниця.

дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, наші кохані парафіяни, теж вітаємо наших радіослухачів дуже сердечно, які разом з нами моляться і в цій святій літургії, яка відправляється в нашому городоцькому костілі в парафії Святого Станіслава, в санктуарію Святого Антонія Господи. Молимося за інтенції, які ми зачитали на Божу службу, які є записані, визначені, які є поуфіаровані на цей сьогоднішній день. Молимося за наших радіослухачів, за цілу родину Радіо Марія. Дякуємо Богу за те, що можемо цю службу Божу чути в наших домах. Також є дуже приємно, коли люди приходять до священників, кажуть, що вони їх там чули, молилися з ними. Чи так, як остатньо в Летичеві, теж дуже дякуємо тим людям, які признаються до того, що через Радіо Марія моляться з нашим костьолом з Городка. Довіримо Богу всі наші інтенції, які ми особисто приносимо доброму Богові на цей святий вівтар. Просимо Божого пробачення для нас, щоб ми достойно, гідно, чистим серцем могли звершувати це пресвяте таїнство. Сповідаюся Господу Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою словом, недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.

Молімося, Боже, Ти примноженням, приниженням Твого Сина підносиш світ з упадку, обдаруй святою радістю своїх вірних і вчини, щоби вони, визволені з неволі гріха, осягнули вічне щастя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

0: Читання з книги пророка Осії. Ізраїль був розкішною лозою, що плоди родила. Але що більш плодів було в нього, то більше жертовників він намножив. Що кращою була земля в нього, то кращими ставали його ідоли. Серце в них розділене. Вони тепер будуть покутувати. Він повалить їхні жертовники і зруйнує ідолів їхніх. Певне будуть тепер казати: «Царя в нас немає, тому що Господа ми не боялись. Та й цар що може від нас, для нас зробити? Зникне Самарія разом зі своїм царем, немов піна на воді». Будуть спустошені узвища безбожності, той гріх Ізраїля. Глоди й будяки зійдуть на їхніх жертовниках. Вони скажуть горам: «Покрийте нас», а пагорбам: «Упадіть на нас». Засійте собі справедливість, жніть плід милосердя, розоріть собі цілину. Бо вже час шукати Господа, аж він прийде і виллє на вас дощем справедливість. Слово Боже.
1: Богу подякуємо.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Слова Святого Євангелія від Святого Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу, прикликавши до себе 12 своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і усяку недугу. Ось імена 12 апостолів. Перший – Симон, прозваний Петром, і Андрій, його брат, Яків Завидеїв та Йоанн, його брат, Филип і Вартоломей, Тома і митник Матей, Якіб Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт і Юда Іскаріотський, який і зрадив його. Цих 12 послав Ісус і заповів їм, кажучи: «На дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне». Це є слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе!
0: Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амін. Нех будь похвалений Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Улюблені, дорогі в Христі, брати і сестри, чтігодні, велібні, шановні наші сестри законні, монахині, міністрант, органістка, кохана матусю з нами присутня, любі наші парафіяни, дорогі радіослухачі, кохані Божі діти. Пан Ісус сьогодні в Євангелії каже до своїх учнів, а це означає, каже до нас: «Ідіть і проповідуйте, кажучи, наблизилося Царство Небесне». І ці слова ми вже чуємо багато разів, розуміємо їх, розуміємо настільки, що ми, на превеликий жаль, часто забуваємо про це говорити. Настільки для нас це все зрозуміле, понятне, що ми вже несвідомо до цього підходимо. Але варто собі навіть подумати, коли ми розмовляємо з людьми, коли зустрічаємось з людьми, коли йдемо до рідних, чи до сусідів, чи до знайомих, можна собі задати питання, чи ми говоримо про Царство Боже. Чи ми говоримо взагалі про Бога? І я ще з дитинства пам'ятаю, коли до нас, так скажемо, в гості, до бабусі, до мамусі нашої приходила така, колись була пані Міля Міндаліста, казали. Вона там в Бедриківцях жила, в Городку трошки, і в Дом Милосердя була. Така собі жіночка самотня, десь ходила, провідувала людей. І коли її вгощали, коли щось їй давали їсти, вона все казала, що хай Пан Бог дає вам благословенство, опіка Матки Божої буде з вами і душечкам змарлим Королєство Небеське. Я як маленька дитина ще тоді так собі думав, ну цікаво, що другі так не кажуть, а вона все за Королєство Небеське казала. І колись так запитав маму, а що так тьотя Міля каже? А мама каже, ну бо ми ж всі підемо до Королєства Божого, а вона всім нам бажає, щоб ми попали туди. І я не раз так потім, як був десь там в родичів, і хтось там дякував, наприклад, я прийшов, там братику двоюрідному чи сестричці давав якусь цукірка, чоколядку, і вона дякує, дякує, я кажу, а Королєство Небеське де? Вона каже, а яке Королєство? Я кажу, а в нас там тьотя така ходить, то вона все каже, щоб ми були в Королєстві Небеськім. Кохані, може хтось скаже, що це ніби скрайно, що ми не будемо ходити там по коопераціях, по больницях, ще десь по школах і казати про Королєство Небеське, але чи ми маємо цю свідомість, що ми в наших розмовах, в нашій поведінці маємо проголошувати це Боже царство. Так, ми маємо розуміти, що ми є найбагатші люди, які мають Бога. Бо коли ми маємо Бога, ми маємо все. Коли ми нічого не маємо на цьому світі, то маючи Бога, ми є найбагатші. Коли ми, здається, що не раз є самотні, нікому не потрібні, ніхто не цікавиться нами, то ми є найбагатші, бо є Бог з нами. Коли десь близько нас немає рідних, чи десь далеко живуть, чи може хтось вже помер, пішов до Бога, ми розуміємо, що ми є в Божій присутності. Що навіть коли другі люди думають, що ми найбідніші, бо в нас нічого немає, то ми є найбагатші, бо з нами є Бог. Господь є з нами. І ми маємо мати цю свідомість, що ми теж хочемо бути з Богом. Тому що Господь завжди є в нашому серці. Тільки ми Його якось не вміємо відчути, зрозуміти, послухати Його. Але ми завжди мусимо намагатися бути з Богом. Так пригадую собі, коли я ще був міністрантом, і до нашого ксьондза Владислава Ванакса, пробоща, прийшли комуністи. І так прийшли тут, не пам'ятаю, чи то коло Захристий, чи коло входу костьола, щось там розмовляли. І так запитують його, ну, Владислав Павлович, от яка різниця між вами і нами? Ви на службі, ми на службі, яка різниця? А ксьондз Ванах скаже, ну, большая різниця, тому що ми з Богом, а Бог з вами. Знаєте, тобто дітки в баню, Бог з вами. От ми з Богом, а Бог з вами. От так він дав поняти, що треба бути з Богом. І сьогодні це є дуже важливо, щоб ми себе підтримали один одного, друг друга, підтримували в цьому, пригадували собі, говорили про Бога і десь старалися навіть, як то не раз люди кажуть, тих 5 копійок вставити про Бога. Десь щось говоримо, сказати, дуже добре, хай Бог тобі помагає, хай Бог тобі винагороджує, щоб це слово Бога, слово Царство Небесне, десь воно проходило поміж наші розмови. Тому що нам є потрібна підтримка. І наша підтримка комусь є потрібна. Так, як сьогодні читаємо, може ми вже привикли до цього тексту, але як читаємо про апостолів, то евангеліст Матей сьогодні, випоминаючи ці імена, говорить їх подвоє. Симон і Андрій, Яків і Йоанн, Филипп і Вартоломей і так далі. І по двоє каже, не по одному, що там Петя, Вася, Коля, Саша, Нюся, але по двоє говорить, так? І це є дуже важливо, щоб ми в нашому житті розуміли, що, так як Ісус говорив колись, де двоє або троє в моє ім'я, там я є посеред них. І щоб ми розуміли, що нам потрібна підтримка, що нам потрібен приклад другої людини. Так, я колись пам'ятаю, їхав в поїзді десь на реколекцію, це було в Польщі, і витягую ружанець, собі буду молитися, і там якийсь чоловік сидів теж в вагоні і каже, а що, будете молитися? Я кажу, а ви теж хочете? Ну, то я не знаю, я кажу, ну, давайте, мені треба підтримка, маєте ружанець, чи вам дати? І він бідний щось спитався, бо я йому витягнув другий ружанець, сказав, ну то давайте, будемо разом. Я здоровась, Марію, ви свята Марію, і так на перемінно. Він, мабуть, не був задоволений, що він запитався, але нам треба підтримка. Так, якщо є Пан з вами, то і з Духом Твоїм. Це так натурально. Бог дав нам цей дар, що ми є комусь потрібні. І якщо не раз думаємо, що ми собі якось дамо ради, що там Бог це колись буде, це не зараз, то якщо так думати, що навіть коли не для мене це потрібне, то я потрібний комусь. Бо хтось потребує доброго прикладу, хтось потребує підтримки, хтось потребує цього зразка, цього заохочення, як треба робити. Тому сьогодні не біймося, кохані, бути апостолами, не біймося бути учнями Ісуса Христа, не біймося бути тими, хто несе цю добру новину про Царство Боже. Бо ми багато речей в житті, на превеликий жаль, робимо дуже сміливо. Можемо на когось насваритися сміливо, можемо когось обсудити дуже сміливо, можемо якусь претензію зробити проти другої людини, і це робимо дуже відважно. Але чи ми вміємо підтримати когось, хто в такому людському програші? Так, я так скажу, може не гарний приклад, але колись в семінарії, пам'ятаю, приходжу з надвору, і там наші браття, хлопці щось там посперечались, і о, він такий. Я так підходжу і кажу, а в чому справа? Чим ми можемо його захистити? А, бо ти теж такий самий. Я кажу, ото давайте розказуйте, нас вже двоє, нам вже легше, що не так? А оказалось, що там якась дрібниця була, щось комусь не сподобалось, але все, вже треба відкинути, вже не хороший, вже він не такий. І коли б ми стали по стороні тих гавкунів, там, скажімо, вибачте за слово, ну то відомо, ми виграємо по-людськи, бо ми в більшості, да? Але якщо станеш по стороні цього скривдженого, то навіть якщо він 100% неправий, то він є людина, то ця людина є Божа дитина. І її треба захистити, цю Божу дитину. Так, тому що так як батько, так як матір, коли на дітей, може, хтось нарікає, може, хтось з сусідів, чи ще хтось там знайомих каже, він не такий, він неправильний, він не добрий, то завжди тато і мама пригорне, бо це їхня дитина. Навіть якщо вона не така. Тому ми перед Богом завжди є виграні. В Божих очах ми завжди найкращі. І тому з такої навіть простої вдячності нам треба проголошувати Боже Царство. Це Королівство Небесне проголошувати, бо Господь достойний нашої вдячності. Бо ми через це не тільки чекаємо колись на Боже Царство, а сьогодні вже ним живемо. І дай Боже, щоб ми це зрозуміли, шанували і були Богові за це вдячні. Амен. І бенді похвальоний Ісус Христос. Найважливішим завданням Костьола є проповідування Божого Царства. Просімо у Господа Бога благодати і потрібних нам, щоб бути достойними помічниками Святого Костьола.
2: Молімося за Святішого Отця, щоб Святий Дух щедро обдаровував його своїми дарами і надихав до керування Божою Церквою. Тебе просимо. Молимося за єпископів та священиків, щоб вони вірно та охоче використовували місію Христових апостолів у Церкві. Тебе просимо. Молімося за письменників та журналістів, щоб своїм знаннями та здібностями вони гідно служили людям. Тебе просимо. Молімося за місіонерів, щоб їхня праця приносила плоди численних священницьких і чернечих покликань серед місіонерів місцевої молоді. Тебе просимо. Господи Ісусе, найвищий священнику, молимо Тебе про нові священницькі і чернечі покликання до служіння в церкві Твоїй. Особливо просимо про благословення ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молимося за наших воїнів, полонених і за всіх, щоб Господь їм благословив, щоб якнайскоріше повернулися додому і якнайскоріше закінчилась війна. Тебе просимо. Молимося за всіх слухачів Радіо Марія, щоб Господь благословив в їхніх намірах і вислухав їхні молитви. Тебе просимо. Молимося за всіх загиблих на війні. Нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо. Молімося також за всіх загиблих і померших з нашої родини, щоб Господь теж їх прийняв до свого царства, радості та миру. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми вірно виконували Господні заповіді і зростали в святості до Господні, в Господніх благодатях. Тебе просимо.
0: Довіримо Богу всі зачитані інтенції, ті наміри, які є в нашому серці, за цілу родину Радіо Марія, за інтенції радіослухачів. І молимось за ці наміри, які Господь Бог хоче від нас почути. Тебе просимо.
3: Слухай нас, Господи.
0: Господи наш і вчителю, Ти сам обрав собі апостолів та учнів, пропошли свої церкви достойних працівників і вчини, щоб вони всі народи привели до Тебе, котрий живе.

0: Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог, Отець Всемогутній.
1: Прийми жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи наш Боже, нехай жертва, яку ми приносимо Твоєму імені, очистить нас і своєю дією щоденно веде нас до небесного життя через Христа.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав, віддав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде віддане».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Леоном XIV, з нашим єпископом Едвардом, єпископом Радославом, єпископом Леоном та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом, її пречистим обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, святим Антонієм і святим Станіславом, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

Спробуйте і подивіться, який добрий Господь, блаженний, хто до нього прибігає. Вірю в Тебе, Боже живий.

міністрантові, сестрам, які приготовлюють святу літургію. Дякуємо всім вам дуже сердечно. В літургійному календарі сьогодні теж згадуємо святого Яна з Дуклі. Тому теж вітаємо всіх Янів і особливо Житомирську парафію, де костіл під визванням Яна з Дуклі. І просимо, щоб добрий Господь Бог благословив всіх нас через опіку Матінки Божої. Здравась Марію, ласки певна, Пане з Тобою, благословенась Ти між невестами і благословенась. Просимо Божого миру для нас і цілого світу. Святий Архангеле Михаїл, помоги нам в боротьбі та проти підступів та засідок Злого Духа, будь нашою покірно. А ти, князю небесного воїна, сатану та інших злих духів, Це Божу скинь. І за всіх наших померлих вічний відпочинок рач їм дать Пані. Добрий Єзу, а наш Пані, Пані, вислухай молитви наші. Благослав ми Пану, а душі вірних змарлих. Господь.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
3: Поліна,
4: Юля,
5: Свята.
1: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Ісус – світло світу». Запрошую всіх до спільної молитви, а попровадить її Паліна, будь ласка.
6: Отця і Сина, і Святого Духа.
7: Амінь.
6: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа, Господа нашого.
7: Амінь.
6: Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь. Дякую за молитву. Дорогі діти, шановні наші слухачі, запрошую вас послухати сьогодні чудову історію про світло для всього світу. Давайте уважно послухаємо слова з Євангелія, а прочитає нам їх Свята, будь ласка.
8: Промовляв до них Ісус і так їм казав: «Я – світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя». Слово Боже.
2: Богу подяка.
1: Дякуємо, Світлані, молодець. Дорогі діти, закрийте, будь ласка, очі, вас так сьогодні попрошу. Спробуйте зробити якийсь невеличкий рух. Спробували? А тепер відкривайте очі. І спробуйте описати ваше відчуття, як відчували себе тоді, коли перебували в темряві.
4: Я почувала себе необережно, відразу хоче вмикнути світло.
1: Так, Світлана, а Юля?
5: Кожен наш рух стає обережним.
1: Так, стаєте ви обережними, так?
6: А я почувала себе настільки невпевнено.
1: Так, в темряві, молодці. Хто з вас хотів би жити, перебувати постійно в такій темряві?
4: Ніхто.
1: Не хотіли б, так? А що можна зробити, щоб освітити темряву?
6: Потрібно запалити світло.
1: Правильно, Паліна, так. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, яка функція світла, як ви думаєте?
4: Функція світла – допомагати бачити різні речі, помічати людей, світ.
1: Так, правильно, Свята. Юля?
5: Вона також розсіює темряву.
1: Розсіює, темрява зникає. Правильно. А скажіть, будь ласка, як про себе сьогодні говорить Ісус?
4: Я – світло світу.
1: Ісус називає сьогодні себе правильно – світлом світу. Будь ласка, Юля.
5: У день Великої Суботи, під час вечірньої служби Божої, коли всі люди громадяться біля входу до храму, а саме біля вогнища, його освячує священник. І від цього вогню він запалює велику свічку, яка зветься Пасхалом. Вона символізує самого Ісуса Воскреслого. А потім ми всі заходимо до храму, де є суцільна темрява, а Ісус провадить нас туди, де, власне, є ця свічка Пасхал. Священник, коли ніс Пасхал, зупинявся і промовляв слова «Світло Христа». А ми всі відповідали: «Богу подяка». Ми йшли за Ісусом, який є світлом, і нам не було страшно. А коли ми увійшли і Пасхал поставили на вівтарі, тоді світло стало багато і стало веселіше і приємніше.
1: Власне, дуже добре, що Юля, ти згадала про цю подію, поділилася з нами. Служба Божа у вечері з суботи на неділю воскресіння, власне, має таку назву – літургія світла. Тобто показує нам темряву нашої душі, яка перебуває у гріху, і Ісуса, який приходить до нас як світло, від якого зникає темрява, страх. А скажіть мені, будь ласка, діти, як ви думаєте, що означають слова Ісуса «Я – світло світу»?
6: Світло означає правду, а Ісус, власне, завжди говорить правду.
4: Як на мою думку, коли перші люди зрішили, їхні душі стали темними. І дякуючи тому, що Ісус помер і воскрес, їм освітив їхні душі.
5: Бо науку Ісуса Христа можна назвати світлом для світу, бо вона відкриває нам усю правду про Бога та наше спасіння.
1: Так, все дуже правильно. Молодці! А що означає у Євангелії слово «темрява», як ви думаєте?
5: Це означає гріх.
1: Означає гріх, темрява. Так. Чому люди блукають у темряві, як ви думаєте?
6: Я вважаю, тому що вони відходять від Ісуса.
1: Так, вони перебувають без Ісуса. А хто з вас хоче ходити у темряві?
3: Ні.
1: Не хочете, так, перебувати в темряві. Дорогі діти та наші шановні слухачі, зараз ви почуєте одну дивовижну історію про двох людей, які не хотіли виявляти всю правду про себе, а хотіли зробити добре враження один на одного. А приготувала нам цю історію Юля. Тож послухаймо її уважно, будь ласка.
5: Я сидів сам один в купе потягу. Згодом зайшла якась дівчина, розповідав незрячий юнак. Чоловік та жінка, що її проводжали, напевно, були її батьками. Вони давали їй сил, селену порад та напучень. Не знаю, як виглядала та дівчина, але барва її голосу мені сподобалася. Чи йде вона до кінцевої зупинки, чи тільки проїжджає кілька, подумав я, коли потяг рушив. І став міркувати над тим, як не зрадити їй, що я не ведущий. Поклав собі так: якщо не підводитися з місця, то сліпоти своєї можна і не виказати. «Я їду до Івано-Франківська», – заговорила дівчина. «Там мене зустріне моя тітонька. А можна дізнатися, куди прямуєте ви?» «Я до Яремчі, а потім до Яблуниці», – відповів я. «О, ви щасливий! Я з великою охотою поїхала б до Яблуниці. Обожнюю гори. Особливо у серпні, коли вони найгарніші». «Так, це найкращий сезон», – погодився я, линучи думкою до тих часів, коли я був ще ведущим. «Пагорби тягнуться вдалину, сонце лагідне, а ввечері можна сидіти край вогнища і думати про своє, попиваючи трав'янистий чай. Дачники здебільшого вже роз'їхалися, на вулицях безлюдно і тихо». Вона мовчала, а я питав себе, чи справили мої слова якесь враження, чи, може, вона просто подумала, що я сентиментальної вдачі. І тут я припустився помилки, запитавши, як там, за вікном? Моє запитання, одначе, нітрохи її не здивувало, то вона вже встигла зауважити, що я сліпий. Але наступні слова дівчини розвіяли мою тривогу. «А чому ви не поглянете у вікно?» – запитала вона зовсім невимушено. Я посунувся вздовж сидіння, намагаючись визначити, де вікно. Вікно було відчинене, і я обернувся до нього, даючи, мов би, придивляюсь до краєвиду, що стрімко змінюється. В своїй уяві я бачив телеграфні стовпи, які біжать вздовж колії. «А ви помітили?» – наважився я сказати – що ті дерева неначе мчать у далечінь. «Так завжди, здається», – відповіла вона. Я знову вмостився навпроти дівчини, і деякий час ми сиділи мовчки. Нарешті я сказав: «У вас дуже цікаве обличчя». Вона засміялася дзвінким, переливчастим сміхом. «Приємно чути», – мовила. «Мені набридло, коли кажуть, що я гарна на вроду». «Твоє обличчя, мабуть, і справді гарне», – подумав я і зазначив тоном знавця. «Гм, цікаве обличчя може бути водночас вельми вродливим». «Ви дуже люб'язні», – подякувала вона. «Але чому у вас такий невеселий вигляд?» «Бо незабаром ви покинете цей вагон», – відповів я, доволі несподівано для самого себе. «Дякувати Богові так. Не люблю їхати довго залізницею». А я був ладен сидіти у цім купе нескінченно довго, тільки б чути, як вона говорить. Її голос був таким срібнозвучним, як гірський потічок. Висівши з потягу, вона либонь миттєво забуде про нашу зустріч. Та я зберігатиму її в пам'яті до кінця подорожі, а може й довше. Потяг прибув на станцію, дівчину загукали і забрали з собою. Пані в купе лишився тільки запах. Щось бурмочучи під ніс, до купе зайшов чоловік. Потяг рушив далі. На помацки я відшукав вікно і повернув голову до отвору, дивлячись у світло, що майже не відрізнялося для мене від темряви. Я мав змогу повторити свою гру з новим попутником. Шкода, що не можу бути таким привабливим попутником, як та дівчина, що тільки-но вийшла. Звернувся до мене чоловік, стараючись зав'язати розмову. «То дуже цікава дівчина», – підтвердив я. «Чи не могли б ви сказати мені, яке в неї волосся, довге чи коротке?» «Не пам'ятаю», – відповів попутник доволі байдужно. «Я не приглядався до її волосся, лишень до очей. Очі насправді гарні. Шкода, що вони їй ні до чого. Вона ж не видюща. Ви не помітили?»
1: Ось так. Дякую, Юля. Скажіть мені, будь ласка, дорогі діти, про кого була ця історія?
4: Це історія про двох молодих людей, які були сліпими і приховували одне від одного. Вони вели бесіду і навіть сподобались одне одному.
1: Так, власне. Вони були сліпими і приховували. Дуже правильно, Світлана. Як ви думаєте, чому хлопець і дівчина приховували від себе, що вони незрячі?
4: Вони соромились, вони думали, що їх хтось осудить.
5: Так, мабуть, може. Вони не хотіли визнати, що вони сліпі, бо вважали це своєю вадою.
1: Так, можливо.
6: Правильно. Думаю, можливо, через те, що хотіли сподобатися одне одному.
1: Так, Валіна, можливо. Як ви думаєте, дорогі діти, Ісус знає всю правду про нас?
4: Так. Звісно, знає.
1: Так, я також так думаю. А якими ми є насправді? Ісус знає?
5: Звичайно.
6: Так.
1: Дорогі діти, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи Ісус нас любить такими, якими ми є? Чи, можливо, любить, но нас трошки менше?
4: Ні, Ісус нас любить всіх однаково. І навіть якими є ми. Які, чи ми грішимо, чи без прикрас.
1: Так, правильно, Світлана. Дійсно, Ісус знає всю правду про нас і любить нас. Перед Ісусом не потрібно виправдовуватися у своїх вчинках, тому що Він є світлом і хоче показати нам всю правду про нас. Ісус не хоче, щоб ми жили у темряві, а темрява – то є гріхом, так як ви вже сказали. Давайте пригадаємо ще раз слова Ісуса, які нам читала на початку Свята. Прошу.
4: «Промовляв до них Ісус і так їм казав, «Я – світло світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя».
1: Дякую. Діти, а ви хочете бути людиною, яка має світло? Хочете?
6: Так, звісно.
1: Власне, коли ми щиро, а особливо на сповіді, жаліємо за всі свої погані діла, слова, думки, у той час Ісус освітлює нас і показує нам правду про те, що ми є Його улюбленими дітьми, яких Він пробачає, не осуджує, а освячує. Дорогі діти, опишіть мені, будь ласка, якою є людина, яка живе у світлі? Як ви думаєте?
4: Як на мою думку, це та людина, яка кожен день молиться.
5: Мабуть, це та людина, якій не треба прикидатися, удавати себе щасливу, бо є дійсно щасливою.
6: А я думаю, що це людина, котра живе у світлі. Вона добра, привітна та намагається жити згідно з Божими заповідями.
1: Так, на вашу думку, виглядає така людина. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, чи ви хочете бути такими людьми, людьми світла?
5: Звичайно.
1: Тоді давайте подумаємо, яким чином кожен з нас може бути людиною, яка живе у світлі.
4: Та людина, яка любить жити в правді.
5: Ми маємо приступати до сповіді і причастя, де Ісус приходить до нас у душі, і гріх зникає, як темрява.
4: Не робити себе кращими перед людьми.
6: Намагатися менше грішити, і так як світло є правдою, то старатися частіше говорити правду.
1: Частіше говорити правду. Правильно, Фаліна, молодці. Поясніть мені, будь ласка, діти, слова Ісуса, «Хто йде за мною, не блукатиме у темряві». Що вони означають, на вашу думку? «Хто йде за мною, не блукатиме у темряві».
4: «Ти за Ісусом» – це означає прислухатися до слів Божих, які нас повчають, як правильно жити, які добрі вчинки робити.
6: Гадаю, якщо йти по житті Божими законами, то це і означатиме йти за Ісусом, а не блукати в темряві зла і гріха.
1: Так, все правильно. Молодці! Діти, поділіться, будь ласка, з нашими слухачами, що нового ви дізналися про Ісуса сьогодні?
5: Що Ісус є світлом світу.
1: Юля, так? Нового дізнала.
4: Я постановляю собі, що я не буду осуждати інших людей.
1: Свята сьогодні таки зробила постанову. Поліна?
6: Я постановляю частіше говорити правду, так як Ісус.
1: Сьогодні таку постанову Поліна зробить, так? Думаю, що кожен сьогодні запрагнув жити у світлі. Скажіть, будь ласка, дорогі діти, що нового ви дізналися сьогодні про Ісуса?
4: Що перед Ісусом не потрібно вдавати інших людей.
1: Так.
4: Він не знає, якими ми є, і прийме, і не осудить.
1: Так, звичайно, молодець, Світлана, Юля.
5: Я вже знаю, що Ісус – це світло світу, і коли в моїй душі настане темрява, я знаю, що зможу прийти до Ісуса.
1: Так, молодець, Поліна.
6: А я знаю, що Він є світлом життя, котре провадить нас серед темряви зла.
1: Дізналися. Бачите, які гарні речі? Думаю, що кожен сьогодні запрагнув жити у світлі Ісусової правди, про яку можемо дізнатися у Святому Євангелії. Дорогі діти, а яку постанову ви зробите для себе сьогодні? Будь ласка, Світлана.
4: Сьогодні я постараюся, що я не буду більше осуждати інших людей, просто їх буду приймати, якими вони є.
1: Так, Світ, молодець. Юля?
5: Буду старатися бути в правді перед Богом та людьми і сприймати інших такими, якими вони є.
1: Добре, Поліна.
6: А я б хотіла частіше говорити правду, так як Ісус.
1: Молодці. Думаю, що передусім маємо молитися і просити у Ісуса про Його присутність у нашому житті. Про те, щоб ми пам'ятали, що є ми дітьми Божими і що Бог нас дуже любить. Безмежною любов'ю, щоб ми не боялися говорити правду і бути добрими дітьми світла. Дорогі діти, маєте дуже добрі постанови, і я впевнена, що їх благословить Бог. І запрошую всіх помолитися у цьому намірі. Попрошу провести молитву Поліну.
6: На Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
6: Дякую, Боже, що нас від смерті спасаєш, від біди та горя ти захищаєш. Гожу днину нам даруєш, вночі сторожуєш. Коли хворі, то лікуєш, від самотності рятуєш. Бо ми творіння рук твоїх, Слово Боже тобі повік. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Дякуємо Поліні за спільну молитву. Всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками з усіма, хто нас сьогодні слухає. Ми вдячні Радіо Марія за таку гарну нагоду чути один одного і укріплятися в вірі. Таким чином ми бачимо, як Ісус, наше світло, освітлює нам дорогу до Бога. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
6: Поліна,
5: Юля,
4: Свята
6: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. «Радіо Марія». На «Радіо Марія» програма «Життя святих».
3: 8 липня. 8 липня церква згадує святого великомученика Прокопія. Святий Прокопій, власне, звався Неаній, і народився він у Єрусалимі. Його батько Христофор був християнином. Він помер, коли святий ще був малою дитиною, а мати – Теодосія, закам'яніла поганка. Виховала сина в старих забобонах. А що рід його належав до одного з найзнаменитіших, то молодий Неаній, закінчивши науку, перебував при дворі імператора Діоклетіана. Той полюбив юнака, іменував його воєводою і послав до Олександрії мучити християн, бо саме почалося люте переслідування. Неаній багато чув про християн, знав, що вони дуже ревно тримаються своєї віри, що живуть побожно і чесно, однак наказ виконав і вирушив з військом у дорогу. Однієї ночі, як оповідає передання, біля міста Апамії налетіла страшна буря з землетрусом і громами. Нараз Неаній почув голос. «Неаніє, і ти йдеш проти мене?» Наляканий юнак побачив на небі перед собою світлий хрест, а голос говорив далі. «Я, що говорю до тебе, Ісус Христос, Бог і Син Божий, який за тебе і за всіх дав себе розіп'яти на хресті, щоб спасти світ». А коли хрест почав підійматися вгору, то Неаній почув іще слова. «Цим хресним знаменем долай ворогів своїх, і мир мій буде з тобою». Видіння зникло. Замовк голос з неба, благодать увійшла в серце Неанія. Він став християнином. Прибувши до Скитополя, пізнав правди христової віри, охрестився і отримав нове ім'я – Прокопій. Тобто дозрілий. Потай він велів зробити з золота та срібла хрест, такий, який бачив на небі, і завжди носив його під своєю одежею. Потім з військом своїм він прибув до Єрусалиму. А оскільки агаряни саме тоді непокоїли місто, то Прокопій, гаряче помолившись та уповаючи на силу Христа, вдарив ворога, розбив його, звільнив місто і увійшов до нього з військом. А всі його вітали як спасителя. У домі матері, коли та просила сина, щоб він приніс жертву божкам, Прокопій признався, що він є християнином, розбив усіх золотих і срібних божків, а золото роздав бідним. Діоклетіан був тоді в Антіохії і негайно дав наказ намісникові Палестини Юсту схопити і ув'язнити Прокопія. А тоді або змусити його зректися христової віри, або віддати на муки. Юст сам подався до Єрусалиму, та коли всі намови не допомогли, він ув'язнив святого слугу Божого і доставив до Кісарії Палестинської, до своєї резиденції. Саме тут святого почали прилюдно мучити. Посеред тих мук враз почувся голос: «Великий Бог християнський, і я віднині є його слугинею». Ці слова промовила Теодосія, мати святого Прокопія, якій Бог за молитвами її сина дав ласку пізнати правду. Тоді святому зв'язали руки і повісили за них на високому дереві, а до ніг прив'язали важкий тягар так, що всі члени тіла вийшли з суглобів. Потім його кинули у вогонь, та вогонь погас, і жоден волос на його голові не постраждав. Після всіх цих мук погане вирішили вбити святого Прокопія, бо інакше він наверне ціле місто. Флавіан наказав стяти його мечем. І так 8 липня 303 року від меча пала голова святого Прокопія. Душа його царствує в небі, тіло святого християни поховали вночі, а Бог прославив його мощі численними чудами.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Матея, 10 розділ, вірші з 1 до 7. Отже, сьогодні почуємо про покликання апостолів, також почуємо їхні імена і також почуємо завдання, яке Христос дає своїм апостолам. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, саме цей уривок сьогодні будемо читати, коментувати. Давайте, якщо ви не запам'ятали, то ще раз нагадаю. Отже, відкривайте Євангеліє від Матея, 10 розділ, вірші з 1 до 7. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що маємо сьогодні, сьогодні маємо 8 липня, сьогодні є середа, і сьогодні є такі літургійні спомини. Так, як завжди, розпочинаємо із Східної церкви, отже, Східні церкви, православні греко-католики, сьогодні згадують святого великомученика Прокоп'я. Натомість Західна церква сьогодні згадує святих, святе подружжя, до речі, святе подружжя і одночасно мученики. Це є учні святого апостола Павла. Мова йде про святих Акілу і Прищілу, відомі святі, відомі особливо в Римі, адже в Римі до сьогоднішнього дня теж є катакомби, тобто ті місця, де колись ховалися перші християни від переслідування Римської імперії. Ну, от, власне, ці катакомби також, от, власне, носять їхнє ім'я. Але, дорогі друзі, сьогодні також маємо спомин святого Яна з Лукри, святий, який походив з Польщі, але також був дуже стисло пов'язаний з Україною, зокрема, і з Львовом. Ну і сьогодні також от є гарна нагода, згадуючи цього святого, привітати одну з найбільших наших парафій Римо-католицької церкви в Україні. Мова йде про парафію святого Яна з Дуклі в місті Житомирі. Насправді, дуже вдячний священникам і парафіянам. Завжди, власне, кожного тижня транслюємо служби цієї парафії. Завжди маємо гарні проповіді, завжди маємо гарний спів. І, ну, і також, коли буваємо в Житомирі, завжди брати-францисканці, які опікуються цією парафією, теж нас радо приймають. Отже, дорогі друзі, особливо хто нас зараз слухає в Житомирі, належить до цієї парафії, прийміть найщиріші привітання. Ну і також святий Ян з Дуклі, ну, теж може вважатися покровителем міста Львова. Теж у Львові є багато наших слухачів. І, власне, мова йде про те, що за часів Богдана Хмельницького, коли відбувалася ця національна визвольна війна України, теж Львів був в облозі. Ну, до речі, теж наші козаки на чолі з Хмельницьким, власне, підійшли до Львова, ну, і теж відбувалася війна, але козаки не взяли Львів, от, власне, відступили від нього, взяли тільки, ну, викуп за це місто, ну, і теж потім у Львові з'явилося таке передання, легенда, що саме святий Ян з Дуклі от теж от захистив це місто від взяття. Отже, ну, складна наша історія, історія України. Власне, українці, на жаль, дуже часто опинялися по різні боки барикад, по різні боки фронту. Ну, що ж. І, власне, для нас це також нагода молитися також про єдність України, адже коли ми разом, боремося за нашу державу, то, власне, жодний ворог не зможе нас здолати. Отже, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, прикликавши до себе 12 своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і всяку недугу. Ось імена 12 апостолів. Перший – Симон, прозваний Петром, і Андрій його брат, Яків Зеведеєв та Йоанн його брат, Филип і Вартоломей, Тома і митник Матей, Яків Алфеєв і Тадей, Симон Кананіт і Юда Іскаріотський, який зрадив його. Цих 12 послав Ісус і заповів їм: «На дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне». Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 8 липня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули Євангеліста Матея, 10 розділ, вірші з 1 до 7. Ну і теж давайте, от, власне, розпочну цей сьогоднішній коментар із моєї власної історії, яка, до речі, от, теж от, пов'язана саме з сьогоднішнім уривком Євангелія, ну, вірніше, з цілою цілим цим 10 розділом, от, які ми сьогодні почали читати. Дорогі друзі, ну от завжди, коли проваджу цю ранкову програму «Слово на кожен день», якщо ви слухаєте це ввечері, це означає, що програма виходить у повторі, завжди так намагаюся наголошувати на тому, що коли читаємо Євангеліє, це, власне, слово, яке Господь звертає до нас от саме сьогоднішнього дня. Це не є просто історія, яка відбувалася багато років тому з апостолами, з першими християнами, з фарисеями, книжниками і так далі. А, власне, те, що ми читаємо в спільноті церкви, це є слово, яке Бог дає от мені на сьогоднішній день, і це слово, насправді, от воно може перемінити моє життя, може змінити мене повністю, і, власне, ми маємо дуже багато таких прикладів і життя святих, і інші історії, які розповідають, от як це слово змінювало, як це слово підтримувало. Ну, наприклад, от можу згадати, така класична історія святого Антонія Великого. Це історія про багатого юнака, який народився в християнській родині, і одного разу він от проходив повз храм, вирішив зайти, послухати, помолитися, що говорить, от, що розповідає священник і так далі. Коли він увійшов до храму, це було в Олександрії, це був Єгипет стародавній, то в цей момент якраз читалося Євангеліє про багатого юнака, який запитує Ісуса Христа: «Ну, а що я маю робити, щоб наслідувати життя вічне?» І Христос відповідає дуже чітко: «Все, що ти маєш, все своє майно маєш продати, маєш роздати бідним, а потім йти за мною, і, власне, тоді отримаєш це життя вічне». І, власне, історія цього святого Антонія Великого розповідає про те, що він от настільки прийняв це слово, що от досконало от зробив все те, що він почув в Євангелії. Він одразу зрозумів, що цей багатий юнак – це не тільки той юнак, який безпосередньо приходив до Ісуса Христа, але, власне, Бог до нього говорить, і що він для того, щоб отримати життя вічне, має продати все. Має продати все і йти за Ісусом Христом. Ну, і, власне, в такий спосіб він стає Антонієм Великим. А церква назвала його Великим, тому що вважається засновником монашого життя. Отже, ну, от, власне, це такий приклад, от, як слово може діяти. Дорогі друзі, ну, от, власне, теж от сьогоднішній уривок, я пам'ятаю, коли я був десь на 5-му, можливо, на 4-му курсі семінарії, і теж от навчався в Римі, і повернувся після канікул в Україні, повернувся до Італії, повернувся до Риму, до семінарії, і зазвичай ми так кожний навчальний рік розпочинали такими реколекціями, які тривали десь там тиждень, ми виїжджали десь в монастир, десь там в іншу місцевість, для того, щоб молитися, для того, щоб слухати,
слухати конференції. І теж треба зазначити, що повернувся з України, ну, скажімо так, в такому розібраному стані. Ну, тому що теж от мав свої переживання, свої кризи, теж от постійно роздумував, ну, чи насправді Бог мене кличе до того, щоб став священником, чи це насправді от моє покликання бути священником, віддати своє життя заради Бога і так далі. І теж от приходили різні сумніви. І теж пам'ятаю, після цих канікул повернувся, ну, в геть такому розібраному стані. Така темрява от всередині мене в цей момент перебувала. І мав таку надію, що от поїду зараз на реколекції, і Бог дасть мені відповідь, тому що, ну, був практично вже так на межі того, щоб прийти до ректора нашої семінарії і сказати, ну, хіба я маю лишити цей учбовий заклад, тому що, ну, не надаюся, тому що не маю цього покликання. І ми поїхали до цього монастиря і теж от молився цілий цей тиждень, так, насправді, молився, просив, Боже, дай мені відповідь. І теж пам'ятаю, що, ну, жодної відповіді не отримував. Ця темрява, яка от була всередині, вона залишалася темрявою, і от не бачив моєї дороги, не мав відповіді на ці запитання, і, ну, власне, переконувався, от так здавалося мені, що це є доказ того, що, ну, ось тут для мене немає місця, що маю теж чимось іншим зайнятися в своєму житті. І теж от так це тривало цілий тиждень, і врешті от прийшов день, вечір, коли от наступного дня ми мали виїхати, вже повернутися до Риму, і ввечері ми мали молитву. От молитва перед Пресвятими Дарами в храмі. Ну, до речі, теж, от, дорогі друзі, насправді от рекомендую цю молитву, тому що, ну, теж, коли ти постійно, регулярно от приходиш до храму, стаєш на коліна перед Пресвятими Дарами, молишся, коли ти звертаєшся до нього, Бог насправді допомагає, дає тобі відповіді на твої питання, стає твоїм світлом, говорить тобі про свою любов, і насправді це от укріплює багатьох людей, ну, просто виводить із от таких ям, в які вони потрапляють. І от, власне, молився в такому стані темряви перед Пресвятими Дарами, ну, і теж от врешті вирішив, ну, давай, так сказав Богу, ну, давай, така остання можливість, от зараз от просто візьму Святе Писання, помолюся, буду просити дар Духа Святого і так от відкрию, ну, просто навмання. От, і те, що от там от відкриється, це буде твоє слово, от конкретне слово до мене. Ну, що ж, це не тільки мій спосіб читання Євангелія, от про святого Франциска, про інших святих також розповідають, що от шукали так Божої волі, коли от не розуміли, коли хотіли, ну, таких чітких відповідей. Ну і що ж, от, власне, після такої молитви відкрив Євангелія і відкрив, власне, от сьогоднішній розділ Євангелія від Матея. А про що цей розділ? Цей розділ дуже конкретний. Про те, що Бог Христос покликав до себе апостолів, покликав, щоб були поруч з ним, дав їм владу виганяти злих духів, сказав їм, щоб молилися над хворими, і також посилає їм їх проповідувати Євангелія. Дорогі друзі, от сьогоднішній уривок, ну, це також є уривок про покликання. Покликання йти за Ісусом Христом. Ну, і принаймні, от в той момент, от коли, про який розповідаю, для мене це було так дуже чітко. Христос, от насправді, от потім будь-яка така темрява, яка була всередині мене, от буквально в одну мить, от після цього уривку, так розвиднилася, розвіялася. Теж от мав таке переконання, так, це Слово Боже, Бог насправді кличе мене довіритися йому, віддати в його руки моє життя. І він ніколи не зрадить. Завжди буде поруч, от в моменти і труднощів, і в моменти радісні і так далі. От та темрява, та криза, яка була раніше, от буквально перемінилася на в одну мить, от буквально, на таку величезну радість. Бачите, дорогі друзі, от
насправді, от, можливо, зараз дуже так суб'єктивно говорю, але переконаний, що це був момент, коли Бог так дуже чітко до мене промовив. Бачите, що скільки років минуло, це, здається, був 2005, можливо, 2004 рік, ну от понад 20 років минуло, але ще досі от пам'ятаю це відчуття такої величезної радості. Так, Бог промовив, Бог покликав, Бог не дає якогось легкого завдання, але найбільш важливо, що він є поруч. І, власне, от тоді от це був такий крок, коли переконувався в своєму покликанні. Дорогі друзі, тому, от, власне, сьогоднішній уривок для мене також це нагода нагадати от всім нашим слухачам, от хто нас зараз слухає, що Слово Боже, яке ми читаємо разом з церквою, Слово Боже, яке проповідується в наших храмах. Насправді це не просто якась така певна історія, а це є Слово, яке має міць, Слово, яке може тебе укріпити, Слово, яке може підняти тебе з твоєї могили, якщо ти в ній знаходишся. Отже, ну от, власне, дорогі друзі, тому читаємо Євангелія. Ну і давайте теж так подивимося так зблизько сьогоднішній уривок. Ну, до речі, от вчора ми читали Євангелія, і вчора останнє, що ми прочитали, Христос говорить своїм учням: «Отже, благайте Господаря жнив, щоб послав робітників на свої жнива». Жнива великі, а робітників мало. Ну, а потім от починається цей 10-й розділ, Христос кличе своїх учнів, щоб ішли і проповідували. Дорогі друзі, ну, власне, жнива великі означає, це маємо великий світ. Маємо багато народів світу, маємо багато людей, які не знають Христа. От, власне, це є жнива. І Господь є той, який шукає тих, які будуть працювати на його жнивах. Зазвичай церква пояснює цей уривок Євангелія, ну, в сенсі покликання священницького життя, тому що, ну, це так найбільш яскраво. Священник, який віддає своє життя, щоб служити служби, уділяти таїнство, проповідувати Євангелія, бути пастором для своїх овець і так далі. Отже, власне, зазвичай є так. Але Христос говорить про робітників, яких він хоче послати на свої жнива. Такими робітниками не обов'язково мають бути тільки священники. Але також ми бачимо, особливо ця історія от 20-го, 21-го століття, як багато людей, світських, мирян, тобто тих, які не є священниками, ідуть, проповідують, віддають своє життя заради Царства Божого. І, ну, просто це є чимось неймовірним, як Бог викликає оце бажання, це готовність там жертвувати, віддавати своє життя. Тому Бог шукає таких робітників. От ми вчора служили службу разом з нашими працівниками Радіо Марії тут в нашій студії. Зазвичай, ну, ми так коротко служимо службу, якщо говорю проповідь, то так дуже коротко, там буквально 3-4 хвилини. Ну, от, власне, вчора також нашим працівникам теж казав, ну, бачите, Бог шукає цих робітників, ну, ви також от є покликані працювати на цих жнивах, от, вашими голосами, вашим жертовним служінням. Добре, ну, і, власне, після цієї промови про жнива, Христос, от сьогодні читаємо, покликав до себе 12 учнів. Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і усяку недугу. Отже, перше, що Христос робить, покликав означає, покликав їх, щоб були поруч з ними, означає, назвав їх по імені. Означає, для чого Христос їх покликав. Передусім, дорогі друзі, щоб були разом з ним. Це перше покликання апостола, це перше покликання християнина. Бути разом з Ісусом Христом. Мене завжди так вражає уривок Євангелія від Луки. Від Луки, здається, зараз можу помилитися.
коли Христос іде молитися до Гециманського саду, пам'ятаєте, от напередодні смерті Христос іде в Гециманський сад, молиться про цю волю свого Отця і бере з собою також своїх учнів, деяких з них, і просить їх: чувайте разом зі мною, будьте разом зі мною, моліться разом зі мною. І коли Христос от встає від цієї молитви, то бачить, що учні заснули. І говорить їм, що навіть однієї години ви не змогли бути разом зі мною. Отже, і потім знову йде молитися, і знову вони сплять. Але Христос теж потребує тих, які будуть разом з ним. І, дорогі друзі, от християнин – це той, який є разом з Ісусом Христом. От є дуже багато визначень, таких дефініцій, що означає бути християнином, і так далі, і так далі. Принаймні, мені насправді це дуже подобається, дуже так от має відгук в серці, що християнин – це той, якого Христос покликав, щоб бути разом з ним, щоб йти разом з ним, відпочивати разом з ним, бути разом з ним. Отже, Христос кличе до себе цих 12. Чому 12? Тому що було 12 колін Ізраїля, і, власне, з цього виріс єврейський народ. Христос створить новий Ізраїль, і теж родоначальниками цього нового Ізраїля церкви є саме ці 12 апостолів. Отже, 12. Дехто, здається, святий Б'єда, такий святий, який походив з Англії, це перше тисячоліття, він навіть займався, скажімо так, такою нумерологією. Він так от брав це число 12 і казав, що таке 12? Це 3 помножити на 4. І далі він так пояснював. 3 – це трійця, Отець, Син і Святий Дух, а 4 – це сторони світу. І, власне, покликання апостолів, оцих 12, означало, що вони мали йти і проповідувати Пресвяту Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа, на 4 сторони світу. Північ, південь, захід і схід. Отже, це є покликання йти, власне, робити цю місію, євангелізувати цей світ. Отже, власне, так, святий Б'єда пояснював, чому саме 12. Добре, дорогі друзі, і далі ми читаємо, що Ісус дав цим 12 владу над нечистими духами, щоб виганяти їх, і також владу зціляти всяку хворобу і всяку недугу. Отже, апостоли мали виганяти і мали цю владу виганяти нечистих духів. Отже, Христос дає їм владу. Дивіться, вчора розповідав про те, що вчора ми читали про те, як Христос виганяє злого духа із німої людини, і коли вигнав, то ця німа людина почала говорити. І таку владу, подібну владу Христос дає своїм апостолам виганяти злих духів. Мова не йде тільки безпосередньо, вчора звертав увагу на такий екзорцизм. Екзорцизм, це є спеціальний обряд, який є в церкві. І, власне, цей обряд провадиться для того, щоб виганяти злих духів. Хто, можливо, не знає католицької церкви, то, цей обряд, майже немає нічого спільного, хоча, можливо, і так, з цими голівудськими фільмами, думаю, багато з нас це дивилися, але цей обряд є в церкві до сьогоднішнього дня, ми маємо священників, які мають цю владу, уповноважені нашими єпископами, виганяти бісів. Цей священник також, згідно правил, має відзначатися і розважливістю, і мудрістю, і також вести такий особливо глибоко молитовний спосіб життя. Отже, це є цей самий, цей екзорцизм. І Христос дає цю владу своїм учням виганяти бісів. Але, дорогі друзі, врешті, що важливого, що ці біси, вони виганяються не тільки через ці обряди. Можливо, цей обряд екзорцизму, цей ритуал потрібен в якихось особливих

для от коли маємо таке нормальне християнське життя, то цього вистачає. Також от наші отці церкви говорять, що там, де проповідується ім'я Боже, там, де прикликається ім'я Ісуса Христа, то там, власне, біси тікають, вони не витримують. Я колись від одного монаха, я пам'ятаю, теж розмовляв з ним, ну, такий монах, з якого так дуже шаную, і теж от розмовляли на різні теми, і він мені просто дав таку пораду, яку до сьогоднішнього дня пам'ятаю. Він казав мені, от, власне, коли відчуваєш, ну, от якусь спокусу, якісь труднощі, от страх от несподівано приходить до тебе, коли ну таку от бісівську атаку, скажімо так, відчуваєш, то він дуже просто казав: ти просто от прикликай ім'я Ісуса Христа. Можеш навіть просто от не молитися іншими словами, а просто повторювати: Ісусе, Ісусе, Ісусе. Біси вже бояться цього ім'я і не витримують цього, вони тікають. Отже, Христос має владу, от бояться вони його. Дехто також говорить, що ну, можеш також прикликати ім'я Марії. Марії, яка от розчавлює голову змію. Отже, Ісус і Марія. І, власне, сьогодні Христос дає цю владу над нечистими духами. Апостоли мали піти в усі сторони світу, проголошувати Євангеліє, проповідувати Боже царство, навчати тих людей, яких вони зустрінуть, любити Христа, розповідати їм про Божу любов. І, власне, це вже була би така влада виганяти цих нечистих духів. І далі Христос також говорить, що я даю вам владу всілякою зціляти всяку хворобу і всяку недугу. Отже, дорогі друзі, апостоли мають цю владу. Ви знаєте, ну, часом, коли розмовляємо от, власне, з кимось, хто от так от точно знаємо, має цей дар, дар зцілювати. Тому що Бог, ну, часом деяким людям от просто дає цей дар, коли ця людина молиться, то, власне, багато людей потім свідчать про зцілення. І от, власне, коли розмовляєш з цими людьми, то зазвичай вони говорять: ну, я нічого не роблю. Я є людина. І я тільки слухаюся те, що Бог говорить. Христос говорить своїм апостолам, своїм учням, да, що будете ви виганяти бісі, будете молитися над хворими. Я тільки молюся над хворими. І все, цього вистачає. Отже, ну, тому, дорогі друзі, за хворих церква завжди молиться, зцілює завжди Господь, його сила зцілює, він зцілює. Церква єдине, що може робити, от люди, церкви, християни, можемо молитися один за одному, можемо молитися за наше зцілення. Якщо є на це Божа воля, то, власне, це оздоровлення прийде. І далі, дорогі друзі, ми читаємо от продовження Євангелія. Ось імена 12 апостолів. Тут в нашому перекладі двокрапка. І далі цей перелік. Симон, Андрій, Яків, Йоанн, Филипп, Вартоломей, Тома, Матей, Яків, Тадей, Симон, Юда і, власне, це 12 апостолів. Чому перераховуються ці імена? Не тільки тому, що вони є важливими. Так, ці апостоли є важливими для історії спасіння. Важливими тому, що вони от перші, найближчі учні Ісуса Христа. Але також от сьогоднішня історія, сьогоднішнє Євангеліє – це ну, такий текст, який є ну, такою певною парадигмою, тобто історію, яка повторюється в той або інший спосіб в нашому житті. І коли Христос звертається до мене, то він не звертається до якогось там анонімного чоловіка, якого, про якого він не знає. А коли от тут в Євангеліях ми читаємо імена, знати ім'я – це означає знати людину, знати її біль, її радість, її історію, її мрії, її цінності, її характер, знати її молитви і приймати цю людину. Власне, дорогі друзі, і Бог знає кожного з нас по імені. От сьогодні навіть можемо так от уявити собі, хто нас зараз слухає,

так сказати, сам собі, Боже, ти знаєш мене по імені, знаєш, як мене звати. Вірю, що ти знаєш ціле моє життя, знаєш і мої гріхи, і знаєш моє бажання бути з тобою, знаєш і от темні сторінки мого життя, і ці темні закутки мого серця. Але також ти знаєш моє прагнення бути з тобою, знаєш мої слабкості, знаєш все про мене, але кличеш мене по імені, щоб я був разом з тобою. Ну от, власне, це означає ці імена, імена цих апостолів. Ну і останнє, що ми чуємо в Євангелії, цих 12 Ісус послав, заповів їм, кажучи, на дорогу язичників не йдіть, до міста Самарійського не входьте, а радше йдіть до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесного. Апостоли підуть до язичників, підуть до Самарії, але підуть вже після Воскресіння Ісуса Христа. І підуть для того, щоб казати, наблизилося Царство Небесного. Царство Небесне наближається до нас, коли ми приймаємо Ісуса Христа, коли ми приймаємо тих, яких Він послав. Це є наближення Царства Небесного. Добре, дорогі друзі, що ж, давайте зараз зробимо музичну паузу. Прозвучить у нас зараз пісня італійською мовою. От, власне, співає такий молодий італійський співак Альфа, і співає разом з ним, ну, такий вже старший співак, це є Роберто Вікьйоні. І пісня, яку ми зараз почуємо, має назву «Мрій, хлопче, мрій». Ну, італійською це буде «Соня, рагацо, Соня». Отже, «Мрій, хлопче, мрій». Ну, от який сенс цієї пісні? От, власне, це є Роберто Вікьйоні. Він, ну, власне, співак, але також він викладає в школі. Викладає мови, тобто латинь викладав інші мови. І мав своїх учнів, і любив свою роботу. І коли він вже мав виходити, так, скажімо, на пенсію, то він написав такого вірша для своїх учнів. І, власне, ну, певний такий його заповіт, скажімо так, от певне його таке побажання от старшого чоловіка, вчителя, до своїх учнів. І, власне, найголовніші слова – от мрійте, хлопці, мрійте, мрій, хлопче, мрій. І поруч з ним от будемо слухати от молодого хлопця, молодого співака, який теж, от, власне, співає разом з ним. Ну, давайте трішки, от деякі, от вчора навіть таки зробив такий переклад цієї пісні, і сенс є такий. І скажуть тобі слова, червоні, мов кров, чорні, мов ніч. Та це неправда, хлопче, що правда завжди на боці сильнішого. Я знаю поетів, які силою думки змінюють русла річок. Я знаю безмежних мореплавців, які вміють розмовляти з небом. Заплющ очі, хлопче, і вір лише тому, що бачиш у своєму серці. Стисни кулаки, хлопче, не дай їм перемогти тебе ні на мить. Бережи любов, хлопче, але не ховай її під плащем. Іноді хтось проходить повз, іноді є той, хто повинен її бачити. Мрій, хлопче, мрій, коли здіймається вітер, на дорогах серця, коли людина живе заради своїх слів або вже не живе. Мрій, хлопче, мрій, не залишай його самого перед цим світом. Добре, давайте почуємо цю композицію, буквально декілька хвилин, і потім повертаємося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, ну, маємо близько 4 хвилин до завершення нашої програми, тому, дорогі друзі, вже не буду називати номери телефонів Радіо Марія, власне, тому що є деякі оголошення, деякі пропозиції для наших слухачів. Отже, дорогі друзі, перше, що хотів би нагадати вам після музичної паузи, після також коментаря Євангелія, дорогі друзі, потребуємо вашої допомоги. Власне, мов іде про те, що ми до 12 липня, ну, тобто не так багато нам залишилося, кілька днів, маємо заплатити за ліцензію. Держава нам дає ліцензію на мовлення в Києві на 10 років. Отже, ну, власне, якби добра новина, але тим не менше, ну, ця ліцензія не є безкоштовною, маємо зібрати понад 1 мільйон гривень. Дякую всім нашим слухачам, які вже долучилися до підтримки Радіо Марія. Ну, я думаю, що це є важливо, щоб ми, як Радіо Марія, не замовкли, щоб ми продовжували наше мовлення, тому що теж це є важливо, щоб це слово проповідувалося, щоб тут лунала молитва. І величезне прохання підтримати Радіо Марія. Власне, маємо назбирати ці кошти. І це є допомога, допомога для Радіо Марія, це є допомога насамперед тим людям, які через Радіо Марія знаходять і надію, і силу, щоб жити, і бажання, щоб жити, і знаходять врешті самого Бога. Через молитву, через тих священників або мирян, які приходять на радіо, діляться своєю вірою. Отже, величезне прохання про підтримку Радіо Марія. Ну і друге оголошення, дорогі друзі, от, власне, місяць липень, це місяць Пресвятої Богородиці у нас в Україні, і от, власне, ми на цьому тижні ми святкували, мали спомин Діви Марії Летичівської, чудотворної ікони, але теж вже наближається 19 липня, коли буде спомин такої покровительки України, Діви Марії, от, чудотворної ікони із Бердичева. Кожного року там відбувається таке велике святкування. Цього року так само це очікується. Ну і теж, от, власне, так особливо ми в це не планували, але так склалися обставини, або, сам Господь так от склав ці обставини, що теж цього року ми будемо організовувати такий автобус, який поїде з Києва до Бердичева. Теж її, власне, організовуємо разом з нашими парафіями. І, ну, хто знає, з киян слухає, у нас ще залишилося декілька місць. Дуже мало місць, там, здається, ну, навіть, здається, 5, можливо, місць. Тому хто отак хотів би 19 липня поїхати з нами разом до Бердичева, то телефонуйте, ми вас запишемо, але вже прохання телефонувати не в прямий ефір Радіо Марії, в нашу студію, десь після 11 години сьогодні, ну, власне, запишемо вас обов'язково. Тому, будь ласка, хто хотів би поїхати, то будь ласка. І, ну, теж прохання, ну, теж, якщо хто має бажання, то швидко це зробити, щоб сьогодні ми, власне, і заповнили цей автобус до кінця. Добре, дорогі друзі, ну, от, власне, це є такі оголошення і прохання до наших слухачів. Я вже буду поступово прощатися з вами, буквально менше, ніж хвилина мені залишилося. Дякую всім вам, бережіть себе, дорогі друзі. А я вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 9:06 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном. Я ведуча Ганна Михайличенко. Розпочинаємо сьогодні цей день, 8 липня, вже маємо за календарем. І що ж, ну, літо нас радує погодою. Так буквально нещодавно розмовляли, згадували нашу зиму цього року, коли не було опалення, не було світла, і так хотілося тепла, і так шукали того тепла через різні способи. Та зараз маємо літо, і незважаючи на повітряні тривоги, атаки, ми прокидаємося сьогодні і дякуємо Богу за все, що нас оточує, за всіх, хто нас оточує, адже та Святе Писання нам говорить: за все Богу дякуйте. Зараз точно не згадаю, який саме це уривок, але ну, є це слово. Тому дякуємо за все Богові. Сьогодні, хоч в Києві знов були вибухи, вночі була повітряна тривога, але трохи поспали, і тому вже слава Богу. І прокинулися, слава Богу. І можемо розпочинати цей день. І, дорогі слухачі, сьогодні ми маємо 8 липня дуже гарні спомини святих, тож давайте дізнаємося, хто сьогодні нам товаришує в небі. Це є, ну, мабуть, на початку згадаю, святий Йоанн з Дуклі. Можемо пригадати, що часто у нас буває трансляція служби Божої з міста Житомир, з парафії святого Йоанна з Дуклі. І ось, власне, сьогодні, ну, мабуть, парафія має храмове свято. Я так точно не знаю, як в який день, але ну, сьогодні саме святий Йоанн з Дуклі, та ми його згадуємо і маємо такий довір. Вільний спомин. Ну, так хочеться пригадати трошки про життя цього святого. І, власне, його життя показує, що щоб стати святим, потрібно бути насамперед чесним перед собою та Богом і послідовним у цій чесності. Святий Йоанн з Дуклі – поляк, і ну, ось його іменем зветься Житомирський семінарійний храм. Він народився в Дуклі, це Перемишльська дієцезія, помер у Львові. Можливо, навчався у Кракові, але окрім споменів, історичних підтверджень цього немає. Після навчання Йоанн повернувся в Дуклю, де оселився в лісі як пустельник, точніше в гірських лісах. І проте самітницьке життя не було його покликанням, лише певним періодом зосереджених пошуків Бога та його волі. Святий хотів насамперед підготуватися до чинного служіння Богові у своїй пустелі, подібно як Господь Ісус спершу перебував у мовчанні та пустелі, а лише потім вийшов до люду з проповіддю. Ну, але так зараз згадуєте, що така діяльність Ісуса почалася в 30 років, та, а святий Йоанн з Дуклі, не маючи повних 25 років, він вступив до конвентуальних францисканців і був добрим священником, душпастером, славився розумними та сповненими живої віри проповідями, в монастирях виконував різні служіння, аж до настоятеля, яким та став став у Львові в Кросно, при цьому не полишаючи францисканської простоти і виконуючи за потреби різні служіння по господарству на кухні. Міжнародна і демократична структура католицької церкви давала змогу прирізним людям зустрічатися і творити нові шляхи для життя вірою. І, власне, в ті самі часи це були роки життя святого Яна з Дуклі 1414 помер у 1484 році. І, власне, в ті самі часи, що жив Іоанн з Дуклі, у середовищі францисканців діяв Божий солдат святий Іоанн Капістран, який відзначався такою ревністю в дотриманні уставу святого Бернардина Сієнського, що започаткував нову гілку францисканської сім'ї обсервантів, тобто тих, які строго дотримуються уставу. І, власне, під його впливом святий Іоанн з Дуклі перейшов до тих, кого сьогодні звуть Бернардинами, за назвою головного для Польщі тих часів храму обсервантів святого Бернардина у Кракові. Ну і надалі він був добрим священником, душпастером, присвячував переважну кількість свого часу молитві, навіть і цілі ночі, відзначався великою побожністю до Діви Марії, брав участь в усіх орденських молебнях, був прекрасним сповідником, залишатися відданим у молитві та пастирським обов'язкам йому не завадила ні втрата зору під кінець життя, ні те, що ноги віднялися. І, вочевидь, був не з тих, він, хто визначає години прийому для віруючих і воліє тихо відпочивати перед телевізором. Так про нього йдеться, що такий та ревний служіння Богові був святий Іоанн. І як помер, то слава про чудеса на його могилі зробив для вірних не менше, ніж він для них робив за життя. І, власне, зробив чимало, бо володів польською, німецькою та українською. Отож, міг проповідувати, наставляти дуже різних людей, підходячи до кожного з розумінням його ситуації. Ну, а папа Климент XII проголосив його блаженним у 1733 році, а Іоанн Павло II вже канонізував його в червні 1997-го. Реліквії святого перебували у Львові, де він помер, а пізніше у Кросні, а тепер покоїться в Житомирському храмі менших братів. І що ж, зображається святий Іоанн з Дуклі у францисканському габіті під час молитви екстазу, нерідко як монах, якому являється Пресвята Богородиця. І так під час там молитви екстазу, я сказала, тобто навіть трошки піднесений до неба, так можна побачити, розпізнати на образах святого Іоанна з Дуклі. Що ж, дорогі слухачі, такого маємо заступника у небі, ну, думаю, зараз за описом життя, що можна просити допомоги у святого Іоанна з Дуклі, щоб так ревно служити, мати таке натхнення, бути готовим, завжди відкритим до людей, до світу на славу Божу, та, щоб поширювати добру новину і бути таким гарним сином Божим, доброю слугою тут у світі Господа нашого. Що ж, дорогі слухачі, я хочу ще зазначити, що сьогодні також ми маємо спомин подружжя, святі Акила та Прискила, мученики, учні святого апостола Павла. І це святі, які належать до раннього християнства. Дуже, та якщо ну, дуже такі роки, 54-й рік та зовсім перше століття. Ну, зараз, враховуючи, да, що ми живемо 2026 рік, то так здається, як коли, як давно та це було. Але та і це подружжя, власне, стало учнями святого апостола Павла. І так трошки хочу ще про святих Акила і Прескилу поділитися детальніше. Ці двоє у подружжі. Акила був євреєм, який переїхав до Риму, а Пріска, також відома як Прескила, була римлянкою. І, навернувшись до християнства, були дуже близькими до апостола Павла, як я вже сказала, та були його навіть співробітниками в поширенні Євангелія. Вони були вигнані з Риму указом імператора Клавдія, яким вигнано євреїв, і оселилися в Коринті. І тут апостол Павло зустрів їх після прибуття до міста в 50-му році. Він оселився в їхньому домі та працював. За ремеслом вони були ткачами наметів. Тобто це подружжя святих Акіла та Прескіли та були особисто знайомі з святим апостолом Павлом. І та навіть апостол жив у них та свого часу, в 50-му році, і працював в їхньому домі. І коли Павло вирушив до Ефесу близько 54-го року, вони обидва супроводжували його. У їхньому домі зустрілися християни, як сам апостол зазначає, все ще в Ефесі вони завершили християнську освіту, яку здобув Аполос. А близько 57-го року вони повернулися до Риму, і також свідчить апостол Павло такими словами: «Вітайте Приску та Акилу, моїх співробітників у Христі Ісусі». І ще він додає, натякаючи на інакше невідомі події: «Щоб врятувати моє життя, вони ризикували своїми шиями, і їм вдячний не тільки я, але й усі церкви язичників». Такі слова апостола Павла. І ближче до кінця свого життя апостол Павло просить Тимотея привітати Приску та Акилу, які, очевидно, повернулися до Ефеса, де жив Тимофей. Або Тимотей, так можемо говорити. Мощі Акіли знаходяться в Римі, де за переказами він помер, а, звичайно, виробники тканин для штор, а також архітектори вважали його своїм покровителем. Та, отже, можемо собі взяти до уваги, та, що святий Акила є покровитель архітекторів, виробників та тканин, які пов'язані там, можливо, з шиттям, та і сьогодні заступається у небі за нас в цей день спомину 8 липня, тож можемо прохати про його допомогу у цих справах, хто є архітектор, хто має роботу з тканинами, також можна та звертати. І власне, саме подружжя, воно так, та сьогодні такий спомин одразу двох згадується, цих двох святих, у подружжя, святих Акіли та Пріски або Прескіли, яке, власне, подружжя, як співробітники святого Павла, прийняло церкву у свій дім і ризикнуло власним життям, щоб врятувати апостола. Отже, я так зараз подумала, що ми можемо звертатися у молитві до подружжя святих Акіли та Прескіли, можливо, задля допомоги навернення для свого дому також, так, можливо, хтось в домі, хто зараз з вами живе, ще не пізнали Бога, Його любові, не досвідчили, що Бог є живий, діє в нашому житті, тож прохаємо про заступництво святих Акілу та Прескілу, подружжя, щоб допомогли впустити живу віру в дім для всіх членів сім'ї. Та як не побоялися, впустили святі апостола Павла, та не побоялися переслідувань та загроз власному життю. Адже коли я є з Богом, то чого мені боятися? Та також говорить нам Святе Писання. Тож, дорогі слухачі, 9:20 на годиннику за київським часом. Ми послухаємо пісню у продовження нашого ефіру, а одразу після пісні я запрошую всіх вас до молитви бревіарію, утрення, літургія годин. Хто має таку можливість, можна відкрити, підготуватися, поки будемо слухати пісню і молитися далі разом, спільно. А послухаємо ми пісню хорватською мовою, яка буде звучати у перекладі: «Навчи нас, Господи, навчи нас, Господи, прощати, так як Ти простив нас, навчи нас, Господи, любити, так як Ти полюбив нас. О Ісусе, о Ісусе, о Ісусе, помилуй нас». Що ж, нехай Господь навчить нас прощати, любити, навчить нас бути в мирі правдивому в дні сьогоднішньому. Тож слухаємо пісню і після неї запрошую до молитви.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, навчи нас, Господи, звучить в пісні на хвилях Радіо Марії, яку ми щойно почули. А я запрошую всіх вас, наші слухачі, до спільної молитви утренні. Будемо молитися сьогодні утренню літургію годин. І запрошую вас у цій молитві віддати все Богові, довірити все, що маємо в думках, в серці своєму, з чим розпочинаємо цей день. Нехай Господь провадить нас, нехай Він потурбується про кожного з вас, нехай сповнить серце миром, нехай наповнить наші наміри любов'ю, радістю, щоб все на славу Бога Отця сьогодні ставалося. Отже, довіряємо тобі, Боже. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О Творець землі і неба, згідно з Твоїм повелінням, місяць світить серед ночі, сонце сяє вдень промінням. Вже минула темінь ночі, і зійшло на небі сонце. Розум, відновивши силу, до добра схиляє серце. День хай нам додасть бажання славити Тебе піснями. Обдаруй усіх нас миром і небесними дарами. Бережімося злих вчинків, зло життя хай не плямує, фальш з душі нехай щезає, гріх хай в мові не існує. Як зійде на небі сонце, віра в серці засіяє, поведе шляхом надії, де любов з Христом єднає. О, вчини це, Боже Отче, що із Сином і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Боже, свята Твоя дорога, ніхто не є так великий, як наш Бог. Голосно я закличу до Бога, голосом своїм до Бога, і Він мене почує. В день моєї журби я шукаю Господа. Мої руки вночі простягнені і не опускаються. Моя душа відмовилася від потіг. Як згадую Бога, зітхаю. Роздумую, а мій дух підупадає. Ти заволодів повіками моїх очей. Я в тривозі і мовчу. Я роздумую про давні дні і згадую одвічні роки. Вночі я пригадую свою пісню, спілкуюся зі своїм серцем, і мій дух допитується, чи Господь відкине навіки і більше не прихилиться. Невже назавжди припинилося Його милосердя, і Його обітниці не будуть виконуватися з роду в рід? Невже Бог забуде помилувати і стримає в гніві своє милосердя? Я кажу, я страждаю, бо це зміна правиці Всевишнього. Я пригадаю Господні діла, бо пам'ятатиму Твої давні дивовижні чудеса. Навчуся з усіх Твоїх справ і буду роздумувати над Твоїм промислом. Боже, Твоя дорога свята. Хто такий великий Бог, як наш Бог? Ти – Бог, що твориш чудеса. Ти виявив силу свою в народах. Ти визволив свій народ своєю рукою, синів Якова і Йосифа. Боже, Тебе бачили води,
і збурилися, а безодні захиталися. Ринула вода з хмар, голос подали хмари, їх пронизували твої стріли. На небозводі гуркіт твого грому, твої блискавки спалахнули у всесвіті, земля здригалась і тремтіла. Твоя дорога в морі, твої стежки серед великих вод, твої сліди незбагненні. Наче отару овець ти вів народ свій рукою Мойсея та Аарона. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже, свята Твоя дорога, ніхто не є так великий, як наш Бог. Серце моє радіє у Господі, який принижує, але й підносить угору. Бо зрадувалося серце моє у Господі, піднявся ріг мій у Бозі моєму, широко відкрилися мої уста супроти ворогів моїх. Бо я возрадувався у Твоєму спасінні. Немає святого, як Господь, немає, бо іншого, крім Тебе. Немає скелі, як Бог наш. Не примножуйте ваші розмови гордовиті. Нехай зухвалість не виходить з ваших уст. Адже Бог – Господь всезнаючий. Він зважує вчинки. Лук сильних поламаний, а слабосилі підперезалися міццю. Ситі за хліб йдуть у найми, а голодні кидають працювати. Неплідна семеро родить, натомість в'яне багата синами. Господь умертвляє і оживляє. Він зводить до Шеолу і наверх виводить. Господь чинить убогим і багатим, принижує і підносить угору. Він піднімає нужденного з пороху вгору, підносить бідного з гною, аби його посадити зі знаттю і трон слави дати у власність. Адже Господні землі основи, і Він на них світ поставив. Він стерегтиме кроки своїх вірних, а нечестиві в темряві замовкнуть, бо не силою перемагатиме людина. Господь принизить своїх супротивників, над ними у небі загримить. Господь судитиме кінці землі, дасть потугу цареві своєму. Піднесе вгору ріг помазаника свого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Серце моє радіє у Господі, який принижує, але й підносить угору. Господь зацарював, хай звеселиться земля. Господь зацарював, хай звеселиться земля. Нехай зрадіють численні острови. Хмара й темрява навколо нього. Праведність і справедливість – основа його престолу. Перед ним іде вогонь, і навкруги палить його ворогів. З'явилися у всесвіті його блискавки. Земля побачила і здригнулася. Гори, наче віск, розтопилися від присутності Господа, від обличчя Господа всієї землі. Небеса сповістили його правду, і всі народи побачили його славу.
Хай покриє ганьба всіх тих, які кланяються божкам, тих, хто вихваляється своїми ідолами. Поклоніться йому всі його ангели. Почув Сіон і наповнився радістю. Зраділи юдейські дочки відносно твоїх присудів, Господи. Адже ти, Господь, Всевишній над усією землею. Ти надзвичайно звеличився над усіма богами. Ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він береже душі своїх праведних. Він визволить їх з рук грішників. Світло сяє для праведника, а радість для праведних серцем. Радійте, праведні, в Господі, славте пам'ять Його святості. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь зацарював, хай звеселиться земля. Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Благословлятиму Господа повсякчасно. Благословлятиму Господа повсякчасно. Його слава завжди буде на моїх устах повсякчасно. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Благословлятиму Господа повсякчасно. Служімо Господу в побожності по всі наші дні. Благословенний Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз. Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Служімо Господу в побожності по всі наші дні. Нехай благословен буде Бог, наш Спаситель, який обіцяв, що залишиться зі своєю церквою всі дні аж до кінця світу. Дякуємо йому і благаємо. Будь з нами, Господи. Будь з нами, Господи, весь сьогоднішній день,
щоб ніколи не заходило для нас сонце Твоєї благодаті. Будь з нами, Господи! Жертвуємо Тобі цей день. Обіцяємо уникати будь-якої нечесності в думках і вчинках наших. Будь з нами, Господи! Вчини, Господи, щоб увесь цей день сяяв сяйвом Твоєї благодаті, щоб ми були сіллю землі і світлом світу. Будь з нами, Господи! Нехай Святий Дух керує нашими думками і словами, щоб ми завжди перебували в праведності і проголошували Твою славу. Будь з нами, Господи! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи наш Боже, зійшли в наші серця промінь Твого світла, щоб ми ніколи не блукали, а йшли дорогою Твоїх заповідей. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

пісню, яка називається «Хочу я, Господи», у виконанні гурту «Солі Део Глорія». Звучить пісня, одразу після якої ми будемо читати уривок із Євангелія, який католицька церква Західного обряду пропонує нам на сьогодні. Це є Євангелія від Матея, 10 розділ, вірші з 1 по 7. Запрошую усіх одразу після пісні до читання і роздумів над Словом Божим. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

Хочу я, Господи, звучить в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо наш ранковий молитовний ефір. Дорогі радіослухачі, з вами я, ведуча Ганна Михайличенко. Запрошую всіх вас до читання Євангелія. Сьогодні Римо-католицька церква пропонує нам Євангелія від Матея, 10 розділ, вірші з 1 по 7. Отже, хто має таку можливість, запрошую читати прямо зараз спільно, разом, і нехай Господь промовляє все те, що Він сьогодні приготував, дасть нам почути, відкриємо серце на Слово Боже. Того часу, прикликавши 12 своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і усяку недугу. Ось імена 12 апостолів. Перший – Симон, прозваний Петром, і Андрій, його брат, Яків Заведеїв та Йоанн, його брат, Филип і Вартоломей, Тома і митник Матей, Яків Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт і Юда Іскаріотський, який зрадив його. Цих 12 послав Ісус і заповів їм, кажучи: «На дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець, дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Отже, спробуємо пороздумувати, що сьогодні Слово Боже говорить до нас. Я так, знаєте, звертаю увагу, що серед 12 учнів, яких Ісус прикликав, різні особи, постаті за іменами, за віком, за діяльністю, закінчуючи останнім Юдою Іскаріотським, та який зрадив Ісуса. Ісус також його називає своїм учнем. Ісус любить кожного. І також цьому уривку можна звернути увагу, як називаючи поіменно кожного, там ми чуємо такі по два, по парах. Так те слово говорить, ось імена 12 апостолів. Перший – Симон, прозваний Петром, і Андрій, його брат. Далі та читаємо: Яків Заведеїв та Йоанн, його брат, Филип і Вартоломей. Тобто так завжди по два, по парах. Та Ісус хоче, щоб ми не були одні, ніколи не я сам, та кожен з нас. І та Ісус посилає та по парах можемо побачити в цьому уривку. І знає на ім'я кожного. І я так собі думаю, якщо я іду за Ісусом, я сьогодні також є серед названих учнів. Та звичайний я. Ну, то можемо та бачити, звернути увагу, що Ісус прикликав дуже різних, так як я сказала, осіб за діяльністю, та митник ми почули, та звичайний митник, та знаємо, що рибалки були, Симон, та і серед цих учнів є і ми сьогодні. Ісус, прикликавши учнів, дав владу над нечистими духами. Прикликає сам Ісус
прикликає, коли він вирішить, коли він поважає за потрібне в тому часі, в тому місці. Прикликає. Таке гарне слово прикликає. До чого, до кого я сьогодні прислухаюсь, чи чую я Ісуса, який прикликає, не змушує, не кличе, не кричить, прикликає. Така ласкавість, така лагідність є в цьому слові, в цій дії нашого Господа. Чи чую я Ісуса, який прикликає, чи прислухаюсь, чи приймаю те, що Він дає, чи слухаю Його, куди заходити, що робити. Та сьогодні чуємо в уривку, як Ісус говорить, що на дорогу язичників не йдіть. Та в цьому є така надія, що навіть якщо буде непросто, то не зійдіть з дороги правдивої віри на дорогу язичників, та стійте міцно у вірі, тривайте. Далі каже, до міста Самарійського не входьте, ідіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ісус дуже точно сьогодні провадить. Так ми говоримо часто в молитві, провадь нас, Ісусе, та веди, довіряємо тобі. І ось Ісус сьогодні нам говорить дуже так конкретно, куди йти, для чого йти. Навіть говорить, що говорити. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Кому я сьогодні кажу, і чи кажу те, що прохає від мене Ісус? Наблизилося Царство Небесне. І що це означає? Та ми можемо у цій війні чути, та війні, яку переживаємо зараз, чути і часто, можливо, всередині себе та запитувати, ну, що ж робити, куди діватись, куди йти. Таке два дні, ну, та дві ночі тому на Київщині, в області, дуже сильно постраждала Вишневе, таке місто. І буквально вчора читала, які наслідки, як загинули люди, багато людей, і куди йти. Куди йти та куди діватись? А Ісус говорить сьогодні: ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Царство Небесне вже тут, вже посеред нас. Царство Небесне, вічність, вічне життя. Вічна радість, вічне світло. Ідіть до загиблих овець, до дому Ізраїля. Хто є загиблі вівці сьогодні для мене? Нам так часто приємно говорити із тими, хто вже зустрів Ісуса на своєму шляху, в своєму житті, та хто пізнав, що є Божа любов. А якщо ще не пізнав, можливо, розмова буде тоді не такою легкою, не так буде просто говорити нам, наблизилось Царство Небесне. Та вірте в Ісуса, який нас веде до вічного життя, покаєтеся, пізнаєте Божу любов через таїнство сповіді, причастя, приймаючи живого Ісуса в причасті, тіло і кров Його. Та, можливо, це слово сьогодні не кожен, кого я зустріну на вулиці,
прийме, але Ісус говорить: ідіть. Лише йти і довіряти Господу. Так прагнемо, Ісусе, вчи нас довіряти на цьому шляху, непростому шляху, який переживаємо, який маємо у світі цьому. Навчи нас так переживати, як ти умів, в любові, в правді, бути вірними Отцеві нашому Небесному до кінця, як ти зумів. І знаєте, так ще думаю про те, що та Ісус говорить: ідіть, проповідуйте, кажучи, що наблизилось Царство Небесне, та зараз так можна ринутися і іти, і всім проповідувати. Але згадується мені наші катехити на Радіо Марія, так багато священників, хто виголошує науку Божу. Пригадайте, як починають дуже часто в ефірі катехизу, що та з молитви і звертаючись до Духа Святого, що говорити, Боже, через мене, щоб не те, що я та собі зараз можу вигадати, а те, що ти хочеш. І так мені здається, що дуже важливо, виконуючи Слово Ісуса, прохати Бога, щоб Він говорив через нас, щоб Він віднаходив в моєму серці те слово, яке буде торкатися того, кого я зустріну на своєму шляху, щоб це було слово любові. Просимо Тебе, Господи. Господи, нехай все, що Ти хочеш казати, буде сьогодні сказане. Нехай все, що Ти хочеш, щоб почули від нас, наші ближні, наші оточуючі, буде проголошене. Довіряємо Тобі і вчи нас, Ісусе, іти, проповідувати і казати так, як Ти нам заповідаєш. Амінь.

Дорогі радіослухачі, 10:01 за київським часом, і ми доєднуємося до молитви Святого Розарію. Сьогодні молімося разом із парафією Христа Царя Всесвіту міста Хмельницький і розпочинаємо молитву прямо зараз. Так, можемо розпочинати молитву.

0: Святий Розарій, розпочинаємо з парафії Христа Цара Всесвіту. Будемо молитися, подякуємо Господу за сьогоднішній день, який Господь нам дає, Марія, щоб ми могли помолитися за мир в Україні і за військових, які дають нам спокій, щоб ми могли молитися за всіх хворих, потребуючих нашої молитви, за всіх покалічених на тій війні. Також молимося за інтенції, які були сказані на радіо Марія. Приєднуємося до них. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, як був зачатий від Духа Святого, народився з Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітрень третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
1: І від Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: За зміцнення віри, надії, любові, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, збережи нас від вогню пекельного, запроводь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Таємничка світла. Частина світла, таємничка перша хрещення Ісуса в Йордані.
2: Ісус, найвищий Божий Агнець, сходить у води Йордану, щоб дати нам приклад покаяння. Він без єдиного гріха символічно змиває всі наші гріхи водою, а пізніше змиє їх своєю кров'ю на хресті. Повірмо, як вода змиває бруд з нашого тіла, так Боже милосердя змиває первородний гріх у таїнстві хрещення та загоює гріховні рани наших душ у таїнстві покаяння.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений під лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений під лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений під лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений під лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний під лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний під лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний під лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний під лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний під лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородно зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам наші провини, бережи нас від вогню пекельного і заведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене найсвятіше таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.
2: Тайна друга. Ісусе, ти зробив перше чудо на весіллі у Кані Галілейській. Марія вірить у божество свого сина, вірить, що він всемогутній. Тому каже: зробіть все, що він вам скаже. Її віра у поєднанні з вірою та довірою слуг приготували підґрунтя для першого чуда. Віра може робити великі речі. Якщо будемо мати міцну та непохитну віру, як Марія, то і ми побачимо великі Божі діла.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа,
4: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа,
4: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа,
4: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
5: як було на початку, і нині, і вовсе.
4: О Марії, без гріха первородного зачата, о Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі. Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Таємниця третя. Ісусе, ти проголошував Боже царство, закликаючи до покаяння. Царство небесне близько. Покайтеся і вірте в Євангеліє. Вже своїми першими словами Ісус закликає нас до віри та покаяння. Тож оплакуємо свої гріхи та покаймося. А найголовніше, повірмо в те, що Ісус прийшов нас спасти.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія,
6: радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, помилуй нас грішних.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія,
6: радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії. О Марія, без гріха первородного зачата. О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі. Мати Божа, молись за нас.
2: Таємниця третя. Ісусе, ти проголошував Боже царство, закликаючи до покаяння. Царство небесне близько. Покайтесь і вірте в Євангеліє. Вже своїми першими словами Ісус закликає нас до віри, до покаяння. Тож оплакуємо свої гріхи та покаймося. А найголовніше, повірмо в те, що Ісус прийшов нас спасти.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: І прости нам повинні наші, як і ми прощаємо нашим, і не вгади нас в покусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
7: Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати молись
7: за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
5: Як було на початку, нині і в
7: годину смерті. О Марію, без гріха первородного почата.
5: Молись за нас, щоб прибігаємо.
7: О мій Ісусе, прости нам провини наші, яку ми прощаємо должникам нашим. І не веди нас у спокусу, але
2: визволи нас від лукавого. Таємниця четверта. Ісусе, ти прообразився на горі Тавор. Перед смертю Ісус хоче укріпити віру своїх апостолів. Об'являється їм як Бог у своїй славі. З цього моменту вже не сумніваються у тому, що Він – Месія, Божий Син. Навіть якщо не розуміють. Його рішення щодо ганебної смерті. Повірмо Ісусу, що і неприємні події у нашому житті Він може змінити на добро. Адже у Нього, у Його Христі і стражданнях криється наше спасіння.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати,
4: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
4: слава Отцю і Сину і Святому Духові.
1: Було на початку і нині, і во всяк час, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марії, без гріха первородного зачата. О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі. Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Таємниця п'ята. Ісуса ти встановив Таїнство Євхаристії. Ісусові було замало того, що принизився і прийшов у цей грішний світ, ставши слугою. Так полюбив нас, що захотів залишитись з нами до кінця віків. Тому перемінює хліб та вино у своє тіло і кров, даючи себе нам на поживу для вічного життя. Тільки від нас залежить, чи ми у це повіримо. Тож краще відкиньмо свій людський досвід та відкриймо серце для Бога, який любить нас.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігла.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, збережи нас від вогню пекельного, запровод до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице, молитвами нашими не погорди, але від усякої небезпеки збавляй нас завжди. Діво прославлена і благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, до сина свого приведи нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
8: Awesome. Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах» із нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко, і я є не одна в студії. Цьому дуже радію. Хочу представити вам гостей нашої програми. Сестра Оксана Гринчишин зі згромадження сестер Урсулянок Римської унії. Сьогодні разом із нами. Слава Ісусу Христу, сестра! А також пан Олександр Медведєв, координатор парафіяльного карітасу в катедрі Святого Олександра в місті Києві. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо наших гостей і також, дорогі слухачі, одразу представлю, що з нами в програмі також онлайн на зв'язку доєднається трошечки пізніше Марина Донченко, помічниця дієцезіального координатору парафіяльних карітас із міста Житомир. Пані Марина нам буде з нами на зв'язку. Тож, дорогі слухачі, дуже-дуже хочеться поділитися із вами ініціативою, яку Римо-католицька церква в Україні віднещодавно запровадила. І це ініціатива парафіяльного служіння через Caritas. Дорогі слухачі, запрошуємо вас до цієї програми почути і, можливо, в майбутньому навіть доєднатися та відкритися на цю можливість послужити нам, звичайним мирянам, світським особам. Дуже є гарна на года. Дорогі слухачі, я також хочу повідомити, що прямо зараз триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож хто має таку можливість, можете доєднуватися і не тільки слухати, а ще й бачити на відео наших гостей. Що ж, я, мабуть, почну з першого запитання до сестри Оксани. Сестра, розкажіть, будь ласка, ви є також маєте окреме служіння в Карітасі, я правильно зрозуміла? Та, окрім того, що ви є та зі згромадження сестер Урсулянок, та ви так маєте окрему якусь посаду, та можливо трошечки про це хотілося б почути. Ну і власне, що це є за ініціатива, про яку ми сьогодні будемо далі детальніше говорити, і звідки вона пішла?
3: Дякую, Анна. Зараз спробую коротенько і просто. Так, я зараз, моє служіння пов'язане також з Caritas Spes Україна. І безпосередньо з таким служінням парафіяльного карітасу. Що це воно таке? Трішки розповім. Це така організована допомога в парафії. Це так дуже просто, якщо сказати. Але так насправді, то в кожній католицькій країні там, де є католицькі парафії, є таке соціальне служіння, тобто церква має своє серце, таїнства, має теж проголошення слова, але також є покликана до того, щоб служити вчинками милосердя. Тому при парафіях створювалися такі групи і створюються, які є такими очима в парафії, які спостерігають за тими, хто є зараз в потребі, кому потрібно допомогти, на кого звернути увагу, чи, можливо, просто когось вислухати. І завдяки теж таким парафіяльним спільнотам будується така спільнота, де кожен парафіянин приходить не лише, щоб не лише це головне, так, щоб зустрітися з Ісусом, щоб помолитися, але також досвідчити цієї любові милосердної через вчинки і почуватися, що так, тут я є потрібен, тут я є вислуханий. І в нас в Україні ця ініціатива вже реалізується в Греко-католицькій церкві, наскільки я знаю. В Римо-католицькій це тільки починається. І спонукають нас до цього найбільше наші католики з Італії, з Caritas Italia, які готові нам допомагати, товаришувати, бо мають великий досвід, як це робити. Якщо просто, дуже просто, це коли в парафії є групка людей, яка бачить потребу, яка реагує на цю потребу якоїсь людини і заохочує теж інших парафіян до того, щоб служити. Можливо, так, чому саме зараз ця ініціатива? Напевно, це Боже провидіння, тому що під час війни ми досвідчуємо дуже багато допомоги, дуже багато людей насправді відкриті, але також дуже багато людей вже виснажені. І так як на початку війни це більш була така екстрена допомога, що потрібно щось вже зараз, і щось, наприклад, більш чи матеріальне, чи там щось таке видиме, так зараз щораз більше я

0: чи та в церкві, тобто я побачив, що хтось має потребу, і я є відкритий на те, щоб допомогти цій людині. Я шукаю шукаю способу цієї допомоги. І тут організація Карітасу відкрита, щоб допомогти, якщо є дійсно ця потреба.
1: Так, і власне, чому теж можливо, що тільки два слова, чому це кожна парафія, яка служить, це вже є Карітас, бо Карітас – це ця любов діяльна. Mm-hmm. Тобто незалежно від того, чи це буде офіційно, чи неофіційно, чи буде називатись так, чи ні. Але це є Карітас, кожне служіння в парафії. Тому, а ми як організація, яка має мережу таку більшу, може допомогти в тому, щоб людей більше зблизити до того, як, наприклад, як служити так, щоб ця людина більше відчула себе гідною, тому що часами можна допомогти, але найголовніше, щоб людина почулася ще більше гідною.
0: Дуже гарно, дякую. Пане Олександре, ви як доєдналися до цієї ініціативи? І так як представила вже на початку нашим слухачам, ви саме є координатор парафіяльного Карітасу в катедрі Святого Олександра. Та як так сталося? І що вам дає це бажання бути в цьому служінні?
2: Дякую. Насправді, мені здається, в кожному християнинові, та й в кожній людині є бажання допомагати іншим, і я багато разів це досвідчував, не обов'язково навіть бути парафіянином, щоб допомагати іншим. Але дуже важливо, щоб ця допомога була подана якби грамотно, як навіть вчора було в Євангелії, Ісус сказав, як люди були як вівці без пастиря, не треба бути вівцями без пастиря. І як теж одна така дуже знакова, як це, людина прийшла до нашої групи парафіяльної, і вона каже, я жила в Іспанії, я допомагала людям, я бачила ініціативу, я приїхала сюди назад додому, і я хочу допомагати, я не знаю, до кого долучитись. Я кажу, ви, значить, до нас правильно прийшли. Вона почула оголошення і прийшла до нас, до парафіяльного Карітасу. Як я конкретно приєднався? Насправді, дуже прозаїчно. Тобто, прийшли представники Карітасу, зокрема, сестра Оксана, отець Сергій, і сказали, давайте збиратися. І я відчув, що то моє. Я прийшов, доньку свою теж привів, тому що вона теж серед молоді може проводити таке служіння. І одним з важливих таких якби інструктажів в межах Карітасу, як великої організації, є допомога не просто, скажімо, матеріальна, не просто підтримати людину, а зробити все, щоб в цієї людини не впала людська гідність. Тобто основна візія Карітасу, вона полягає саме в тому, щоб зберегти гідність, людську гідність кожної людини. Тому що кожна людина, вона створена гідною. І ми повинні підтримувати цю гідність. Таким чином, одна з наших задач не просто запропонувати людині, умовно кажучи, одяг чи фінансову підтримку, але і зробити це у грамотний спосіб, так, щоб людину не образити, не принизити, всіляко зберігаючи її гідність людини, тобто правильно це подати, і насправді це дуже велика наука і мистецтво. Дякую.
0: Дуже цікаво. Дякую, пане Олександре. Ви сказали, що привели навіть доньку свою до цієї ініціативи. Якщо так детальніше, як відбувається? Я бачу, що людина, ви зараз згадали, потребує одягу. Я звертаюся за номером телефону, чи я підходжу на парафію в катедрі Святого Олександра, які є якісь такі покрокові такі вимоги, щоб допомогти, чи як робити?
2: Так, звичайно, якщо людина відчуває потребу, має свою потребу, тобто нічого соромного в цьому немає, якщо дійсно є така потреба, або бачить потребу іншої людини, це теж дуже важливо, завжди можна звернутися до мене. Мене, в принципі, в парафії знають. А можна звернутися до будь-якого священника, Ось, тобто до настоятеля або до будь-якого вікарія.

0: нашої парафії, і, звичайно, що вони вже скерують, куди треба йти. Ну, тобто, насправді, до будь-якого служителя, тобто, і до сестер, які служать у нас, можна звернутися, і вони вже скерують.
1: Так, я зараз, мені згадуються слова зі Святого Писання: «Просіть, і дасться вам, стукайте, відчинять». Та, і ось ви зараз тут у нас є в студії, і таке прийшли та з такими відкритими серцями. Власне, дорогі слухачі, сьогодні, нагадаю, в програмі «Ваших намірах» ми зараз говоримо про ініціативу парафіяльного служіння Карітасу. Я хочу зараз доєднати до нашої розмови пані Марину Донченко, яка є помічницею дієцезіального координатора парафіяльного Карітас. Слава Ісусу Христу, пані Марино!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Пані Марино, ви знаходитеся в Житомирі зараз, правильно я розумію?
2: Так.
1: Розкажіть, як в Житомирі розвивається ця ініціатива, чи долучаються люди до служіння, наскільки багато потреб є, і які це є, можливо, такі основні потреби, чи найбільші потреби наразі?
2: Так, я знаходжусь в Житомирі, бо я служу в дієцезіальному благодійному фонді «Caritas Spes». Я також є координаторкою волонтерів, і я б хотіла поділитися своїм особистим свідченням волонтерства. І так, як зараз я помічником є в парафіяльному «Caritasі», і що хотіла сказати, що це не просто організація чи людей, чи допомога тим, хто потребує. Передусім, це відповідь на Боже запрошення любити ближнього, бо саме через служіння іншим ми більше відкриваємо те, що Господь діє в людських серцях і часто використовує наші руки, наш час і готовність бути поруч, бо людині потрібна людина. І саме ця ініціатива і є ідеєю парафіяльного Карітасу. І насправді потреби є, а ми є помічниками, які допомагають людям, які готові робити добрі справи, відкликнуться на ці потреби. Бо дуже часто є такий міф, навіть от мій досвід уже служіння, коли ми приїжджаємо от до парафії, розказуємо про нашу ініціативу, про парафіальний Карітас, люди трошки бояться, сумніваються, бо є таке питання: а що ж я можу зробити? Я нічого не зроблю, як я допоможу? Але інколи достатньо просто бажання, просто поділитися своєю ідеєю в крузі свого оточення, таких самих людей, як і ти, і тоді разом вже можливо зробити якусь велику гарну справу. Так само, якщо говорити про потреби, вони є в кожній парафії, та біля нас, кожного із нас, є сусід самотній, є якась одинока літня людина, яка теж хоче уваги, яка хотіла би там долучитися до служби Божої, але не знає як. Завжди є потреба. Ми просто маємо бути уважними, і наше серце має бути відкрите на потреби і на підтримку іншої людини.
1: Гарно, дякую. Пані Марино, якщо от я зараз, наприклад, та почула про таку ініціативу, гарно, і мені одразу таке бажання в серці запалилося, щоб долучитися, але може я ще не бачу такої конкретної потреби. Я маю спочатку знайти потребу чи знайти ближнього, який та потребує допомоги, а потім вже приходити доєднуватися до цього служіння парафіяльного Карітас, чи я можу прийти, доєднатися, спочатку доєднатися, та потім шукати і дивитися та відкривати очі на тих, хто потребує. Чи є, можливо, якісь окремі зустрічі у вас, щоб так навчитися, чи...
2: От ви правильно задаєте питання, прям ми от раді вас приймати, бо у вас спершу, от, якщо так в реальному світі таку ситуацію змоделювати, то ви вже на правильному шляху. Ви ще не знаєте як, але ви вже відчули цей поклик в своєму серці. Тому так, периферальний карітас, саме так він і утворюється. Спочатку збирається ініціативна група людей. Боже, достатньо 3-4 людини, щоб уже почало щось велике. І далі ми своїм свідченням ми можемо збирати більше людей. Коли людина буде бачити, що це працює, це діє, це приносить плоди, тому буде більше спільнота. На початку не обов'язково мати одразу потребуючих або одразу мати план. Ми збираємо, збирається група людей, відбувається там, ну, наприклад, в ідеалі це, але якщо є на це час і ресурс, в ідеалі це щотижнева зустріч разом з периферальним координатором нашим, діцезальним координатором Caritas.Spes. Також я долучаюся до там, допомоги, ну, якусь організацію, ініціативи вже. І разом виявляються потреби, разом навіть спочатку не потреба, а просто познайомитися один з одним, зрозуміти суть і структуру соціального служіння. І якщо є бажання, то, як правило, і потребуючі потреби, вони вже самі нас знаходять.
1: Гарно. Тобто нас зараз слухають слухачі дуже з різних міст. Я правильно розумію, що хто відчуває бажання, може прийти, як та щойно ми в студії говорили, прийти до священника в своїй парафії та і сказати, що я би хотів долучитися до парафіяльного служіння Caritas. І далі вже так провадить нас священник, як куди, да, коли, де зустрічі, да, залежно від міста, від храму. Правильно я розумію? Чи не всюди є?
2: Ну, зараз ми так намагаємося захопити Київсько-Житомирську діецезію області. Але я думаю, якщо будь в якому куточку України виникне бажання, то ми відкриті на допомогу, на підтримку. І, знаєте, єдине, що я б хотіла ще сказати всім, хто чує, можливо, хтось давно відчував цей поклик допомогти, і що щодня я бачу людей різного віку, професій, які знаходять час для інших. Хтось приходить після важкого робочого дня, хтось після навчання, хтось жертвує часом зі своєю сім'єю, але хоче служити ближньому. Тому я про те, що волонтер – це не професія. Це твій стан і це такий момент, де Господь тебе просто кличе на допомогу для іншого. А через допомогу іншим ми змінюємося самі. Самі змінюємося на краще. Дякую.
1: Дякую, пані Марино. Дорогі слухачі, у нас триває програма «В ваших намірах» і залишилося насправді дуже мало часу, швидко плине час. Я хочу запросити вас долучитися до цієї розмови і маємо можливість поставити запитання в прямому ефірі. Говоримо, нагадаю, про парафіяльне служіння Caritas. І зараз я нагадаю, номери студії нашої можете телефонувати, ставити запитання нашим гостям сьогодні. І, власне, писати в коментарях під відеотрансляцією, яка зараз триває на Фейсбуці, Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож доєднуйтеся. Номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І маємо телефон Viber, куди нам наразі можна лише писати повідомлення, адже маємо зв'язок з пані Мариною, тому пишіть на номер вайберу, якщо ви нас зараз чуєте, можливо, слухаєте за кордону, 066-563-07-24. Так, ну і поки наші слухачі набирають номери студії, в мене виникло таке запитання, адже знаю, що доволі багато є слухачів, які дійсно нас слухають в інших країнах за кордону. Можливо, сестра Оксана трохи поділиться, тому що ви сказали, що в інших країнах також існує ця ініціатива. І більше того, що в Італії, ви сказали, вона найбільше поширена, так, якщо я правильно зрозуміла. Чи може наші слухачі прийти в іншій країні до цього служіння?
3: Так, звичайно, я не знаю. Звичайно, можуть прийти, якщо це країна католицька, в якій існує Caritas, вони можуть прийти як волонтери. Знаєте, що в Німеччині дуже багато людей самопрацюють в Caritas, тобто це вже навіть не волонтерство, це такий, щоб не...
1: Робота, просто, праця.
3: Тому я думаю, що якщо має хтось поклик в серці, так, звичайно, це дуже легко знайти, тому що Caritas є майже або в кожній, або майже в кожній парафії, особливо якщо йдеться про Італію, наприклад, сусідню Польщу, там є Caritas в парафіях, а є також осередки окремо. Тому так.
1: Дуже гарно. А які в будь-якій країні можна? Чи, ну, от ви зараз згадали Німеччину, є якісь певні країни зазначені, чи...
3: Є 162 Caritas, які входять до Caritas Internationalis, тобто 162 країни, де є Caritas. Всіх назвати, на жаль, не можемо, не пам'ятаю. Але так, ті, які назвали, то точно є, наприклад.
1: 162. Гарно.
3: Хорватія, Словенія, це дуже, наприклад, Словенія також в них поширився Caritas дуже після, як ви знаєте, вони також переживали війну, і у них теж це... Цей парафіальний Caritas завдяки тому, що вони, можливо, не завдяки, а через те, що приймали людей, які втікали від війни, теж дуже швидко поширилось це служіння парафіального Caritasу.
1: Гарно, дякую. У мене є таке запитання. Поділіться, будь ласка, чи вже в цьому служінні був якийсь такий запит, який вам запам'ятався, якась така велика чи маленька потреба, яка, ну, так залишила такий слід в серці? Що це було? Не знаю, до кого це запитання, кому зараз відгукується, чи є саме про що відповісти, кому запам'яталося, прошу.
3: Я запитаю, чи пані Марина хоче відповісти, якщо ні, то...
1: Пані Марина?
2: Ну, є такі, бо є була у нас ініціатива, коли в одній парафії парафіяни одразу вони були активні, коли тільки утворилася перша зустріч, у них вже була майже одразу ідея, відбулось таке парафіяльне свято. І вони спочатку разом зібрались, підготували храм для цього, там разом прибирали, посадили квіточки, бо раніше просто люди приходили собі на службу, служба Божа, і всі пішли додому. А після того, як уже була ініціативна група, якщо так можна говорити, вони провели таке парафіальне свято, залучили людей, у них було частування, спілкування, тобто хто ще хотів доєднатися, доєднались до цієї ініціативи. І надалі також у них продовжується діяльність, бо у них в парафії є самотня людина, пані, яка одинока. Для неї там було проведено з дітьми, з дітками були заняття, і на цих заняттях діти робили різні майстерки, ці майстерки були якби продані на благодійному ярмарку, і вже за вилучені кошти була там придбана допомога для цієї пані. Тобто, ну, це чудова ініціатива. Раніше, наприклад, так цього не було, поки не було цих волонтерів.
1: Дуже цікаво. Так. Та, вибачаюсь, пані Марина, дякую.
2: Тому це така, може бути, навіть як ідея, з чого починати для парафії. Хто от хоче служити, з чого починати, самим про себе заявляти, самим про себе говорити.
1: Так, ви зараз почали казати про активну парафію. Мені стало цікаво, то це конкатедра Святої Софії чи Святого Яна з Дуклі, можливо. У нас багато слухачів, ну, чують і трансляцію Служби Божої з міста Житомира, тому так трошки орієнтуємося. Стало цікаво, про кого ви говорите. Ну, але то, якщо так не секрет, можете поділитися.
2: Будемо тримати трошки маленьку інтригу, щоб було чітко.
1: Дуже, дорогі парафіяни, незалежно від того, до якого ви костелу, храму належите, ходите, та заохочуємо вас доєднуватися до цієї ініціативи і в такий спосіб відкриватися на Божу любов, відкриватися один на одного. Та адже Господь закликає нас любити ближнього. Дорогі наші гості, я хочу... У нас вже так підходить час до завершення. Я хочу попрохати вас, давайте так по два слова від кожного. Чому варто все-таки відкритися на це парафіяльне служіння? Сестра Оксана.
3: Чому варто? Тому що це є любов, яку ми даруємо, яка повертається до нас. І це є як такий кругообіг крові, це кругообіг цієї любові Христа серед нас в парафії теж.
1: Амінь. Дякую, пане Олександр.
0: Тому що кажуть, у Бога немає інших рук, окрім наших. Та, якщо ми хочемо поширювати Божу любов серед людей, якщо ми хочемо відкрити серце на інших людей, то, будь ласка, приходьте, долучайтеся, і ми будемо працювати разом. Ви нам потрібні.
1: Амінь. І пані Марино.
2: Знаєте, маленького добра його не буває, але з маленьких справ народжуються великі зміни. І коли ми служимо іншій людині, ми зустрічаємо самого Ісуса Христа в ній.
1: Амінь. Дуже мені приємно бути посеред цієї команди зараз в ефірі. Так я відчула вже так багато любові від кожного з вас. Дякую Богу за цей час, дякую за можливість бути з нами на хвилях Радіо Марія. Нехай Господь благословить це служіння і дарує розвиток в цьому парафіальному служінню за його планами, за його волею. І обдарує кожного, хто доєднається. Слава Ісусу Христу!
4: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
5: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Ікона Божої Матері Одигитрія Львівська є однією з найдавніших святинь та найзагадковіших пам'яток української церковної культури. Історія виникнення святині та унікальної пам'ятки може бути пов'язана з пізньовізантійською традицією ісихацького іконописання, тобто йдеться про образ на темному тлі, що була характерною для православної церковної культури 14-15 століть. Символічно, що даруючи милість та материнську опіку місту Львову, Пресвята Богородиця Одигитрія продовж усієї історії благословляла своєю благодатною присутністю всіх християн міста Львова, православних, оскільки її написав іконописець для одного з православних храмів Львова, католицьких, бо саме з часу освячення в Латинському кафедральному соборі маємо першу задокументовану її дату – вірменських, оскільки впродовж тривалого часу вірменські архієпископи зберігали цю святиню у своєму палаці. Важливим є те, що й сьогодні до святого образу молитовно звертаються християни, а ікона Пресвятої Богородиці із музейної каплиці Львівської національної галереї мистецтв дарує зцілення тим, хто до неї приходить. Новітнє прославлення відбулося 4 грудня 2010 року під час святительського візиту до Львова святійшого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Ініціатива вшанування ікони належала герою України Борису Возницькому, який фактично повернув її львів'янам. Ось уже продовж багатьох століть Пресвята Богородиця вислуховує прохання та молитви і через милість її Божественного Сина дарує людям зцілення духовних і тілесних немочей. Відомі випадки, коли після молитов перед львівською іконою Богородиці видужували онкохворі, а також зцілялися жінки, які страждали від безпліддя.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 8 липня. 8 липня церква згадує святого великомученика Прокопія. Святий Прокопій, власне, звався Неаній і народився він у Єрусалимі. Його батько Христофор був християнином. Він помер, коли святий ще був малою дитиною, а мати Теодосія закам'яніла поганка. Виховала сина в старих забобонах. А що рід його належав до одного з найзнаменитіших, то молодий Неаній, закінчивши науку, перебував при дворі імператора Діоклетіана. Той полюбив юнака, іменував його воєводою і послав до Олександрії мучити християн, бо саме почалося люте переслідування. Неаній багато чув про християн, знав, що вони дуже ревно тримаються своєї віри, що живуть побожно і чесно, однак наказ виконав і вирушив з військом у дорогу. Однієї ночі, як оповідає передання, біля міста Апамії налетіла страшна буря з землетрусом і громами. Нараз Неаній почув голос: «Неаніє, і ти йдеш проти мене?» Наляканий юнак побачив на небі перед собою світлий хрест, а голос говорив далі: «Я, що говорю до тебе, Ісус Христос, Бог і Син Божий, який за тебе і за всіх дав себе розіп'яти на хресті, щоб спасти світ». А коли хрест почав підійматися вгору, то Неаній почув іще слова: «Цим хресним знаменем долай ворогів своїх, і мир мій буде з тобою». Видіння зникло. Замовк голос з неба. Благодать увійшла в серце Неанія. Він став християнином. Прибувши до Скитополя, пізнав правди христової віри, охрестився і отримав нове ім'я – Прокопій, тобто дозрілий. Потай він велів зробити з золота та срібла хрест, такий, який бачив на небі, і завжди носив його під своєю одежею. Потім з військом своїм він прибув до Єрусалиму, а оскільки агаряни саме тоді непокоїли місто, то Прокопій, гаряче помолившись та уповаючи на силу Христа, вдарив ворога, розбив його, звільнив місто і увійшов до нього з військом. А всі його вітали як спасителя. У домі матері Коли та просила сина, щоб він приніс жертву божкам, Прокопій признався, що він є християнином, розбив усіх золотих і срібних божків, а золото роздав бідним. Діоклетіан був тоді в Антіохії і негайно дав наказ намісникові Палестини Юсту схопити і ув'язнити Прокопія, а тоді або змусити його зректися Христової віри, або віддати на муки. Юст сам подався до Єрусалиму, та коли всі намови не допомогли, він ув'язнив святого слугу Божого і доставив до Кісарії Палестинської, до своєї резиденції. Саме тут святого почали прилюдно мучити. Посеред тих мук враз почувся голос: «Великий Бог християнський, і я віднині є його слугинею». Ці слова промовила Теодосія, мати святого Прокопія, який Бог за молитвами її сина дав ласку пізнати правду. Тоді святому зв'язали руки і повісили за них на високому дереві, а до ніг прив'язали важкий тягар так, що всі члени тіла вийшли з суглобів. Потім його кинули у вогонь, та вогонь погас, і жоден волос на його голові не постраждав. Після всіх цих мук погане вирішили вбити святого Прокопія, бо інакше він наверне ціле місто. Флавіан наказав стяти його мечем. І так 8 липня 303 року від меча пала голова святого Прокопія. Душа його царствує в небі, тіло святого християни поховали вночі, а Бог прославив його мощі численними чудами.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
0: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих Акилу і Прискилу. На сторінках Нового Завіту ми можемо прочитати про християнське подружжя Скорінта Акилу і Прискилу. Їхні імена згадуються в діяннях святих апостолів і в посланнях апостола Павла. Акила був юдеєм родом із Понту, деякий час мешкав у Римі. У 52-му році, коли за наказом імператора Клавдія євреї були вигнані з Рима, оселився в Корінті. Саме в цьому місті подружжя познайомилося зі святим Павлом, завдяки тому, що вони займалися виготовленням наметів, адже саме цим ремеслом святий Павло утримував себе. Знайомство з апостолом народів дало новий напрямок їхньому життю. Вони стали його учнями і навернулись у християнство. Деякий час, перебуваючи в Корінті, святий Павло жив у їхньому будинку. У діяннях також читаємо, що разом зі святим Павлом Акила і Прискила вирушили з Корінта до Ефеса. Коли святий Павло був відсутній в Ефесі, до міста прибув Олександрієць Аполос, юдей, що був наставлений на шлях Господній, і почав проголошувати добру новину про Ісуса Христа в місцевій синагозі, хоча знав тільки хрещення Йоанна. Тоді Акила і Прискила запросили Аполоса до себе і точніше виклали йому путь Божу. Під час переслідувань християн Нероном подружжя перебувало в Ефесі. Ось це те, що ми знаємо про це подружжя зі сторінок Святого Письма. Зовсім небагато, але й цього досить, щоб побачити, в чому Акила і Прискила можуть бути прикладом для сучасних подружніх пар. Перше – це те, що в усіх своїх мандрівках, коли їм доводилося залишати одне місто і перебиратись до іншого, чи з примусу, коли вони залишили Рим, чи за власною волею, коли разом зі святим Павлом попрямували до Ефеса, вони були разом, разом зносячи усі труднощі. Друге, вони працювали разом. Сучасною мовою це можна назвати сімейним бізнесом. Навчившись долати труднощі у спільній праці задля власного утримання, вони знали, як спільно долати перешкоди заради проголошення доброї новини. Третє, їхній дім завжди був гостинно відчинений і для святого Павла, і для Аполоса, і ще для багатьох невідомих нам людей. А в дім, двері якого відкриті для людей, приходить сам Бог. В їхньому домі відправлялись богослужіння. Четверте. Акила і Прискила були місіонерським подружжям. Навернувшись до Христової віри, вони почули поклик взяти участь у проголошенні Євангелія і, залишивши в Корінті свій дім та все, що там було, вирушили разом із Павлом до Ефеса. Чи всі сьогодні, чуючи цей поклик, відповідають на нього? П'яте. У посланні до римлян апостол Павло говорить про них як про тих, хто шию свою клали за його душу і кому дякують усі церкви поган. Отже, це були люди, які власне життя присвячували іншим, і знову ж таки робили це спільно. Адже якщо один із подружжя не бажає жертвувати собою заради інших, то іншому навряд чи вдасться це зробити, зберігши при цьому подружній зв'язок. Шосте. Варто звернути увагу, що у діяннях апостолів, а також у посланні до римлян і другому посланні до Тимотея, ім'я дружини згадується перед ім'ям чоловіка. Подружжя називається Прискилла і Акила. Тоді як у першому посланні до коринтян, як і прийнято у християн, спочатку пишеться ім'я чоловіка, голови родини. З чим це пов'язано? Чи не з тим, що як святий Павло, так і святий Лука не робили різниці між ними і сприймали їхнє подружжя як щось цілісне, оскільки і чоловік, і жінка робили усі свої справи в тісному і плідному співробітництві? Згідно з переданням, земне життя Акили завершилося мученицькою смертю за віру. Разом із ним була вбита і Прискила. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 11:20 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном, я ведуча Ганна Михайличенко. В ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Як зазвичай у цей час, зараз катехиза йде в прямому ефірі. Хто буде слухати вже вночі, то це буде повтор. Але хочу вам представити сьогоднішнього нашого катехита. Це є отець Микола Бєлічев, головний редактор журналу «Слово між нами», також священник парафії Непорочного серця Пресвятої Діви Марії у місті Хмельницькому. Отче, слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
2: Навіки слава, пані Ганно.
1: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Сьогодні тема катехизи звучить так: «Марія – дар Ісуса Христа для церкви». Отче, передаю вам слово і буду слухати, також доєднуватися, можливо, часом до роздумів.
2: Так, і я вас дуже про це прошу і заохочую. Сьогоднішню катехизу я би розпочав від фрагменту з Євангелія від Йоанна, фрагменту, який ми, напевно, слухали, чули багато разів, але часто не замислювались, що саме ми почули. Отож, з Євангелія від Йоанна, 19 розділ, вірші від 25 до 27. А при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилі учень узяв її до себе. І я хочу сказати, що ми іноді не замислюємося над служінням Богородиці для церкви. Адже часто наша увага зосереджується на таємницях благовіщення, народження Ісуса, пожертвування маленького Ісуса в храмі Єрусалимському. Теж багато уваги приділяється Марії, яка страждає, співстраждає, коли її син віддає своє життя для нашого спасіння. І не звертаємо увагу, що на Голготі звучать слова, які говорять про майбутнє. Тобто історія ж не закінчується на смерті Ісуса. І так як Ісус воскрес і почалася епоха церкви, так і роль Марії нікуди не ділася. І що, власне, на хресті Ісус говорить дуже важливі слова. Але на секундочку ще треба кілька слів про те, як апостол Йоанн зображує Богородицю. У нього бачимо її двічі. Перший раз під час чуда в Кані Галілейській, а другий раз на Голгофі. І це не просто дві події, які описує апостол Йоанн. Це фактично дві ікони, які він пише, вимальовує так, щоб ми їх побачили. І обидва рази це ікона церкви, де Ісус Христос посередині, і бачимо Марію, яка є символом церкви, і бачимо учнів. І у Кані Марія символізує церкву, яка заступається за людей, які є в потребі, а учні є свідками. На Голгофі Марія символізує церкву, яка в Йоанні, улюбленому учні, приймає всіх нас, і який Ісус довіряє нас під її опіку. А ми своєю чергою, так як ми чуємо ці слова – і від тієї хвилі учень узяв її до себе. Ісус закликає нас, щоб ми прийняли Марію як свою матір. І на це можна подивитися, як на дар церкви, яка є нашою матір'ю, яка через хрещення народжує нас до вічного життя в небі, і дар Марії, яка встановлена нашою матір'ю, щоб допомогти дітям Божим прямувати до вічного життя в небі. Вона, якби, входить в таке служіння в церкві, служіння материнське, служіння тої, яка допомагає дітям Божим. І ось це я хотів би сьогодні підкреслити, що Марія не взялася в сьогоднішній нашій побожності звідкись там. Це Ісус дає її нам. І оцей фрагмент з Євангелія Йоанна під час страждання Ісуса на Голгофі це виразно проголошує. Тому, коли так ми на це подивимось, тоді культ Марії як матері церкви, він не суперечиться тому письмі. І тут тоді розбиваються аргументи критиків, які часом з побожних мотивів, які хочуть дбати про чистоту віри і якось критикують католиків за вшанування Марії, або відкидають, аргументуючи це тим, що це для чистоти культу Божого. Але тут сам Ісус, тобто сам Бог, дає нам її як матір, як наставницю, як приклад, як ту, яка товаришує, яка не є Богом. І це виразно треба підкреслити. Тому теж ми минулої з вами катехези, Ганно, говорили про те, що Марія не є співвідкупителькою.
1: Угу.
2: І я проти використання цього титулу, бо він нас веде не в ту сторону. Так, якби вона стояла якби на одному рівні з Ісусом. Ні. Вона є людиною, вільною від природного гріха. Вона є образом справжньої нашої людяності. Але це Ісус дає нам її. І тому ось цей титул «Мати церкви», він для нас, я би сказав, базовий. Він окреслює покликання Марії, її служіння, що до нас, і окреслює, як ми маємо її приймати. Тут на одну хвилинку хотів би зупинитися. Я запрошую теж слухачів, щоб по ходу катехези телефонували, ставили запитання, бо деякі речі я би хотів, щоб ми також спільно з вами проговорили. Бо місяць липень – це дуже, я б сказав, і побожний, і марійний місяць в Україні. Бо ось недавно було свято Матері Божої Летичівської, невдовзі, вже через 10 днів, паломники, дай Боже, прийдуть до Бердичева.
1: Угу.
2: І там буде святкування, і там наші єпископи знову доручать Україну під опіку Матері Божої. Тому я вважаю, цей місяць треба про це говорити. І не загально, але також, щоб сьогодні торкнутися цієї теми. Ким є Марія для нас? І, властиво, яким даром вона є для нас. Пані Ганно, може ви нагадаєте слухачам, як можуть
1: телефонувати? Так, дорогі слухачі, нагадую, що триває катехиза в ефірі Радіо Марія, і ми сьогодні говоримо в катехизі і чуємо науку від отця Миколи Бєлічева про Марію, яка є даром Ісуса Христа для церкви. І запрошуємо вас долучатися до наших роздумів, телефонувати нам в ефір, писати нам на Viber можете також. Я нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу, куди можемо писати повідомлення, а ми озвучимо їх в ефірі. Ваші запитання, роздуми, номер Вайберу 066-560-3-07-24. Отже, ну, ви, власне, так зараз закцентували і звернули нашу увагу саме на титулі, який також ми зустрічаємо в Літані Лоретанській, «Марія, мати церкви». І, власне, зараз почули також із Євангелія, яке ви зачитали, та святий апостол Йоанн нам каже про те, що та Ісус вказує на те, що Марія є мати, та і власне від Ісуса та ми маємо та це таке сприйняття і наше ставлення будувати, що Марія матір є наша. Отже, ну, можливо, таке запитання, та от як будуючи відносини з Пресвятою Дівою Марією і молячись за її заступництвом, власне, називати та Марію матір та Божа, матір наша, в чому, ну як не різниця, але та кожен з нас є свою мати, має мати земну, та яка народила, це є Марія мати церкви, усієї церкви, та такий зовсім інший масштаб, інше сприйняття. Але що, які це є, можливо, відчуття, чи мають бути та наше ставлення, коли ми будуємо ці стосунки саме з Марією, звертаючись за її заступництвом?
2: Я би хотів один момент ще раз підкреслити. Дивімося на Марію через призму церкви. Угу. Бо, дивіться, апостол Йоанн так пише ці фрагменти Євангелія, що якщо б в нас не було інших Євангелій, ми би не знали, як на ім'я Божу Матір. От можете перевірити. Євангелій від Йоанна не має імені. І це не випадково. Марія входить в служіння церкви. І так як наші батьки народили нас фізично, а церква народжує до вічного життя, так і Марія. Вона є нашою матір'ю не в сенсі фізіологічному, а в сенсі тому, що вона як мати має нам допомагати у нашому вихованню до життя вічного. І так як вона була із апостолами, коли вони молилися перед П'ятидесятницею і супроводжувала їх, бо це дуже важливо, коли є присутність тої людини, яка знає і вміє. Апостоли тільки очікували на зіслання Духа Святого, а Марія вже була сповнена Духом Святим. Тому її роль для апостолів тиха, але надзвичайно важлива, вона їх підтримує. І вона, ймовірно, з ними і молилася, і була для них підтримкою, і так само має бути і для нас. І ось тут, якщо подивимося на історію церкви, особливо на друге тисячоліття, то можемо зауважити, що така єдність народу християнського з Марією зростала. Побожність Марійна з віками зростала, різноманітність цієї побожності з віками зростала. І якщо, власне, дивитися під цим кутом, як ми сьогодні, що Марія – це дар для церкви, то видно, що через неї Бог зливав багато благодати, але не для вшанування Марії, для нашого блага. І Марія, якщо подивитися крізь віки, вона раз за разом звертається до людей як? Щоб ми слухали Ісуса Христа. І, в принципі, оце звернення в Євангелії від Йоанна в Кані Галілейській, коли вона до слуг каже, зробіть все, що він вам скаже. Вона фактично повторює це крізь віка, коли об'являється різним людям в різних країнах, на різних континентах, вона фактично чинить то саме. Закликає нас, щоб ми слухали Ісуса, відкривалися на благодать Божу. І подивіться в цьому контексті. Найбільш популярна молитва, яка набула такої популярності в другому тисячолітті, це святий Розарій. Але Розарій – це ж не про вшанування Марії. Бо таємниці Розарія – про що вони?
1: Про Ісуса. Ну і про взагалі, та, мабуть, про задум Божий для світу цього, про, так, і до спасіння, як ми можемо дійти.
2: Радше не як ми, а що Бог вчинив для нашого спасіння. Причому концентруючись на цьому моменті між благовіщенням і успінням Пресвятої Діви Марії і увінчанням її небесною славою. Тобто в Розарії, як святий Йоанн Павло ІІ підкреслює, ми разом з Марією споглядаємо на ці факти з історії спасіння. В цьому сенсі ми так, як і апостоли, це ми пізнаємо те, де вона вже була. І вона товаришує нам для того, щоб ми це пізнавали. Тому Розарій, і дивіться, було ж багато різних форм молитви на Розарії. Але ось ця з розбивом на Святим Писанням з бігом віків стала найпопулярнішою. Бо вона тягне нас до Святого Письма. Вона тягне нас до пізнання того, що Бог чинить для нас, щоб ми відкривалися. І у цьому сенсі це такий канал благодаті, до якого ми всі покликані ним скористатися. Такий бонусне звернення. Але де фундаментом є Святе Письмо. Я це свідомо підкреслюю, щоб коли ми спілкуємося з братами православними чи з братами і сестрами протестантами, щоб ми бачили спільний фундамент, що Розарій – це не про те, щоб Марію поставити в центрі. Це те, щоб разом з нею звернутися до Бога. І це надзвичайно важливо підкреслювати. Але якщо піти ще далі, то різні форми побожності Марійної, наприклад, закликає нас користуватися з її заступництво. Літанія, наприклад, Лоретанська, чи Акафісти. Чи вчилися наслідувати її в служінні? Чи різні звернення, так як молитва з того Бернарда до Пресвятої Діви Марії, яка побудована на тому, що ми довіряємо її заступництву? Тобто це різноманітні способи, щоб Божа благодать до нас дійшла. І оце хочу підкреслити. Тому в побожності Марійній йдеться про те, щоб ми відкрились на благодать Ісуса Христа в Святому Дусі. Може, ви хотіли би тут щось додати?
1: Дорогі слухачі, також і для вас є можливість додати, тому телефонуйте, запрошуємо вас до ефіру, набирайте номери телефонів, будемо так дійсно, отець Микола нас запрошує бути учнями такими в цій катехизі, тому користаємося можливістю, телефонуйте, додавайте, ставте запитання. Отже, ну, я наразі йдемо далі, слухаю вас.
2: Добре. Тоді продовжу свою думку. І Марія крізь ці віки регулярно чинила багато речей, дуже багато. Приходила особисто, численні об'явлення, уділяла допомоги, тобто відкликалась на молитви і різні зцілення в різних марійних святинях, тисячі і тисячі свідчень про отримані благодаті. Чинила знаки через ікони, можемо, власне, в Україні згадувати Мати Божу Латичівську і Бердичівську, в Польщі Мати Божу Ченстоховську, в Римі Мати Божа Спасіння Народу Римського і так далі. Через святі образи різноманітні, через фігури, через зображення. От так само я коли пізнав історію об'явлення Марії в Гваделупе в Мексиці, і що фактично це ж не ікона, це плащ. Плащ, на якому відбилась фігура Марії, і це стало знаком, і по сьогоднішній день неймовірна кількість благодати спливає на людей. І вона об'являлася, ну, фактично на всіх континентах. І в Кібехо в Африці вона явилася як темношкіра дівчина, в Гватилупе як індіанка. Тобто вона на різний спосіб шукає, як дійти до нас, людей, щоб ми могли відкритись на благодать Божу. І хотів би звернути увагу, от за останні 200 років я от пошукав, які іменно визнані Ватиканом об'явлення, бо приватних було дуже багато, а от зараз іменно тих, які мали велике значення для церкви. Mm-hmm. От за 200 років. Перше буде Париж, Франція, коли Богородиця явилася послушниці Катрін Лабуре. Закликала викарбувати медальйон із зображенням, який мав символізувати непорочне зачаття Богородиці. І цей медальйон на сьогодні відомий як чудотворний медальйон. Він же ж так на початку не називався. Але тому, що так багато було чудес, які досвідчили люди, які молилися до Богородиці, отримав таку назву і спричинився до великого духовного відродження у Франції в 19 столітті, а й на нас вплинув. Бо, наприклад, в Розарії, ми часом після десятка Розарія маємо цей заклик: «О Марія, без гріха природного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо». Так це звідти. Це об'явлення Богородиці в 1830 році у Парижі. Потім 1846 рік, Ла-Салет, знову у Франції. Марія явилася двом дітям-пастушкам, Максиміну і Мелані. Вона постала у сльозах, застерігаючи все людство від гріхів, особливо від порушення вшанування неділі, від лихослов'я. Ми про це об'явлення мало в Україні знаємо, але я коли зацікавився, то був дуже вражений. Там Марія плаче. Реально плаче на

0: Польща. І таке єдине велике об'явлення на територію Польщі, яке офіційно визнано, бо є локальні, як у Ліхенії чудотворна ікона. І там вона просила щодня молитися Розарій. Потім об'явлення у Португалії в місті Фатіма. Найвпливовіше об'явлення 20-го століття, яке має колосальне значення і для нас також. Бо Марія 6 разів являється 3 пастушкам – Лусі, Жасінті і Францішку. І вона закликала до покаяння, молитви про навернення грішників. І вона попросила, щоб весь світ об'єднався і присвятив не тільки весь світ, а особливо Росію, її непорочному серцю. Попередивши, що якщо ми цього не зробимо, як церква, то Росія розповсюди свої помилки по всьому світі і буде велика війна. Що, власне, і бачимо 100 років. Бо це ж не тільки там Друга світова, це всі війни, які Радянський Союз потім розпалював по всьому світі, і наша війна, яку ми сьогодні переживаємо. Після Фатіми Богородиця з'являлася у Бельгії в 1932-33 році. Власне, напередодні приходу нацистів до влади у Німеччині. В Японії в 73-му році, в Кібехо, в Руанді. І це було задовго до трагічних подій, до різні. І закликала до покаяння і попереджаючи про ріки крові, якщо люди не навернуться до Бога. І об'явлення Марії в Меджугор'я 1981 рік також задовго до того, як почалася війна в колишній Югославії між Сербією і іншими країнами. Що хочу з цим показати? Марія неустанно звертається до людей в різних країнах і на різних континентах. Закликає, щоб ми поверталися до Ісуса Христа. І вона підтримує цим зусилля церкви. І тому я і запропонував, щоб наша сьогоднішня катехеза називалася Марія як дар для церкви. Бо вона є тим і помічником, і наставником, і пророком. Бо вона кожен раз приходить і проголошує, власне, Слово Боже, попереджає, намагається нас не тільки підтримати, але запобігти якимсь катастрофічним подіям. Тому такий висновок, до якого я хотів би зараз прийти і перед тим, як піти далі у нашому діалозі, що Марія виконує багато служіння як частина церкви. І вона і закликає нас до різноманітних дій, і не тільки людей, і єпископів, і Папу Римського, щоб всі ми виконали те, до чого ми є покликані. Роблю перерву невеличку, може ви б хотіли щось додати.
1: Так, отже, дійсно, зараз слухаючи, та ви пригадали всі об'явлення в різних країнах, в різних та місцях, і пригадали, що в цьому місяці липні ми маємо паломництво, маємо урочистості, і та це ось днями був спомин Летичевської Божої Матері. Також вже наступного тижня буде в Бердичеві та урочистість Бердичевської Божої Матері. Отже, от що нам важливо зачерпнути для себе на цьому шляху паломництва?

0: багатьох, то буде йти наступного тижня, та, наприклад, до Бердичева, або ще десь буде їхати, можливо, в іншій країні. Ось на цій зустрічі, коли та, ми входимо до храму, коли ми бачимо образ Марії, або бачимо та, ікону Марії, що нам є важливо дякувати, прохати, перепрошувати? Як ви вважаєте?
1: На мою думку, ось цей час перед тим, як коли це буде? Це буде 19 липня, коли єпископи знову зберуться в Бердичеві і будуть молитися за всю Україну, віддаючи знову під покров, під опіку непорочного серця Марії. Нам важливо для до цього, по-перше, приготуватися, а по-друге, в цій молитві об'єднатися. Я би дуже хотів, щоб всі українці, але особливо ті, хто слухають радіо «Марія», духовно підготувалися, і щоб 19-го ми спільно єдналися, як церква, яка просить Божу Мати про заступництво. Бо вона вже неодноразово являла свої благодаті. Зараз я згадав деякі моменти з історії церкви, але в контексті об'явлень у Фатімі. Сама Марія потім сказала до Лосії, що Португалія була єдиною країною, яка в 17-му році виконала її прохання. І зверніть увагу, Друга світова війна не торкнулась Португалії взагалі. Також через сестру Лосію Марія говорила, що те віддання, яке звершив папа Пій XII у жовтні 42-го року, воно було недостатнім, воно не зупинило війну, але її скоротило. І фактично після цього наступає поразка нацистських військ під Сталінградом. Можна згадати папу Римського Івана Павла II, котрий у 82-му році, після вже тих трагічних подій, коли в нього стріляли, коли він приїхав до Фатіми і зробив це присвячення Україн, присвячення всіх країн світу, а особливо Росії, напротив серця Марії. І ми в 80-х роках побачили розпад Радянського Союзу. Тобто дуже важливо, щоб ми тут об'єдналися, як народ, як всі люди доброї волі. І можу запропонувати такі дві думки. Також одним з плодів об'явлень у Фатімі і деяких інших об'явлень є культ п'яти перших субот місяця. Думаю, це всім тут в нас відомо.
0: Так, так. На Радіо Марія є така практика. Ми долучаємося до цього культу.
1: А таке питання. А чи всі знають, чому саме п'ять перших субот? Не сім, не дев'ять, бо дев'ять здавалося би логічно, так як і серце Ісуса, сім – таке гарне біблійне число, чому п'ять?
0: Думаю, отче, навіть якщо хтось знає, нам буде добре, щоб ви пригадали нам.
1: Дякую за це запрошення. І в 1925 році Богородиця пояснила Лосії своє прохання щодо перших субот. І сказала так: «Дочко моя, поглянь на моє серце, оповите терновими колючками. Невдячні люди без перестанку ранять його своїм блюзнірством і невдячністю». І тут такий коментар. Про що йдеться? Вона сама пояснила, що Ісус хоче, щоб ми перепросили за п'ять гріхів проти серця Марії, і тому п'ять перших субот. Перше, Це хула проти непрошного зачаття Марії. Друге – запречення дівоцтва Марії. Третє – відмова визнавати Марію Богородицею, а також матір'ю церкви та всього людства. Це то, про що ми сьогодні особливо з вами розмовляємо. Четверте. Гріхи дорослих, вихователів або ідеологій, які свідомо відвертають дітей від любові до Марії та отруюють їхній розум проти неї. І п'яте. Осквернення, руйнування або публічне висміювання її зображень, скульптур і місць її вшанування. І ми можемо поміркувати, сьогодні прям цього є багато. І Ісус бажає, щоб ми вчинили перепрошення за ці гріхи, особливо в нашій країні. І Марія обіцяє, вона сказала до Лусії так: «Старайся хоча б ти порадувати мене, а також перекажи від мого імені, що я обіцяю прийти на допомогу в смертну годину тим, то протягом 5 місяців у першу суботу місяця буде сповідатися, причащатися, молитися на розарії і перебувати зі мною подумки, розважаючи 15 хвилин над таємницями розарію в намірі відшкодування гріхів, учинених проти мого непорочного серця». Тому я пропоную всім, хто буде готуватися до урочистості в Бердичеві, всім, хто піде в паломництво, всім, хто буде дивитися трансляцію, мати ось цю інтенцію. Відшкодування гріхів, учинених проти мого непорочного серця, і щоб ми спільно за це перепросили і спільно віддалися під опіку Богородиці, щоб вона скоротила цю війну в ідеалі, от якщо помріяти, щоб ця наша спільна молитва у липні спричинилася до швидкого закінчення війни, щоб ми не увійшли, власне, в осінньо-зімню військову кампанію, а щоб десь в кінці літа чи на початку осені стали реальними якісь мирні рішення.
0: Амінь, отче. Я хочу лише, мабуть, додати... Та насправді ви зараз це нам пригадали, і я думаю про те, що та Бог сотворив нас гідними бути та на його образ і подобу. І оце ви сказали та з таким заохоченням прийти та у паломництві та на урочистість Марії, чи то Летичевської, чи то та Бердичевської, чи то іншої, та де Марія має цей спомин і цю урочистість, і маємо таку нагоду паломництва зараз особливий спосіб влітку. І ось ви сказали та про це перепрошування та за гріхи і віддання себе їй. І в цьому мені бачиться якраз така гідність наша людини, якої сотворив Бог, щоб прийти та не та звісно, ми в війні ці вже десь втомилися часом, так є така спокуса, можливо, втратити надію, що війна закінчиться врешті, що настане мир. Але та приходячи у такий спосіб до Марії, прохаючи про її заступництво, така мені бачиться саме гідність наша людська і нагадування про цю гідність визнати, що я є грішний, що я хочу перепросити в Бога за ті гріхи, що маю, і довіритися, віддатися та Марії, Божій Матері, яку Ісус нам дарував як дар, і щоб вона провадила і вивела нас на мир, та, про який Марія нам в об'явленнях говорить.
1: І тому пропоную тепер на завершення спільно помолитися.
0: Дуже гарно, давайте, отче.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Марія, мати церкви.
0: Молись за нас.
1: Марія, цариця наша Бердичівська.
0: Молись за нас.
1: Господь з вами.
0: І з духом твоїм.
1: Нехай вас, всі, хто слухає цю катехизу, благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь. Дякуємо вам, Отче. І Богу подяка, та, можливо, поспішила, чи все сказали?
1: Так, так.
0: Я дякую Богу за цей час і за вас, Отче, в ефірі Радіо Марія. З нами сьогодні був в ефірі, виголошував цю катехизу отець Микола Бєлічев, головний редактор журналу «Слово між нами», священник непорочного парафії непорочного серця Пресвятої Діви Марії у місті Хмельницькому. Дякуємо вам за цю науку, Отче. Слава Ісусу Христу!
1: Велике слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Дзвони скликають усіх нас на молитву. 12:01 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Запрошую всіх вас призупинитися і подякувати Богові за ці півдня, які Господь нам вже дарував. І, можливо, перепросити, можливо, попрохати про те, що серце прагне тут, зараз, в цьому часі. Помолимося, ангел Господній, благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молитва протягом дня, середа другого тижня Псалтиря, 6:00. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Тебе, шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належно, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Я роздумую про мої дороги і спрямовую мої стопи до Твоїх свідчень. Господь, моя частка, я сказав, що буду дотримуватися Твоїх слів. Від усього серця я молюся перед Твоїм обличчям. Помилуй мене згідно зі своїм словом. Я роздумував над моїми шляхами.
я спрямовував свою ходу до твоїх свідчень. Я спішу і не барюся зберігати твої заповіді. Мене опутали сіті грішників, та я не забув твого закону. Опівночі я підіймаюся, щоби прославляти тебе за присуди твоєї праведності. Я друг усіх тих, які бояться тебе і дотримуються твоїх заповідей. Господи, земля повна твоєї милості. Навчи мене своїх настанов. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Я роздумую про мої дороги і спрямовую мої стопи до твоїх свідчень. Страх і тремтіння надійшли на мене. Прислухайся і вислухай мене, Господи. Боже, прислухайся до моєї молитви. Не відвертайся від мого благання. Вислухай мене і дай мені відповідь. Мене охопив неспокій в моїх роздумах, і я знітився від голосу ворога і від гніту грішника, бо вони звалили на мене беззаконня, і в гніві сповнилися люті на мене. Моє серце здригається в мені, і жах смерті напав на мене. Страх і трепет мене охопили, і жах огорнув мене. Тож я сказав, хто би мені дав крила, наче в голубки, аби полетіти мені і відпочити. Ось я полинув би далеко і поселився в пустелі. Я поспішу, щоб укритися від сильного вітру і бурі. Вигуби їх, Господи, і змішай їхню мову, бо я бачив насильство і розбрат у місті. Удень і вночі вони блукають навколо нього, по його мурах. Беззаконня і біда посеред нього, згуба посеред нього, і не сходять із його площ здирство і обман. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Страх і тремтіння надійшли на мене. Прислухайся і вислухай мене, Господи. Я візву до Бога, і Господь мене врятує. Якби ворог мене зневажав, я стерпів би. Якщо би ненависник мій звеличився наді мною, я заховався би від нього. Але ти, чоловіче, рівний мені, мій друг і мій знайомий, з яким ми разом насолоджувалися розмовами і з товариством ходили до Божого дому. Я ж закличу до Бога, і Господь мене врятує. Увечері, вранці, опівдні буду розповідати і волати. І Він почує мій голос. Він у мирі визволить мою душу від битви, що зведеться проти мене. Адже багато хто зі мною. Бог – той, хто перш віків, почує і впокорить їх. Адже для них нема зміни, вони не побоялися Бога. Такий простягнув руку свою на своїх друзів. Він зневажив його завіт. Мова його слизька, як масло, та в його серці війна.
його слова масніші за олію, та вони оголені мечі. Поклади на Господа свої турботи, і Він буде опікуватися тобою. Він не дасть праведному захитатися повік, а їх, Боже, ти зведеш у яму тління. Кровожерні й підступні люди не доживуть до половини своїх днів. Я ж надію покладаю на тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я візву до Бога, і Господь мене врятує.

Думки, бо мої, не ваші думки, і дороги ваші, не мої дороги. Слово Господнє. Бо так, як небо вище від землі, так мої дороги вище від доріг ваших, і думки мої вище від думок ваших. Хто зрівняється з тобою, Господи Боже сил? Ти могутній, Господи, вірність тебе оточує. Всемогутній, милосердний Боже, ти даєш нам опівдні хвилину перепочинку. Подивись ласкаво на розпочату нами працю. Виправ допущені помилки і доведи все до завершення згідно з твоєю волею. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Молитва про опіку Божої Матері. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Молитва святого Бернарда. Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає. Твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю, до тебе, Діво над дівами, і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати Воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О Слугині Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь. У місяці липня, який триває, церква в особливий спосіб вшановує кров і молиться до крові Господа нашого Ісуса Христа. Тому помолимося літанню до найдорожчої крові нашого Господа Ісуса Христа. Кирія Елейсон, Христе Елейсон, Кирія Елейсон, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Крови Христа Єдинородного Сина Предвічного Отця, спаси нас. Крови Христа Втіленого Слова Божого, спаси нас. Крови Христа Нового і Вічного Завіту, спаси нас. Крови Христа, що під час страждання в Гециманії спливала на землю,
спаси нас. Крови Христа, що під час бичування струменіла, спаси нас. Крови Христа, що сочилася з-під тернового вінця, спаси нас. Крови Христа, пролита на хресті, спаси нас. Крови Христа, ціно нашого спасіння, спаси нас. Крови Христа, без якої немає прощення, спаси нас. Крови Христа, що в Євхаристії поїш і очищаєш душі, спаси нас. Крови Христа, струменю милосердя, спаси нас. Крови Христа, що злих духів перемагаєш, спаси нас. Крови Христа, мужності сповідників, спаси нас. Крови Христа, сило мучеників, спаси нас. Крови Христа, що народжуєш дів, спаси нас. Крови Христа, опоро в небезпеках, спаси нас. Крови Христа, трудящих прохолодо, спаси нас. Крови Христа, плачучих утіхо, спаси нас. Крови Христа, покутуючих надіє, спаси нас. Крови Христа, вмираючих від радо, спаси нас. Крови Христа, сердець мире і насолодо, спаси нас. Крови Христа, життя вічного запоруко, спаси нас. Крови Христа, визволення душ і з безодні чистилища, спаси нас. Крови Христа, усякої слави і пошани найдостойніша, спаси нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Господи, Ти відкупив нас своєю кров'ю і вчинив нас царством Бога нашого. Всемогутній вічний Боже, Ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив ублагати себе Його кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям у небі. Через Христа Господа нашого. Амінь.

Дякую, дорогі радіослухачі, за спільну молитву в ефірі Радіо Марія. Також зараз ми помолимося молитвою Сальва Реджина. І запрошую вас залишатися на хвилях Радіо Марія, молитися хресну дорогу, а також о 13-й годині, як зазвичай, переживати, єднатися духовно у службі Божій, свята літургія. Сьогодні у нас буде із парафії Різдва Пресвятої Богородиці, місто Львів. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія. З вами цього молитовного ранку була я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих Акилу і Прискилу. На сторінках Нового Завіту ми можемо прочитати про християнське подружжя з Корінта Акилу і Прискилу. Їхні імена згадуються в діяннях святих апостолів і в посланнях апостола Павла. Акила був юдеєм родом із Понту, деякий час мешкав у Римі. У 52-му році, коли за наказом імператора Клавдія євреї були вигнані з Рима, оселився в Корінті. Саме в цьому місті подружжя познайомилося зі святим Павлом, завдяки тому, що вони займалися виготовленням наметів, адже саме цим ремеслом святий Павло утримував себе. Знайомство з апостолом народів дало новий напрямок їхньому життю. Вони стали його учнями і навернулись у християнство. Деякий час, перебуваючи в Корінті, святий Павло жив у їхньому будинку. У діяннях також читаємо, що разом зі святим Павлом Акила і Прискила вирушили з Корінта до Ефеса. Коли святий Павло був відсутній в Ефесі, до міста прибув Олександрієць Аполос, юдей, що був наставлений на шлях Господній, і почав проголошувати добру новину про Ісуса Христа в місцевій синагозі, хоча знав тільки хрещення Йоанна. Тоді Акила і Прискила запросили Аполоса до себе і точніше виклали йому путь Божу. Під час переслідувань християн Нероном подружжя перебувало в Ефесі. Ось це те, що ми знаємо про це подружжя зі сторінок Святого Письма. Зовсім небагато, але й цього досить, щоб побачити, в чому Акила і Прискила можуть бути прикладом для сучасних подружніх пар. Перше – це те, що в усіх своїх мандрівках, коли їм доводилося залишати одне місто і перебиратись до іншого, чи з примусу, коли вони залишили Рим, чи за власною волею, коли разом зі святим Павлом попрямували до Ефеса, вони були разом, разом зносячи усі труднощі. Друге – вони працювали разом. Сучасною мовою це можна назвати сімейним бізнесом. Навчившись долати труднощі у спільній праці задля власного утримання, вони знали, як спільно долати перешкоди заради проголошення доброї новини. Третє. Їхній дім завжди був гостинно відчинений. І для святого Павла, і для Аполоса, і ще для багатьох невідомих нам людей. А в дім, двері якого відкриті для людей, приходить сам Бог. В їхньому домі відправлялись богослужіння. Четверте. Акила і Прискила були місіонерським подружжям. Навернувшись до Христової віри, вони почули поклик взяти участь у проголошенні Євангелія і, залишивши в Корінті свій дім та все, що там було, вирушили разом із Павлом до Ефеса. Чи всі сьогодні, чуючи цей поклик, відповідають на нього? П'яте. У посланні до римлян апостол Павло говорить про них як про тих, хто шию свою клали, за його душу і кому дякують усі церкви поган. Отже, це були люди, які власне життя присвячували іншим і, знову ж таки, робили це спільно. Адже якщо один із подружжя не бажає жертвувати собою заради інших, то іншому навряд чи вдасться це зробити, зберігши при цьому подружній зв'язок. Шосте. Варто звернути увагу, що у діяннях апостолів, а також у посланні до римлян і другому посланні до Тимотея, ім'я дружини згадується перед ім'ям чоловіка. Подружжя називається Прискила і Акила. Тоді як у першому посланні до коринтян, як і прийнято у християн, спочатку пишеться ім'я чоловіка, голови родини. З чим це пов'язано? Чи не з тим, що як святий Павло, так і святий Лука не робили різниці між ними і сприймали їхнє подружжя як щось цілісне, оскільки і чоловік, і жінка робили усі свої справи в тісному і плідному співробітництві? Згідно з переданням, земне життя Акили завершилося мученицькою смертю за віру. Разом із ним була вбита і Прискила. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Україна під покровом Богородиці.
2: Чудотворна ікона Матері Божої Бердичівської – головна католицька святиня України, а також головна святиня Полісся – знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Шанується однаково як католиками, так і православними. Ікона Матері Божої Бердичівської має давню історію, початок якої сягає 4 століття. У 1752 році ікона Матері Божої визнана чудотворною. На засіданні Сенату в Гродно єпископ Каятан Солтик звернувся від імені босих кармелітів із проханням про коронацію ікони папськими коронами. Папа не лише благословив коронування Христа і Марії на іконі, але й переслав до Бердичева особисто ним освячені дві золоті корони, оздоблені дорогоцінним камінням та офіційний декрет.
1: Україна під покровом Богородиці.
2: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
0: Дорогі діти, з милосердної Божої любові я з вами. І тому, як мати, закликаю вас, щоби вірили в любов. Любов, яка є єдністю з моїм сином. Любов'ю допомагаєте іншим відкрити свої серця, щоби пізнали мого сина і щоби полюбили його. Мої діти, любов творить те, що мій син своєю благодаттю освітлює ваші серця, росте у вас і дарує вам мир. Мої діти, якщо живете любов'ю, якщо живете моїм сином, матимете мир і будете щасливі. У любові є перемога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
2: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз. Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Хресна дорога для родин написана подружніми парами.
3: Стояння перше. Ісуса засуджують на смерть. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Первосвященники, книжники і старші народу стояли і бурхливо обвинувачували його. Ірод силу питань йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого.
4: Господи Ісусе, ти, який зумів змовчати, коли тебе судили і обвинувачували, який не захищав себе, а до кінця довірився своєму Отцю. Навчи мене так довіряти в моєму подружжі. Навчи мене зуміти дочекатися на плоди такої довіри. Твоє мовчання, Ісусе, навчає мене покори. Моя гордість не дозволяє мені мовчати. Я завжди хочу бути правий. Я хочу полемізувати, я хочу бути блискучим, а тоді я забуваю кохати. Інколи мовчання і є коханням. Господи Ісусе, навчи мене мовчати, коли потрібно змовчати, і говорити, коли слід говорити. За нас ти страждав, за нас був розп'ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас. І ти, Божа Мати, що із Сином страждала, пречистая Діво, молись за нас. Стояння друге. Ісус бере на себе хрест.
3: Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Ісус приймає хрест добровільно, без примусу. Не відступає від цього. Тим Він каже, що потрібно бути покірливим до того, що дає нам життя. 2 роки після одруження у мене виявили пухлину. Хвороба нагрянула дуже раптово. Проведені операції остаточно позбавили мене можливості народити дитину. Хвороба викликала в мене біль, страждання, страх, побоювання, чи чоловік сприйме такий мій стан. Я вирішила прийняти свій стан, свій хрест та всиновити дитину. Звертаючись до всіх, промовив: «Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною».
4: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас. І ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
3: Стояння 3. Ісус перший раз падає під хрестом. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ.
4: Перше падіння завжди найболючіше. Мені здавалося, що я зумію створити ідеальне подружжя, краще, ніж у інших, в якому не буде ані сварок, ані підвищених тонів, ані образливих слів. Однак з'являється перше непорозуміння, перше гостре слово. З кожним наступним вже стає тільки легше, а потім – криза. Так важко зізнатися самому собі та іншим, що я зовсім не кращий, що я не ідеальний, що мені також не вистачає терпіння. Гординя не дозволяє мені показати, що я лежу в поросі доріг. Тому я вдаю, що нічого не сталося, що все гаразд. Ісус падає, але встає. На очах роззяв, Він виявляє слабкість, щоб подолати її і йти далі. Найпокірніший Ісусе, тим, як ти перший раз піднявся після падіння, навчай мене визнавати свої слабкості.
5: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас. І ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
4: Стояння 4. Ісус зустрічає свою матір.
3: Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ.
4: І меч душу прошиє тобі, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Господи, ти йдеш втомлений і скривавлений, переповнений стражданням і страхом. Біля тебе натовп, а в цьому натовпі серце, яке співчуває і любить тебе без міри, твоя мати. Вона йде в натовпі невідома, але не спускає з тебе очей. Ані один твій рух, ані одне твоє зітхання, ані один з відміряних тобі ударів не оминають її увагу. Вона поруч у найскладніші моменти твого життя. В якийсь момент ваші погляди пересікаються. Погляд в ці люблячі, стривожені очі приносить тобі, Господи, полегшення та підтримку. Як багато можна прочитати в її погляді? Тут лишні будь-які слова. Розуміння, розділений біль. Вона, не наближаючись до тебе, не торкаючись, не кажучи ні слова, знаходиться до тебе ближче, ніж будь-хто інший. Господи, так багато непотрібних слів звучить між нами. Як же мало розуміючого мовчання та розуміючих тебе поглядів. Як мало покори твоєї матері. Як же не вистачає перебування поряд один з одним в складні моменти нашого життя. Матір Божа, випроси нам милість, вміння непомітно перебувати один біля одного в кожен момент нашого життя.
6: За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
3: Стояння п'яте. Симон з Киренеї допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киренеї на ім'я Симон.
4: І примусили його, щоб ніс хрест. Йому завдали страждань. Цей чоловік із Киренеї, напевне, сам ніколи б не підійшов до засудженого, не полегшив би тягар його. В житті кожен із нас стикається із ситуаціями, яких не хоче, яких соромиться, коли мусить страждати. Питання тільки в тому, що ми із цього виносимо. Святе Письмо більше не згадує про Симона. Традиція говорить, що він навернувся. А я? Чи, страждаючи з іншою особою, сім'єю, дружиною, я здатен наважитися на осмислення? Чи моє страждання може хоча б комусь допомогти, залишиться приниженням? Чи я побачу в ньому якусь цінність?
6: За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
4: Стояння шосте. Вероніка витирає Ісусове обличчя.
3: Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ.
0: Ісус, втомлений під тягарем Христа, і відважна Вероніка проривається через натовп, щоб витерти Його обличчя. Як же часто в складні моменти нашого життя з'являється неочікувана допомога, чиясь простягнута рука саме в той момент, коли нам цього найбільше треба. В нашому житті хустинка Вероніки, якою вона витрила обличчя Ісуса, це розрада. Чуйний жест. Саме вони спричиняють те, що в темряві з'являється світлий промінчик. Наскільки легше йти по житті, знаючи, що ми не самі, що поряд з нами хтось, хто випереджує наші думки і просьби, хто увесь час спостерігає, готовий надати допомогу, заспокоїти. Так як простий жест Вероніки полегшив Ісусове страждання, потішив Його серце, так і ми, нашими невеличкими добрими вчинками, можемо допомогти в міру наших можливостей. Господи, зроби нас чуйними до інших людей, до їх потреб, болю і страждань, щоб ми ніколи не були до них байдужими.
6: За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
3: Стояння сьоме. Ісус вдруге падає під хрестом. Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ.
4: Друге падіння – це чергова стадія Твого знесилення, Господи. І тут мені приходить на думку ситуація, в якій я знову почувався безсилим. Цього разу через чиюсь ворожість і несправедливість. Я не чекав цього. Затьмарений посмішкою і щирістю, я думав, що нічого поганого зі мною не станеться. Як мені тепер з ними розмовляти? Як глянути в очі? Жаль, пітьма, страх. Господи Ісусе, що впав черговий раз, я зустрічаю Тебе в момент, коли я черговий раз викричав свою злість. Я скривдив. Я не прислухався до того, що пробують сказати мені близькі. Я думав, що я вмію терпляче любити. Ісусе, Ти показуєш мені, що людина не один раз падає, що ані Твоє слово, ані довга молитва чи добрі принципи не страхують мене від падіння, Кого я соромлюсь? Отже, твій шлях і мій шлях, Господи, це шлях, всипаний падіннями, але й також підняттям. Допоможи нам, Господи, щоб ми не думали,

0: Ісус потішає жінок, що плачуть.
1: Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ.
0: Доньки Єрусалимські, не плачте наді мною, а плачте над собою і над вашими дітьми.
1: Господи Ісусе, ти, який є досконалою правдою, навчи серце моє жити в правді. Допоможи мені, щоб в нашому спільному житті я не ронила тільки сліз докорів сумління. Хай від Марії я навчуся мужної присутності, перебування поряд до самого кінця. У моєму житті трапляються моменти, коли я плачу. Плаче моя душа. Тоді є й смуток, біль, печаль. Допоможи мені, Господи Ісусе, розпізнати мій плач. Чи я плачу за тим, що було порушено мій святий спокій, над ушкодженою гордістю, чи також я плачу над власною незначимістю та відсутністю Тебе в моєму серці. Я прошу Тебе, Ісусе Христе, про милість плачу, який зціляє, який провадить до Тебе.
0: За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас. Стояння 9. Ісус падає третій раз.
1: Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Ісус падає. Він не в змозі подужити тягар. Моменти зломлення, падіння, відчуття, безсилля, гіркоти – це звичні людські речі, які торкаються кожного з нас. Ми вирішили усиновити дитину. Проте сиротинці ставлять до майбутніх батьків дуже суворі вимоги по стану здоров'я. За їхньою оцінкою, з огляду на мою хворобу, у мене виявлено пухлину. Ми не зможемо усиновити дитину. Тому ми спробували усиновити дитину самостійно. Ми знайшли жінку, яка хотіла віддати свою дитину. Ми прийняли її як свою і полюбили її. Жінка ухилялася від появи в суді і врегулювання статусу дитини. В кінці кінців у нас забрали нашу дитину. Втрата Юрчика надламала наше життя. Я була у розпачі і печалі. Я не могла вибачити тій жінці. Так як Ісус встав після свого найболючішого падіння, так і ми, лише коли пробачили, могли ясно глянути в майбутнє.
0: За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
1: Стояння 10. З Ісуса здирають одяг. Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ.
0: З Ісуса здирають весь одяг. Солдати трактують Його безцеремонно, як предмет. Не залишили Йому навіть гідності. В подружжі двоє людей входять один з одним в найінтимніший зв'язок. Відкриваються один перед одним. Дають можливість пізнати свої почуття, думки, слабкі сторони, страхи. Повністю оголюються. Як же спокушає те, щоб використати ці знання під час конфлікту? Як влучно тоді можна вдарити? Як легко можна образити, скривдити, принизити, знищити? Господи Ісусе, дозволь мені бути коректним в щоденних стосунках, щоб я зумів віднестися з повагою до гідності моєї дружини. За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас. Стояння одинадцяте.

0: Ісуса прибивають до Христа.
1: Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ.
0: Законом я умер для закону, щоб для Бога жити. Я співрозп'явся з Христом, і живу вже не я, але живе Христос в мені. А що нині живу у плоті, то живу вірою в Сина Божого, котрий полюбив мене і віддав себе за мене.
1: Господи, твоя земна мандрівка вже закінчується. Ти не робиш вже жодного кроку, жодного жесту рукою. Твоє тіло прибуває до Христа. Як страшно тебе болить, мені важко це собі уявити. Тепер ти вже повністю об'єднаний своїм Христом. Ти не робиш вже жодного кроку, жодного жесту рукою. Твоє тіло прибуває до Христа. Як страшно тебе болить, мені важко це собі уявити. Тепер ти вже повністю об'єднаний своїм Христом. Ти погодився на Нього. Це безумна любов до мене, до нас привела тебе до цього місця, до цього моменту. Як мені же важко погодитися на мій хрест, будь це хрест щодення, чи якийсь незрозумілий, чи складних подій для мене. Я не маю права вибирати дерево моїх мук. Хрест для мене вже готовий. Ти постійно подаєш мені його, щоб я зайняла місце на ньому. Але це дуже нелегко, Господи. Все ж я більше ніде тебе не зустріну, бо саме тут ти на мене чекаєш. Господи, порив серця говорить мені, я згоджуюсь на мій хрест. Я прибиватиму себе до нього кожного дня. Я покірно витриватиму всі незручності. Але ти, Господи, ти знаєш, що це тільки порив серця. Ти знаєш, і я прошу тебе, допоможи. Я справді хочу бути так близько з тобою, як ти є близько з своїм Христом. Я мрію, щоб наше подружжя було так близько з тобою. Господи, навчай мене кожного дня, як мені бути готовим до Христа.
0: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас. І ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
1: Стояння 12. Ісус помирає на хресті. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. А як настала шоста година, лягла пітьма на всю землю і тривала до години 9. О 9 же годині озвався Ісус дужим голосом: «Елої, Елої, лама савахтані», що означає в перекладі «Боже мій, навіщо ти покинув мене?» Деякі з тих, що стояли тут, почувши те, сказали: «Он Іллю кличе». А один побіг і намочив губку оцтом, настромив на тростину та давав йому пити, приказуючи: «Стривайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його». Та Ісус, скрикнувши голосно, віддав духа.
0: Смерть Ісуса, по-людськи, розуміючи факти, це кінець. Ця добра людина вже ніколи жодного добра не вчинить. Тим часом Євангеліє навчає нас чогось іншого. Хоча нам здається, що щось є фактом, незмінною і жахливою річчю, переповненою болем і гіркотою, то саме тоді Ісус закликає: «Вір в милосердя Боже». Зачекай ці 3 довгі дні. Не наслідуй Іуду, який, зрадивши свого Господа, відкинув його милосердя. Краще піди за Петром, який навіть після зречення Ісуса перебував. Краще піди за Петром, який навіть після закриття Ісуса перебував в молитві, не дивлячись на те, що, по-людськи розуміючи, Жодного шансу для себе він не бачив. Господи, дай мені силу у безнадійні моменти не сприймати все на людський манер, а перебувати поряд з тобою. За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе, наш Спасе, помилуй нас. І ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас. Стояння 13. Тіло Ісуса знімають з хреста.
1: Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Чи для матері може бути щось гірше, ніж бути свідком мук і смерті своєї дитини? Цей болючий досвід торкнувся найсвятішої матері Марії. Знесилена вона стояла під хрестом, бачила страждання і смерть сина свого. Тримала його на руках після того, як його зняли з хреста. Незважаючи на такий болючий досвід, Марія не втратила віри. Вона жила надією на воскресіння свого сина. У житті кожного з нас трапляються моменти, коли ми безпомічні, зневірені через страждання або смерть близької людини. Як же нам важко погодитися з думкою, що люблячий нас Бог дозволяє нам і нашим близьким страждати. Через віру і надію Марії Господь Бог дозволяє нам усвідомити, що навіть в найскладніших життєвих ситуаціях Він завжди буде біля нас. Дасть нам сил і духу, дозволить жити надією. Свята Марія, навчи нас так вірити, так довіряти і так любити Бога, як робиш це ти.
0: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас. І ти, Божа Мати, що із сином страждала, Пречистая Діво, молись за нас.
1: Стояння 14. Ісуса вкладають до гробу. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ.
0: Ісусе, що лежиш у темному гробі, важко повірити в твою перемогу. Ти лежиш програний, самотній, вбитий. Ти кажеш мені, щоб я схилився над усім, що я і ми програли, коли я не відчував уже жодної надії, коли в мене було темно перед очима, коли не було жодних кроків вперед. Я стояв над могилою моїх задумів, планів, над усім, що мало би бути по-іншому. Сталося так, що ми обоє так стояли над могилою нашого подружжя. Тоді ми думали, надто багато нас ділить. Це неможливо, щоб наша доля могла змінитися. І незабаром хтось влив життя в наш зв'язок. Ісусе, ти, що покладений до гробу, прошу, вчи нас спокійної, тихої довіри, щоб ми не впадали в паніку, коли щось в нас вмирає, щоб ми не втікали від труднощів, не замикалися в розпачі, а, прислухаючись до тебе, дозволяли вести себе по життю.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Запрошуємо всіх вас доєднуватися до святої літургії. Сьогодні маємо трансляцію з міста Львова, храм Різдва Пресвятої Богородиці. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

0: Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Мир, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир святий і спасіння душ нашу, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир всього світу, добрі станції, Божі церкові, знання всіх, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, це те, що з вірою, вловленням і страхом Божих ви до нього, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архиерея, Попа Римського блаженнішого патріарха, наш Святослава, Пресвященніший архієпископ, єпископа митрополита нашого Кригоря, молюби єпископа нашого Кирволодимира, чесне пресвітере Сто Христіни, як он став за весь перечит людей, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережний народ наш, за проліється військ, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це і за кожне село, місто, країни, тих, що звіри живуть в них, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи, мирні, Господи, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужі страждаючих полонених, і за спасіння їх, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Що визволитись найду всякої скорботи нової нужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисто, преблагословенну, славну, владичну нашу Богородицю і пристаді Марії з усіма стя помянувши, самих себе донодних все життя наше Христовові віддаймо. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння від своєї Сини, Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Благо

0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, пресвяту Діву Марію з усіма святими, вим'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Твоє є влада, Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віки.
0: Аймінь. Господь воцарився в Христі.

0: Славенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими поминувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Буди благий, людинолюбний Бог, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків.
1: Амінь. Прийдіть та возрадуємо.

0: Послання святого апостола Павла читає.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те приготував Бог тим, що його люблять. Нам же Бог об'явив те духом, бо дух досліджує все, навіть глибини Божі. Хто бо з людей знає, що в людині, як не дух людський, який у ній, так само й того, що в Бозі ніхто не знає, крім Духа Божого. Ми ж прийняли не Духа світу, а Духа, що від Бога, щоб знати, що нам дароване Богом. Про це ми й говоримо не мовою, якої нас навчила людська мудрість, але якої навчив Дух Святий. Духовні речі навчають духовними словами. Тілесна ж людина не приймає того, що походить від Духа Божого. Це глупота для неї, і вона не може його зрозуміти, воно бо оцінюється духом. Духовна ж людина судить усе, але її ніхто не судить. Бо хто пізнав Духу Господню, щоб його навчати? Ми ж маємо думку Христову. Та і я, брати, не міг до вас говорити, як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я молоком поїв вас, не їжею, бо не могли її їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні, коли між вами заздрість та суперечки, хіба ви не тілесні і не поводитесь, як звичайні люди? Бо коли хто каже, я Павлів, а я інший, я Аполосів, хіба ви не звичайні люди? Що таке Аполос?

полі. Воно, щоправда, і менше з усіх зерен, але як виросте, стає найбільшим з усієї городини. І навіть стає деревом, що птаство небесне злітається, гнідиться на його гілках. Ще іншу притчу повів їм. Царство небесне схоже на закваску, яку бере жінка і кладе до трьох мірок муки, аж поки все не скисне. Усе це говорив Ісус до людей у притчах, і безприч не говорив.

Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, сьогодні ми чуємо, як Христос порівнює Царство Небесне з такими двома речами, як зерно гірчиці, а друге – це є закваска, яку використовують для хліба. І мимоволі може виникнути запитання, бо сьогоднішній уривок завершується, що Христос говорив усе у притчах, а без притч нічого не говорив. Чому Христос саме так робив? Бо якщо пам'ятаєте, про що була вчорашня притча, завтрашній уривок буде поясненням до вчорашньої притчі, яку Христос пояснив уже учням. Іншими словами, на загал говорив тільки притчами, але тільки тим, хто був найближчий до Нього, їх пояснював. Тому що, як виявляється, для того, щоб розуміти і пізнавати те, що Бог відкриває, недостатньо просто бути слухачем. Потрібно бути живим учасником, постійно перебувати в тому, до чого Бог кличе. І так учні не тільки слухали, але також і бачили чуда, і брали в них участь, що до себе їх переживали, і навіть найголовніше – мали стосунок з Христом. Віра – це не просто знання. Знаєте, якось щось такого, як незвичайного знання. Можливо, ви чули таке слово, як алхімія, а зараз часто люди вживають такий термін, як езотерика. Це певні такі таємничі знання, якими володіють певні групи людей, якими вражають інших. От багато хто може не знати, а от ми знаємо, як зробити те чи інше, щось такого надзвичайного. І може так інколи здаватися для людей ззовні, що віра в Бога – це щось теж таке незвичайне. Можливо, навіть в нападах на християнство можна раз таки чути, що те, в що вірять християни, немає якоїсь логіки, немає якоїсь сенсу, десь є чимось незрозумілим. А правда дійсно та, дорогі в Христі, що те, про що говорить Христос, найправдивіше можна відкрити тільки тоді, коли цей Христос стає моїм Христом, моїм Месією, моїм Спасителем. Не просто історичним персонажем, який мешкав колись, не просто другою особою Божою, який стався людиною, тут поміж нами мешкав і повернувся у славі до свого Отця, але коли він є той, з яким я будую свій стосунок, коли прокидаюся, звертаюся до нього, коли переживаю якісь певні події, переживаю усвідомленням, що ніколи не є самий, покинутий, що Бог завжди є близько мене, і я є ним любленим і для нього важливим. Бо якщо навіть подивимося на сьогоднішню притчу, така проста, здавалося б, гірчичне зерно росте чи закваска, але що воно може для нас означати? Знаєте, ми проживаємо своє життя часто густо, можливо, навіть з таким відчуттям, що цей світ погруз, не раз можна таке чути, погруз у темряві, що довкола багато зла, що в світі є багато несправедливості, між людьми є злоба. І десь ми можемо дійсно світ так бачити. Природньо в такий момент виникає запитання, а чому Бог не втрутиться? Як би було по-іншому, якби Бог прийшов у своїй славі, людям би об'явився. А якби об'явився, то всі б в нього і увірували. А якби увірували, уявляєте, наскільки було б інакше цей світ, якби що всі люди, які є у світі, маючи явну ознаку Божої присутності, напевно, що мали по-іншому поводитися. А правда і та, дорогі у Христі, що Бог і є в тому світі. Бог є присутній у любові, яку ми кожен день спостерігаємо. Коли люди, яких ми можемо не знати, ризикують своїм життям. Коли лікарі, які вірні Богові, не рахуються з втратами свого часу і сил заради порятунку інших. Коли є чимало людей, які діляться, навіть коли самі не мають. Коли віддають, навіть коли самі є не в стачах, вже не кажучи про тих, хто віддає і ризикує своїм життям. Царство Боже подібне до зерна гірчиці. Воно виглядає таким маленьким і непомітним, але коли проростає, то стає великим. А відтак Бог приходить у цей світ, щоб ми, стали тим, будучи тим зерном, стали тим, які перемінюють цей світ, які ростуть в тому світі, які своє життя проживають не в страху за майбутнє,
які своє життя проживають не у відчутті покинутості чи занедбаності Богом, бо знаємо, що Бог нас не полишає. Знаємо, що те, що я сьогодні прокинувся і зміг прийти до храму Божого, Його заслуга, вдячний Йому безмежно. Те, що Бог мені дарував можливість цей світ прийти, мати ті таланти і ними служити. Бог мене обдарував багатьма речами. І єдине, що можу, хіба тільки дякувати Йому і їх, не марнуючи, служити іншим. І тому кожен з нас покликаний бути тими, які це Царство Боже в цьому світі уприсутнюють. Бог діє через нас. Ми є Божими руками для того, щоб обіймати тих, хто є в потребі. Ми є Божими руками для того, щоб служити тим, хто про себе подбати самостійно не може. Ми є Божими устами для того, щоб підбадьорювати, дарувати людям надію, дарувати їм це відчуття, що вони є важливі в тому світі, що вони не є якоюсь просто випадковістю біологічною. А відтак, коли знову ж таки подивимося на цю притчу, то вона для нас стане іншою, коли матимемо дійсно той зв'язок з Христом. Коли понад усе у світі будемо прагнути проживати своє життя кожного разу, приймаючи тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа, бо маємо в ньому потребу. Бо розуміємо, що не зможу без нього жити, і розумітимо, що це і є правдиве життя, цілковито будучи в єдності з Богом. Живімо своє життя так, щоб ці притчі, які Бог нам проголошує, були для нас спрямовані як до учнів, які розкривають таємниці притч, пізнають їх і ними живуть. Бо можемо собі так запитати, знаєте, в іншому місці десь ми можемо чути, що учні не розуміють тих притч. Знаєте, кажуть, а що воно означає? Поясни. І може виникне думка, дивіться, ну і учні не розуміють. Ну то й зрозуміло, то й ми не розуміємо. Але учні зрозуміли їх. Коли Христос прославився і навідався до них, вони все зрозуміли. Вони все це пізнали і цим продовжували жити. І підсумком цього було і їхнє життя, і їхня смерть. Бо усі вони віддали своє життя за Бога. Не тому, що, знаєте, це якби так воно якось складається. От якщо ти віриш в Бога, то обов'язково за нього помреш. Вони удостоїлися такої смерті. Бо мученицька смерть, на неї треба заслужити. Не кожному Бог довірить таку велику відповідальність. Врешті-решт, не кожен, напевно, і погодиться на те, що заради Бога своє життя віддати. Але учні, які були з Христом, які в певний момент могли щось не розуміти, але у Його славі пізнали, почали тими притчами жити, і до цього запрошені усі ми. То живімо своє життя так, щоб воно було для інших людей свідченням, а навіть якщо Бог покличе нас до мученицької смерті, щоб дійсно ми, її удостоївшись, мали інших людей привести до Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!

0: Промовмо всі за сієї душі, всієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, ці наші молимості вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, злики милості, молимості вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо і за святішого Сенського Архиерея Попа Римського, блаженнішого патріарха наш Святослава, пресвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, мольовий єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили в тому храмі, цьому і за отців наших духовних, і всіх хрестів, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богобережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог у своє милосердя спорив на весь наш український народ у цей час війни, захистивши тому своє самуті опіки наші міста і села, цілий варен терпляче подав своє села скалу по всім потребуючим, та дарує нам всім благословений мир, Господи, вислухай милостивно, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що все милостивий Господь укріпи сили своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від московицького агресора. Благаємо, що не були збережені ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за вільність нашого народу. Господи, вислухай і милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб триєдиний Бог прославив славу істих вірних своїх слуг, правди митрополита Андрея, патріарха Йосифа та всіх подвижників і спільників віри нашої церкви та народу. Молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже, змій ласки, дари мир і спасіння для рабів Божих, за всіх тут писних, які просили нас про молитву, за... Бог за Галину Богдана в день народження, за Ірину в день народження, Івану в день народження, Богдани 70 років, за новонароджену Даринку з її батьками, Богдана 21 рік, Мар'яна в день народження, Серафима в день народження, Олега 40 років, за Юрія 18 років, за Надію день народження, за Боже благословення Вікторії, що при надії Ольги, що при надії, за всіх наших воїнів-захисників тут писне, чиї імена ми знаємо, і за тих воїнів, чиїх імен ми не знаємо, Василя, Романа, Тараса, Юрія, Ігоря, Михайла, Назарія, Богдана, Михайла, Романа, Андрія, Івана, Романа, Михайла, Василя, Іллі, поранених Андрія, Михайла, воїна, Михайла, Андрія, Олега, за Михайла, Ярослава, Руслана, Остапа, Ігоря, Ігоря, Володимира, щоб Господь Бог захистив від всякої небезпеки для їхньої душі і тіла, і дарував ласку щасливо повернути до їхніх домівок і до їхніх сімей, що молимо за всіх парафіян, жертводавців, доброчинність священка цього святого храму, що зберегти всякої скорботи, гнів, біди, до душевно-тілесних, що сповнить добре прохання, Господи, вислухай і милости.

0: За ту спресунь людей, що чеквіте великої багатої милости, за ти, що творить нам милостиню і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Помилостив людинорівний Бог єси, тобі славу посилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
2: Тільки вірніше, і що мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи і спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрість, щоб під владою Твоєю завжди береження ми Тобі славу воссилали. Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас, і на віки віки.

0: Боже, нечесні, даре Господеві, помолімся. За святий храм цей, ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ході до нього, Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Дня всього досконалого, святого, марнобезрішного, Господа, прості.
2: Подай, Господи.
1: Ангела миру, вірна наставника, охоронця душі тіл наших, Господа, прості.
2: Подай, Господи.
1: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших, Господа, прості.
2: Подай, Господи.
1: Добре і божеточно для душ наших і мир для світу, Господа, прості.
2: Подай, Господи.
1: Остаток життя нашого в мирі, покаянні, завершити, о Господа, прості.
2: Подай, Господи.
1: Християнське, кончене життя нашого, безболізне, бездоганне і мирне, оправдання на страшному суді Христовому, прості.
2: Подай, Господи.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, пресну Діву Марію з усіма святими обом'януши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаємо.
2: Господи.
3: Щедро то мій дрона, сина Твого, за ким ти благословений, з пресвятим лаєм, житворжі твоїм духовний єпо.

0: двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
3: Христова жертва хваління.
4: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця, причай Святого Духа.

Своїми блаженними силами, людинолюбний владико, і ми кличемо і могомося ти, єси пресвятий ти, єдроний твій син, дух твій святий, святий єси пресвятий, велична слава твоя. Ти світ твій так возвищує, сина свій народно дав, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він, прийшовши, сповнивши везану, що нас у ніч, як він був виданий, а радше і сам зведав за життя світу. При хліб посвяті свій причисті, непорочні руки благодарив і благословив, ось святив переломив, дав святим своїм учням апостолам, кажучи:

Найперше помяни, Господи, святішу Вселенську Архієрейлево Попримську, блаженнішу Патріарха нашого Святослава, високопресвященнішу архібископа і митрополита нашого Кирігорія і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті,

0: Господи, Господи, причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віки.
1: І нехай будуть милості великого і спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
2: Усіх святих пом'яновших, ще і ще мирі Господеві помолімся.
3: Господи, помилуй.
2: За принесення свячені чесні дари Господеві помолімся.
3: Господи, помилуй.
2: Щоб людина, любний Бог, наш прийнявши у святий наднебесний, мейстаний свій жертовник і приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
3: Господи, помилуй.
2: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніви й нужди Господеві помолімся.
3: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
3: Господи,
0: помилуй. Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім.
3: Господи,
0: ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших.

0: Стане життя нашого в мирі покаяння завершити у Господа просім. З християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богу і віддаймо.
1: І сподоби нас, владико, зі сміливістю не осуна.

люди і сповідую, що ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Гості прийнявши Божесне, святих, пречисне, безсмерть небесних і животворче страшних Христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Нині весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе,

0: один одного серця наше, Христовогові віддаймо.
1: І Господи.
0: Бо Ти, Восвяче наш, Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас.

0: благословляєш, ти, що тебе благословляють, і освячуєш ти, що тебе поїспаси народ твій, і благослови спадкоємство твоє. Повноту церкви твою охорони, освяти ти, що й красу дому твого, ти їх прослав божество і сили не залиши, на що боїмо на тебе. Мир світу і твоєму даруй церквам, тире владі війську, і всьому народу твоєму всяке добре давання, всякий зверший дар засвятиє, що сход від тебе оця світла, і тобі славу і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословений.

0: Зі благодаттю людинолюб'ям завжди нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, оплоня наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас.

воскреснеш, Матва Пречистої своїй Матері, з якою храм святий це є, силу чесно животворчого Христа, заступності славних сихвальних апостолів, святоця наш Іван Слуство, архієпископа Константинополя, блажено священномученика Григорія Лихоти, єпископа Ремельського, блажено священномученика Андрія Шака, пароха Свихівського, святого Івана, полуропопа Римського, праведного митрополита,

під Твою милість прибігає Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відбіть і збав нас, єдина чиста і благословенна, Пресвята Богородице, спаси нас.

0: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, і це наша рубрика програми «Захрестія». Отож, ми сьогодні будемо говорити про взаємини, про такий зріз взаємин традиційних, я це так назву, традиційних церков України. Сюди ми включаємо Українську православну церкву, Православну церкву України, Римську католицьку церкву і Українську греко-католицьку церкву. З нами сьогодні в ефірі Віктор Єленський. Я дуже давно хотів цього ефіру з вами, пане Вікторе. Пригадаю, український учений, релігієзнавець, публіцист, педагог, доктор філософських наук та голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Бачите, москалі нам і тут не дають зараз провести в тиші ефір. Тривога, друзі. Пане Вікторе, слава Ісусу Христу, вітання вам на хвилі Радіо Марія.
2: Слава навіки, вітаю вас.
1: Власне, хочу передусім пригадати слухачам, що зараз в Києві повітряна тривога, прослідуйте, будь ласка, безпечні місця. Ну, а ми намагатимемося, попри все, все-таки зараз зробити такий невеличкий та все ж таки аналіз. Пане Вікторе, таке сходу перше запитання. Як би ви сьогодні охарактеризували сучасний релігійний ландшафт України у вимірі війни, у вимірі також отримання Томосу, ну і таких загальних якихось тенденцій, які ви спостерігаєте?
2: Я би сказав, що зараз релігійний ландшафт України є висококонкурентним, є таким, на якому релігійні організації намагаються довести справедливість своїх переконань і дій, своєї віри. І цей ландшафт є таким, який може бути у воєнний час. Нам важко говорити точно і достеменно, яким був релігійний ландшафт під час Другої світової війни. Ми знаємо це тільки по монографіях, по мемуарах. А після Другої світової війни такого масштабу війни в Європі не було. Але очевидно, що війна загострює релігійні почуття, що війна вимагає від людей більшої духовної відповідальності, що багатьох вона приводить до Бога. Ми знаємо, принаймні, по опитуванням громадської думки, що тих людей, які говорять, що ми стали більш віруючими, під час війни стало більше, ніж тих, які говорять, що ми стали менш віруючими. Ага. Причому набагато більше. Що стосується тих, хто стали менш віруючими, то це теж відома тенденція, тому що люди під час добу Освенцима, так, Майданика, Дахау, питали один одного і себе самих, як Господь таке допустив. І таке питання не могло постати перед нашими співвітчизниками в Бучі, в Ірпені. Тому такі випробування для духовної, сказати, міцності людини і для їхніх релігійних переконань, воно під час таких тектонічних зсувів і таких величезних випробувань, воно, очевидно, є неминучим. Але, знову ж таки, і ієрархи, і прості священники говорять про те, що багато людей звертається до Бога, хоча, можливо, по наповненості храмів, так, це не завжди видно, тому що ну, принаймні 6 мільйонів українців виїхало за межі України. Так? І це теж треба брати, брати до уваги. І ще одне дуже важливе, як на мене, риса чи вимір цього релігійного ландшафту, це те, що він є набагато менш конфліктним, і набагато більш дружнім один до одного серед віруючих різних віровизнань, ніж це описується нашими медіа, так? І західними медіями в тому числі. Справа в тім, що медіа в демократичних країнах, вони влаштовані в такий спосіб, що вони не описують те, що вважають нормою, так? Ну, тільки в радянських, так, або в так званих соціалістичних газетах можна було прочитати, що ідучи на зустріч там 20 якомусь з'їзду КПРС, ткачиха, значить, Петренко зробила два плани, а на там-то відкрили нову, скажімо, алею, так, липу чи щось таке. Для демократичного світу це норма. А от те, що виходить за норму, так, воно якби вартує опису і вартує уваги. Деякі медіа говорять про те, що ми звертаємо увагу тільки на те, що від нас хочуть приховати. Все інше – це реклама. Так от, про що я говорю? Що ми часто зустрічаємо звіти чи репортажі про якесь зіткнення на релігійному ґрунті, але таких зіткнень на релігійному ґрунті в Україні, ну, набагато менше, ніж це виходило би з загальної ситуації, яку можна було б собі уявити, враховуючи дійсно наявний конфлікт між православними з різною ідентичністю, так? Знову ж таки, соціологічні дослідження показують, що навіть в тих областях, да, де співмірні громади Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом і Православної церкви України, люди ставляться до віруючих іншої церкви, ну, абсолютно нормально, так? Більше того, от недавно були дослідження групи «Рейтинг», ще раніше дослідження Центру Разумкова, і опитані говорять, що в наших населених пунктах відносини між віруючими різних віровизнань є нормальними або дружніми, і тільки 8% говорять про те, що ці відносини є напружені.
1: Але тут важливо також уточняти, чи мова йде про опитаних практикуючих віруючих, чи тільки номінальних. Бо якщо ми говоримо, наприклад, за представників УПЦ, то ці, котрі практикуючі, вони зазвичай є такі агресивні якісь чомусь. Я не знаю, що їх пробуджує до цієї агресії, але зазвичай, ну от, чи ти, ну там, це, звісно, неофіційні якісь такі там дані, але там в соцмережах бачимо ці суперечки там представників Православної Церкви України і так званої УПЦ. І от ми бачимо, наскільки вони, ну, справді одне проти одного вороже і агресивно часто налаштовані. Ну, звісно, що стандартні такі якісь закиди, фрази, там, Бог вам суддя або прокльони навіть. Тим не менш, от ця агресія проявляється, ну, хоча б, давайте так, в площині соцмереж. Ось, тому, можливо, складається така загальна думка про те, що в нас в Україні сьогодні конфліктний, церковний конфлікт досить таки на широкому полі розгорнутий. Пане Вікторе, якщо взяти от сегмент цих чотирьох традиційних церков, які я вже раніше згадав, то як сьогодні виглядає їхнє місце в українському суспільстві? От беремо, давайте так, по черзі, дві православні.
2: Якщо дозволите, я все ж таки коротко прокоментую, так, угу, вашу таку інтервенцію. Значить, бачите, опитані були, ця вибірка, вона є репрезентативною для всієї України. Тобто там є практикуючі віруючі, непрактикуючі віруючі, можливо, зовсім не віруючі, але люди, які живуть в своєму населеному пункті, і вони бачать, як розвиваються міжетнічні, міжрелігійні міжособистісні відносини в цьому населеному пункті. І на цьому вони ґрунтують свою точку зору і свою відповідь. Що стосується вірних УПЦ в єдності з Московським патріархатом, то я хотів би наголосити, що дуже часто, вірніше, не просто дуже часто, а в переважній більшості випадків, вони не знають, чого вимагає від них держава. Так? Вони не знають, що держава вимагає від Української Православної Церкви лише одного – вийти зі складу Московського патріархату. Тому що дуже часто їхні ієрархи говорять про те, що від них вимагають зрадити Христа, перейти на новоюліанський календар, перейти на українську мову богослужіння з церковнослов'янською, чи ще щось. І складається у багатьох з них враження, що вони є переслідуваними. Насправді це зовсім не так. І ті священнослужителі, так, ієрархи або священники, які нав'язують їм таку свою думку, вони просто штовхають цих людей на конфлікт з суспільством і з державою. Що стосується цих чотирьох церков, про які ви сказали, то вони, ну, живуть вірні, так, живуть разом зі своєю країною. Так? Вони воюють на фронті, вони зміцнюють тил, вони допомагають нужденним, стражденним. Вони дуже часто, громади і католицькі, і православні, залишаються єдиною, сказати б, такою точкою зборки якогось поселення, особливо в сірих зонах, так? І тоді священник стає не тільки духовним пастирем, а й, наприклад, хлібопіком, так? Людиною, яка розподіляє гуманітарну допомогу, людиною, яка ховає, людиною, яка працює, заспокоює родину тих, хто загубили своїх, втратили своїх рідних. Тобто у нього з'являється дуже багато таких функцій, яких у нього не було в мирний час. І це величезне випробування, звичайно, для духовенства.
1: Пане Вікторе, мені здається, раз ми заговорили за окремо за УПЦ і за цю проблему, таку глобальну українську проблему, ну такої певної впертості, мені здається, так? Чому все ж таки не зробити якісь певні перші кроки на зміни от в цьому, в цьому статуті, який на сьогоднішній день плекає УПЦ, Українська Православна Церква, на чолі з блаженнішим Онуфрієм. Все ж таки декілька моделей є, так? Вийти з цієї ситуації, і навіть останнім часом заговорили, ну так, більше між можливо, кулуарно, заговорили про модель так званого екзархату в складі Константинопольського патріархату, тому що навіть посилаючись, знову ж таки, на той самий томос, який даний був Православній Церкві України, там прописано, здається, про те, що Константинопольський патріархат, так як колись, як за тих часів, коли була Київська митрополія, в складі, так, здається, в складі тоді ще Константинопольського патріарху були дозволені так звані екзархати, або так, як сьогодні ми маємо от Андріївську церкву, як вона зараз називається, дай Боже пам'яті, владика Михаїла Ніщенко очолює, який орган Константинопольського патріархату, бо я вже забув.
2: Він є екзархом Константинопольського патріарха.
1: А от цей екзархат, так. І нібито створити таку собі гілку УПЦ, яка би ввійшла в екзархат, таким чином від'єдналася від РПЦ. І знову ж таки, ну ніби такий тонкий лід, правда ж? Бо ж ця євхаристійна чаша, яка ділиться між Константинопольським патріархатом і між Православною Церквою України, все одно у певний момент буде об'єднувати також також цю гілку, якщо у перспективі так щось станеться. Але от вашими очима, очима професіонала, спостережника за цим всім, наскільки є логічним такий крок, от таке розв'язання цієї ситуації, і чи справді він за собою потягне ця ну, така реакція, потягне за собою велику кількість парафій Української православної церкви, які розміщені на території України насамперед?
2: Ну, бачите, по-перше, так, з такої правової точки зору, так, я ще раз повторю, що держава хоче від Української православної церкви лише того, щоб вона розірвала зв'язки з Російською православною церквою, яка є учасницею війни проти України, і яка прямо говорить про те, що вона хоче знищити українську державність, українську культуру, українську ідентичність, що вона, як сказав один священик, недавно прийшла не для того, щоб звільнити вас, тобто українців, а для того, щоб звільнити цю землю від вас. Так? Тобто це дуже чіткий і дуже відвертий посил, і ми бачимо, як він здійснюється. Що стосується екзархату, ну, по-перше, я не чув, щоб якась скільки-небудь велика група єпископату, духовенства, мирян зверталася б до Вселенського патріарху, ну, з боку УПЦ, зверталася б до Вселенського патріарха і просила його про цей екзархат. Жодного такого, про жодне таке звернення мені не відомо. Це по-друге. По-третє, якщо ці люди, які, припустимо, є група людей, яка б хотіла би перейти під омофор Вселенського патріарха. Його ієрархи дуже теж відверто і дуже прямо сказали цим людям, що, ну, по-перше, вони повинні відновити євхаристійне спілкування з Вселенським патріархом.
1: Так, вірно.
2: Значить, якщо вони відновлюється євхаристійне спілкування, вони мали б якось пояснити, чому вони його свого часу розірвали. Так? Розумієте, те, що Московський патріархат перетворив євхаристію в зброю, так? Ну, це не просто блюзнирство, це справжня єресь. І це те, за що можна відповідати і на суді земному, і тим більше на суді небесному. Отже, пояснити, чому відбувся це розірвання, відновити це розірвання. Коли це розірвання може бути відновлено, тоді незрозуміло, чому таке відновлення не може бути з братами, які є в євхаристійному спілкуванні з Вселенським патріархом. Жодної притомної відповіді на те, чому люди, які є відповідальними, які бачать в вірних Православної Церкви України своїх братів і сестер, чому вони не можуть з ними причащатися з однієї чаші, я ще ніколи, я підкреслюю, я не чув. Те, що вони говорять про задавнені якісь образи, ну, це для християнина звучить зовсім непереконливо, з одного боку. З іншого боку, в Україні ніколи, знову ж таки, я це слово повторюю, ніколи не було нічого подібного, що було, наприклад, між католиками і протестантами в Ірландії. Та? Зараз уже скільки пройшло часу від цього Good Friday, да? Водій автобусу говорить, я не поїду далі, ідіть в католицький храм самі, я туди не можу піти, тому що я протестант. В Ольстері людина так говорить нам. Так? Нічого подібного в Україні ніколи не було. В Україні був, ми пам'ятаємо, достатньо масштабний конфлікт між православними і греко-католиками наприкінці 80-х років. І цей конфлікт вдалося врегулювати.
1: Але треба підкреслити, з РПЦ. Тоді це був екзархат РПЦ.
2: Ну, бачите, про цей конфлікт можна багато говорити, тому що з одного боку православні, так, православні в Галичині сказали, що нам Москва не мати, але і Рим не батько, так? А греко-католики, які вийшли з катакомб, вони були, ну, шоковані тим, що в краї, де, скажімо, в Львівській області до, ну, на території нинішньої Львівської області до 45-го року було 8 православних громад. Вони питали, а звідки тут взялася православна ця громада? Да? Тобто були помилки, ми пам'ятаємо, і про це відверто казав кардинал Мирослав Іван Любачівський. Були помилки з обох сторін, але змогли це вичерпати, так? Змогли це врегулювати. Про те, що про міжправославний конфлікт, ну, він не є таким глибоким, не є таким задавненим, не є, ну, сказати, таким, що які, на ньому лежить тягар якихось таких глибоких історичних травм, так? І коли говорять деякі священники, що от нас 30, мені говорять, так, що я 30-35 років розповідав про те, що вони безблагодатні, що вони, значить, розкольники.
1: Перехрещували, так, перехрещували їх.
2: Ну, гріх розколу, да, не змивається навіть мученицькою кров'ю і всі ці... Всі ці, значить, наративи, він мені говорить, цей архімандрит. А як я тепер їм буду казати, що давайте переходити в ПЦУ?
1: Ну і слухайте, він правий. І він правий. Хіба він має визнати, що вони говорили, ну, брехню ці всі роки?
2: Так, він має це сказати. Він має сказати, він має застосувати ту формулу, та, під якою колись підписалися німецькі і польські єпископи на 20-ліття закінчення Другої світової війни, що прощаємо
1: і просимо.
2: Ну, воно це стосується не тільки німецьких, польських єпископів, так? Воно стосується всіх.
1: Але ви розумієте, що таким чином УПЦ позбудеться найпалкіших своїх прихильників, найвідданіших, які готові йти в вогонь і в воду. На сьогоднішній день на цьому підваленні, мені здається, і тримається УПЦ на таких ревних, назвемо це дуже коректною мовою, які відстоюють там.
2: Добре. Завжди церква тримається, так? І громада християн тримається на ревних. Але за в чому вони ревнують? Так? За що? Вони дуже часто плутають церкву Христову і Московський патріархат. Московський патріархат – це не церква Христова. І Київська митрополія УПЦ, пробачте мені, це теж не церква Христова. Це організація, яка має код ЄДПР в єдиному реєстрі, так? Яка має цивільний статут. І багато іншого. І плутати це з церквою Христовою, до якої належать ті, хто йшли цією землею, ті, хто йдуть, і ті, хто будуть йти, живі, ненароджені і мертві. Ну, це блюзнирство те. Це просто непорозуміння і нерозуміння, що таке церква. Тому я не вважаю, що тут є якісь такі камені, так? Через якісь не можна було перейти з одного боку, а з іншого боку, я вважаю, що ті, хто оцей, сказати, нарцисизм дрібних, як сказав один соціолог, нарцисизм дрібних відмінностей, так, культивує, він навмисно штовхає людей на конфлікт між собою. Про що конфлікт, власне? Про що? Знову я не знаходжу притомної відповіді. Якщо йдеться про якісь доктринальні речі, так? Ну, будь ласка, скажіть. Якщо йдеться про Євангеліє, то ми бачимо, що предстоятель Російської православної церкви переступив, ну, не просто євангельські норми, а норми будь-якої людської моралі.
1: Справа в тому,
2: і якщо хтось і переслідує Українську православну церкву в єдності з Московським патріархатом, то це сам Московський патріархат, це він благословляє російських військових, які вбили 25 священників цієї церкви і зруйнували 350 її храмів. А скільки мирян ми навіть не знаємо. Так? Тому мені здається, що настав час для такої відвертої, чесної розмови. Тільки багато хто з ієрархів утримує вірних від цієї розмови.
1: Я так не беруся давати оцінку, бо тут нема представника УПЦ, але, ну, все-таки дозволю собі такий коротенький коментар щодо цього. Мені здається, що проблема сьогодні в цій структурі у відсутності будь-якого поняття, будь-якого менеджменту, раз. І друге, це от нема структурованих понять, що таке канони, до яких апелюють дуже часто представники УПЦ. Постійно це неканонічна церква, це неканонічний крок, неканонічний погляд. І я запитую навіть священика, кажу, слухайте, ну, покажіть мені цю кодекс канонічного права, цю книжку канонів, в якій це все прописується. Бо що таке канон? Канон – це таке правило, яке було, ну, постановлено, там, хай буде, бо кажуть, апостольські правила. Ну, 54-й рік, люди добрі. 54-й рік. Минуло вже 2000 років після того. Я думаю, що ці правила, вони втрачають час від часу свій сенс. Натомість ця церква хоче бачити ці правила статичні навіть у середовищі 21-го століття, вибачте, середовищі дронів, смартфонів, телефонних дзвінків на місяць і так далі, польотів в космос. От, я думаю, що тут ця проблема. І знаєте, хочу поговорити про лідерів цих церков. От це важливо, тому що, кажуть, голова...
2: Я все-таки, пробачте, це дуже важливо. Важливе питання ви заторкнули про канони. Справа навіть не в тому, що нема в православній церкві нема кодифікованого канонічного права. Так? Справа в тому, що канони витлумачуються і застосовуються надзвичайно вибірково. Надзвичайно вибірково. Так? Ну, наприклад, існує канон, який забороняє, як відомо, втручатися комусь, влаштовувати свої парафії на території або якісь структури на території Африки без дозволу Олександрійського патріарха. Московський патріарх це робить, що називається, в промислових масштабах.
1: Це свого роду війна церковна, так. Інтервенція.
2: Це належить анафема. Надзвичайно багато канонів, так, нерозділеної церкви. Вони, ну, просто не помічаються московським патріархатом. І вони говорять, що у цих канонів немає рецепції. Так. Дуже багато канонів не можна виконувати, так, тому що вони стосуються зовсім іншої, ну, сказати, доби, зовсім інших соціальних умов. Покійний патріарх Філарет любив згадувати про правило, згідно з яким не можна приймати медичну допомогу від іудеїв. Правило, яке, ну, не просто анахронічне, але й таке дикувато виглядає. Але, знову ж таки, надзвичайно вибірково ці канони застосовуються, і застосовуються чомусь в такий спосіб, який би розділяв би людей, а не поєднував їх в християнській любові.
1: Знаєте, Андрій Кураєв, дуже люблю його слухати, дай Боже йому здоров'я. Він найчастіше, от коли заторкає питання теми канонів, він завжди каже, що ви знаєте, що в православі 95, якщо слідувати канонам, то в православі 95% священиків висвячені не канонічно, тому що в канонах прописано про те, що там, здається, вік пресвітерської хіротонії має відбуватися десь там після 25, здається, років, а можливо після 30, я можу помилятися, але точно не після 18, після там 19 там, та і 20. Тобто, навіть виходячи з цього, ну такий трошечки сміх з цього випадає. Добре, про лідерів хочу поговорити. Пане Вікторе, от лідери церков також змальовують палітру самих церков, можна сказати. От на початку війни, я пам'ятаю, коли були опитування, знову ж таки, то лідерами, ну, з такої думки шанування, з думки такого покладання великих надій, це були два нині вже спочилих ієрархи. Це лідер римсько-католицької церкви папа Франциск, до нього там потім різні були також позиції українців, і патріарх, почесний патріарх Філарет. Сьогодні вони обоє на правді вже. Натомість є от предстоятелі церков Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав, сьогодні діючий, тепер сьогоднішній папа Лев XIV від Риму католиків, тепер Українська православна церква, тобто ПЦУ, митрополит Епіфаній і предстоятель УПЦ, вище згаданий нами митрополит Онуфрій Березовський. Ось, хто з них, на вашу думку, займає таку, ну, найвищий щабель шанування українців? Хто в очах українців є таким і інтелектуалом, менеджером, і таким добрим українцем, господарником, управителем і так далі? Ну, можливо, якусь якість можете подати від себе.
2: Ну, бачите, тут не треба, що називається, мудрувати, тому що є результати соціологічних досліджень, і Центр Разумкова практично щороку ставить, ну, принаймні щодва роки, так, інколи змінюється складові цього дослідження, ставить питання, кому з релігійних лідерів ви найбільше довіряєте, так? І тоді йде перелік релігійних лідерів, і зараз там серед цих лідерів митрополит Епіфаній, тому що найбільше українців декларують, що належать саме до Православної Церкви України. Довіра до Блаженнішого Святослава менша, але більша, ніж питома вага греко-католиків у загальній масі населення України, так? Висока довіра до патріарха Варфоломія, до папи Лева, і менша, звичайно, у митрополита Онуфрія, і зовсім незначна, там, по-моєму, 3-4% довіряють патріарху Кирилу.
1: Угу. А тут якби, чи можна тут якось порівняти, чи збігається авторитет церковного лідера з рівнем довіри до самої конфесії? Ну, ви за греко-католиків сказали, що греко-католиків в Україні до війни було десь там плюс-мінус 6 мільйонів, так, практикуючих греко-католиків. Ось, чи можна тут розділити якісь такі поняття, що довіряють більше, можливо, не лідеру, а самій конфесії, як ви сказали, наприклад, за митрополита Епіфанія, бо це сьогодні є таким мейнстрімом, зараз, ну, модно, скажімо, бути, належати до Православної Церкви України?
2: Ну, звичайно, я вже казав, що починаючи від Блаженнішого Любомира, кардинала Гузара, так, який був дуже популярний не тільки як глава і отець Української греко-католицької церкви, а як просто людина, так, як навіть не як громадський діяч, а я б сказав би, як моральний авторитет. Так, от, мабуть, до Любомира Гузара це найбільше можна було застосувати. Так? І от при ньому почалося те, що довіра до глави церкви, вона перевищувала питому вагу греко-католиків в загальній масі населення України. Тобто не тільки греко-католики, якщо говорити просто, довіряли і зараз довіряють главі Української греко-католицької церкви. Що стосується, можливо, папи Лева, то я думаю, ну це дуже таке моя суб'єктивна така думка, що йому, про нього ще не дуже багато знають. Так? Він не є таким, ну, будемо відверті, таким яскравим і публічним, як папа Іван Павло ІІ, так? Якого бачило живцем, якого бачило найбільше земля в людській історії. Тобто жодну іншу людину, так, живцем стільки не бачило людей, так, як Івана Павла ІІ. Але сам авторитет римського архієрея, так, авторитет Святого Престола, звичайно, поширюється на нього, і тому довіра до нього достатньо висока. Ну і достатньо висока довіра до патріарха Варфоломія, так, який довів, що він є справжнім другом України, і що він йшов і продовжує йти на серйозні і сміливі кроки на зустріч нашому народові. При цьому він ризикує, як це було, наприклад, коли він надав Томос Православній Церкві України, або коли він підписав документ на саміті миру, так, що викликало, ми пам'ятаємо, невдоволення турецького уряду, але він пішов на це, так? Тому що для нього надзвичайно важливо бути на стороні правди. І коли він вирішував для себе, що яку позицію йому зайняти в українському питанні, то він знаходився під надзвичайно таким жорстким тиском, надзвичайно жорстким тиском і надзвичайно великими спокусами, яку відкрито, так? Відкрито, ну просто відкрито, публічно йому пропонувала Москва, як політична, так і церковна. Прямо патріарх Кирил прямо казав, що ми знаємо про проблеми, які існують у Константинопольської церкви, і ми готові підключитися до розв'язання цих проблем. Давайте список. Це він казав в своїй промові, просто відкрито. Можна собі уявити, про це говорять на фонарі, що вони говорили не відкрито, так? Які шотники, що називається, не обіцяли. Тому я думаю, що та повага, яка є в Україні до патріарха Варфоломія, котрий, до речі, вже на Константинопольському престолі довше, ніж будь-хто з його попередників від часів Візантії. Так оця повага і ця довіра є цілком заслуженою.
1: Пане Вікторе, ви згадали святого папу Івана Павла ІІ. Добрий друг України, ми могли б його так назвати. Цього року католики обох обрядів в Україні відзначили 25 років, тобто ювілей, з дня візиту папи Івана Павла ІІ до України. І кажуть, тоді тут у Києві було близько мільйона осіб на богослужінні, у Львові, кажуть, близько 2 мільйонів. Це не офіційна статистика, це мені казали священики-організатори. Ось. І в мене таке постало запитання до вас особисто, це особисто до вас, як до пана Віктора. От хто, на вашу думку, зміг би сьогодні зібрати таку саму, повторити той самий вчинок, зібрати таку саму кількість українців на площах чи десь там на литовищах, так як це зробив Іван Павло ІІ? І я хочу підкреслити, що тоді на цих богослужіннях були присутні не лише католики. Велика кількість була присутніх там і протестантів, які потім стали католиками, і якась кількість і православних або невіруючих. Ось. Чи є в Україні сьогодні такий лідер, який би міг зібрати в одному місті понад 2 мільйони українців? Ну, виключити фактор війни.
2: Ну,
1: от це.
2: Насправді соціальна психологія, так, це дуже надзвичайно тонка справа. І поки хтось не збере 2 мільйони українців в одному місті, так, ну, ми до того часу не побачимо. І нам важко буде про це говорити. Ми бачили, як українці збиралися на Майдані, так? Ми бачили, що їх збирало і хто їх збирав, і коли вони збиралися без очевидного лідера, так? І коли їми рухали не якісь економічні рушії, а питання справедливості. Так? Тому я припускаю, що може зібратися велика кількість, там мільйони українців, які мотивація яких буде пошук справедливості чи відновлення справедливості і багато іншого. Але що стосується особистості, то розумієте, ну, Іван Павло ІІ на той час, коли він приїхав в Україну, він мав вже величезний спадок. Так? Він був людиною, яка асоціювалася з розвалом комуністичної системи, був людиною, яка асоціювалася з колосальними духовними проривами, і людиною, яка видавалася українцям, ну, надзвичайно близькою їм. Мені важко уявити іншого папу, так, який би так сприймався українцями, як Іван Павло ІІ. І це при тому, що ми пам'ятаємо, папа, коли він приїхав в Україну, він був вже дуже літньою людиною. Так? Це був не той, як його описувала кар'єра де ла Сера, жилавий парубок на бортіку басейну, коли його зафільмували, да, папараці в 78-му чи 79-му році, і не тою людиною ще до 60 років, коли він перше приїхав в Польщу, його зустрічала третина поляків. Так? Але все одно це була людина, до якої хотіли, ну, доторкнутися, сказати, і побачити мільйони людей, і українців в тому числі.
1: Пане Вікторе, про проблеми хоч трішечки поговорити, ну така ж реальність, що завжди вони є. От чи залишається між цими традиційними церквами теми, які надалі створюють, ну, якесь напруження або ускладнюють діалог між цими церквами? От мені пригадалося, от ми так змальовуємо завжди картинку, що, ну, ніби Українська греко-католицька церква і Православна церква України – це так дві найближчі церкви, найближчі комунікації зараз відбуваються, але мені пригадався, от не пам'ятаю, який рік, але це був рік після Томосу, після дарування Томосу, в греко-католиків був якийсь ювілей. І там була ідея відслужити на благовіщення архірейську службу Божу у Софії Київській. І тоді зі сторони Православної церкви України було невдоволення. Мовляв, ми тут, якби, Православна церква пануюча, і це наш первопрестольний храм, і, здається, там багато таких, трохи нісенітниць наговорив нині покійний патріарх Філарет, і, ну, Блаженніший Святослав Мудрий у своїх також прийнятті рішень, він відмовився від цієї служби. Для мене це було певним таким тригером. І знову ж таки, коли ми зараз говоримо, про що церкви такі об'єднані навколо війни, все, але коли знову ж таки постає зараз питання Почаївської лаври, так, якщо вона буде переведена вже там, хай буде в інший статус, тобто, що там будуть, позбудуться представники представників Української православної церкви. І тут відразу греко-католики пригадують про те, що велику частину будівель для цього Почаївського монастиря збудували монахи-васильяни. Це такий розквіт для цієї лаври. Православні, в свою чергу, кричать, ні, це виключно православна святиня. І от, знову ж таки, ця тема стає тригерною темою. От як би ви це прокоментували, ці такі, ну ніби болючі, гострі ці кути у цих діалогах між, здається, двома церквами-сестрами?
2: Ну, я почну з того, що, знову ж таки, не є метою держави, так, вигнати монахів з Почаївської лави. Очевидно, йдеться про те, що це так рамково, що в Україні не повинно бути структур Московського патріархату, не має бути релігійних організацій, афілійованих з центром, який хоче знищити Україну. І це нормально, і це природньо, і це зрозуміло нашим європейським партнерам. Що стосується, і якщо, наприклад, монаша громада Почаївської лаври розірве з Московським патріархатом, то до неї закон про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій не буде застосовуватися. Що стосується питання про відносини між церквами, ну дійсно Православна Церква України і Українська Греко-католицька Церква – це, очевидно, церкви, які сповідують в політичному, громадсько-політичному сенсі. Я не кажу навіть про

висококонкурентним. Так? На ньому діють кілька центрів сили. Ці сили, вони наприкінці 80-х і на початку 90-х прагли відвоювати для себе більше простору, більше вірних, більше впливу. І тільки, ну, приблизно десь вже до другої половини 90-х років зрозуміли, що треба встановити якісь правила гри. Так? Тому що, ну, це нормально, ми розуміємо, що ну, християнство – вогонь жарущий, так? Якому всього світу замало, а всередині цього вогня є, ну, окремі церкви, які вважають, що саме вони ведуть вірною дорогою до спасіння. А, і таке, сказати, напруження, да, і прагнення довести істинність саме свого шляху, воно, в принципі, ну, не, якщо ви вважаєте це ненормальним, то воно просто неуникненне. І треба говорити про те, як зробити цю конкуренцію цивілізовану. Мені здається, що в Україні дуже багато зроблено самими церквами для того, щоб оця конкуренція була цивілізованою. І багато для цього робить, скажімо, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, де всі рішення ухвалюються консенсусом, так? І куди входять і наші літургійні церкви, і протестанти, і мусульмани, і входять і євреї, і, скажімо, нарада християнських церков, тому що є такі специфічні питання, да, де вони не вповні можуть розділяють погляди з братами-мусульманами і євреями. Наприклад, з приводу сурогатного материнства. Так? Я недавно був на засіданні цієї наради. Значить, у них дуже чітка позиція з цього приводу. І Рада євангельських протестантських церков України. Їх досить багато. Так? Ми знаємо, як багато євангельських церков в Україні, як багато всяких течій, але вони теж об'єднуються в цю раду для того, щоб не тільки для того, щоб виставити, так би мовити, спільний порядок денний перед державою і суспільством, а також, щоб врегульовувати між собою якісь проблеми, які виникають або можуть виникнути. Тому, повертаючись до вашого питання, звичайно, напруження не може не існувати, так? Uh-huh. Між людьми, які ревними, так? Які, ну, я завжди згадую, знаєте, у мене був аспірант, баптист. І він, коли ми з ним розбирали якусь частину його праці, він дивився на мене. І казав: Віктор Євгенович, ну такий розумний, ну покайтесь. Тобто він вважав, що, ну, скажімо, мого хрещення, да, явно є недостатньо, да, що я маю покаятися і прийняти хрещення по вірі. І якщо людина щиро вірить і щиро впевнена в тому, що саме її шлях є вірним, то вона намагається в цьому переконати інших. Але хотілося б, щоб такі переконання і такі, сказати, диспути, да, відбувалися цивілізовано. І в Україні, мені здається, багато для цього зроблено. І багато зроблено для того, щоб церкви співпрацювали в тих ділянках, так, де вони можуть і навіть зобов'язані співпрацювати. Ну от ви бачите, що в принципі екумінічний рух, ну він
Я боюсь накликати на себе.

0: критику, ну він не відбувся, так? Як екуменічний. Саме як екуменічний. Тому що про що екуменічний рух? Екуменічний рух – це не про те, щоб ми зібралися і значить, зробили разом якусь соціальну справу або реалізували гуманітарний проект, а щоб ми були всі одно, так?
1: Як наслідок.
0: І оцього не
1: пане Вікторе, даруйте.
0: І оцього не далі.
1: Хочу от так зазначити, у нас 3 хвилини всього до завершення, але ну напевно було би гріхом не запитати, знову ж таки повернувшись до теми УПЦ, запитати вас про те, як виглядає сьогодні цей процес, ну як правильно сказати, знову ж таки судовий, напевно, процес після того, коли служба України з етнополітики і свободи совісті.
0: Я зрозумів, щоб не витрачати часу.
1: Так, так, будь ласка, як виглядає зараз ситуація от власності?
0: Іде демонтаж структур Московського патріархату, який не повинен заторкувати віруючих. Так? Uh-huh. Віруючі повинні отримувати всі можливості сповідувати свою віру, але тримати в Україні структури церкви, яка хоче знову і знову, я про це повторюю, знищити Україну, і яка благословляє оці всі ракети, так? Це ну, неможливо, з цим ніхто не погодиться. Тому, якщо Київська митрополія не забезпечить вихід Української православної церкви з складу Московського патріархату, вона буде припинена. Зараз ми подали такий позов. Київська митрополія, якщо вона захоче на будь-якому етапі судового розгляду, може сказати, так, ми погоджуємося виконати припис Державної служби з етнополітики та свободи совісті, а припис полягає в тому, щоб вийти зі складу всіма єпархіями, парафіями, навчальними закладами, монастирями, вийти зі складу РПЦ, щоб засудити анексію єпархій 8 на Сході і в Криму, щоб уневажнити статут, РПЦ, який підпорядковує УПЦ Московському патріархатові, і щоб предстоятель церкви вийшов зі складу Священного Синоду. Так от, якщо вони це виконають, а виконання цього припису, воно, як ви розумієте, не накладає жодного тягаря на совість віруючих, то до неї, до Київської митрополії, до УПЦ не буде застосований цей закон про захист конституційного.
1: Ви ж давали вже дедлайни. Ті дедлайни вже кілька разів перетягувалися.
0: Ні, дедлайни вичерпано, тому й поданий позов до суду. Угу. Так?
1: Суд останній перенісся знову ж таки, наскільки я пам'ятаю, так?
0: Суд переноситься. Суд не значить, не розпочав розгляд по суті, вони тягнуть час, тому що якщо почнеться розгляд по суті, то треба буде пояснити, чому вони витрачають стільки сил і стільки грошей, щоб залишатися у складі Московського патріархату, так? Але це все одно суд цей неминучий. Так?
1: А ви особисто комунікуєте з кимось представників УПЦ?
0: Звичайно.
1: Тобто є постійний контакт?
0: Я комунікую з представниками цієї церкви, я питаю у них, чим їм так дорог зв'язок з російською церквою, і притомної відповіді я поки що на це питання не отримав.
1: Ось так. Ось такі, друзі, справи. Завершуємо. Програма «Захристія» була з Віктором Єленським. Ми сьогодні поговорили про взаємини традиційних українських церков і про біль. Знаєте, оця ситуація з УПЦ – це біль для всіх церков України. І, знаєте, в католицькій церкві є такий термін «згіршення». Так? Російською це, от, який в УПЦ це використовують «соблазн». Тобто, така зваба на гріх, на те, що в церкві відбуваються такі ну, недобрі процеси. Це є ну, така втрата і, ще раз кажу, біль. біль для усіх церков України. Пане Вікторе, вам дуже дякую за те, що ви приділили такий кавалок великий часу на хвилях Радіо Марія. Ця програма була в прямому ефірі. І вона обов'язково незабаром буде на нашому YouTube-каналі з відеотрансляцією, власне, так само, як і зараз, іде стрім. Пригадаю, що в ефірі в програмі «Захристія» був Віктор Євгенович Єленський, педагог, доктор філософських наук, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Вів ефір ведучий приступа Максим. Пане Вікторе, дякую, слава Ісусу Христу.
0: Дякую навзаєм, слава навіки.
2: Радіо Марія, живи вірою. Бог один.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, вітаю кожного. Рівно 15-та година зараз в Україні. Збираємось разом біля джерела Божого милосердя. Звати мене Ірина. Запрошую в цю особливу годину довірити Господу все, що носимо в серцях, довіряємо наших рідних Україну. Всіх людей, хто в цю хвилину особливо потребує молитви, нехай Боже милосердя торкнеться кожного зраненого серця. Будемо молитися разом спочатку коронку до Божого милосердя, потім вервицю миру. Закликаю тих, хто часто додзвонюється на молитовні лінії, трішки стишитися, помолитись без дзвінків. Давайте бути взаємно красивими і поважати інших додзвонювачів. Нагадаю, телефони прямих ефірів, якщо ви їх не знаєте, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Також Viber маємо 066-563-07-24. Сьогоднішній уривок зі щоденника Святої Фаустини дуже відгукується настрою сьогоднішнього дня, коли ми втрачаємо спокій та контроль над своїми емоціями. Коли нашу країну намагаються знищити, нам страшно і тяжко. «Ісусе, Спасителю, – пише Свята Фаустина, – Ти благоволив прийти до мого серця, віджени ті розпорошення, які перешкоджають мені розмовляти з Тобою. Ісус відповів мені, – Хочу, щоб ти була як лицар, досвідчена в бою, який вміє посеред свисту куль давати накази іншим. Так і ти, дитино моя, – вмій посеред найбільших труднощів панувати над собою, та нехай нічого не віддалить тебе від мене, ані навіть твої падіння. Віддаючи в руки Божі благання слухачів Радіо Марія та нашу рідну землю, розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Абонент 093, ні, не дочекався з'єднання, слухач. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Продовжуйте, будь ласка, 093.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. 098, будемо молитись разом. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дуже дякуємо вам. Молимося далі. 044, будь ласка, з вами. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На благання за гріхи наші та його світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і цього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дуже дякую. Молитву з Богом. Слухачка, яка чекає з'єднання у Viber, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую. З Богом. Молимося далі. Абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
6: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже вам дякую. І п'ятий десяток коронки молимося зі слухачем, який чекає з'єднання на номер 098. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Номер 098, будь ласка. На облагання за гріхи наші та гріхи цілого світу, заради його тяжких страждань. 044, будь ласка, заради його тяжких страждань. Перепрошую, вибачте. Будь ласка, пані Мар'яно, заради його тяжких страждань. Вимикайте приймач. Ні, вибачте мене, будь ласка. Номер 098, будь ласка.
7: Заради, будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
7: Смертний, помилуй нас та весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
7: Помилуй нас та весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
7: Помилуй нас та увесь світ.
0: О крове і воду, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
7: Ісусе, уповаємо на Тебе.
0: Ісусе,
7: уповаємо на Тебе.
0: Ісусе,
7: уповаємо на Тебе і всю надію покладаємо на Тебе.
0: Свята Фаустина Ковальська,
7: молися за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ,
7: молися за нас.
0: Святий Йоанн з Дуклі,
7: молися за нас.
0: Святий Йосипе,
7: молися за нас.
0: Діва Марія, Мати Христова,
7: молися за нас.
0: І всі святі Божі,
7: моліться за нас. За мир України, свідку перемогу. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
7: Дякую
0: вам, що підхопили молитву. Дякую кожному з вас. Перепрошую, дорогі радіослухачі, буває таке, що зв'язок, на жаль, обривається. Але нічого, продовжуємо молитися. Наразі буде молитва, яка називається «Вервиця миру», яку молимося за мир в усьому світі. Особливо огортаємо молитвою нашу зранену війною Україну, і також молимося цією молитвою за душі в чистилищі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пані Ганно, будь ласка, розпочинайте молитву вірою.
8: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
8: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
8: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
8: Дякую за спільну молитву.
0: Щиро дякую вам також за те, що молитеся з нами. Всім вам дякую, дорогі друзі, що знаходите час для спільної молитви разом з Радіо Марія. Дорогі радіослухачі, будемо зараз зачитувати ваші інтенції, ваші молитовні наміри, які є сьогодні з нами на цій молитовній лінії. Зокрема, пані Наталія на сайті нашому залишила ось таку інтенцію: «Ісусе, уповаю на Тебе». А пані Антоніна Петрик написала: «Молюся за благословення і здоров'я Павла». Єднаємося з вами в молитві. Ще є два дзвіночки зараз на номер 098.
9: Алло.
0: Вітаю вас. На віки слава.
9: Я хочу помолитися сьогодні за хлопців, що вони всі повернулися додому. І хочу помолитися за своє здоров'я. Бо вже майже тиждень хворію. Не знаю, навіть що зі мною. Я хочу помолитися, щоб Господь оздоровив мене навіть. Нехай буде прославлена Пресвята Таїнство і Христі, істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса
0: Христа. Так, почули пані Наталію, одужуйте. Пані Антоніно, слава Ісусу Христу!
10: Слава навіки Богу! В годину Божого милосердя хочу помолитися про зцілення для всіх воїнів, які зараз перебувають на реабілітації після поранення, а особливо за зцілення мого сина В'ячеслава та Віталія, бо є побічні хвороби. Милосердний Боже, Твоє слово говорить, що Ти цілитель. Коли Ти ходив по землі, Ти милував і зціляв хворих, і навіть мертвих воскрешав. Але і зараз Ти робиш свої чудеса. Ти поруч і чуєш мою молитву. Я знаю, Ти любиш нас, і тому прошу, зціли ім'я В'ячеслава, Віталія та всіх поранених. Нехай Дух Твій Святий прийде і доторкнеться до них. Зроби так, щоб хвороба пішла геть і прийшло зцілення. Прошу в ім'я Ісуса, який узяв на себе всі наші немочі та хвороби. Не за заслугами своїми кличу до Тебе, але заради благодаті Твоєї та милості до нас. Молюся з вірою. Амінь. Дякую, що вислухали, і щасливої вам повернення додому.
0: Дякую вам. Нехай з Богом, нехай по вашій вірі вам дасться. Дякую, що молитеся. Також інтенції є за здоров'я, за дітей, які були вивезені з України російським агресором. Господи, допоможи їм швидше вернутися до України. Амінь. Від пані Людмили подяка Богові за його безмежне милосердя для цілого світу та за вислухані молитви. За воїнів Данила, Богдана і за всіх наших воїнів. Від пані Антоніни ще надійшло повідомлення: «Молюся і прошу молитви за мою мамочку Емілію в 13-ту річницю, як відійшла додому отця нашого. Нехай Господь дарує їй місце прохолоди і відпочинку та сяйво вічного світла на небесах через Христа Господа нашого. Амінь». Пані Галина просить помолитися за навернення і примирення зі мною, з пані Галиною, Марії і Андрія. Дуже дякую. В годину Божого милосердя, пише нам пані Ірина, прошу нашого Господа Ісуса Христа зцілення від хвороби для мене та мого чоловіка Романа, здоров'я для донечки і для всіх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана та Івана. Дякую, Боже, за все і допоможи пережити всі труднощі разом з Тобою. І пані Ольга просить про молитву за Андрія, за щасливе обстеження та зцілення для нього. Даруй лікарям дух мудрості та розуму, милосердний Господи, уповаю на Тебе. І ще один дзвінок, хоча я чую музику, на номер 093. Ви телефонуєте нам? Номер 093. Вітаю вас.
11: Алло.
0: Так, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
11: Хочу сьогодні помолитися за воїнів, хочу помолитися за мир в Україні, за Київ хочу помолитися, щоб ви спокійно від'їхали додому, за воїнів Степана, Богдана, Ігора і Володимира, і Андрія хочу помолитися. За всіх хочу помолитися, за воїнів, ті, що воюють, ті, що нас захищають, ті, що не пускають ворога, і ті, що роблять все можливе, щоб ворог до нас не дійшов. За ваш Київ, за за отця Олексія Самсонова, за Аню, за Максима, за всіх, хочу помолитися, за сестру Руцену, за вашу Іриночку, щоб ви спокійно з'їхали додому, щасливі вам дороги додому. Слава Ісусу Христу,
0: навіки, мене звати Богдан. Навіки слава, Богдане, дякую вам. І за Ольгу ще пропоную помолитися, вона мала нещодавно свій день народження. Подяка Богу за дар життя Ольги. І молимося також у її намірах. Дорогі радіослухачі, наразі добігає кінця ця коротка молитовна лінія. Ще наші волонтери сьогодні будуть молитися з вами о 19-й годині. Тож можна буде також об'єднатися. Я прощаюся з вами, хоч ми і розходимося по своїх щоденних справах, але нехай наші серця залишаються єдиними в молитвах. Несіть з собою Божий мир туди, де сьогодні панує тривога, де важко, де страшно. Нехай Господь буде вашим світлом та силою. З Богом!
12: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Ще один день проминає, і це означає, що наступає час зустрічі з нашою життєрадісною компашкою. І так, сьогодні в студії
3: Юра, Крістіна,
4: Мар'яна,
5: Паліна,
6: Софія
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, що у Києві.
7: Сестро, чому Софійки завжди кращий мікрофон? Я також такий хочу! Я старша і хочу мати кращий. Віддай мені!
1: Дівчата, трішки тихіше. Ви зараз розвалите всю студію. Ви знаєте історію спасіння, яка описана? До речі, де описана наша історія спасіння?
6: В Біблії.
1: Дуже добре. Є багато там суперечок описаних, які відбуваються між старшими і молодшими братами і сестрами.
6: Але в них тоді ще не було мікрофонів. До чого б їм сваритися?
1: Ну, в принципі, механізм сварки завжди є один і той самий. Хочете, відкрию вам один секрет?
2: Так!
1: Вистачить мати тільки один ключик, щоб все зупинити.
4: Це означає, що сварки однакові?
1: Ну, звісно. Ось тільки наслідки мають різні. Давайте пригадаємо одну з перших суперечок, яка є описана в книзі «Буття». Прошу, щоб всі зараз відкрили книгу «Буття», 4 розділ, від 1 до 16 вірша. Я прочитаю тільки один уривочок. Єва народила Каїна, а потім вродила також брата його Авеля. Авель був вівчар, а Каїн порав землю. По якомусь часі Каїн приніс Господові жертву з плодів рілі. Та й Авель приніс жертву з перестків свого дрібного скоту, і то з найгладкіших. І поглянув Господь на Авеля і на його жертву, а на Каїна ж і на його жертву не споглянув. Розсердився Каїн вельми і похмурнів. І сказав Господь до Каїна: «Чого ти розсердився? Чому похмурнів? Коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні, гріх на порозі чигає».
7: Але ж, сестро, ми ж з Полінкою аж так не сваримося.
1: Я хочу, щоб ви подивилися на коріння вашої сварки. Звідки вона взялася?
7: Заздрості.
1: Дуже добре. А також наслідком невирішеної сварки завжди є вбивство. Тому що ми вбиваємо поглядом, словом, а іноді навіть мовчанням. Давайте уважно подивимось, з чого все почалося.
6: З того, що Каїн і Авель приносили жертву.
1: Що було далі?
6: Бог прийняв жертву Авеля, а Каїна – ні.
1: Чому?
8: Бо Авель приніс найкраще, а Каїн – те, що йому було вже не потрібне.
1: Молодці, ви дуже уважно слухали. Перше, що є основою для всіх людей – це рівність перед Богом. Бог кохає нас однаково. І, власне, про це забувся Каїн. Що ми зробимо з тим, що дав нам Господь, залежить тільки від нас. Адже два брати приносили в жертву дари, які отримали з рук Божих. Ось тільки Авелю було не шкода пожертвувати найкраще Богові, бо він довіряв Господу, своєму небесному батьку. А Каїн – ні. Перша правда, яку варто запам'ятати, це те, що коли ми робимо щось для Бога нещиро, то Він не приймає нашої жертви. А щира жертва, чи вона маленька, чи велика, якщо від всього серця її принесемо, якщо вона принесена з любові до Бога, то вона приносить велику радість як Господу, так і людям. Далі Каїн думав про те, що це Авель винен в тому, що Отець Небесний не прийняв його жертви. Бачите, він не хотів признатися в тому, що це він завинив. І звідси появилося ще три гріха – заздрість, вбивство та брехня. Каїн заздрів Авелю, тому і вбив його. Так поступаємо, на жаль, і ми. Дивіться – У Софійки кращий мікрофон, значить вдарю її і скажу їй якесь образливе слово. А коли сестра запитається: «Дівчата, а що сталося? Звідки суперечка?» Ну тоді я збрешу, що це вона винна, бо вона завжди така.
7: Сестра, ми не хочемо більше так сваритися.
1: Не лякайтеся, це тільки друга правда про нас.
8: А яка третя?
1: Третя правда про нас, що Бог нас так сильно кохає, що не хоче залишати нас в гріху, і тому сам приходить до нас. І це від нас залежить, чи відкриємо ми свої серця для Нього.
7: Так? Все так складно.
1: Ні, все дуже просто. І тому вам важко це прийняти. Поліна, подивися, Бог дав тобі такий гарний, сильний голос, а в Софійки він ще слабенький, бо вона менша від тебе. Тому їй дали сильніший мікрофон. Ну а зараз, коли ви вже знаєте про любов до вас, нашого небесного татуся, від вас залежить, що ви з цим зробите.
7: Вибач мені, тебе так класно чути в цей мікрофон. Мені також подобається, дякую.
6: Сестра, пам'ятаєте, в понеділок ми говорили про те, що Бог хоче бути нашим Господом і Спасителем нашого життя, але від нас залежить, чи дозволимо Йому. Давайте ще раз попросимо, щоб Бог став нашим другом, чи Він перебував з нами там, де ми є, і направляв нас.
4: Просимо тебе, наш небесний татусь, що ми завжди приносили тобі наші молитви від щирого серця.
7: Просимо за тих, хто посварився, щоб вони помирились і пізнали, що ти їх кохаєш.
4: Просимо тебе, Боже, за вбивців, які сидять в тюрмі, продали розкаяння. Дай їм пізнати твою любов і прощення. Просимо тебе за братів і сестер, які не можуть поділитися. Прийди до них і зупини їхню сварку.
6: Ще хочемо не тільки попросити, але й дякувати тобі, Господи, за всі дари і благодаті, які ти сам уділяєш, і за все, що ти приготував для нас.
1: За всі ці дари слава Отцю
2: і Сину, і Святому Духу. Амінь.
1: І нині повсякчас.
2: Час і навіки вічні. Амінь.
1: Дякуємо тобі, Пресвята Трійце, за всі твої дари, які ти уділяєш кожному з нас. Слава Отцю
2: і Сину.

0: Амінь.
1: А для тих, хто хоче більше дізнатися про життя Адама і Єви, Авеля і Каїна та їх наступників, можна прочитати це в книзі «Буття» з 3 розділу від 21 вірша до 6 розділу 12 вірша. З вами була наша життєрадісна компанія
2: Софія,
3: Поліна,
4: Мар'яна,
5: Крістіна,
6: Юра
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Всім слухачам бажаю відкрити очі і серце. Бог вас кохає, а ви дозвольте йому кохати самих себе. Не пробуйте купити його любові. Просимо, відкрите долоні і набирайте її, наповнюйтесь нею. Ця любов нехай стане поштовхом для ваших вчинків. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, поруч зі мною Ірина Зінець. Ми в цій програмі працюємо з вами і для вас, дорогі друзі. Як ви знаєте, ця програма створена спеціально для того, щоб ми могли інформувати вас про те, що відбувається у нас на Радіо Марія, які ми програми готуємо, які промоції плануємо. І тому, якщо у вас є запитання щодо нашої роботи або нашої діяльності, ви можете телефонувати.
2: Нагадаю, телефони наших прямих ефірів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Також Viber.
1: Перепрошую, я скажу про те, що, дорогі друзі, ми вже повідомляли вам про те, що липень – такий надзвичайний місяць в Україні, але я думаю, що в багатьох інших країнах, коли паломники крокують до своїх національних святинь. І ви знаєте, що минулого тижня, 5-6 липня, відбувалися паломництва до санктуарію Матері Божої Летичівської. Наша сестра Люцина, наш промоутер, разом з волонтерами там перебувала. І, до речі, планується на цих вихідних промоція наших волонтерів в Ужгороді, в яких Ірочка парафіях це
2: так,
1: буде відбуватися.
2: Так, це навіть 5 парафій анонсовано. Це Катедральний собор Воздвиження Чесного Христа, парафія Святого Георгія, Святої Трійці парафія, також парафія Пресвятої Євхаристії та церква ікони Матері Повчанської. Тож, якщо будете там, матимете змогу підтримати Радіо Марія, будемо вдячні, підходьте, спілкуйтеся з нашими волонтерами, їм буде надзвичайно приємне кожне слово.
1: І така промоція в будь-яких парафіях, особливо там, де нема ще мовлення Радіо Марія, для нас є надзвичайно важливою, але, дякуючи Богу, новим технологіям має можливість кожен українець доєднуватися до Радіо Марія не тільки за допомогою наших частот, але також і за допомогою інтернет, і тому користайтеся з цього. І також надзвичайно важливим є те, що 18-19 липня буде відбуватися паломництво до Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Бердичівської. Це наша національна всеукраїнська святиня. Як ви знаєте, дорогі друзі, містить чудотворну ікону Матері Божої, наші постійні слухачі і взагалі ті, хто колись був у паломництві до Матінки Божої Бердичівської, знають буремну історію цієї ікони, знають про те, що зараз вважається, що її оригінал втрачений під час війни. Ну, але, власне, цей образ, як і попередній, який був втрачений, цей новий образ, написаний на початку 90-х років, був створений як список, копія римської ікони, першої ікони, знаєте, католицького світу Матері Божої, зараз вміщений в базиліці Санта Марія Маджоре, має назву Salus Populi Romani, спасіння римського народу, і ще одну таку підназву Матінки Божої Сніжної. І, власне, будемо в наших програмах туди ближче до дати паломництва розповідати вам і про цей образ, але зараз хочемо, щоб ви скористалися можливістю і запланували своє паломництво, можливо, піше, можливо, автомобілем, можливо, автобусом. Хотів би сказати літаком, колись я впевнений, що воно так і буде, і коли з усієї України, і зараз, незважаючи на такий час повномасштабної агресії, стікаються паломники до цього санктуарію. Іра, я знаю, що була минулого року в цьому паломництві, я згадую свої такі прагнення побувати біля Матінки Божої Бердичівської. Минулими роками я пам'ятаю і ті служби, коли відбувалася коронація ікони, ще й коронами, надісланими вже святим папою Іваном Павлом II. І всі ці останні роки, ну, з 2012 року точно щорічно також перебував. Які твої враження від минулорічного паломництва? Три слова скажи.
2: То була ж моя перша поїздка до цієї святині. Сподобалося надзвичайно. Ми тоді цю радість розділили з нашими співробітниками, волонтерами. Цього року також ще сподіваюся побувати в Бердичеві. Дорогі радіослухачі, можливо, хтось теж планує, піше паломництво або поїздку. Телефонуйте, розповідайте, які у вас очікування. А щодо дзвінків, також хотіла би, можливо, трішечки переключити ще нашу розмову в інше таке наболіле русло, актуальне, дорогі радіослухачі. У нас тема одна, яка переходить з розмови в розмову, це стосовно додзвонювачів на Радіо Марія. Спостерігаємо, що тенденція не змінюється. Ви намагаєтеся часто телефонувати на всі молитовні лінії, на Vox Populi.

0: ми поговорили. Це означає, що зробіть паузу і принаймні 2 тижні не телефонуйте більше на Радіо Марія, для того, щоб інший міг це зробити. Але це питання набагато глибше, воно взагалі стосується того, яким чином ми доручаємо ведучому молитовної лінії або іншої програми приймати ці дзвінки і передавати ваші інтенції. І ми про це поговоримо докладніше, коли приймемо телефонний дзвінок.
1: Так, очікує з'єднання слухач на номер 098. Вітаємо.
0: Говоріть, будь ласка.
2: Алло.
0: Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
2: Отче Олексію, я вам дякую за все. Но я слухаю вас з 10-го року, 16 років. У мене інсульт, я лежача, больна. Геня і Наташа дзвонить по 5-6 разів на день.
0: Я дуже перепрошую, я не отець Олексій, я Олександр, координатор нашого радіо. Я отець в сенсі того, що маю 2 дітей, але не маю священницького служіння. У нас тільки один є отець тут на радіо, це наш отець Олексій Самсонов, директор Радіо Марія. Ми зрозуміли вашу біль, дорога наша слухачка, і, власне, якраз про це і хотіли з вами поговорити, і поговорити з усіма слухачами. Дивіться, дорогі друзі, ми хочемо, щоб наші інтенції дійсно лунали в ефірі, і це добре і справедливо. У вас є різні для цього можливості. Ви не тільки телефонуєте в ефір безпосередньо, ви можете заздалегідь, наприклад, написати електронного листа info@radiomaria.org.ua і там 3 слова ці сказати вашої інтенції або все те, що ви хочете сказати в цю інтенцію. Ви можете направити також своє повідомлення на різні наші соціальні мережі, і Facebook, наприклад, і Viber, але ми побачили, що найкращим буде зробити одне місце, де будуть впорядковані всі ваші інтенції, які дійсно гарантовано той, хто веде молитовну лінію, зможе прочитати. Це місце знаходиться на нашому сайті. Наш сайт дуже простий. radiomaria.org.ua. Як тільки ви заходите на цей сайт, завантажується наша сторінка. Є розділ, який називається «Молитва і привітання». Це означає, що там цей сервіс має тільки одну мету – зібрати ваші привітання на концерт привітань, кого ви хочете поздоровити, передати, огорнути своєю любов'ю, а відповідно ведучий поставить музичну композицію. І друге завдання, найважливіше з моєї точки зору, це передати вашу інтенцію. Ви там, в цьому сервісі, ще раз підкреслюю, він називається «Молитва і привітання», натискаєте туди, пишете свою інтенцію, і вона гарантовано буде перед очами ведучого молитовної лінії. І все, проблема вирішена. Крім того, ми ж з вами також, дорогі друзі, знаємо, чи ви дотелефонувалися фізично і промовили слова своєї інтенції, чи не дотелефонувалися і передали в інший спосіб, або якщо і не передали в інший спосіб, і разом з іншими слухачами Радіо Марія молитеся, і ця інтенція в вашому серці, і в ваших словах біля радіоприймача, вона однозначно також буде прийнята.
1: Тут,
0: і це є
1: довіра,
0: добре.
1: Довіра
0: і
1: до
0: тут
1: Бога.
0: Це є добре. Маємо, мені здається, ні.
1: Ось так.
0: Маємо телефонний дзвінок.
1: Так, на номер 044 хтось зателефонував, вітаємо вас.
0: Говоріть, будь ласка. Алло? Алло, алло.
1: 044, ви в ефірі.
0: Ну, буває періодично. Так, і тому, дорогі друзі, ми якраз про це і говоримо. Дивіться, ми дуже-дуже-дуже завжди просимо вас, наших радіослухачів, про такі 3 важливі, суттєві підстави взагалі нашого існування на Радіо Марія. По По-перше, ми просимо вас про молитву. І ми дуже вам дякуємо. Не тільки участі в ефірі в молитовних лініях, а й молитву безпосередньо про Радіо Марія, його конкретних намірах, про його радіослухачів,

0: про працівників, про волонтерів. І це є надзвичайно важливо. Друге, про що ми вас просимо, щоб ви були правдивими промоутерами. Такі, як наша сестра Люцина. І стати можна таким правдивим промоутером, кожному можна, нашому слухачеві, якщо ви людям, які поруч з вами в церкві, або вдома, або на вулиці, знайомі чи незнайомі, гарно, коректно, по-божому пояснюєте, що можна стати слухачем радіо Пресвятої Богородиці. Для цього треба просто доєднатися до цього радіо. В той спосіб, який вам відомий. Або через радіочастоту, або за допомогою інтернету. І по-третє, ми розуміємо, що Радіо Марія не могло б існувати і одного місяця без вашої фінансової підтримки. І ви це робите. І ви знаєте, як останній місяць ми різними способами благали, прохали вас про те, щоб збільшилася наша фінансова підтримка, оскільки маємо дійсно велике таке навантаження на наш бюджет, в тому сенсі, що величезні суми щомісячно платимо для організації роботи радіо, але також і тому, що повинні терміново сплатити вартість ліцензії за київську частоту 100.5 МГц. І тому дуже-дуже-дуже дякуємо вам всім, оскільки ця сума вже з'явилася на наших рахунках, і, власне, завтра ми зробимо таку оплату, і вона є надзвичайно важливою, тому що вся наша робота була б марною, якщо б ми не знайшли цієї суми, оскільки по п'ятницю можна тільки зробити цю проплату, і нас могли позбавити продовження цієї ліцензії. А зараз є все добре, і це добре є взагалі завдяки вам. Тому огортаємо один одного молитвою, любов'ю. Знаходимося біля наших радіоприймачів. Ті, хто не можуть знаходитися і слухати постійно, завжди зможуть наші основні програми побачити і почути на Ютубі, у Фейсбуці і на нашому сайті в розділі архів. Тому ми працюємо для вас. Ви є тим, що рухає вперед Радіо Марія Україна. Радіо Марія Україна – найкраща Радіо Марія в всесвітній родині Радіо Марія. 100%. А наші слухачі є найпрекраснішими, найпобожнішими і найшляхетнішими.
1: Амінь.
0: На цьому будемо завершувати. За декілька хвилин, як завжди, катехеза. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Середа, 16:00, і це денна катехеза. Я називаюся Максим Приступа, і з нами сьогодні отець Віталій Козак з Бердичева. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
2: Навіки слава!
1: Так, сьогодні 18-та серія катехез з циклу «Людина між Богом і безодність». Підтема, або такий блок, як ми його назвали, «Тоталітаризм, пригноблення особи». Орієнтуємося на роман Маргарет Етвуд «Оповідь служниці». І сьогоднішня тема звучить так: увага, самоцензура, найефективніша поліція. Правильно, отче?
2: Найефективніша. Так є.
1: Самоцензура.
2: Так, самоцензура найефективніша поліція.
1: Угу.
2: Да. Дуже гарно звучить тема. Я коли чую 18-та серія, то так собі думаю, гарний у нас серіал.
1: Ну, можливо, та не такий негарний епітет, так я називаю, але... Але так щось воно мені моргає. Знаєте, чого я так кажу? Тому що останні декілька років середи в мене так пробігають, от просто як бразильський серіал, просто гортається дуже швидко. І ти не розумієш, що далі, і дивишся, ну, що такий шлях пройдений після того. Тому це в мене якась така асоціація з цим терміном. Даруйте,
2: ага,
1: якщо що.
2: Ні, дуже гарно звучить. Мені навіть дуже подобається.
1: Добре,
2: поговоримо про самоцензуру, так. Дивіться, є один дуже такий парадоксальний закон в будь-якій диктатурі, що чим довше існує ця диктатура, тим менше для цієї диктатури, тим менше ця диктатура потребує поліцейських. Ну, бо, і з однієї сторони це звучить дуже дивно, бо я думаю, більшість з нас звикли думати навпаки. Бо здається, що чим більше контролю, тим більше має бути силовиків. Але історія показує зовсім іншу річ, що найуспішніша система – це не та, яка постійно карає. А найуспішніша система – це та, яка навчила людей карати самих себе. Тобто люди мають самі за собою дивитися. Згадайте, здається, дві катехези тому я говорив про одну бабусю, да, яка ще до часів війни перестала довіряти іншим людям після того, як її найближчий сусід здав її батька. І тоді вже не потрібно стежити за кожним. Да? Тому кожен носить наглядача десь у власній голові. І мені здається, да, що треба, щоб кожен з нас собі задав одне питання. Що відбувається, коли ми хочемо щось сказати? Бо дуже часто, ще до того, як ми відкриємо рот, усередині починається і цілий діалог. А може не варто цього говорити? А якщо я скажу, може, неправильно мене зрозуміють? А може, мої слова перекрутять і образяться? А може, те, що я скажу, мені зашкодить? А може, через мої слова я втрачу повагу? І дуже часто таке, що ми ще нічого не сказали, а вже самі себе зупинили. Дивіться, ніхто нас не змушує мовчати, а дуже часто ми мовчимо добровільно. Тому що не можемо відповісти на ті питання, які я сказав раніше. Взагалі, мені здається, не варто цих питань собі взагалі задавати. І самоцензура, вона завжди здається розумною. Вона майже ніколи не приходить зі словами «зрадь свою совість». Навпаки, вона говорить набагато вічливіше. «Будь мудрим, не створюй собі проблем, не на часі». Ти все одно нічого не зміниш. Промовчи цього разу. І дуже часто ми з цим погоджуємося, бо ці слова десь глибоко всередині нас звучать дуже логічно. Але проблема в тому, да, що після десятків таких цього разу мовчання стає звичкою. І людина просто починає мовчати. І коли питаєш про якусь думку, людина вже просто нічого не може виразити. Да, і тут є одна ця небезпечна річ, що людина може настільки звикнути мовчати, що вже перестає помічати, коли потрібно говорити. Важливо зрозуміти одну річ, що совість також має голос. Ми будемо в наступній катехезі дуже багато про совість говорити. Сьогодні я сидів, закінчував цю, продивлявся наступну катехезу, і там наступна катехеза буде дуже-дуже багато про совість. Будемо говорити про те, що говорить Другий Ватиканський собор на цю тему, бо для нас це важливо. Будемо дивитися на те, що як ми дуже часто неправильно сприймаємо питання або розуміння, що таке совість, а це не наступний раз. Але тільки сьогодні в таких двох словах, що совість також має голос. І якщо її постійно перебивати, вона не зникає. Вона просто стає тихішою. Вона стає тихішою не тому, що Бог перестає говорити, а тому, що ми перестаємо її слухати. І це відбувається цілий цей процес. І тому питання говорити, не говорити. І мені здається, що в цьому контексті варто згадати пророка Єремію. Для мене взагалі це найважливіший пророк, дякуючи йому я відкрив своє покликання, яке Господь мені дав. Тому про Єремію я також люблю багато говорити. Дивіться, Бог доручив йому говорити слова, але такі слова, які ніхто не хотів чути. Він говорив, його висміювали, його били, його кидали до в'язниці. І так би сказати, що сьогоднішньою мовою його називали сепаратистом. Одного разу він навіть сказав майже звідчаю, не буду більше згадувати його, тобто Бога, і не говоритиму його іменем. І знаєте, Єремію можна зрозуміти. Він втомився, йому було боляче, але що було далі? Єремія продовжує. Та було в моєму серці неначе палючий вогонь, замкнений у моїх костях. Я силкувався стримати його, але не міг. І Єремія, да, показує мені різницю між людиною, яка живе правдою, і людиною, яка живе страхом. Бо правда проситься назовні, а страх просить, щоб його сховати. І тому все те, що було всередині Єремії, він мусив це виговорити, тому що знав, що це є правда. Хоча в його житті все починалося дуже важко, коли Господь його кликав, він каже, що «Господи, я молодий, я не знаю, як говорити, да, вік мені не відповідає, а Господь як йому сказав, що слухай, йди, я буду твоїми устами, я буду через тебе промовляти». І тому все те, що промовляє Єремія, то не дуже приємне для вуха, для конкретного ізраїльського народу, але воно важливе, тому що воно є правдиве. Самоцензура, вона небезпечна ще й тим, да, що поступово змінює не лише слова. Вона починає змінювати думки. Спочатку ми не говоримо, потім перестаємо думати про незручні речі, потім уникаємо людей, які ставлять важкі питання, а потім шукаємо лише ті джерела інформації, які підтверджують нашу зручну картину світу. І одного дня ми вже не можемо відрізнити правду від того, до чого просто звикли. І саме тому будь-який тоталітаризм завжди починає боротьбу з мовою, бо слово має величезну силу. Подивіться на книгу «Буття», да, коли Господь творить світ. Як Він творить світ? Він творить словом. І пізніше, коли ми читаємо Євангеліє від Йоанна, з чого вона починається? «Спокон віку було слово». Слово Боже хоче нам нагадати одну важливу річ, що слово відкриває істину, і слово називає речі своїми іменами. Тобто, і коли людина відмовляється від слова, вона автоматично відмовляється від називання називати речей своїми іменами. Якщо забрати у людини можливість називати зло злом, вона дуже скоро перестане бачити це зло. І тобто це стає нормальним. Важливо зрозуміти одну річ, прямо для мене, да, коли я сиджу над цілим цим циклом, я думаю, цей цикл також мене досить сильно змінив мене в моєму житті. І я доходжу до одного такого висновку, що мова формує мислення. І коли я про це думаю, також, да, я згадую роман Джорджа Орвелла «1984». І мені здається, це така річ, як в сьогоднішньому контексті, я про це не раз говорив, але кожен з нас має це прочитати. І однією з головних ідей 1954 є так званий новояз. Тобто мета нової мови не просто в тому, щоб люди заговорили інакше, а мета зробити деякі думки неможливими. Тобто зробити так, щоб деякі думки в голову людини взагалі не приходили. І якщо у тебе немає слова для свободи, справедливості чи правди, то поступово ти втрачаєш здатність навіть думати про них. І Орвел зрозумів одну геніальну річ, що контролювати словник означає поступово контролювати свідомість. І подібний механізм ми бачимо також в оповіді служниці. Бо героїні не лише наказують, що робити. Їм наказують, як говорити, які слова використовувати, які молитви повторювати, які звернення вживати. Чому? Бо якщо людина щодня повторює чужі слова, поступово вони починають проникати всередину. Людина починає говорити мовою системи, а потім мислити тією самою мовою. Тобто вистачить, да, постійне повторювання, повторювання, повторювання. Можна багато речей дозволити, а з іншої сторони певні речі наказати, які слова вживати, не знаю, яку музику слухати, які новини дивитися. І виходить те, що виходить. Я собі задаю питання, чи не відбувається щось подібне сьогодні? Подивіться, як легко ми повторюємо популярні чужі фрази. Дуже часто ми навіть не замислюємося, що ці слова значать. Ми просто вживаємо слова, які всі використовують. Повторюємо оцінки, які почули, да? Засуджуємо людей, яких навіть не знаємо. Підтримуємо думки, які ніколи самі не перевіряли. І мені здається, що це дуже небезпечно, бо свобода мислення закінчується не тоді, коли нам забороняється думати, а вона закінчується тоді, коли ми перестаємо перевіряти власні думки. Тому, знаєте, важливо захотіти це все спробувати перенести у духовне життя. І задати собі питання, да, чи не існує в моєму житті або як в такому, скажімо, духовному житті поняття як самоцензура. І, на мою думку, існує. Чому? Людина відчуває покликання попросити пробачення. Ну, когось образила. Але собі думає, не зараз. Відчуває, що потрібно захистити когось. А потім собі думає, хай хтось інший це зробить. Відчуває бажання свідчити про Христа, але задає собі питання, а що люди подумають? Відчуває потребу змінити своє життя і часто собі каже, почну з понеділка або почну від завтра. Дивіться, ми не відмовляємо Богу відпрямо, ми лише відкладаємо і іноді на руки. І тому ця самоцензура, вона дуже сильно проявляється. І якщо, я кажу, можемо подивитися, да, як часто просимо пробачення, як часто свідчимо про Христа, як часто відбуваються якісь зміни в нашому житті, то побачимо, що може не свідомо, але даємо дуже багато цієї цензури в нашому житті. Знаєте, є дуже сильна думка святого Августина. Перед наверненням він молився такими словами, що «Господи, дай мені чистоту». Але не сьогодні. І знаєте, це така, ну, дуже чесна молитва. Бо він уже знав, що правда є в Бозі. Але він також знав одну іншу річ, що я ще не готовий щось змінювати в моєму житті. І тому молитва, да, «Господи, дай мені чистоту, але не сьогодні», вона дуже правдива. Принаймні, він не боявся назвати речі своїми іменами. Скільки разів ми молимося так само, лише іншими словами. Господи, я обов'язково пробачу, але не зараз. Господи, я обов'язково змінюся, але трохи пізніше. Або Господи, я почну молитися, там ходити в храм, сповідатися, але коли буду мати більше трохи часу. Бо зараз я зайнятий, у мене немає часу, обов'язки, діти, там, внуки і так далі. І, на мою думку, це теж форма самоцензури. Чому? Бо ми заглушаємо голос Святого Духа, переконуючи себе, що ще не прийшов час. І, на мою думку, цей час може ніколи і не прийти. Тому найнебезпечніший момент настає тоді, коли людина вже не потребує зовнішнього примусу. Я про що ми говорили на початку нашої катехези. Коли людина сама починає думати, мені краще мовчати, мені краще не вирізнятися і мені краще не сперечатися. І у цей момент, да, система може навіть зникнути. Але її найголовніший механізм залишається жити всередині людини. І для того, коли я про це думаю, згадую людей таких, як я, може, ще трохи старших від мене, 10 років, і більше старших від мене, які ще народилися в часі комунізму, із яких дуже важко вибити це мислення комуністичне. Це просто, ну, нереально важко. Давно системи не існує. Давно цей штучний зв'язок, як Радянський Союз, розвалився. Але це мислення, да, комуністичне, воно нікуди не ділося. Стільки років незалежна Україна, стільки років якби підкреслюється свою ідентичність, да, питання мови, питання культури, питання тої самої релігії, питання свободи. Але для багатьох це залишається таким незрозумілим, тому що те, як їх навчили думати в часі комунізму, воно так само залишається до сьогоднішнього дня. Хтось пробує з цим боротися, то змінюється, але хтось, хто не докладає жодних зусиль, то, я думаю, таким і помре. Тому, знаєте, в цьому контексті Христос дуже часто повторював, казав для кожного з нас важливі слова. Він повторював слова «не бійтеся». І ці слова, да, в Слові Божому звучать релігійно. Ми можемо їх почути знову, знову, знову і знову. Чому? Бо страх – це перший крок до самоцензури. А самоцензура – це перший крок до внутрішнього рабства. І людина, яка живе страхом, поступово перестає бути собою. Людина, яка живе правдою, може втратити багато чого зовнішнього, але вона зберігає найважливіше. Вона зберігає своє серце. І тому, да, закінчуючи про самозазуру, важливо захотіти поставити собі питання. Чий голос я слухаю найчастіше? Голос Бога? Голос совісті? Чи голос, може, страху? Бо саме той голос, якому ми дозволяємо керувати нашими мовчанням і нашим словам, зрештою формує наше життя. Тобто, якщо я слухаю Бога, то він керує моїм життям. Да? Якщо слухаю совість, яка вона вже не є, то вона. Але якщо я слухаю свій страх, ну, то в кінцевому результаті страх керує моїм життям. Наступне питання, яке я задаю, такий цілий підпункт, чому люди погоджуються? Коли ми читаємо історію, дуже легко бути сміливими. Ми дивимося на тоталітарні режими і думаємо, я б ніколи так не зробив, я б не мовчав, не знаю, я б не підтримував зло, я б не писав доносів, я б не зрадив своїх друзів. І багато подібних речей кажемо, що я б цього не зробив. Бо нам здається, що між нами і тими людьми лежить величезна прірва. Бо ми дивимося на них із безпечної відстані. Бо ми вже знаємо фінал тієї історії. Ми знаємо, хто був правий, знаємо, хто був злочинцем, знаємо, хто був героєм. Але проблема в тому, що вони цього не знали. Вони жили всередині конкретних подій. Так само, як і ми живемо всередині своїх. Да, кожен з нас, я ж кажу, ці прильоти останніми днями по Києву, ця безглузда війна, яка триває вже купа років, і хтось буде дивитися з перспективи і може робити судження, як би він жив, як би він би не жив, що би він робив, а чого би він би не робив. Але це завжди буде погляд зі сторони, бо те, що досвідчує сьогодні кожен з нас, І ті реакції, які ми робимо сьогодні, кожен з нас, ті діяння або бездіяння, то ми відталкуємося від конкретної ситуації, від конкретного бачення і від конкретних фактів. І пізніше, якщо хтось буде дивитися зі сторони, то зможе так само говорити, я б цього б не робив, бо я б це зробив, бо я б поступив би іначе. Але поки да, людина не є присутня в конкретній, якби історії, да, в конкретному часі, то дуже легко дивитися зі сторони. Я ж кажу, так як ми дивимося зі сторони те, що було раніше, так само хтось буде дивитися на нас. І важливо зрозуміти, да, що історія, вона не вимагає осуду. Історія вимагає смирення. Бо найнебезпечніша думка звучить так. Я точно не міг би так учинити. І, ну, не знаю, от зараз подивимося, да, я не хочу багато про це говорити, але в двох словах питання, яке зараз піднімається в Волині, наші відносини з Польщею і так далі. І це болюче питання, тому що пробується дивитися на це все зі сторони. І, а це неправильно, бо ми не можемо зрозуміти тих людей, які були тоді, не зможемо зрозуміти тих чи інших діянь, і найпростіше це осудити, а найпростіше це ще осудити односторонньо. І тому мені здається, да, що замість осуду тих речей, які відбувалися в історії, треба до нього приходити в смиренні і просити Господа, щоб я в тому часі історії, в якому я живу, щоб я поступав іначе, да? Бо сказати собі, я б так би не зробив, це набагато простіше. Знаєте, є дуже така болісна правда, що більшість людей не підтримують зло, тому що вони злі, а вони підтримують зло, тому що вони просто бояться. І багато людей боїться втратити роботу, багато людей боїться, що постраждає їхня родина, багато людей боїться, що їх виключать з якоїсь спільноти, багато людей бояться осуду, багато людей бояться залишитися самими. І часто страх, він є сильнішим, ніж совість. Ми любимо думати, да, що історію творять великі лиходії, але значно частіше її творять звичайні люди, які одного дня вирішили, не хочу проблем. І тому часто, да, людина просто погоджується на зло по одній простій причині. Я не хочу проблем. Всі крадуть на роботі, я буду красти. Бо якщо не буду красти, скажу, ти що, біла ворона, і пізніше не захочу зі мною спілкуватися, або скажуть, що я там доношу на тих, хто крадуть, да? Брешу, там, не знаю, дають або беруть хабарі і так далі. Я не можу функціонувати іначе, тому що хочу, ми про це також багато говорили, відчувати себе частиною певної спільноти. А тут важливо подумати про апостола Петра. Дивіться, в ніч арешту Ісуса він не став ворогом Ісуса. Він не почав його ненавидіти. Він навіть не перестав його любити. А Петро просто злякався. І настільки сильно злякався, що тричі від нього відрікся. Він дуже виразно сказав, я не знаю цієї людини. На що важливо звернути увагу? Дивіться, це не ненависть, не ідеологія якась, не зрада за гроші. А це страх. І тому питання, да, яке я задаю собі, скільки наших компромісів також народжується не зі злоби, а зі страху. Тобто питання, да, яке я, для мене є важливе, наскільки я готовий піти на компроміси для того, що я просто боюся. І думаю, таких випадків може бути дуже багато. Є ще одна причина. Що люди дуже швидко звикають до нового. Психологи називають це адаптацією. Що, кажу так, да, психологи, що людський мозок має дивовижну здатність робити звичним навіть те, що колись здавалося неприйнятним. І з одного боку це дар, інакше ми б не пережили багато різних трагедій, які відбуваються в нашому житті, але цей механізм призвичаюватися, адаптуватися також має такий свій темний бік. Бо ми можемо звикнути до несправедливості, можемо звикнути до брехні, можемо звикнути до насильства, можемо звикнути до байдужості, можемо звикнути до гріха і багатьох таких речей. І те, що вчора виникало в нас обурення, сьогодні вже не виникає, не викликає жодної емоції. І це не тому, що зло змінилося, а тому, що ми змінилися. Тому що змінився конкретно мій підхід до того, що я раніше не сприймав, або до того, що я раніше осуджував. Просто я прийняв, як є, бо краще вже не буде. І саме дуже тонко показує, да, це оповідь служниці. Бо героїня, вона постійно повертається думками до минулого. Вона згадує звичайні речі. Можливість працювати, читати, мати власний рахунок, гуляти містом. І щоразу усвідомлює, що ніхто не забрав усе це за один день. Кожне нове обмеження сприймалося як тимчасове, як виняток, як необхідність. І саме тому люди погоджувалися, бо кожен окремий крок здавався вже не таким і страшним. І лише з перспективи, да, стало зрозуміло, що ці кроки складали одну велику дорогу, довгу дорогу до рабства. І питання, да, чи не так само буває в нашому житті, між іншим, в нашому духовному житті, і в наших відносинах, в місці нашої праці, в державі, в суспільстві, в світі і так далі. Як я підходжу до тих всіх обмежень, да, які я отримую, чи я борюся за свободу, в який спосіб проявляється моя боротьба. І є ще одна причина, да, про яку ми рідко говоримо, але мені здається, вона також є такою досить вагомою і важливою, це те, що люди втомлюються. Особливо ж кажу, гляньмо за ці останні роки на нашу батьківщину. І втомлена людина починає мріяти не про свободу, а втомлена людина починає мріяти про спокій. І думаю, багато з нас, да, тих, хто мене сьогодні слухає, особливо ті з тих міст, де є постійні бомбардування з окупованих територій, люди, які втратили свої будинки, люди, які мусили змінювати місце свого проживання. Втома є величезна. І людина, щоб відпочити, скажімо так, в лапках слово відпочити, то вона готова на багато різних речей. Можемо подивитися на народ Ізраїля в пустелі. Вони вже були вільними. Єгипет залишився позаду десь в історії. Але пустеля, в якій вони перебували, виявилася для них дуже важкою. Чому? Тому що на цій пустелі не було звичних гарантій. Не було впевненості в завтрашньому дні. І тоді вони почали десь глибоко всередині себе говорити, да, може краще повернутися назад. Знаєте, це дуже страшна фраза. Вони сумували за країною, де були рабами. Чому? Бо рабство, принаймні, було для них передбачуваним. І це страшно. Багато людей також сумують, на жаль, серед нас є дуже багато таких людей, які сумують за тим, що було раніше, тому що був хліб по 3 копійки і інші речі. А те, що не було свободи, те, що не було можливості навіть визнавати свою віру, те, що багато священників і маріан сиділи в в'язницях, вбивали їх, вивозили в Сибір, чи в Казахстан, те, що не було жодних прав і свобод, нікого це якби не цікавить, а всі згадують хліб за 3 копійки, або в Бердичеві часто згадують газбульку за копійку. Да? І це страшно, що я готовий вернутися до життя такого, яке було, аби все те, що навколо мене, щоб воно було передбачувальне і максимально дешеве і без великого напряга. І тому, знаєте, важливо зрозуміти одну річ, да, що свобода завжди пов'язана з відповідальністю. А відповідальність, вона завжди втомлює. от хто має відповідальність, так, за щось або за когось, то може мене дуже добре зрозуміти. Зараз, знаєте, у нас в контексті свята, бо у нас там через 10 днів буде свято, і зараз ідуть ці приготування, купа різних речей, які треба зробити, і ти на вечір притягуєш ноги і кажеш: «Боже, куди хоч нормально заснути?» Бо завжди батьки, які відповідальні за своїх дітей, і працівники, які відповідальні в праці, та будь-кожен з нас на тому місці, на якому ми є, якщо ми є відповідальні, ми завжди, якби це прикро не звучало, ми будемо втомлені. І саме тому, да, люди іноді добровільно відмовляються від своєї свободи, не тому, що люблять рабство, а тому, що вони не люблять невизначеності. Але Господь, да, він завжди, коли веде, він веде такими своїми дорогами, де дуже багато невизначеності. Він каже: або можеш довіряти мені, або можеш довіряти собі. І бо я про це не раз говорив, коли Ян від Христа говорив, да, що коли людина стає на шлях духовного життя і бачить, що певних речей вже не може контролювати, а хоче все контролювати, то дуже швидко від цього духовного життя відмовляється, тому що Господь хоче вести людину через дорогу очищення, через дорогу правди, через дорогу називання речей своїми іменами. А людина каже: «О, ні-ні-ні», каже: «Я краще залишуся так, як є, не треба мені цього духовного життя». І подібне, да, ми бачимо і сьогодні, що іноді, або може часто, люди готові віддати комусь право думати замість них. Я зустрічався з багатьма людьми, які говорили подібні фрази: «Скажіть мені, що правильно. Поясніть, кого любити, а кого ненавидіти. Дайте прості відповіді на складні питання». Я дуже часто це повторюю людям, думаю, так не раз про це також така катехеза говорив, що немає простих відповідей на складні питання. Як би нам цього не хотілося. От зараз всі кажуть, да, питання, війна, закінчення війни, вибори і так далі. І всі хочуть простої відповіді. І коли я кажу, що немає простої відповіді, то на мене багато людей дивляться і кажуть: «О, я думав чи думала, що може хоч ви мене якось потішите». Да? А я кажу: ну не вийде. Але знаєте, це дуже спокусливо так жити, щоб хтось за мене приймав рішення. Бо думати важко, розрізняти добро і зло важко, шукати правди також важко. А набагато легше, коли хтось вже все за мене вирішив. І коли я даю можливість, щоб за мене хтось вирішував, от в цьому моменті я вже перестаю втрачати свою свободу. І тому я завжди заохочую людей. Я це говорив, не знаю, сотні разів, не десятки разів, сотні. Да, що не шукайте простих відповідей на важкі питання. Самі маєте з цим розібратися. Ну, стоючи з тим чи іншим питанням, чи з тою чи іншою труднощою, чи проблемою, яка є. Я не хочу давати відповіді. Для того, що коли людина отримує відповіді, і навіть пізніше робить так, як ти скажеш, і це виходить на добро, людина цього ніколи не цінує. Бо пізніше людина думає, що завжди за неї повинні вирішувати її питання. Або часто людина думає, що її питання найважчі і най-най-най. І вони ніяк не вирішаться. І воно так є неправда. Я згадую момент, коли Ісус перед тим, як його мали розіпнути, коли натовп кричав: «Розіпни його». І знаєте, я коли про це думаю, мене багато років, да, дивувало одне питання. Де поділися ті люди, які кілька днів тому зустрічали Ісуса з пальмовими гілками? Невже всі ці люди змінилися? Чи, можливо, натовп просто має страшну силу? І це дуже важливе питання. Натовп має страшну силу чи не страшну силу? Бо у натовпі людина дуже часто перестає бути собою. Вона починає говорити словами інших, починає кричати разом з іншими, починає ненавидіти разом з іншими. Чому? Бо натовп дає відчуття безпеки. Якщо всі так роблять, значить це правильно. саме тому, да, диявол так любить натовп. Бо натовп ніколи не має совісті. А совість – це питання дуже особисте. Ось чому, да, святість майже завжди виглядає самотньою. Дивіться, Ной сам будував ковчег. Авраам залишив рідний край майже один. Ілія стояв один проти сотень пророків Ваала. Єремія також залишився майже один. Апостоли після арешту Ісуса розбіглися. Під Христом залишилося кілька людей. Важливо зрозуміти одну річ, та, що святість ніколи не вимірюється кількістю, а святість вимірюється вірністю. І тому, коли ми запитуємо, чому люди погоджуються, правильна відповідь звучить не так, бо вони були поганими. Набагато частіше сказати, бо вони були людьми, такими самими, як ми, такими самими страхами, з тою самою втомою, з таким самим бажанням бути прийнятими. І тому ця тема не про тих, як я, про них, да, як я завжди кажу, і ця тема завжди про нас. Тобто ці теми, які ми піднімаємо, які я піднімаю, ці теми про мене. Я б тобто хотів би, щоб для кожен з нас сказав, да, що це не питання когось третього чи п'ятої людини, а ці питання торкаються мене. Бо питання не в тому, що зробили люди в минулому, а питання в тому, що роблю я сьогодні. Особливо, коли правда вимагає від мене сміливості. Тому, знаєте, 4 хвилини, да, хочу закінчити нашу катехезу словами, які, на мою думку, мають залишитися в серці тих, хто мене слухає. Ми часто запитуємо, як люди могли допустити такі трагедії? Але, можливо, Бог сьогодні ставить нам інше питання. Що ти робиш зараз, щоб не допустити маленької трагедії у власному серці? Бо кожна велика катастрофа не починається з мільйонів людей. Вона починається з одного людського серця, яке одного дня вирішило, що мовчати легше, ніж бути вірним. І навпаки, кожне велике відродження церкви, суспільства чи народу також починається з одного серця, яке сказало: «Я не знаю, чим це все для мене закінчиться, але я не хочу жити в брехні». Бо так народжується справжня свобода. Не тоді, коли зникає тиранія, а тоді, коли людина перестає дозволяти страху керувати своєю совістю. І після всього, да, про що ми говорили, у когось може виникнути дуже таке важке відчуття, можливо, навіть безнадійне. Бо якщо все це правда, якщо людиною так легко маніпулювати, якщо ми настільки залежимо від думки інших, якщо страх може змусити нас мовчати, якщо ми поступово звикаємо до брехні, якщо маленькі компроміси одного дня перетворюють нас на зовсім інших людей, то виникає дуже болюче запитання: чи є в нас взагалі шанс? Може, людина приречена? Може, свобода – це лише гарне слово? Може, зрештою, будь-яка система здатна нас зламати? І знаєте, це питання зовсім не нове. Його ставили люди у всі часи. Його ставили раби в Єгипті, ставили юдеї в Вавилоні, ставили перші християни в Римській імперії, його ставили в'язні в концтаборах, його ставили мученики в комуністичних таборах. Його так само ставлять і сьогодні люди, які живуть в країнах, де свобода лише на папері. І щоразу це питання звучить однаково. Чи може зло остаточно перемогти людину? Якщо дивитися лише на історію, відповідь здається песимістичною. Бо імперії виникали одна за одною. Єгипет, Асирія, Вавилон і так далі, тоталітарні режими ХХ століття. І кожна з них була переконана, що її влада буде вічною. Кожна вірила, що вона остаточно сформує нову людину. Кожна була впевнена, що наступне покоління не пам'ятатиме свободу. І щоразу історія доводила до вовижне. Де сьогодні Римська імперія, де Радянський Союз, де Третій Рейх, де всі режими? Їх немає. Про них ми знаємо з музею, з підручника, з руїн. Чому? Бо будь-яка система має одну фундаментальну слабкість. Вона може контролювати дуже багато, але не може контролювати людського серця. В книгі виходу ми бачили, да? Фараон, армія, все мав, все, що треба. В кінцевому результаті Господь через одну людину, яка слухає Бога, через Мойсея, дає людину свободу. І це важливо зрозуміти. Остання хвилина, встигаю. Усі тоталітарні системи думають категорією мас. Бог майже завжди починає з особи. Світ говорить, потрібні мільйони. Бог Господь говорить, достатньо одного вірного. Світ говорить, треба більшість, а Бог говорить, треба серце. І тому просимо, да, щоб Господь дав, щоб наше серце завжди було відкрите на нього, і тоді жоден тоталітарний режим нічого з нами не зможе зробити. Буде в нас і любов, і свобода, і совість.
1: Ось такою була катехеза сьогоднішня від отця Віталія Козика. Спасибі. Я пригадаю, що ця програма входить в рамки циклу «Людина між Богом та безодною», блок «Тоталітаризм, пригноблення особи», а сьогодні тема звучала самоцензура, найефективніша поліція. Так, мав нагоду також поспілкуватися з отцем Віталієм. Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
3: Україна, Божа земля.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, і особливий привіт нашим наймолодшим друзям. Мене звати Максим Приступа, і це дитяча молитовна лінія на хвилях Радіо Марія. Сердечно усіх запрошую стати учасниками, усіх це наймолодших наших радіослухачів, у цей радісний, позитивний і молитовний час. Дзвінки прийматиму по мірі їх надходження. У нас є перший додзвонювач, слава Ісусу Христу, хто телефонує?
1: Слава Ісусу Христу, Мене звати Володимир, мені 12 років, я телефоную з Вінничин. Я хочу помолитися за маму, за тата, за мою всю родину, за бабусю, за дідуся, за тьотю, за дядю, за всіх моїх родини, за моїх всіх друзів. Також хочу помолитися молитвою «Отче наш». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости на провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і доведи нас у спокус, а визволи нас від ока. Амінь. Дякую, що приєдналися, залишайтеся з Богом.
0: Володю, а ти до нас частенько телефонуєш чи ні? Бо я ніби з тобою не спілкувався ще.
1: Я рідко.
0: Рідко телефонує. Дзвони частіше, щоб ми впізнавали твій голосок, добре?
1: Добре.
0: Дякую тобі, Володі, спасибі, бережи себе. Приймаємо далі дзвінок, слава Ісусу Христу. Алло. Так, на жаль, я щось тут себе чую. Слава Ісусу Христу. Алло. Будь ласка, відгукнись, хто там на зв'язку зараз? На жаль, якісь труднощі маємо. Так, в нас є дзвінок з номера Евелінка. Евелінка в ефірі вже.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
2: Мене звати Евелінко, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата. Тобі вас не віду, що дітка, що вам позиція, дітка,

0: за тата, за братика, за сестричок, за всю свою сім'ю. Такою молитвою: Отче наш, ти ж твій син на небесах, нехай святий твій ім'я, нехай прийде серце твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, де нас спасіть, вийди нас від того. Амінь. Хочу ще помолитися в нас.
1: Так, так.
0: Слава
1: навіки Богу.
2: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за припинення, за перемогу України, за всі вазі Івана Івана. Такому Богородиці Дівраці, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінкам і благословенна підлога того, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Мені хочеш помолитися, брат.
1: Так, звісно. Слава навіки.
3: Мене звати Влада, мені 5 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всю Марію. Мене хочу помолитися, все принеси, рано вечір, рано ночі, будь мені допомогти, амінь, Богом.
1: Дякую, дякую, Володю, дякую всім братикам і сестричці за таку щедру і багатомовну молитву. Дякую. Приймаємо далі дзвінок. Слава Ісусу Христу.
4: Наліді пан, мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братка, за лавусів та дідусів. Анжелятко, мій святий небесний, друже мій, веди мене до Бога, це моя дорога. Щодня мене пільнуй і Слово Духа порятуй. Я хочу святно жити і Господу служити. Давай щось братку молитися.
1: Давай, братика.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
5: Мене звати Девід, мені 4 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за сестричку і брата, і за воїнів. Бо я мою за Україну, бо зимою тебе за людей, за їх пустить. Ти спаси і мисою яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, хвилі твоєму під небесами, садість і мир. Ти дарував життя, та людей не дав мого життя, нам записав, дякую з Богом.
1: Дякую, Давидику, ти неймовірно гарно співаєш, дякуємо Ніколь, твоїй сестричці, спасибі. Приймаємо ще дзвінок, слава Ісусу Христу. Алло? Алло, хто тут на зв'язку і мовчить?
6: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
6: Хочу сьогодні помолитися за Україну, за мир. Хочу помолитися за вас, Максимка, щоб ви цей був здоровий, щоб ви прийняли мій дзвінок. За всі хочу помолитися, хочу за вами помолитися. За перемогу, за Дресера Самсона, Олексія Самсона, за сестру Руцину, за Анічку, за Оксаночку, за всіх хочу помолитися. Боже, Україно, збережи, Господи, помилуй грішних, змилися за нами і прости, молимо тебе, це висни, і ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі. Господи, змінися навкруги, дай спасіння Україні. Амінь. Мене звати Богдан, якщо що. Слава Ісусу Христу, щасливо вам, здоров'я.
1: Так, дякуємо, Богдан, спасибі, дуже гарно молився. Але, Богдане, прохання обмежитися, бодай, одним дзвінком на день. Все ж таки, ліміт, він також тут мав би бути присутній. І, ну, у всі програми так не бажано телефонувати. От давай, рамки, у нас є дитяча молитовна лінія, і обмежимося тільки нею. Є в нас дзвінок від Тетянки нашої. Таню, ти вже в ефірі. Таню, ми тебе
7: слава
1: не чуємо. О, слава навіки, тепер чуємо вже.
7: Мене звати Таня, мені 11 років, я з вами із Львівської області, з села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіо слухачів, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, у Божі мій творчий є день і сонний, щастя грудьми. За тиху нічку, за день тиху, всі щиро дякуємо ми. Кудись поглянемо тебе, Слом'яна, куди звернемо очі там рай. Візьми в опіку всю Україну, візьми в опіку наш край. Амінь, дякую.

0: Залишайтеся в бомбі. Цього відразу додому слава і тобі Христу.
1: Слава навіки, Тетянко. Дякую тобі. Дякую. Я тобі також махаю вітання з цієї сторони. Друзі, маю зараз сказати, у Києві оголошена повітряна тривога. Загроза, я так розумію, зараз загроза БПЛА. Тому прослідуйте в укриття, це дуже-дуже важливо. Так, ми продовжуємо дитячу молитовну лінію, в нас ще є 8 хвилин, я попрошу зараз телефонувати наших друзів, заохочую от цим часом. Так, Богдан, бачу, телефонує Богдан. Богдан, будь ласка, не телефонуй більше до студії Радіо Марія, це важливе, тому що прийдеться накласти санкції на твій дзвінок, а ми не хотіли би цього робити. Тому давай так по-чесному. Так, номери телефонів, якими ви можете скористатися, будь ласка, телефонуйте до нас на 4 номери телефонів, 2 стаціонарних, 2 мобільних і 1 вайбер. Отож, 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер вайбера туди пишіть, дзвоніть. Так, 066-563-07-24. Чекаю на ваші дзвінки. Час стікає, дуже швидко біжить, тому скористайтеся цією можливістю. Звернення до батьків, до дідусів, старших, братів, сестер, щоб ви допомогли набрати номер телефона студії Радіо Марія, вище згадані мною номери, для того, щоб цей молитовний час був виповнений, власне, не просто піснями, музикою, а вашими проханнями, вашими словами молитви, вашими емоціями, які до речі, дуже-дуже подобаються і допомагають переживати найскрутніші хвилини нашим старшим радіослухачам, яких дуже-дуже доторкає то, коли ви дзвоните, коли ваша молитва така проста, але така доступна, така проста, але така щира, така проста, але така бажана. І навіть деякі молитви ми дорослі не вміємо так сформулювати, як формулюють, наприклад, дітки. Тому чекаємо на ваші дзвінки. Будь ласка, в нас ще є 5 хвилин.

0: Я пригадаю нашим радіослухачам, що зараз триває час дитячої молитовної лінії, отож дитячої молитви. Хто щойно вимкнув радіоприймач, я заохочую додзвонитися вам до студії Радіо Марія на студійні номери для того, щоб ваша дитина висловила молитовний намір і помолилася в цьому молитовному намірі. Тим самим доповнити цей вінок молитовних прохань, які озвучувалися вже останніх 12 хвилин. Так, до завершення цієї дитячої молитовної лінії не так багато, тому скористайтеся можливістю цього часу. От нас наполегливо зараз атакує дзвінками Богдан, але ми не приймемо від Богдана дзвінок. Богдан вже телефонував і закликаємо тебе, Богдане, до такої розумного підходу, поведінки і етики в ефірі. Будь ласка, не телефонуй, а дай можливість на ці номери зателефонувати іншим нашим радіослухачам. Тобто ти заважаєш зараз, зрозумійте. Є запитання від пані Івани, чому Богданові заборонили дзвонити. Бачите, що і так багато є інших діточок. Богдан вже телефонував, йому ніхто не заборонив, він вже телефонував, ось, і тому у нас ліміт, один дзвінок, більше, немає потреби телефонувати, тому. Пані Мар'яна пише, що перепрошуємо, хлопчиків сьогодні не виходить. Ми переказуємо вітання хлопчикам, які нам постійно телефонують, так, Данік і Владік, які моляться завжди співом, тобто, взагалі, ми сьогодні не чули і нашої постійної додзвонювачки Софійки, яка є лідером у додзвонюванні, Петрика, Марійки мене чули і інших. Тому нічого страшного, ми чекаємо завтра вас у цій же ж порі. Пам'ятайте, що Радіо Марія завжди радо приймає ваші телефонні дзвінки. І насамперед ще раз підкреслюю, що старшим радіослухачам дуже імпонує, вони відкликаються дуже позитивно тоді, коли чують оці такі палкі молитви від наших наймолодших слухачів. Хвилина стікає дуже швидко, тому я вже маю подякувати всім тим, хто вже додзвонилися. У нас і так було достатньо багато дзвінків. Це і Володя, і Велінка, і Назар, і Артур, і ще один Володя, і Богдан, і Тетянка, Давид, і Ніколь. Спасибі вам за те, що ви додзвонилися. Дякуємо вам за відвагу. Дякуємо також батькам, бабусям, дідусям, татусям, матусям, кому там, братикам, сестричкам, сусідам і хресним батькам за те, що ви надихаєте діток дзвонити до студії Радіо Марія. Спасибі. Ви в ефір ведучий Максим Приступа. Далі в ефірі Радіо Марія прозвучить ще дитяча катехеза, потім випуск новинок, який підготував Олександр Скрипченко, і програма «Голос народу, голос Божий». Ми почуємося ще у також молитві літургії годин, тому не прощаюся. Ще раз наголошую, що в Києві оголошена зараз повітряна тривога. Слава Ісусу Христу!
1: Ви молилися разом з нами.
2: Дитяча молитовна лінія.
1: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
3: Ще один день проминає, і це означає, що наступає час зустрічі з нашою життєрадісною компашкою. І так, сьогодні в студії
4: Юра, Крістіна,
5: Мар'яна,
6: Поліна,
7: Софія
3: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, що у Києві.
8: Сестро, чому у Софійки завжди кращий мікрофон? Я також такий хочу! Я старша і хочу мати кращий. Віддай мені!
3: Дівчата, трішки тихіше. Ви зараз розвалите всю студію. Ви знаєте історію спасіння, яка описана? До речі, де описана наша історія спасіння?
9: В Біблії.
3: Дуже добре. Є багато там суперечок описаних, які відбуваються між старшими і молодшими братами і сестрами.
9: Але в них тоді ще не було мікрофонів. До чого б їм сваритися?
3: В принципі, механізм сварки завжди є один і той самий. Хочете, відкрию вам один секрет?
2: Так!
3: Вистачить мати тільки один ключик, щоб все зупинити.
10: Це означає, що сварки однакові?
3: Звісно. Ось тільки наслідки мають різні. Давайте пригадаємо одну з перших суперечок, яка є описана в книзі «Буття». Прошу, щоб всі зараз відкрили книгу «Буття», 4 розділ, від 1 до 16 вірша. Я прочитаю тільки один уривочок. Єва народила Каїна, а потім вродила також брата його Авеля. Авель був вівчар, а Каїн порав землю. По якомусь часі Каїн приніс Господові жертву з плодів рілі. Та й Авель приніс жертву з перестків свого дрібного скоту, і то з найгладкіших. І поглянув Господь на Авеля і на його жертву, а на Каїна ж і на його жертву не споглянув. Розсердився Каїн вельми і похмурнів. І сказав Господь до Каїна: «Чого ти розсердився? Чому похмурнів? Коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні, гріх на порозі чигає».
8: «Але ж, сестро, ми ж з Полінкою аж так не сваримося».
3: «Я хочу, щоб ви подивилися на коріння вашої сварки. Звідки вона взялася?»
8: «Заздрості».
3: «Дуже добре. А також наслідком невирішеної сварки завжди є вбивство. Тому що ми вбиваємо поглядом, словом, а іноді навіть мовчанням. Давайте уважно подивимось, з чого все почалося».
9: «З того, що Каїн і Авель приносили жертву».
3: «Що було далі?»
9: «Бог прийняв жертву Авеля, а Каїна ні».
3: «Чому?»
5: «Бо Авель приніс найкраще, а Каїн те, що йому було вже не потрібне».
3: «Молодці, ви дуже уважно слухали. Перше, що є основою для всіх людей, це рівність перед Богом. Бог кохає нас однаково, і, власне, про це забувся Каїн. Що ми зробимо з тим, що дав нам Господь, залежить тільки від нас, адже два брати приносили в жертву дари, які отримали з рук Божих. Ось тільки Авелю було не шкода пожертвувати найкраще Богові, бо він довіряв Господу, своєму небесному батьку, а Каїн – ні. Перша правда, яку варто запам'ятати, це те, що коли ми робимо щось для Бога нещиро, то він не приймає нашої жертви. А щира жертва, чи вона маленька, чи велика, якщо від всього серця її принесемо, якщо вона принесена з любові до Бога, то вона приносить велику радість як Господу, так і людям. Далі Каїн думав про те, що це Авель винен в тому, що Отець Небесний не прийняв його жертви. Бачите, він не хотів признатися в тому, що це він завинив. І звідси появилося ще три гріха – заздрість, вбивство та брехня. Каїн заздрів Авелю, тому і вбив його. Так поступаємо, на жаль, і ми. Дивіться, у Софійки кращий мікрофон, значить, вдарю її і скажу їй якесь образливе слово. А коли сестра запитається: «Дівчата, а що сталося? Звідки суперечка?» Ну тоді я збрешу, що це вона винна, бо вона завжди така.
8: «Сестра, ми не хочемо більше так сваритися».
3: «Не лякайтеся, це тільки друга правда про нас».
8: «А яка третя?»
3: «Третя правда про нас, що Бог нас так сильно кохає, що не хоче залишати нас в гріху, і тому сам приходить до нас. І це від нас залежить, чи відкриємо ми свої серця для Нього».
8: «Так? Все так складно».
3: «Ні, все дуже просто. І тому вам важко це прийняти. Поліна, подивися, Бог дав тобі такий гарний, сильний голос, а в Софійки він ще слабенький, бо вона менша від тебе. Тому їй дали сильніший мікрофон. Ну а зараз, коли ви вже знаєте про любов до вас, нашого небесного татуся, від вас залежить, що ви з цим зробите».
8: «Вибач мені, тебе так класно чути в цей мікрофон. Мені також подобається, дякую».
9: «Сестра, пам'ятаєте, в понеділок ми говорили про те, що Бог хоче бути нашим Господом і Спасителем нашого життя, але від нас залежить, чи дозволимо Йому. Давайте ще раз попросимо, щоб Бог став нашим другом, чи Він перебував з нами там, де ми є, і направляв нас».
6: «Просимо тебе, наш небесний татусь,
8: що ми завжди приносили тобі наші молитви від щирого серця.
9: Просимо за тих, хто посварився, щоб вони помирились і пізнали, що ти їх кохаєш.
8: Просимо тебе, Боже, за вбивць, які сидять в тюрмі, продали розкаяння. Дай їм пізнати твою любов і прощення. Просимо тебе за братів і сестер, які не можуть поділитися. Прийди до них і зупини їхню сварку.
9: Ще хочемо не тільки попросити, але й дякувати тобі, Господи, за всі дари і благодаті, які ти сам уділяєш і за все, що ти приготував для нас.
3: За всі ці дари слава Отцю
2: і Сину, і Святому Духу. Амінь.
3: І нині повсякчас.
2: Час і навіки вічні. Амінь.
3: Дякуємо тобі, Пресвята Трійце, за всі твої дари, які ти уділяєш кожному з нас. Слава Отцю
2: і Сину.

0: вічні. Амінь.
1: А для тих, хто хоче більше дізнатися про життя Адама і Єви, Авеля і Каїна та їх наступників, можна прочитати це в книзі «Буття» з 3 розділу від 21 вірша до 6 розділу 12 вірша. З вами була наша життєрадісна компанія
2: Софія,
3: Поліна,
4: Мар'яна,
5: Крістіна,
6: Юра
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Всім слухачам бажаю відкрити очі і серце. Бог вас кохає, а ви дозвольте йому кохати самих себе. Не пробуйте купити його любові. Просимо, відкрийте долоні і набирайте її, наповнюйтесь нею. Ця любов нехай стане поштовхом для ваших вчинків. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! А у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV закликає до покаяння як шляху до миру. Росіяни активували інформаційну операцію, спрямовану на загострення польсько-українських відносин. А до Старуні передали мощі святого папи Івана Павла ІІ. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV у посланні до учасників днів святого Колумбана наголосив, що покаяння є необхідною умовою для припинення і досягнення миру. Про це інформує Ватикан Ньюс. У зверненні, яке від імені папи підписав держсекретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін, зазначається, що лише Боже милосердя здатне змінити людські серця та допомогти ворогам простягнути один одному руку. До відпустового центру блаженного священномученика Симеона Лукача в селі Старуня на Івано-Франківщині урочисто передали на постійне зберігання частинку мощей святого папи Івана Павла ІІ. Про це повідомили у відпустовому центрі. Зазначається, що святиню привіз єпископ емерит Іриней Білик із нагоди 25-річчя візиту Івана Павла ІІ до України. Відтепер мощі будуть доступні для молитви та вшанування усім палом, які відвідуватимуть Старуню. А Український центр протидії дезінформації заявив про активізацію російської інформаційної операції, спрямованої на загострення польсько-українських відносин перед 11 липня – Днем пам'яті жертв Волинської трагедії в Польщі. Про це інформує Польське радіо для України. За даними центру, Росія поширює дезінформацію через підконтрольні медіа, соцмережі та мережі ботів, щоб посилити антиукраїнські настрої і спровокувати напруження між поляками та українцями. Зокрема, йдеться про публікацію так званих розсекречених історичних документів і повідомлення про плакати із зображенням Степана Бандери, які, за оцінкою української сторони, можуть бути частиною інформаційної провокації. У центрі закликають критично ставитися до таких повідомлень і перевіряти інформацію, щоб не сприяти поширенню російської дезінформації. Єпископи Української греко-католицької церкви відслужили панахиду за мирними жителями, які загинули унаслідок масованої російської атаки на Київщину та інші регіони України. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ. Молитва відбулася перед початком засідань Синоду єпископів у Зарваниці, де також вшанували загиблих захисників України та всіх невинних жертв війни загальнонаціональною хвилиною мовчання. А у Миргороді триває будівництво храму Православної церкви України на честь усіх репресованих і закатованих священнослужителів. Як інформує Суспільне, уже виконано близько третини робіт. Зведено стіни, встановлено бані та конструкції даху. Храм будують на місці зруйнованої в радянські часи церкви усіх святих за пожертви вірян, а в його стіни заклали цеглини зі святинь, знищених радянською владою. Завершити будівництво планують після надходження необхідних коштів. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній очолив всеукраїнську прощу та святкову літургію в Манявському Хрестовоздвиженському монастирі на Івано-Франківщині. Про це інформує Православна церква України. У богослужінні взяли участь архієреї, духовенство та паломники з різних регіонів держави. Під час молитви віряни просили про завершення війни, мир в Україні та повернення українських захисників додому. А Українська греко-католицька церква готує єдині богослужбові тексти для всієї церкви. Про це повідомив голова патріаршої літургійної комісії владика Григорій Комар під час синоду єпископів у Зарваниці, інформує Департамент інформації УГКЦ. За його словами, завершено оновлення архієратикону, молитвослова та молитовника «Прийдіте, поклонімся», а також уніфіковано тексти основних богослужінь. Це має забезпечити єдину літургійну практику в усіх громадах Української греко-католицької церкви. І на завершення, в Ісландії українська громада під час святкування Матері Божої неустанної помочі звершила божественну літургію, на якій родини посвятили себе під покров Пресвятої Богородиці. Як повідомляє департамент інформації УГКЦ, богослужіння очолив душпастир громади отець Михайло Іваняк. Проповідь виголосив парох римо-католицької громади отець Деніс Олері, який закликав вірян довірити Богородиці свої родини та життєві труднощі. Після літургії українці подякували місцевій римо-католицькій громаді за молитовну підтримку України та можливість звершувати богослужіння візантійського обряду. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: У четвер, 9 липня, в Україні збережеться нестійка погода. У більшості областей очікуються короткочасні дощі та грози. Лише на Закарпатті й Одещині істотних опадів не прогнозують. Температура повітря залишатиметься комфортною, а на півдні буде дещо тепліше. На заході країни вночі до плюс 13, а вдень стовпчик термометра підніметься до плюс 22 градусів. Короткочасні дощі, місцями грози. На півночі держави вночі до плюс 15, а вдень до плюс 23. Тепла, дощі, подекуди грози та поривчастий вітер. Центральна Україна вночі буде плюс 17, а вдень стовпчик термометра покаже плюс 26. Короткочасні дощі, місцями грози. На сході держави вночі до плюс 19, а вдень до плюс 29. Мінлива хмарність, місцями дощі та грози. Південь України вночі до плюс 21, а вдень до плюс 30. Місцями короткочасний дощ і гроза. На Одещині без істотних опадів. Синоптики попереджають, що у день у більшості областей, особливо на правобережжі, під час гроз можливі шквали 15-20 метрів за секунду, місцями град. Водіям і пішоходам радять бути уважними під час негоди. Таким був прогноз погоди на Радіо Марія. Залишайтеся з нами, бережіть себе, далі буде. Не перемикайтеся.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Програма «Вокс Популі», «Вокс Деї», «Голос народу», «Голос Божий», ефір «Радіо Марія». З вами сьогодні в студії Оксана Корчевська.
8: Максим Приступа, всім вітання ще раз.
7: У цій програмі ми традиційно говоримо про те, що є актуальним для церкви, для нас, для суспільства. Два дні тому у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який пропонує офіційно затвердити духовний гімн України. Ним має стати добре знана багатьом українцям, навіть, я б сказала, багатьом поколінням українців, молитва «Боже великий, єдиний, нам Україну храни» на музику Миколи Лисенка і слова Олександра Кониського. Якщо закон ухвалять, цей твір виконуватимуть під час урочистих державних заходів, одразу після державного гімну України. Автори законопроекту наголошують, що ця пісня вже понад століття об'єднує українців в молитві за батьківщину, звучить у храмах різних конфесій, на державних урочистостях, під час пам'ятних подій і у найважчі хвилини нашої історії. Втім, сама ідея викликала таке обговорення. Та? Одні переконані, що духовний гімн стане ще одним символом єдності українського народу, та? Який має пам'ятати, що свобода потребує не лише зброї, але й молитви. Інші запитують, чи потрібно це закріплювати законом, якщо ця молитва і без того вона популярна, і без того використовується. Саме тому сьогодні ми хочемо почути вашу думку, дорогі радіослухачі. Питання до вас звучить наступним чином. Чи підтримуєте ви цей законопроект? Чи потрібен Україні, окрім державного, ще й офіційний духовний гімн? І взагалі, з якими піснями у вас асоціюється Україна? Телефони прямих ефірів незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати, а також можна писати нам на Viber. Номер Viber 066-563-0724. Так, і вже маємо першого додзвонювача, абонент 098, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
9: Навіки слава Оксана, Максим.
7: Так, вітаємо вас,
9: я
7: Наталю.
9: Вважаю, що чим вона нічим не помішає, хай Бога. Тим паче, це пісня духовна, хай Бога.
7: Угу.
9: А з чим асоціюється мене
7: Україна?
9: З якою піснею асоціюється Україна? Вишиваночка.
7: Вишиваночка. Ага. Добре, дякую. Дякую за відповідь. Так, цікаво. Так, абонент 044. Слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі. Хочемо почути також і вашу думку. Але поки вас не чуємо. Добре, поки тут збираються, я не знаю. Ага, все, немає зв'язочку. Добре, Максим, хотіла в тебе запитати, а з якою піснею в тебе асоціюється взагалі Україна?
8: Я розпочну трошечки далі, так, от про те, що чи варто мати щось подібне, як офіційно утверджений духовний гімн України. Ствердна відповідь – так. Чому? От ми живемо такими, можливо, шаблонами також церкви, дивимося на те, як церква діє там в ієрархічний спосіб цей, так. Наприклад, ми маємо таку молитву, як молитва літанії Лоретанської до Діви Марії. Ось, і деякі, які, до речі, заклики є зарезервовані лише за окремими країнами. Наприклад, царице Польщі, молись за нас, цей заклик зарезервований винятково офіційно апостольською столицею за цією країною. Польща зверталася до апостольської столиці для того, щоб Святіший Отець затвердив цей заклик. Ось, вони ж могли б молитися просто так, але тоді, коли є декларація офіційна, якби апостольська столиця, ну це підкреслює важливість цього факту, що він, значить, є і він потрібен. До речі, недавно, навіть ми тут в редакції Радіо Марія з одним священником спілкувалися, що було б добре, якби Україна також отримала від Апостольської столиці такий офіційний дозвіл звертатися до Діви Марії як цариця України. Це раз. Друге...
7: Це було б добре.
8: Так, от ну, така паралель. Я тобі таку паралель проводжу, так, що це важливо, тому що от це важливо. Далі, от якщо говорити про офіційні і неофіційні якісь такі знамена або знаки державні. От, наприклад, кілька років тому ми тут опитування проводили, як би ви хотіли, як би виглядав офіційний великий державний герб України. Так? От також розділилися думки були, і, наскільки я знаю, до сьогодні ще немає затвердженого великого герба України. Можливо, я пропустив цю новину, так? Але принаймні до минулого року його не було. А це говорить про те, що ми впустили щось під себе. Далі, якщо ми дивимося на історію наших сусідів, наприклад, сусідів поляків, у них є затверджений офіційний духовний гімн Польщі, який має назву «Боже, цож польське». Тобто вони виконують цей гімн на усіх офіційних державних заходах. І це дуже красиво.
7: Те, що пропонують, власне, зробити з цим гімном,
8: абсолютно
7: правильно?
8: Вірно, абсолютно вірно. Тобто це не є якийсь такий відгомін, можливо, імперіалізму чи чогось такого негативного, можливо, хтось каже. А це якраз так підкреслює те, що в цій країні хоча б частина, можливо, і більша частина є людей, які довіряють єдиному Богу. Так? І ця молитва, яка, наприклад, пропонується «Боже великий єдиний», вона, до речі, у вжитку є з 90-х років. Я навіть пам'ятаю, шкільна програма навіть вимагала, от я не пам'ятаю, в якому класі вивчити цей текст. Мій брат, я добре пам'ятаю, здається, в 4-му чи в 3-му класі вчив цей духовний гімн, і в мене десь на телефоні старому ще є до сьогодні запис, як він виконується «Боже великий єдиний, нам Україну храни». І це насправді дуже круто. Мене навіть це деколи так пробуджує, аж так стриминає до того слухання, бо гімн справді що має в собі, який посил нести це? От в даному випадку духовний гімн має дві складових, це національно-патріотичну і духовну, тобто Божу, які там прохання є, так, нам Україну храни. І це така собі інтеграція церкви і держави, така тонка-тонка модель співпраці держави і власне церкви. І цей гімн, от його сам зміст, він наскільки гарно і тонко теологічно прописаний, що він пасує і католикам, і православним, і протестантам, так? Тобто він уособлює в себе такі, ну, ніби відлуння сердець, які б'ють...
7: Міжконфесійні.
8: Абсолютно.
7: Його, власне, пропонують виконувати під час міжконфесійних заходів.
8: В тому числі.
7: Так.
8: Тому це дуже круто. Насправді, я дуже тішуся, що це питання піднялося на офіційний загал такий. І сподіваюся, що незабаром, я знаю, що в Верховній Раді також є багато віруючих людей. Я думаю, що цей закон буде прийнятий, законопроект буде прийнятий, потім буде підписаний президентом, як наслідок буде у вжитку. Так. До речі, якщо
7: вже
8: говорити взагалі...
7: В офіційному,
8: так. Якщо взагалі заговорити за гімн України, мені дуже подобається весь гімн України. Мало хто знає, ми ще в 90-х роках, знову ж таки, в шкільній програмі, ми вчили весь текст, там «Станем, браття, всі за волю,
7: відсяну
8: додому».
7: Ми так само.
8: Ось,
7: так.
8: Мені дуже подобається це виконання, так? І чомусь офіційно зараз в державі в нас прийнято тільки оцей
7: скорочено.
8: Перший куплет.
7: А нам сказали це в школі. Чому? Тому що це трошечки, якби, ну, протирічить, тому що кордоном теперішнім і «сяну додому», тобто, що ми ніби як загарбниками себе таким чином виявляємо, тобто, що ми на щось претендуємо. Ну, так пояснили в школі, так. Які навчалась я.
8: Це справедливо. Так. Справедливо, але тим не менш мені дуже подобаються ці рядки.
7: Так, приймемо дзвіночок. Абонент на 98. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богові.
7: Так, назвіться, будь ласка.
0: Пане Максиме, пане Оксано, це брат Роман, богословний студ Львів. Звичайно, що потрібно духовний гімн, цього ніхто не заперечує. Це є дуже добре, плюс. Але на цю проблему треба дивитись не так формально поверхонно, набагато глибше. Ну і справа в чому, що віра не повинна бути віра, довіра, любов до Бога, до престолу Христового серця, непорочного серця Матінки Божої. Вона не повинна бути такою формальною, а повинна бути дійсно живою, святою, сильною і реальною. Тому що коли бачимо, що корупція, хабарництво гуляє наліво, направо, і то в вищих ешелонах – влади, і що дуже боляче, що в медицині лікарі-хабарники, які по суті не є людьми, а такими, ну, свого роду звірами, нелюдями, і беруть великі хабарі за операцію.
8: Здається, ми далеко зайшли, пане Романе. Ми далеко зайшли, ми про інше зараз трішечки говоримо.
0: Я кажу, що на цю проблему
8: ми зрозуміли, але спасибі, ми обмежуємося тільки відповіді.
0: Святий Дух, дивіться, ну, вислухайте мене до кінця, не перебувайте. Святий Дух змінює серця людей. Ну, якщо віра формальна, то Святого Духа в тих душах, серцях, тих, хто при владі.
8: Ви вже зараз робите катехезу, а ми ж тут не катехезу робимо. Ми
0: пояснюю цю проблему легше, як воно виглядає зі сторони.
8: Ми не говоримо про проблему, ми говоримо зараз про ідею.
0: Ідея. Ну, ідея правильна, але треба, щоб дійсно та влада покаялась, не вернулась, бо по суті вони
8: хай всі каються, ми тільки за це.
0: За непотріб, тобто людей мають за ніщо. Оце влада.
7: Так,
0: це, по суті, комуністична диявольська банда, а не влада. Отак реально треба говорити. Вони собі мають добрі зарплати по 400 тисяч гривень, депутати,
7: добре.
0: Міністри.
7: Добре, добре. Ну, ми про політику не будемо говорити, але, ну, я так правильно зрозуміла. Тобто ви згодні з цим, просто тільки треба ще якось не тільки зовнішній вияв, та ще мати внутрішнє. Це повністю з вами згодна. Та також має бути навернення це України, ну, і нас, мене особисто, та, наприклад, так? Так, абонент 093. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
1: Христос воскрес!
7: Воістину воскрес! Так, пане Михайло, ви чули питання, правильно? Чи підтримуєте ви цей законопроект, та, щоб у нас, крім державного гімну, був ще духовний?
1: Я вважаю, що 1 серпня, коли виповниться 1038 річниця хрещення Київської Русі, ми всі повинні співати.
7: Цей гімн?
1: Ми знаємо, людина убога, веди нас, Маріє, веди! Веди нас, Марії.
7: Тобто вам більше цей до вподоби, правильно? З цією піснею вас асоціюється Україна. Бо було таке також питання, правильно я зрозуміла?
1: Ну так, звичайно, а як?
7: Добре, дякуємо. Ну, як варіант, мені ця пісня теж подобається, ну я б не робила
8: її
7: гімном.
8: Ну вона не є
7: гімном.
8: Більш конфесійною.
7: Так, я б не робила її гімном, але так. Добре, поки дзвіночків не маємо.
8: Ну, я би також згадав, от американці, до речі, дуже віруюча також нація, багатоконфесійна, вони також мають духовний гімн «Боже, благослови Америку». Він не є офіційним, але кожен американець цей гімн знає. Так, і це показник, знову ж таки.
7: Я тобі більше скажу, в них навіть немає державної мови офіційної. Ну, ніби як, ми знаємо, як англійська, а в них вона, якби, немає на такому рівні, не зареєстрована.
8: Ага, ну, це можна тоді пояснювати, чому так, але йде мова про те, що це, можливо, навіть крутіше, тому що в Україні, можливо, наш гімн, який там ми зараз обговорюємо, буде офіційно там проголошений духовним гімном, але навряд чи велика частина українців буде його знати. Ну, така наша трагедія чомусь.
7: Угу. Так, абонент на 98, поділіться своєю думкою, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
7: Так, назвіться, будь ласка, хто ви, звідки?
4: Віктор з Хмельницького. Це дуже чудова ідея, тому що це, якби, молитва всього народу українського до Бога. І було б ще краще, щоб 9 годин ця духовна пісня звучала, бо якраз тоді вшановуємо пам'ять загиблих.
7: Вона в 9 вечора звучить в ефірі Радіо Марія, до речі, так.
4: Ну, і щоб на державному, ну, по державних тих теж, щоб вона в 9 годин звучала.
7: Вранці.
4: Так. Дякую.
7: Дякую за вашу думку.
8: І я додам, у 2014 році, я пам'ятаю, вже тут був як волонтер ще був, то я пам'ятаю, тут була така ініціатива на радіо, щоб кожного дня, ну це ніби така була ініціатива всецерковна, щоб щодня о 21-й годині власне молилася, читалася спеціальна молитва за мир в Україні, і потім після неї звучав духовний гімн України. І от, власне, з 14-го року по нинішній день на Радіо Марія кожного дня о 21:00 звучить духовний гімн України. Я не знаю, з чим це пов'язане, я от колись був навіть на Західній Україні, ще на початку 2000-х, і пам'ятаю, пам'ятаю, був у Кременці, і там є велетенський колишній єзуїтський колегіум, зараз це собор Православної Церкви України, і там от на годиннику 21-й також бив, ну, гонг, так, дзвін бив, і потім після того грав також, ну, там награвання було духовного гімну України. Можливо, це якесь означення є, чому саме 21-ша година, але от, власне, от так є, що о 21-й годині кожного вечора на Радіо Марія тут звучить цей духовний гімн України. Так що нічого дивного, в нас вже ця традиція дуже давня. А зранку те, що звучить о 9:00, це є, ну, таке заохочення від Всеукраїнської ради церков і релігійних від Національної ради, до якої належить також наша радіостанція, тобто всі телеканали, радіоканали мають таке зобов'язання вшановувати через хвилі радіоефіру наших полеглих хвилиною мовчання і також метрономом хвилини мовчання і також гімном України. Ось так виглядає ця ситуація.
7: Угу. Ну, взагалі ця пісня теж дійсно таке має сакральне значення, як ти теж сказав, що такі дуже-дуже такі точні тут прямо такі слова, ну, до них не придертися, так, і цікава також історія написання, та, цієї пісні, ну, слова, ми знаємо, що написав Олександр Конецький музику, композитор Микола Лисенко, але як перетнулись шляхи цих діячів, у 1884 році львівські семінаристи вирішили опублікувати збірник народних і авторських пісень. І священик Української греко-католицької церкви Богдан Кирчів, знаючи про це, звернувся до Конецького в листі з пропозицією долучити до збірника і свої твори, та, і твори Лисенка. Ну, і це так стало таким творчим поштовхом. Та, от, тобто в когось є гарна ідея, і інші можуть отак долучатися. Та, і бачимо, що щось з цього отрималося.
8: Автор музики хто? Микола Лисенко?
7: Микола Лисенко та композитор. Mm-hmm. Так.
8: До речі, його нащадок також сьогодні є священником Православної Церкви України, наскільки я пам'ятаю, диякон. Mm-hmm. Диякон, здається, також Микола Лисенко. От мені зараз пишуть в особисті, органістка Шаргородського костелу Неля пише, що в Шаргороді щовечора грає о 21-й годині Боже Великий Єдиний. Ну, от, власне, про це ж ми говоримо. Я не знаю, звідки походиться традиція, що саме в 21-й годині цей духовний гімн у наших католицьких православних храмах виконується ввечері, але це гарно. Ну і взагалі, коли відколи війна, от 14-го року, то я пам'ятаю, поміж тим, що в наших храмах відправлялися ці коротенькі суплікації, молебні за мир в Україні, то поміж тим в церквах співався також духовний гімн України. І знаю багато парафій, які до сьогодні цю традицію залишили. Так, особливо, здається, в Українській греко-католицькій церкві ця традиція дуже поширена. Ось в Патріаршому соборі закінчується свята літургія, і потім той, хто очолює богослужіння, каже, зараз ми помолимося за Україну, і вся церква молиться цим гімном. Тобто це не йде мова, цей гімн має, бачите, для церкви він має складову яку молитви. Тобто ми там чуємо молитву, прохання, так, дай йому волю, дай йому долю, дай щастя на многе літа. Так, тобто ми тут вбачаємо молитву, а в духовному, в світському сегменті ми будемо бачити тут такий тріумф хіба також церкви, навіть під час цих державних заходів. Це дуже круто.
7: Угу. Пише нам пані Оксана Поточняк, що я тільки за, це настільки об'єднає та зміцнить у вірі. Нехай Господь допоможе у цьому. Дякую. Та? Тобто бачимо, що, ну, в принципі, ще я не чула від слухачів, що хтось проти.
8: Мабуть, чому проти? Це ж грошей не вимагає.
7: Звичайно, так. І це дуже приємно. На останнього також слухача приймемо. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
10: Слава навіки.
7: Та, назвіться, будь ласка.
10: Я хочу уточнити, це Надія з Львівщини. Ну, я не пам'ятаю, в якому році, чи в 22-му, чи ще швидше, синод єпископів Української греко-католицької церкви затвердив таку постанову. Для кожної єпархії визначили день посту і молитви, наприклад, для Львівської, там вівторок. А також вони затвердили, що після кожного богослужіння має закінчуватися гімном «Боже Великий Єдиний, нам Україну храни». Після кожної служби Божої в неділю.
7: Ага,
10: і вони так би стараються дотримуватися в всіх храмах, наскільки я пам'ятаю.
7: Це греко-католицька церква.
10: Виконують гімн «Духовний Боже Великий Єдиний».
8: Угу. Ну, тоді це все пояснює. Дякуємо, що ви уточнили.
7: Так. Ну, я теж трошечки так жила на теренах Західної України, то також можу засвідчити, що на всіх урочистостях, та після богослужінь, наприклад, на Івано-Франківщині, на Тернопільщині точно ця пісня завжди використовувалася, цей гімн. Тому, в принципі, ну, це просто стане, скажімо так, принципі, нічого особливого аж такого сильного, можливо, не зміниться. Просто це вже буде такого дійсно офіційний статус вже буде мати. І, можливо, якби цей проєкт, для чого він взагалі потрібен? Тобто, як автори проєкту говорять, що документ якби не змінить правовий статус там державного гімну України, та, який, знаємо, ще не мерла Україна, він визначений Конституцією, та, тобто нічого не зміниться. Але просто офіційно визнається твір, який вже таким дійсно багато років є символом духовної єдності українського народу. Та, і, можливо, це якось так, знаєте, як ти кажеш, диви, в Польщі є, в Америці є, ну, в кожній країні, яка себе, в принципі, поважає, яка любить.
8: Та, яка має народ, тривалу історію християнську, це ж також
7: має важливо, свою гідність, так. Відчуває свою гідність, вона має такий духовний гімн. Тому, думаю, що вартує і нам на офіційному рівні його затвердити.
8: Це була, такий висновок, так.
7: Так. Це була програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». І з вами в студії сьогодні були Оксана Корчевська.
8: Максим Приступа, ще почуємо. Слава Ісусу Христу.
7: Віки Богослава.
11: Наталія, місто Городок.
12: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
13: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
14: Моліться разом з нами. Радіо Марія.
8: Сімнадцята година 43 хвилини у Києві. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Отож, завершилася програма «Голос народу, голос Божий». І зараз завершилася також повітряна тривога у місті Києві. Є наслідки. У Деснянському районі, повідомляють, уламки втрапили у 25-поверховий будинок. Зараз там працюють всі екстрені служби. Виглядає так, що ворог не дасть спокою також столиці найближчої ночі. Ну, друзі, побезпечтеся заздалегідь, подумайте, де краще провести цю ніч. Бачите, ворог скаженіє, виходячи з того, що зараз відбувається саміт у Анкарі, де наш президент зустрічається з світовими лідерами, в тому числі з президентом Сполучених Штатів Америки. Знову ж таки, звучать такі потішні для нас прогнози, мовляв, що війна скоро закінчиться, і нібито ніхто в це не вірить, але це факт, що скоро так буде. Ну, це, власне, каже такі слова президент Сполучених Штатів Америки. Ну, а нам залишається лише сподіватися, вірити і, звісно, продовжувати молитися у цьому намірі. Розпочинаємо молитися молитву літургії годин. Сьогодні церква вшановує святого Йоанна з Дуклі, покровителя Львова, за його заступництвом. Боже, помилуй всю Україну. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Вечір лагідно спустився на поля, долини, гори. Сонце, що лиш зійде вранці, вже ховається за хмари. І дивується людина цим творінням Твоїм, Боже, бо таку красу навколо лише Ти творити можеш. Як ніч темна вже огорне мовчазливий простір неба, люд утомлений спочине із надією на Тебе. Хай Твоє предвічне слово по всім світі рознесеться, щастям віри і надії в серці кожному озветься. Твоє слово сонце вічне, сходу і заходу немає, і могутністю своєю небо й землю обіймає. Освіти придивним світлом вечір, що схилився до ночі, разом, щоб із Сином і Духом ми хвалили Тебе, Отче. Амінь. З довірою чекаймо приходу нашого Спасителя в славі. Тільки від Бога приходить спокій до моєї душі, адже від Нього моє спасіння. Лише Він моя скеля, моє спасіння і мій притулок, я надалі не похитнуся. Доки будете насідати на людину, всі ви несете згубу, як похилена стіна, як розхитаний частокіл. Вони лише прийняли рішення скинути його з висоти, вони милуються неправедністю. Вони на словах благословляють, а в серці проклинають. Лише терпеливо чекай на Бога, моя душе, адже на нього моя надія. Лише він моя скеля, моє спасіння і мій притулок, я надалі не похитнуся. В Бозі моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї і мій притулок – Бог. Все зібрання народу повсякчас покладайте на нього надію, розкрийте перед ним ваші серця. Бог – наш притулок. Справді людські сини як пара, оманливі людські сини. Вони всі разом на вазі легші від пари. Не покладайте надію на злочинні дії та не пишайтеся награбованим. Коли намножується багатство, не прикладайте до нього свого серця. Одного разу промовив Бог, і я такі дві речі почув, що сила належить Богові. І твоє, Господи, милосердя, бо ти віддаси людині за її ділами. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З довірою чекаймо приходу нашого Спасителя в славі. Нехай засяє лице Бога над нами, і нехай Бог благословить нас. Боже, будь милосердним до нас і поблагослови нас. Осяй нас своїм обличчям. Щоби ми пізнали Твою дорогу на землі і Твоє спасіння між усіма народами. Хай прославлять Тебе народи Боже, нехай прославлять Тебе усі племена. Хай веселяться і радіють народи, бо Ти судиш народи праведно і ведеш народи на землі. Хай прославлять

у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина, якому маємо викуплення і прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усього творіння. В ньому створене все, що на землі і на небі, видиме і невидиме. Чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, все через нього і для нього створене, і він раніш усього, і все існує в ньому. Він є головою тіла, церкви, він початок первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоби через нього примирити із собою все, примирити кров'ю його Христа і земне, і небесне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. В ньому створене усе, і ним усе стоїть. З першого послання апостола Петра. Усі виявляйте покору один до одного, адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас.

Бережи нас, Господи, як зіницю ока. Бережи нас, Господи, як зіницю ока. Бережи нас в тіні Твоїх крил, як зіницю ока. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Бережи нас, Господи, як зіницю ока. Бог виявив потугу рамена свого, розсвіяв гордих у задумах їхніх сердець, підняв угору смиренних. Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління. Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його, аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог виявив потугу рамена свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, підняв угору смиренних. Радіймо в нашому Бозі, який щедро обдаровує наш народ різними добродійствами. Звернімось до нього з ревною молитвою. Обдаруй нас, Господи, благодаттю і миром. Віковічний Боже, для Тебе тисяча років, як вчорашній день, що минув. Чини, щоб ми пам'ятали, що наше життя подібне до квітки, яка розквітає вранці, а ввечері одцвітає. Обдаруй нас, Господи, благодаттю і миром. Дай манну своєму людові, щоб він не відчував голоду. Дай йому живої води, щоб він повік не прагнув. Обдаруй нас, Господи, благодаттю і миром. Вчини, щоб Твої вірні витривало йшли до небесної вітчизни, щоб у години праці та хвилини відпочинку шукали Твоєї слави. Обдаруй нас, Господи, благодаттю і миром. Дай нам, Господи, сприятливу погоду, щоб ми могли зібрати плоди землі. Обдаруй нас, Господи, благодаттю і миром. Вибав нас, Господи, від усілякої шкоди, і зійшли щедрі благословіння на наші домівки. Обдаруй нас, Господи, благодаттю і миром. Дозволь померлим бачити Твоє обличчя, і нам також дай щастя спілкування з Тобою. Обдаруй нас, Господи, благодаттю і миром. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося.

0: Боже, Твоє ім'я святе, а Твоє милосердя славлять усі покоління. Прийми прохання Твого люду і вчини, щоб він безустанно прославляв Тебе. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 5 хвилин до початку трансляції Святої Меси. Сьогодні транслюємо її з Катедрального собору Святого Олександра, що у місті Києві. Хто зараз виходить тільки з своїх осель, прихопіть з собою парасольки, бо, ну, принаймні, на лівому березі зараз розпочалася сильна злива, літня злива. Так, хай Бог благословить нам, як ми молилися сьогодні, добрий урожай через ці щедрі дощі, які Бог нам посилає. Тож, друзі, я з вами прощаюся на сьогодні. Ми почуємося завтра о 9:00 у ранковій молитовній лінії разом з отцем Андрієм Немченком. Хотів згадати, що отець ще є і францисканцем. Так, почуємося завтра о 9:00. Ну і якщо чуєте сигнали тривоги, друзі, побезпечтеся про себе і про своїх найрідніших. Дякую, що ви були з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Нехай зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.

0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами
1: і з Духом Твоїм.
0: Слава Ісусу Христу! Сьогодні радо вітаємо в нашому храмі міжконфесійну спільноту Святого Егідія. Дуже раді вас бачити сьогодні тут, серед нас. Радіємо вашій присутності, радіємо, що можемо спільно молитися. Спільнота Святого Егідія сьогодні теж згадує одного зі своїх покровителів, того, котрий був учасником їхньої спільноти, бачимо теж тут і на іконі, блаженого Флоребера Бваначуї, який народився і жив у Республіці Конго, і був членом спільноти Святого Егідія. Він віддав своє життя, загинув мученицькою смертю у віці 26 років, відмовившись дати дозвіл на перевезення зіпсованого рису через кордон між Демократичною Республікою Конго та Руандою. Пізніше ще в проповіді теж будемо про це говорити. Флоребер – це перший африканський мученик, вбитий через корупцію. Його літургійний спомин відзначають сьогодні, 8 липня, в день його смерті. Церемонія беатифікації відбулася в Римі через небезпечну ситуацію в Гомі, рідному місті Флоребера. Теж сьогодні ще на закінчення богослужіння пані Людмила, очільник і координатор спільноти Святого Егідія, ще звернеться до нас, скаже кілька слів, теж, власне, про служіння блаженного Флоребера. Теж потім на закінчення можна буде отримати такі іконки, зображення цього блаженного мученика, який, власне, може бути для нас прикладом в щоденному наслідуванні. І за заступництвом блаженного Флоребера молімося сьогодні про Боже благословіння і опіку Божої Матері для Домініка і цілої його родини. А на початку визнаємо наші гріхи, щоб ми могли гідно звершити цю пресвяту жертву. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного

блаженному Твоєму мученикові Флореберу Бваначуї знести всі смертельні муки. Вчини, щоб ми, котрі відзначаємо день Його тріумфу, були під Твоїм захистом непереможними для ворожих підступів. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки віків.

Читання з книги пророка Осії. Ізраїль був розкішною лозою, що плоди родила. Але що більш плодів було в нього, то більш жертовників він намножив. Що кращою була земля в нього, то кращими ставали його ідоли. Серце в них розділене, вони тепер будуть покутувати. Він повалить їхні жертовники і зруйнує ідолів їхніх. Певне будуть тепер казати: «Царя в нас немає, тому що Господа ми не боялись. Та й цар, що може він для нас зробити?» Зникне Самарія разом із своїм царем, немов піна на воді. Будуть пустошені узвища безбожності, то й гріх Ізраїля. Глоди і будяки зійдуть на їхніх жертовниках. Вони скажуть горам: «Покрийте нас, а пагорбам упадіть на нас. Засійте собі справедливість, жніть плід милосердя, розоріть собі цілину, бо вже час шукати Господа, аж він прийде і вилле на вас дощем справедливість». Слово Боже.

0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Ісус, прикликавши до себе 12 своїх учнів, дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і усяку недугу. Ось імена 12 апостолів. Перший Симон, прозваний Петром, і Андрій його брат, Яків Заведеїв та Йоанн його брат, Филип і Вартоломей, Тома і митник Матей, Яків Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт і Юда Іскаріотський, який ізрадив його. Цих 12 послав Ісус і заповів їм, кажучи: «На дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне».

0: Можемо присісти на кілька хвилин. Є одна давня легенда, яка розповідає про двох монахів, які вичитали в древніх книгах, що на краю світу є місце, де небо зустрічається з землею. І одного разу ці двоє монахів вирішили піти на пошуки цього місця. Вони поклялися один одному, що не повернуться назад до монастиря, поки цього місця не знайдуть. І ці двоє пройшли досить довгий шлях, зазнали багато небезпек, труднощів, мусили відмовитися від багатьох речей і мусили протистояти багатьом спокусам. Але вони знали тільки одне, що вони не можуть повернутися назад, і Бог чекає на них там, біля їхньої мети. Їм потрібно було тільки постукати і увійти в ті двері. Так було написано в старих книгах. І нарешті, після багатьох років подорожі, в темряві ночі, їм здалося, що вони знайшли те, що вони шукали. Двері до раю, браму до Бога. І вони постукали, їм було страшно, і вони натиснули на ручку і з важко б'ючимся серцем увійшли всередину. І вони оніміли від того, що було перед ними. Це був їхній монастир, була їхня келія. І саме тоді вони зрозуміли, що саме це було тим місцем, де небо зустрічається з землею. І це місце знаходиться саме тут, на землі, на цьому клаптику землі, який Бог виділив кожному з нас. Ми часто в нашому житті можемо чекати на особливий вибір Ісуса. Відкриття свого покликання – це процес, у якому ми самі беремо участь. І відкриваючи цей шлях, варто запрошувати на нього Ісуса, бо тоді нам буде легше вибирати. Ісус запрошує нас щодня, але ми можемо чинити опір, тому що часто не знаємо, чого хочемо. Ісус хоче показати, перш за все, що життя, яке ми маємо, воно унікальне і неповторне. Воно прекрасне. Те, що ми існуємо, те, що ми живемо, це величезне диво, яким варто радіти. Саме наше народження є і повинно бути великою радістю, якою ми ділимося з іншою людиною. І тоді наше життя буде щасливим, коли ми зможемо радіти дрібницям і коли будемо ділитися цим з іншими. Власне, саме тоді це буде приносити нам велику радість. Тоді місце, де небо зустрічається із землею, буде поруч з нами кожного дня. І сьогодні в літургії маємо гарний приклад мученика, який просто був вірний своїм простим щоденним обов'язкам. Вірний настільки, що віддав за це своє життя. Блажений Флоребер Бваначуї. Його було вбито за протидію корупції в Конго. Коли його вбили, йому було тільки 26 років. І живучи своїми релігійними переконаннями у щоденному професійному житті, Флоребер рішуче протистояв корупції. І одного разу він відмовився взяти хабар за те, щоб дозволити імпорт із Руанди партії рису, який був перемішаний зі склом. І, власне, такий рис міг поставити під загрозу життя багатьох людей, найбідніших. І за це він поплатився своїм власним життям. Після завершення свого навчання Флорібер розпочав працю на посаді директора митниці в офісі Конгоського контрольного управління. І робота на цій важливій посаді в прикордонному місті дозволила йому будувати плани на майбутнє, думати про одруження, про створення сім'ї. Цей блаженний виконував свої обов'язки щоденні з великою старанністю, з почуттям обов'язку, з відданістю. Коли Флорібер зайняв свою посаду, то офіс раптово змінив напрямок роботи, на яку не очікував жоден бізнес-партнер в цьому регіоні. І під час виконання своїх обов'язків він протидіяв проходженню вантажу рису, який був змішаний з битим склом, який мав потрапити на конгоський ринок і міг завдати серйозної шкоди здоров'ю людей. Йшлося про 45 тонн рису, за сертифікацію якого Флореберу пропонували хабар в розмірі $3000. Для Конго на той час це була величезна сума, тому що на той час середня заробітна плата в Конго за місяць становила $5-6. $5-6 і $3000. Велика спокуса, перед якою дуже важко встояти. І Флорібер для консультації подзвонив до свого знайомого лікаря, і він підтвердив, що цей рис, якщо його випустити на ринок, то серйозно зашкодить здоров'ю співгромадян. І незважаючи на пропозиції хабарів від недобросовісних торговців, Флорібер залишився непохитним у своєму рішенні не пропускати вантаж. Ця пропозиція грошей перейшла в погрози, але молодий чиновник не піддався. Почалися дзвінки і тиск навіть з боку державних органів із вимогою заплющити на це очі, отримати свій гонорар, так як всі завжди робили. Як християнин я не можу собі цього дозволити. Краще померти, ніж наражати на небезпеку життя людей. Такою, власне, була відповідь Флорібера, яка записана в звіті про знищення небезпечного товару. 7 липня 2007 року Флорібер зник зі свого будинку після телефонного дзвінка із запрошенням на зустріч. Через 2 дні його знайшли мертвим, а на тілі було виявлено багато слідів тортур, яких він зазнав перед тим, як його задушили. Вибиті зуби, зламана рука і сильні опіки, які були по всьому тілу. І все це тому, що він свідчив, що коли я не знищу те, що нашкодить здоров'ю стількох людей, якщо я змирюся з тим, що мене корумпують, це буде все одно, що я змирюся з власною загибеллю. 2000 року Флорібер познайомився зі спільнотою святого Егідія в Гомі і став одним з її членів. Його захоплювало те, що спільнота святого Егідія робила для найбідніших верств населення в сусідній Руанді. І юнак приєднався до неї, пізнавши смак молитви, яка згідно з харизмою спільноти перетворюється на турботу і допомогу для всіх, про кого забувають. Він особисто опікувався безпритульними дітьми, яких всі боялися і до яких ніхто не хотів наближатися. Для одних він став другом, для інших старшим братом, відвідував найбільш неблагополучні і найнебезпечніші райони. Як тільки у нього в кишені з'являлися гроші, він витрачав їх на дітей, сказав його батько під час беатифікаційного богослужіння. 2002 року, під час виверження вулкану, який зруйнував місто, Флоребер зі своїми друзями організували роздачу допомоги. Він брав дуже активну участь у житті спільноти Святого Егідія, в молитві та зустрічах з іншими молодими людьми. Папа Франциск, який відвідував Республіку Конго в 2023 році, сказав на зустрічі з молоддю такі слова про блаженного Флоребера. Такого юнака, як ви, Флоребера Бвана Чуї, 26-річного, вбили в Гомі за те, що він заблокував перевезення небезпечних харчів, які могли зашкодити здоров'ю людей. Він міг би все так і залишити. Ніхто б не дізнався, і він би залишився у виграші. Але як християнин, він помолився, подумав про інших і вирішив бути чесним, сказавши «ні» брудній корупції. Це означає тримати руки чистими, в той час як руки, які торгують грошима, забруднені кров'ю. Якщо хтось простягає вам конверт, обіцяє винагороди і багатство, не потрапляйте в пастку, не дайте себе обдурити, не дайте себе поглинути болоту зла, не дайте злу перемогти себе. Не вірте в темні змови грошей, які занурюють вас у цю темряву. Бути чесним – це світити вдень, це поширювати Боже світло, це жити блаженством праведності, перемагати зло добром. Амінь. Христос у сьогоднішньому Євангелії сказав: «Жнива великі, а робітників мало. Великі, а робітників мало». Помолимося сьогодні за нові, добрі покликання на ниві Господній.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб Святий Дух щедро обдарував його своїми дарами і надихав до керування Божою Церквою. Тебе просимо. Молімося за єпископів та священників, щоб вони вірно та охоче виконували місію Христових апостолів у Церкві. Тебе просимо. Молімося про Боже благословення і опіку Божої Матері для Домініка і цілої родини. Тебе просимо. Молімося за наше військо, просимо Тебе, Господи, оберігай життя кожного нашого військового, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги, полонених звільняй, поранених зціляй, а загублених допоможи рідним знайти. Тебе просимо. Молімося за всіх загиблих на війні, нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми вірно виконували Господні заповіді і зростали у святості та Господніх благодатях. Тебе просимо.
0: Господи, наші вчителю, Ти сам обрав собі апостолів та учнів, пошли своїй церкві достойних працівників і вчини, щоб вона всі народи привела до Тебе, котрий живеш і

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Жертва з твоїх рук, на честь і славу свого імені, а також для нашого і всієї його святої церкви.
0: Просимо тебе, Господи, освяти своїм благословенням принесені дари. Нехай вони розпалять у нас таке ж полум'я твоєї любові, завдяки якому блажений Флоребер Бвана чує і подолав усі свої тілесні муки через Христа Господа нашого.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде виданим».

Так само після вечері. Взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
1: Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.

0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати їм миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.
2: Thank you.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа.
0: Зараз настає обряд прийняття святого причастя. До причастя можуть підходити всі, хто практикує сповідь в католицькій церкві, хто є католиком і хто завжди причащається, якщо ми не є членами церковної спільноти католицької церкви, то до причастя не йдемо.

Твоєму служінні і переможцему страждання через Христа Господа нашого. Дуже дякуємо за спільну молитву. Зараз ще помолимося літанію до найдорогоціннішої крові Господа Ісуса, просячи про мир, про перемогу, про припинення війни. І після богослужіння теж пані Людмила ще до нас звернеться, промовить кілька слів. Приймімо Боже благословення.

0: Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі
1: проти підлості та провасу Злого Духа, Боже, оборони.
0: Нехай Бог приборкає його, а ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божу скинь до пекла.

0: Господи, ти відкупив нас своєю кров'ю.
1: Ти вчинив нас царством нашого Бога.
0: Молімося. Всемогутній вічний Боже, ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив облагати себе Його кров'ю. Дай нам, просимо, гідно вшановувати ціну нашого спасіння і завдяки їй мати на землі захист від усякого зла, щоб ми могли осягнути віковічне щастя на небесах через Христа Господа нашого. Ручна Царице миру, ми твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя!

нехай воно наповнить наші серця Твоєю любов'ю і допоможе нам прямувати до невимовних скарбів Твого царства через Христа Господа нашого.

Дякуємо, друзі, дякуємо отцю Сергію за чудову проповідь, за цю чудову літургію. Сьогодні, дорогі друзі, сміливість Флорібера є символом такої справедливості і надії для всіх нас. І він нагадує нам, що добро завжди перемагає зло. І саме за добром залишається останнє слово. Коли всі, здавалося, змирилися з тими реаліями в житті і вважали, що...

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: 9:01 у Києві. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Я називаюся Максим Приступа. І о цій порі ми розпочинаємо вечірню молитовну лінію на хвилях Радіо Марія. Дякуємо, що ви з нами. Отже, зараз поки не знаю місце знаходження наших волонтерів, з чим пов'язана їхня відсутність, додзвонитися не можу. Родина Алексєєвих має бути. Так, сподіваюся, що доїдемо. Але часи, рамки часові на радіо мають відбуватися дуже чітко. Тому, от, власне, я з вами вітаюся. Ну, так, бачу, Марина вже прийшла, тому мені прийдеться привітатися і попрощатися одночасно. Ось, тому, друзі, вже так заохочую вас відразу телефонувати до студії Радіо Марія своїми молитовними намірами, своїми проханнями, подяками, прославами. Марина буде приймати телефонні дзвінки, потім і пані Валентина, напевно, під'їде. Ось, але також заохочую і писати. Номери телефонів вже зараз оголошу, зроблю вже вступ такий, так? Отже, номер телефона стаціонарний 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Є Viber, туди можна писати і телефонувати 066-563-07-24. Ось так, друзі, і на цьому з вами прощаюся, поки дзвоніть, так, а Марина вже замінює мене в студії. Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу, шановні радіослухачі! Вітаю всіх вас! Рада доєднатися сьогодні до вас на цій вечірній молитовній лінії. Чекаю на ваші телефонні дзвінки і зараз зачитаю інтенції, які ви нам надсилаєте в нашому вайбері. Маємо інтенцію від пані Марії. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за всі його ласки! Молюся за захисників України, щоб живими повертались додому, за здоров'я Марії, Ганусі, Марії, за велику родину Радіо Марія, за працівників на Радіо Марія, за волонтерів Радіо Марія, за весь персонал, а вам щасливої та мирної дороги додому. Дякую за молитву. Дякуємо вам. Наступна інтенція від пані Галини. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси, збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі, щиро дякую за молитву. Маємо телефонний дзвінок. Абоненти 098, слава Ісусу Христу, будь ласка, ви в ефірі.
1: На віки слава, хочу помолитися за закінчення війни, щоб ворог перестав розбивати наші міста і села. Боже, це все набридло, вже не можна витримати. Дякую, що ви слухали.
0: Дякую вам. Продовжуємо. Дякую. Так, наступні інтенції, які ви нам надсилаєте. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за воїна Павла і побратимів, про щасливе повернення з позицій додому. Про мудрість для Сергія та Юлії, виховання дітей та у сімейних відносинах, про добру працю для Сергія та Тадея, про знайдення безвісти зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігора. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за всі ласки, якими Він нам дарує мене і всю нашу сім'ю і родину. Прошу молитви за усіх воїнів, захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників з Радіо Марія. Щиро дякую за молитву, Ганна. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за Дмитра, в якого сьогодні захист диплому, і за молоду сім'ю Назара, Христину і внучка Яремійчика. Боже, опікуйся ними. Наразі наші лінії вільні, тому телефонуйте. Буду рада вас чути, молитись також разом з вами у ваших намірах.

наступна інтенція. Слава Ісусу Христу! Вчора я зверталась до вас з молитовною підтримкою, а сьогодні щиро дякую вам Всевишньому за його руку допомоги в лікарях. Таня з Саринського району. Дякуємо вам, дуже радіємо. Молимось разом з вами.

Слава Ісусу Христу! Помоліться за вирішення всіх моїх проблем моїми рідними і дітьми. Дякуємо також, це інтенція від пані Галини. Телефонуйте.

0: Маємо наступного слухача, абонента 098. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі. Абонента 098. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Будь ласка, ви в ефірі.
1: Слава навіки Богу! Я Марія з Києва. Дуже вас, дуже щиро прошу вас у ім'я Ісуса Христа. Прошу вас за діточок. За Павличка та й за Славчика, за Марину. Троє діточок у мене. Ну, маленький праночок, Тимофійчик іще є. Ну, за ним, аби їх Бог сохранив від цього горя, яке проходить тут тепер на цій землі. Вони два чоловіки там, Павлик та й Славчик, дуже за них переживаю та кажу, помоліться за них. Я за вас будуся молити, най вас Бог теж з Богом. Дуже люблю цю передачу. Марія вже давно-давно слухаю і вже всі мені ви знайомі там, і дуже. Ну, вже всіх знаю, там Марія Іванівна у мене знайома така, що, ну, колись обіщала до мене зайти. Ну, та дуже вас прошу, аби ви се помолили за Павлика і за Славчика, аби їх Бог сохранив. Вони в Києві суд. Там таке горе проходить.
0: Обов'язково.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякуємо вам. Дякую, що телефонуєте і молитесь разом з нами. Наступна інтенція від Оляни. Слава Ісусу Христу! Прошу молитву в наміренні сім'ї Петра та Стефанії. Щиро дякую. Продовжуємо. Абонент 044. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, ви в ефірі.
2: Слава навіки Богу! Я хочу попросити Бога у нашого татуся рідного, мої, його діти грішні, то він нам простив всі гріхи, моїх діточок, і низенький уклін йому за його доброту і ласку, що він посилає у мою родину тільки добро. Хай береже моїх синочків, внука воїна, всіх людей, які захищають нашу рідну Україну. Хай береже і надію батькам тим, що їхні діти воюють, хай дасть надію, а їм терпіння і поверне їх до своїх родин. І тих, що пропали безвісті, хай вони понаходяться. Це плач матерів, крик сімей. Ах, милий Боже, змилуйся над нами грішними. І хочу помолитися за київлян, бідні люди, за тих діточок невинних, за тих людей невинних, що вони загинули. Прийми їхні душі до свого радісного царства веселого. Я хочу помолитися за моїх рідних, чоловіка, його батьків, моїх батьків. Милий Боже, прости, як вони грішили, я знаю, що грішили, ми всі грішні. І прийми їхні душі до свого царства небесного. Дорогі наші волонтери, кланяюся перед вами, що ви маєте терпіння вислуховувати різні проблеми. І хай вас Бог береже, і ваші сім'ї, ваші родини, ваші батьки, якщо маєте. Ви таку радість несете нам, ми вас дуже чекаємо. Я постійно дзвоню до вас, я вже вас всіх знаю. Я кланяюсь перед вами. Хай вас Бог береже і щасливо занесе додому. Ваші дітки, ваші сім'ї і родину. Береже Бог. Хай дає спокійних ночей і тихих деньочків. З Богом вистачі. Спасибі, що мене вислухали.
0: Дякуємо вам. Також щиро радіємо, що ви нам телефонуєте. І наш час тут завжди проводимо з радістю, служачи вам. Продовжуємо. Наступний абонент 093. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, ви в ефірі.
3: Навіки Богу слава. Я хочу помолитися за наших захисників і захисниць, за нашу перемогу. Дай Боже сили, здоров'я, живим, здоровим всім повернутися додому, а особливо тих, хто в гарячих точках. Боже, поможи їм, змилуйся над ними. Хочу помолитися за своїх синів, Едуарда і Вадима, які служать. за померлого чоловіка Франца, 2,5 роки по смерті, за батьків Едмунда, Зосю, брата Валерія, Зофію, Вацлава, Єдвігу, Юзефу, Казміра, за тих, хто ніколи не молиться, за ненароджених діток, за тих, хто в плену. Проси їм, Боже, прости їм, Боже, всі земні провини, а душі вірних візьми до свого царства небесного. Дякую, що мене вислухали. Житомир, Вікторія.
0: Дякую вам, пані Вікторія. Продовжуємо нашу молитовну лінію. Наступний слухач, абоненти 098. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, ви в ефірі. Абоненти 098. Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу. Абоненти 098. На жаль, вас не чути. Будь ласка, перетелефонуйте нам, будь ласка. Наступний слухач, абоненти 044. Абоненти 098. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. То Львів, Валентина. Я хочу помолитися за вас, волонтери. Нехай вам Господь Бог дає здоров'я і Божого благословення. Хочу помолитися за здоров'я, за своє здоров'я, за здоров'я своєї родини, за здоров'я наших воїнів. Тож нехай Господь Бог їм дає здоров'ячко і Божого благословення. Нехай охороняє, нехай вернуться вони точно додому. Хочу помолитися за Володю, сина моєї подруги, він тяжко поранений. І хочу помолитися ще, щоб скоріше настав той мир довгоштабний. І ще хочу помолитися, нехай Господь Бог дасть розум моєму сину і невістці. А саме головне невістці. Хай вони миряться і живуть з миром. І ще хочу помолитися за вас, за вашу всю родину Радіо Марія. Ну, нехай вам дає Господь Бог благословення і здоров'я, і многі благі літа. З Богом, як я кажу. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, дуже вам дякуємо. Продовжуємо наш ефір. Наступний слухач, абоненти 044. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ви в ефірі. Абоненти 044. Слухаємо вас.
5: Слава віки Богу. Я дякую Господу Богу за всі його благодаті. Перепрошую за всі свої гріхи, за гріхи своїх, за гріхи всього свого роду. Молюся за припинення війни. Молюся за мир і перемогу нашої України. Молюся за наших воїнів, які на фронті, які поранені, полонені, безвісті пропали, щоб вони живі, здорові, щасливо вернулися всі додому. Молюся також за всіх хворих людей, які в лікарнях перебувають, яким тяжко, яким страшно, які плачуть, за хворих діточок, Господи. Прийди, зціли їхні рани, Господи, і звільни їх від усяких небезпек, від усяких хвороб, від усяких недугів. Нехай над ними буде Твоє Боже милосердя. За своїх дітей, за Івана, за Людмилу, Іванчика, за Ліночку, Анну. Особливо молюся за Людмилу, Ліночку, Анну, Іванка, Володимира і Галину, за щасливу їхню дорогу, щоб вони щасливо добралися до місця свого призначення. І молюся також за Світлану, Павлика, Веронічку, Марточку, за щоденний Божий захист для них всіх, дари Духа Святого, опіки Божої Матінки. Молюся, Господи, також за відвернення атак тих ракетних, шахедних, Матінко Боже, закрий небо над Україною, над нашими селами, містами, над нашими родинами, над нашими воїнами, Матінко Боже, тримай нас усіх в своїй опіці. Молюся також за вас, волонтери, за ваші сім'ї, за ваші родини. Нехай Божа Матінка оберігає вас і тримає вас всіх в своїй опіці, оберігає від усякого зла. Молюся за навернення України, за навернення Росії до Бога, за навернення грішників у цілому світі. Молюся за померлі душі, свої родини, з чоловікової родини, за душі участілища, за душі, за яких ніхто не молиться, за душі убієнних війною, воїнів, людей, дітей. Вічний спокій дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу! Залишайтеся з Богом.
0: Навіки слава. Дякую вам. Продовжуємо. Абонати 098, слава Ісусу Христу, будь ласка, ви в ефірі.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
6: Хочу сьогодні, а як вас звати?
0: Марина.
6: Марина, дуже приємно. Хочу сьогодні помолитися за мир Україні, за вас хочу помолитися, за перемогу, за слухачів радіо Марія, за отця Олексія Самсонова, за сестру Руцину, за Анічку, за всіх волонтерів, хто працює на радіо Марія, за Максима, щоб він дозволяв мені телефонувати, бо він часом каже мені, що я дуже багато телефоную.
0: На жаль, обірвався телефонний дзвінок. Зачитаю декілька інтенцій, які ви нам надсилаєте на Viber. Від пані Людмили: дякую Богу за вислухані молитви, отримані ласки. Молюся і прошу всіх вас молитовної підтримки за здоров'я та зцілення від недуг важкохворого чоловіка Романа, за Божий дар зцілення від хвороби, відновлення сил, повне одужання, помічне лікування. Боже, Божого благословіння на оздоровлення його, щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я і зцілення всіх недуг, душевний спокій хворої мами Галини. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за покій душі та прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, своїх намірах, які маю на серці, за розв'язання вузлів мого життя, за всіх воїнів, захисників України, за всю родину Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Наступна денція: слава Ісусу Христу, прошу про молитву за душу померлого Юзефа, за зцілення від важкої хвороби для Станіслава, за ваше здоров'я і здоров'я всіх воїнів. Дякую, слава Ісусу Христу. Пані Людмила. Наступна інтенція: слава Ісусу Христу, прошу молитися за здоров'я, Боже, благословіння, опіку Матері, Боже, заступництво усіх святих для Людмили, Сергія, Михайла, Анни, Марії, Володимира, Назара, Стефанія, Лісі. Вирішення усіх проблем. Щиро дякую. І маємо наступний телефонний дзвінок. Абоненте 098. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ви в ефірі.
7: Слава навіки Богу. Дякую Богу за все. Молюся за всю свою сім'ю, щоб вирішилися наші проблеми. Молюся за здоров'я моєї сім'ї. Дуже тяжко, здоров'я нема, допомоги нема. Серце болить, душа неспокійна. Молюся за сина, за його здоров'я, за вирішення його проблем. Мати Божа, допоможи синочкові вийти з тяжкої ситуації. Молюся за маленьку онучку, яка сьогодні виповнилася рочок, щоб вона була здоровенька, щоб Бог її благословив і дав здоров'ячко. Молюся за воїнів, щоб скінчилася війна. Молюся за вас, волонтери, за ваше здоров'я. Хай Бог благословить вас. Дякую, що мене вислухали.
0: Навіки слава. Дякую вам. Продовжуємо. Отримувати ваші інтенції. Так, і так чекаю на ваші телефонні дзвіночки. Сьогодні будемо, як завжди, в середу, розважати таємниці славні. І маємо ще трошки часу, щоб приймати ваші телефонні дзвінки, інтенції, і вже потім перейдемо до молитви на Розарії. Абоненти 044, слава Ісусу Христу, будь ласка,
8: слава
0: в ефірі.
8: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
8: Алло.
0: Навіки
8: чуєте
0: слава.
8: Чуєте мене?
0: Так, чуєте, будь ласка, ви в ефірі.
8: Слава Ісусу Христу. Хочу помолитися за все, за всіх дітей, за всіх людичок, за все наше військо, яке бореться з ворогом, щоб Боженька допомогла їм побороти того ворога. Щоб не гинули люди, діти наші, Господи, Скузьмовіще, вислухай нас. Також хочу помолитися за себе, за свого чоловіка. Прошу Бога здоров'я, відпрощення гріхів, за всю свою сім'ю, родину, діточки, внучки, правнучки. І ще так далеко в світах, щоб вони здоровенькі повернулися додому. Божечко, дуй їм здоровечко і силу. Також молюся за всіх тих, що в тюрмах, в катівнях. Божечко, Боже, дай їм сили витримати і здоровеньким повертатися додому. Також молюся за всіх своїх племінників, за всю свою родину, за хвору дитину. Божечко, за того Василька, що Боженька дала йому мову. Господи, вислухай нас. І помилуй всі людські, діточки, які просять тебе здоров'я, щоб вони здоровенькі росли. Мої за всю Радіо Марію, за вас. Прошу Бога вас благодаті і здоров'я, щоб ви були з нами і молилися за нас. Дякую дуже, що ви мене вислухали. Будьте здорові. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякуємо вам, що телефонуєте. Продовжуємо. Наступний слухач. Абоненти 098. Слава Ісусу Христу. Ви в ефірі.
9: Слава навіки Богу. Сьогодні 40 днів, як помер мій похресний Громчик, 48 років. Прошу спільної молитви, щоб Бог прийняв його душу до свого Царства Небесного. А також хочу помолитися за всіх своїх рідних, близьких, знайомих, за всіх військових, які відійшли до вічності. Прошу про здоров'я своїх внучок, про моє здоров'я, бо я дуже хворію. Дай Бог всім здоров'я, а всіх, хто відійшов до вічності, прошу молитву спільну, щоб Бог їх прийняв до свого Царства Небесного. Всіх моїх рідних, близьких, знайомих, всіх не хочу називати імена, бо це буде дуже довго. Дякую, що ви мене вислухали.
0: Дякуємо вам, і сьогодні будемо також молитися за вашого похресника, про вічне царство для нього. В особливий спосіб так для вашого Романа. Наступний слухач, абоненти 097. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ви в ефірі.
10: Алло?
0: Так, слава Ісусу Христу.
10: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава.
10: Місто Вінниця, Матері Божої Ангельської. Молюся за вас, мої дорогенькі волонтери. За ваше здоров'ячко, за ваші сім'ї і родиночки, за мир і спокій в нашій Україні просимо, за всіх військових, яких охороняють нашу батьківщину, щоб їх Бог обдарував здоров'ям і мудрістю, щоб вони вернулися живі і здорові, за нас, які тяжко хворіємо всі, за всю мою сім'ю і родиночку, за всіх, за Броню із Споличениць, яка лежача, неходяча, за Бронечку з Вінниці, з нашої парафії Матері Божої Ангельської, і Цезорину, яка стучі також неходяча. Божечко, за пані Валюсю, яка уже в руках, але приїжджає, допомагає ксьонзу Яну в Махнівці, і за всіх прихожан з Махнівки, з Вінниці, і всіх, Божечко, дай всім здоров'я, мудрості і терпіння, і розуму. За всіх братів капуцинів, які працюють по всій нашій Україні і за рубежом. За всіх священиків і монахів різних віроісповідань, різних парафій. Божечко, дай всім здоров'ячка, миру і спокою. За Лева 14-го, щоб Бог підтримав його сили і здоров'я, які напасті на нього наводять. Божечко, допоможи усім. Боже, я тебе прошу і перепрошую за всі гріхи моєї сім'ї і родини. І прошу за їх навернення на Боженьку дорогу. Зміцни у вірі, надії і любові. усей світ. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, дякую вам. Продовжуємо. Ще декілька телефонних дзвінків. Можливо, один, можливо, два коротких. І переходимо до молитви на Розарію. Абоненти 098. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, не мовчіть. Так, не чуємо вас. Абоненти 093. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, ви в ефірі. Абоненти 093. Слава Ісусу Христу.
11: Я?
0: Так, будь ласка, це ви.
11: Слава навіки Богу. Я хочу подякувати Богу за все, за все і за добре. Хочу помолитися за перемогу, за мир України. За військових, які захищають нашу Україну. За військових, які загинули, захищають Україну. За мирних людей, дітей, які загинули в Україні. За вас ведучих, за ваші сім'ї, за волонтерів, за весь колектив Радіо Марія. За моє здоров'я, за здоров'я дітей, внуків, правників, ністок, дітів, сестру, племінників, за їхні сім'ї. За померлих, батьків, братів, сестер, чоловіка, за всю покійну родину мою чоловікову. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава. Дякую вам. І будемо переходити до молитви на Розарій. Будемо розважати таємниці славні.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Таємниця перша славна – Воскресіння Ісуса. Молімося, щоб священники ніколи не переставали проголошувати Воскресіння Христа і наше майбутнє Воскресіння. Це справжній плід Христа, основа нашої віри і нашої надії. Абонент 093, слава Ісусу Христу, будь ласка, починайте молитву.
1: Слава навіки. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як в небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую за молитву.
0: Дякую вам. Залишайтесь Богом. Таємниця друга славна. Вознесіння Ісуса. Молімося, щоб священники допомагали своїм ближнім жити у спільності святих в небі і на землі біля Ісуса і Марії, в такий спосіб готуватися до свого прославлення після смерті. Абонент з Вайберу, будь ласка, починайте молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Щиро дякую за молитву.
0: Я вам дякую. Таємниця третя славна – зіслання Святого Духа. Молімося з Марією і апостолами, щоб Святий Дух зійшов зі своїми дарами світла і сили до сердець священників. Той обіцяний Дух, який буде, будує і утримує церкву. Абонент 093, будь ласка, починайте молитву.
3: Слава Ісусу Христу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марії, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас із огню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, цариця миру, молись за нас. Я вам дякую, і хай вас Бог благословить.
0: Дякую вам за спільну молитву. Таємниця четверта, славна, небовзяття Діви Марії. Молімося, щоб священники представляли Діву Марію як зірку прославленої церкви, бо і ми одного разу будемо належати до цієї спільноти Ісуса в небі. Абоненти з Вайберу, будь ласка, починайте молитву.
4: Отче наш, єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна.
0: Продовжуйте.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха природно зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від гніву пекельного, пригоди на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічний відпочинок дай всім померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічні. Амінь.
4: Дякую за спільну молитву, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, я вам щиро дякую. Таємниця п'ята славна – коронування Діви Марії на царицю неба і землі. Молімося, щоб священники постійно повторювали вірникам, що Марія є нашою матір'ю, яка молиться за кожного з нас. Вона є царицею неба і матір'ю милосердя.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха переворотного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
1: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорді, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
0: О володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
1: Амінь. Щиро вам дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом, благословенного вам щасливої дороги додому. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, я вам щиро дякую за спільну молитву. І ще на завершення лоретанська літання до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця, Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Свята Богородиця Діво, молись за нас. Святодіва над Дівами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Церкви, молись за нас, Мати Милосердя, молись за нас, Мати Божої благодаті, молись за нас, Мати Надії, молись за нас, Мати Непорочна, молись за нас, Мати Пречиста, молись за нас, Мати Невинна, молись за нас, Мати Незаймана, молись за нас, Мати Наймиліша, молись за нас, Мати Придивна, молись за нас, Мати Доброї Поради, молись за нас, Мати Творця, молись за нас, Мати Спасителя, молись за нас, Діва Розсудлива, молись за нас, Діва Шанована, молись за нас, Діва Прославлена, молись за нас, Діва Могутня, молись за нас, Діва Ласкава, молись за нас, Діва Вірна, молись за нас, Дзеркало Справедливості,

0: молись за нас, престоле мудрості, молись за нас, причину нашої радості, молись за нас, амфоро духовна, молись за нас, амфоро славна, молись за нас, амфоро велична побожності, молись за нас, троянда духовна, молись за нас, вежа Давида, молись за нас, вежа зі слонової кості, молись за нас, доме золотий, молись за нас, ковчегу завіту, молись за нас, брамо небесна, молись за нас, зори світанкова, молись за нас, зцілення хворих, молись за нас, прибіжище грішних, молись за нас, втіхо мігрантів, молись за нас, розраду скорботних, молись за нас, допомога християн, молись за нас, царице ангелів, молись за нас, царице патріархів, молись за нас, царице пророків, молись за нас, царице апостолів, молись за нас, царице мучеників, молись за нас, царице сповідників, молись за нас, царице дів, молись за нас, царице всіх святих, молись за нас, царице без гріха первородного зачата, молись за нас, царице на небо взята, молись за нас, царице святого Розарію, молись за нас, царице сім'ї, молись за нас, царице миру, молись за нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла. І за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот та обдаруй вічною радістю. Через Христа, Господа нашого. Амінь. І ще на завершення молитва до Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі проти підлості та нечистоти злого духа, будь нашим захисником. Хай Бог подолає його покірно, просимо тебе. А ти, владико небесних громад, дьявола та інших злих духів, які для знищення людських душ по цім світі кружляють, силою Бога скинь до пекла. Амінь. І ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую всім, хто сьогодні до нас телефонував, хто молився разом з нами в цій молитовній лінії. Вибачайте тих, кого не встигла прийняти в ефір. Впевнена, що Господь вислухав ваші молитви. Дякую всім, хто телефонує, хто молиться разом з нами, хто єднається в цій молитві за нашу країну, за всіх наших захисників, за наші сім'ї. Дякуємо вам. І сьогодні з вами в ефірі була Алексеєва Марина з парафії Святого Миколая. Залишайтеся з Богом. Гарного нам всім вечора, тихої ночі. Слава Ісусу Христу!
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Мати Божа Бердичівська, Мати Божа Святоскапулярію, сьогодні вже другий день Дев'ятниці перед Твою урочистістю, цьому національному санктуарі, який має названня Матері Божої Святоскапулярію, прагнемо єднатися з всіма, які через Радіо Марія, через телебачення БТН, через Фейсбук моляться з нами цей другий день Дев'ятниці перед Твою урочистістю. Царице окрасу Кармелю, Марія, наша мати, хочемо ці кілька днів перед Твоїм святом бути ближче до Тебе, розважати над Твоєю добротою і прославляти Тебе, як це робили святі Кармелю. Хочемо просити, щоб Ти допомагала нам день у день бути кращими, покірнішими, цнотливішими, послужливими щодо ближніх. Прагнемо передовсім полюбити Ісуса, полюбити так, як Ти Його любила і любиш. Вчені, о Мати, щоб Ісус і для нас став усім, як Він був усім для Тебе. Дозволь нам, о Мати, жити з усіма у згоді, як цього прагнеш Ти, Матір, кожної людини. Доручаємо Тобі Твої опіці всіх Твоїх дітей, передовсім тих, кого Господь дав нам за найближчих членів нашої сім'ї, мешканців нашого будинку, наших приятелів, усіх тих, які в усьому світі є нашими братами через знак Святого Скапулярію. Усіх тих, кого ми не знаємо, але хто шанує Тебе і прославляє як матір, просимо Тебе, притулку грішників, допоможи тим, хто бореться з грізними спокусами. Нехай вони не опускаються, а ті, хто занепав, нехай повернуться і нехай не живуть у гріху здалеку від Твого Сина, від Купителя людства. Зцілення хворих, допомагай тим, хто страждає, допомагай хворим і покинутим. Будь для них утіхою і розрадою, о Царице Небес. Веди в радість вічного життя всіх наших померлих. Чини, щоб вони оглядали обличчя Твого Сина. Зверни на всіх нас свої милосердні очі і завжди веди нас дорогою спасіння. Дозволь нам прославляти Тебе, дозволь нам наслідувати Твої чесноти, о ласкава, о милосердна, о солодка, Діво Марії. Вчора був день зі Святої Терезою від Ісуса, сьогодні день зі Святим Йоанном від Христа. Святий Йоанн від Христа дуже любив Пресвяту Діву. За переданням уже в дитинстві він спізнав її особливе піклування, бо був мало не втопився у криниці. Медіна дель Кампо, Мати Божа, знала, що він вступить до її ордену, сприятиме його відродженню. У своїх духовних творах містичний учитель говорить про Марію небагато, але написане ним є промовистим і переконливим. Він показує Марію як взірець молитви та заохочує кожного на дорозі покликання і духовного життя обрати її свою покровителькою і заступницею. Марія, царице окрасу Кармелю, ідучи за порадою святого Йоанна від Христа, ми сьогодні обираємо тебе заступницею, покровителькою нашого духовного життя. З кожним днем прагнемо молитися до Тебе чим раз більшою довірою. Тому заступниця наша, поглянь на нас своїми милосердними очима. Твоїм прикладом навчи нас допомагати ближнім. Нехай Твій скапулярій нагадує, що ми перебуваємо під Твоєю безустанною опікою. Царице і окрасу Кармелю, молись за нас. Святий Йоанні від Христа, молись за нас. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа.
1: Амінь.
0: Wieruję w Boga, Ojca Wszechdrżyciela, Twórca Nieba i Ziemi, i w Jezusa Chrysta, jedynego Jego Syna, Gospoda naszego, jaki był zaczęty od Ducha Świętego, narodził się od Dziewy Maryi, strażdał przy Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Таємниця перша славна – воскресіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марії, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, вряти від вогню пекельного, приведи до неба всі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Марія, цариця світу,
0: молись за нас. Пісня номер 2. Відкрий мої очі.

0: 52 Вознесіння Господня. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
3: Пісня номер 5. Духу Святий.

0: таємниця третя зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
3: молись за нас. Пісня номер 6. Хай нас з'єднає любов.

0: Таємниця четверта, славна, в небовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, до тебе прибігаємо.
2: Помій, Ісусе.
1: Прости нам гріхи наші, вряти від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.
3: Пісня номер 13. Марія, ми в молитві.

0: П'ята славна таємниця коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас,
3: під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Диво, благаннями нашими у потребах наших, але від усяких небесек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
3: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
3: Хай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Цар Алеодор. «Що ти хочеш, юначе?» – питає його цар. «Мені, великий царю, потрібна твоя дочка», – відповідає Алеодор.
2: «Добре», – усміхнувся цар. «А ти знаєш про звичаї при моєму дворі? Можеш ховатися де завгодно, 3 доби підряд. Якщо моя дочка 3 знайде тебе, тоді відрубають голову і насадять на палю. А не знайде, тоді, хлопче, бери мою дочку. Подумай спершу гарненько, чи варто ризикувати головою?»
1: «Я згоден». Скріпили вони свою домовленість грамотою, підписали та ще й печатку поставили. І вирішили так. Заховається Алеодор наступного дня. А він, звісно, втратив спокій. Думав, як і де йому краще сховатись. Тут не до жартів, можна без голови залишитись. Ходив, походжав Алеодор, доки не згадав про щуку. Витягнув він луску, подивився на неї і раптом зирк. Підпливає до нього щука та й каже: «Чого тобі треба, хлопче?» Розповів їй Алеодор про свою біду. А щука йому: «Не сумуй, друже, я тобі допоможу». Махнула щука хвостом, перетворила Алеодора в ляща і заховала його на дні морському. Прокинулася царівна рано вранці, взяла підзорну трубу, подивилася на всі боки світу –

0: так стиснувся. З людини на ляща обернувся, та ще й на дні морському сховався. Що він мав робити? Довелося вилазити. Наступного дня Алеодор згадав про ворона. Той одразу ж з'явився і запитав: «Що тобі потрібно, володарю? Сам бачиш, що зі мною сталося. Чи не допоможеш ти мені?» «Гаразд, спробую». Ворон ударив Алеодора крилом і перетворив його у вороненя. Вороненя приєдналося до чорної зграї і загубилося серед інших птахів. Проснулася вранці царева дочка, взяла підзорну трубу і заходилася знову розшукувати Алеодора. Ніде не знаходила, ні на землі, ні в річках, ні в морі. Задумалася царівна. Аж раптом десь у полудні спало їй на думку подивитися в небо. Глянула вона і побачила Алеодора серед зграї вороння. Поманила його пальцем і каже: «Лети на землю, чоловіче, бач, в якого маленького птаха обернувся». Що йому залишалось робити? Опустився на землю. Третього дня Алеодор подумав про Гедзя. І той в одну мить з'явився перед ним. Алеодор розповів йому про свій клопіт, і Гедз сказав: «Я зроблю так, що тебе ніхто не знайде». Гедз перетворив Алеодора в личинку і дуже спритно сховав її в косі царівни. Встала царівна рано вранці, взяла підзорну трубу і цілісінький день шукала Алеодора, але даремно. Дивилася вона і на море, і на землю, і на небо. Ніде його не знаходила. Коли вже стало вечоріти, вона не витримала і закричала: «Та виходь уже! Я відчуваю, що ти десь близько, але не бачу. Ти переміг!» Почув Алеодор слова царівни, спустився з її коси і став перед нею. Зеленому цареві не лишалося нічого іншого, як віддати свою дочку Алеодорові. А як настав час від'їздити їм, то провів їх з великою пошаною у супроводі славного почту аж до кордонів свого царства. У дорозі Алеодор зупинився з царівною на перепочинок. І тут сказав їй: «Я взяв тебе за дружину не для себе, а для того, хто мене послав. Чому ж ти мені не сказав про це в мене вдома? Я б знала тоді, що мені робити. Та все одно, і тепер ще не пізно». Рушили вони далі. Коли добралися до потвори страховиська, Алеодор сказав йому: «Я дотримав свого слова, а тепер піду додому». А коли царівна побачила потвору страховисько, то затремтіла від огиди: «Ні за що не хоче тут залишатися». Страховисько до неї і так, і сяк солодкі слова їй каже, всіляко піддобрюється. А царівна як вигукне: «Згинь, дияволе, геть звідси в пекло, не місце тобі на землі». Потвора страховисько не міг стерпіти такої образи і луснув зі злості. Що робити тепер Алеодорові? Забрав він собі землі страховиська і одружився з дочкою зеленого царя. Та й став правити своїм царством.
1: наші маленькі друзі.

0: Тепер настав час розпочати вечірню молитву.
1: Ісусико милий, Ісусико любий,
2: вже ангели в небі зірки засвітили.
1: Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
2: І молимось щиро за маму, за тата.
3: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
4: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
1: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
5: Набратися сили, здоровими стати.

0: Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.
1: Україна, Божа земля,
2: наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаймо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліг і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це наша рубрика програми «Захрестія». Отож, ми сьогодні будемо говорити про взаємини, про такий зріз взаємин традиційних, я це так назву, традиційних церков України. Сюди ми включаємо Українську православну церкву, Православну церкву України, Римську католицьку церкву і Українську греко-католицьку церкву. З нами сьогодні в ефірі Віктор Єленський. Я дуже давно хотів цього ефіру з вами, пане Вікторе. Пригадаю, український учений, релігієзнавець, публіцист, педагог, доктор філософських наук та голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Бачите, москалі нам і тут не дають зараз провести в тиші ефір. Тривога, друзі. Пане Вікторе, слава Ісусу Христу, вітання вам на хвилі Радіо Марія.
2: Слава навіки, вітаю вас.
1: Власне, хочу передусім пригадати слухачам, що зараз в Києві повітряна тривога, прослідуйте, будь ласка, безпечні місця. Ну, а ми намагатимемося, попри все, все-таки зараз зробити такий невеличкий та все ж таки аналіз. Пане Вікторе, таке сходу перше запитання. Як би ви сьогодні охарактеризували сучасний релігійний ландшафт України? У вимірі війни, у вимірі також отримання Томосу, ну і таких загальних якихось тенденцій, які ви спостерігаєте?
2: Я би сказав, що зараз релігійний ландшафт України є висококонкурентним, є таким, на якому релігійні організації намагаються довести справедливість своїх переконань і дій, своєї віри. І цей ландшафт є таким, який може бути у воєнний час. Нам важко говорити точно і достеменно, яким був релігійний ландшафт під час Другої світової війни. Ми знаємо це тільки по монографіях, по мемуарах. А після Другої світової війни такого масштабу війни в Європі не було. Але очевидно, що війна загострює релігійні почуття, що війна вимагає від людей більшої духовної відповідальності, що багатьох вона приводить до Бога. Ми знаємо, принаймні, по опитуванням громадської думки, що тих людей, які говорять, що ми стали більш віруючими, під час війни стало більше, ніж тих, які говорять, що ми стали менш віруючими. Ага. Причому набагато більше. Що стосується тих, хто стали менш віруючими, то це теж відома тенденція, тому що люди під час добу Освенцима, так, Майданика, Дахау, питали один одного і себе самих, як Господь таке допустив. І таке питання не могло постати перед нашими співвітчизниками в Бучі, в Ірпені. Тому такі випробування для духовної, сказати, міцності людини і для їхніх релігійних переконань, воно під час таких тектонічних зсувів і таких величезних випробувань, воно, очевидно, є неминучим. Але, знову ж таки, і ієрархи, і прості священники говорять про те, що багато людей звертається до Бога, хоча, можливо, по наповненості храмів, так, це не завжди видно, тому що ну, принаймні 6 мільйонів українців виїхало за межі України. Так? І це теж треба брати, брати до уваги. І ще одне дуже важливе, як на мене, риса чи вимір цього релігійного ландшафту, це те, що він є набагато менш конфліктним, і набагато більш дружнім один до одного серед віруючих різних віровизнань, ніж це описується нашими медіа, так? І західними медіями в тому числі. Справа в тім, що медіа в демократичних країнах, вони влаштовані в такий спосіб, що вони не описують те, що вважають нормою, так? Ну, тільки в радянських, так, або в так званих соціалістичних газетах можна було прочитати, що ідучи на зустріч там 20 якомусь з'їзду КПРС, Ткачиха, значить, Петренко зробила два плани, а на тамто-тамто відкрили нову, скажімо, алею, так, липу чи щось таке. Для демократичного світу це норма. А от те, що виходить за норму, так, воно якби вартує опису і вартує уваги. Деякі медіа говорять про те, що ми звертаємо увагу тільки на те, що від нас хочуть приховати. Все інше – це реклама. Так от, про що я говорю? Що ми часто зустрічаємо звіти чи репортажі про якесь зіткнення на релігійному ґрунті, але таких зіткнень на релігійному ґрунті в Україні, ну, набагато менше, ніж це виходило би з загальної ситуації, яку можна було б собі уявити, враховуючи дійсно наявний конфлікт між православними з різною ідентичністю, так? Знову ж таки, соціологічні дослідження показують, що навіть в тих областях, да, де співмірні громади Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом і Православної церкви України, люди ставляться до віруючих іншої церкви, ну, абсолютно нормально, так? Більше того, от недавно були дослідження групи «Рейтинг», ще раніше дослідження Центру Разумкова, і опитані говорять, що в наших населених пунктах відносини між віруючими різних віровизнань є нормальними або дружніми, і тільки 8% говорять про те, що ці відносини є напружені.
1: Але тут важливо також уточняти, чи мова йде про опитаних практикуючих віруючих, чи тільки номінальних. Бо якщо ми говоримо, наприклад, за представників УПЦ, то ці, котрі практикуючі, вони зазвичай є такі агресивні якісь чомусь. Я не знаю, що їх пробуджує до цієї агресії, але зазвичай, ну от, чи ти, ну там, це, звісно, не офіційні якісь такі там дані, але там в соцмережах бачимо ці суперечки, там, представників Православної церкви України і так званої УПЦ. І от ми бачимо, наскільки вони, ну, справді одне проти одного вороже і агресивно часто налаштовані. Ну, звісно, що стандартні такі якісь закиди, фрази, там, Бог вам суддя, або прокльони навіть. Тим не менш, от ця агресія проявляється, ну, хоча б, давайте так, в площині соцмереж. Ось, тому, можливо, складається така загальна думка про те, що в нас в Україні сьогодні конфліктний церковний конфлікт досить таки на широкому полі розгорнутий. Пане Вікторе, якщо взяти от сегмент цих чотирьох традиційних церков, які я вже раніше згадав, то як сьогодні виглядає їхнє місце в українському суспільстві? От беремо, давайте так, по черзі, дві православні.
2: Якщо дозволите, я все ж таки коротко прокоментую, так, вашу таку інтервенцію. Значить, бачите, опитані були, ця вибірка, вона є репрезентативною для всієї України. Тобто там є практикуючі віруючі, непрактикуючі віруючі, можливо, зовсім не віруючі, але люди, які живуть в своєму населеному пункті, і вони бачать, як розвиваються міжетнічні, міжрелігійні міжособистісні відносини в цьому населеному пункті. І на цьому вони ґрунтують свою точку зору і свою відповідь. Що стосується вірних УПЦ в єдності з Московським патріархатом, то я хотів би наголосити, що дуже часто, вірніше, не просто дуже часто, а в переважній більшості випадків, вони не знають, чого вимагає від них держава. Так? Вони не знають, що держава вимагає від Української Православної Церкви лише одного – вийти зі складу Московського патріархату. Тому що дуже часто їхні ієрархи говорять про те, що від них вимагають зрадити Христа, перейти на новоюліанський календар, перейти на українську мову богослужіння з церковнослов'янською, чи ще щось. І складається у багатьох з них враження, що вони є переслідуваними. Насправді це зовсім не так. І ті священнослужителі, так, ієрархи або священники, які нав'язують їм таку свою думку, вони просто штовхають цих людей на конфлікт з суспільством і з державою. Що стосується цих чотирьох церков, про які ви сказали, то вони, ну, живуть вірні, так, живуть разом зі своєю країною. Так? Вони воюють на фронті, вони зміцнюють тил, вони допомагають нужденним, стражденним. Вони дуже часто, громади і католицькі, і православні, залишаються єдиною, сказати б, такою точкою зборки якогось поселення, особливо в сірих зонах, так? І тоді священник стає не тільки духовним пастирем, а й, наприклад, хлібопіком, так? Людиною, яка розподіляє гуманітарну допомогу, людиною, яка ховає, людиною, яка працює, заспокоює родину тих, хто загубили своїх, втратили своїх рідних. Тобто у нього з'являється дуже багато таких функцій, яких у нього не було в мирний час. І це величезне випробування, звичайно, для духовенства.
1: Пане Вікторе, мені здається, раз ми заговорили за окремо за УПЦ і за цю проблему, таку глобальну українську проблему, ну такої певної впертості, мені здається, так? Чому все ж таки не зробити якісь певні перші кроки на зміни от в цьому статуті, який на сьогоднішній день плекає УПЦ, Українська Православна Церква, на чолі з блаженнішим Онуфрієм. Все ж таки декілька моделей є, так, вийти з цієї ситуації, і навіть останнім часом заговорили, ну так, більше між можливо, кулуарно, заговорили про модель так званого екзархату в складі Константинопольського патріархату, тому що навіть посилаючись, знову ж таки, на той самий томос, який даний був Православній Церкві України, там прописано, здається, про те, що Константинопольський патріархат, так як колись, як за тих часів, коли була Київська митрополія, в складі, так, здається, в складі тоді ще Константинопольського патріархату були дозволені так звані екзархати, або так, як сьогодні ми маємо от Андріївську церкву, як вона зараз називається, дай Боже пам'яті, владика Михаїла Ніщенко очолює, який орган Константинопольського патріархату, бо я вже забув.
2: Він є екзархом Константинопольського патріарха.
1: А от цей екзархат, так. І нібито створити таку собі гілку УПЦ, яка би війшла в екзархат, таким чином від'єдналася від РПЦ. І знову ж таки, ну ніби такий тонкий лід, правда ж? Бо ж ця євхаристійна чаша, яка ділиться між Константинопольським патріархатом і між Православною Церквою України, все одно у певний момент буде об'єднувати таку також цю гілку, якщо в перспективі так щось станеться. Але от вашими очима, очима професіонала, спостережника за цим всім, наскільки є логічним такий крок, от таке розв'язання цієї ситуації, і чи справді він за собою потягне така реакція, потягне за собою велику кількість парафій Української православної церкви, які розміщені на території України насамперед?
2: Ну, бачите, по-перше, так, з такої правової точки зору, так, я ще раз повторю, що держава хоче від Української православної церкви лише того, щоб вона розірвала зв'язки з Російською православною церквою, яка є учасницею війни проти України, і яка прямо говорить про те, що вона хоче знищити українську державність, українську культуру, українську ідентичність, що вона, як сказав один священик, недавно прийшла не для того, щоб звільнити вас, тобто українців, а для того, щоб звільнити цю землю від вас. Так? Тобто це дуже чіткий і дуже відвертий посил, і ми бачимо, як він здійснюється. Що стосується екзархату, ну, по-перше, я не чув, щоб якась скільки-небудь велика група єпископату, духовенства, мирян зверталася б до Вселенського патріарха, ну, з боку УПЦ, зверталася б до Вселенського патріарха і просила його про цей екзархат. Жодного такого, про жодне таке звернення мені не відомо. Це по-друге. По-третє, якщо ці люди, які, припустимо, є група людей, яка б хотіла би перейти під омофор Вселенського патріарха. Його ієрархи дуже теж відверто і дуже прямо сказали цим людям, що, ну, по-перше, вони повинні відновити євхаристійне спілкування з Вселенським патріархом.
1: Так, вірно.
2: Значить, якщо вони відновлюється євхаристійне спілкування, вони мали б якось пояснити, чому вони його свого часу розірвали. Так? Розумієте, те, що Московський патріархат перетворив євхаристію в зброю, так? Ну, це не просто блюзнирство, це справжня єресь. І це те, за що можна відповідати і на суді земному, і тим більше на суді небесному. Отже, пояснити, чому відбувся це розірвання, відновити це розірвання. Коли це розірвання може бути відновлено, тоді не зрозуміло, чому таке відновлення не може бути з братами, які є в євхаристійному спілкуванні з Вселенським патріархом. Жодної притомної відповіді на те, чому люди, які є відповідальними, які бачать в вірних Православної Церкви України своїх братів і сестер, чому вони не можуть з ними причащатися з однієї чаші, я ще ніколи, я підкреслюю, я не чув. Те, що вони говорять про задавнені якісь образи, ну, це для християнина звучить зовсім непереконливо, з одного боку. З іншого боку, в Україні ніколи, знову ж таки, я це слово повторюю, ніколи не було нічого подібного, що було, наприклад, між католиками і протестантами в Ірландії. Так? Зараз, уже скільки пройшло часу від цього Good Friday, да, водій автобусу говорить, я не поїду далі, ідіть в католицький храм самі, я туди не можу піти, тому що я протестант. В Вольстері людина так говорить нам. Так? Нічого подібного в Україні ніколи не було. В Україні був, ми пам'ятаємо, достатньо масштабний конфлікт між православними і греко-католиками наприкінці 80-х років. І цей конфлікт вдалося врегулювати.
1: Але треба підкреслити, з РПЦ. Тоді це був екзархат РПЦ.
2: Ну, бачите, про цей конфлікт можна багато говорити, тому що з одного боку православні, так, православні в Галичині сказали, що нам Москва не мати, але і Рим не батько, так. А греко-католики, які вийшли з катакомб, вони були, ну, шоковані тим, що в краї, де, скажімо, у Львівській області до, ну, на території нинішньої Львівської області до 45-го року було 8 православних громад. Вони питали, а звідки тут взялася православна ця громада? Да? Тобто були помилки, ми пам'ятаємо, і про це відверто казав кардинал Мирослав Іван Любачівський. Були помилки з обох сторін, але змогли це вичерпати, так? Змогли це врегулювати. Про те, що про міжправославний конфлікт, ну, він не є таким глибоким, не є таким задавненим, не є, ну, сказати, таким, що які, на ньому лежить тягар якихось таких глибоких історичних травм, так? І коли говорять деякі священники, що от нас 30, мені говорять, так, що я 30-35 років розповідав про те, що вони безблагодатні, що вони, значить, розкольники.
1: Перехрещували, так, що, перехрещували їх.
2: Ну, гріх розколу, да, не змивається навіть мученицькою кров'ю і всі ці, всі ці, значить, наративи, він мені говорить, цей архімандрит. А як я тепер їм буду казати, що давайте переходити в ПЦУ?
1: Ну і слухайте, він правий, і він правий. Хіба він має визнати, що вони говорили, ну, брехню ці всі роки?
2: Так, він має це сказати. Він має сказати, він має застосувати ту формулу, та, під якою колись підписалися німецькі і польські єпископи на 20-ліття закінчення Другої світової війни, що прощаємо,
1: просимо.
2: Ну, це... Воно стосується не тільки німецьких, польських єпископів, так? Воно стосується всіх.
1: Але ви розумієте, що таким чином УПЦ позбудеться найпалкіших своїх прихильників, найвідданіших, які готові йти в вогонь і в воду. На сьогоднішній день на цьому підваленні, мені здається, і тримається УПЦ, на таких ревних, назвемо це дуже коректною мовою, які відстоюють там...
2: Добре. Завжди церква тримається, так? І громада християн тримається на ревних. Але за чому вони ревнують? Так? За що? Вони дуже часто плутають Церкву Христову і Московський патріархат. Московський патріархат – це не Церква Христова. І Київська митрополія УПЦ, пробачте мені, це теж не Церква Христова. Це організація, яка має код в єдиному реєстрі, так? Яка має цивільний статут. І багато іншого. І плутати це з Церквою Христовою, до якої належать ті, хто йшли цією землею, ті, хто йдуть, і ті, хто будуть йти, живі, ненароджені і мертві. Ну, це блюзнирство те. Це просто непорозуміння і нерозуміння, що таке церква. Тому я не вважаю, що тут є якісь такі камені, так? Через які не можна було перейти з одного боку, а з іншого боку, я вважаю, що ті, хто оцей, сказати, нарцисизм дрібних, як сказав один соціолог, нарцисизм дрібних відмінностей, так, культивує, він навмисно штовхає людей на конфлікт між собою. Про що конфлікт, власне? Про що? Знову я не знаходжу притомної відповіді. Якщо йдеться про якісь доктринальні речі, так? Ну, будь ласка, скажіть. Якщо йдеться про Євангеліє, то ми бачимо, що представитель Російської православної церкви переступив, ну, не просто євангельські норми, а норми будь-якої людської моралі.
1: Справа в тому,
2: якщо хтось і переслідує Українську православну церкву в єдності з Московським патріархатом, то це сам Московський патріархат, це він благословляє російських військових, які вбили 25 священників цієї церкви і зруйнували 350 її храмів. А скільки мирян ми навіть не знаємо. Так? Тому мені здається, що настав час для такої відвертої, чесної розмови. Тільки багато хто з ієрархів утримує вірних від цієї розмови.
1: Я так не беруся давати оцінку, бо тут нема представника УПЦ, але, ну, все-таки дозволю собі такий коротенький коментар щодо цього. Мені здається, що проблема сьогодні в цій структурі у відсутності будь-якого поняття, будь-якого менеджменту, раз. І друге, це от нема структурованих понять, що таке канони, до яких апелюють дуже часто представники УПЦ. Постійно це неканонічна церква, це неканонічний крок, неканонічний погляд. І я запитую навіть священика, кажу, слухайте, ну, покажіть мені цю кодекс канонічного права, цю книжку канонів, в якій це все прописується. Бо що таке канон? Канон – це таке правило, яке було, ну, постановлено, там, хай буде, бо кажуть, апостольські правила. Ну, 54-й рік, люди добрі. 54-й рік. Минуло вже 2000 років після того. Я думаю, що ці правила, вони втрачають час від часу свій сенс. Натомість ця церква хоче бачити ці правила статичні навіть у середовищі 21-го століття, вибачте, середовищі дронів, смартфонів, телефонних дзвінків на місяць і так далі, польотів в космос. От, я думаю, що тут ця проблема. І знаєте, хочу поговорити про лідерів цих церков. От це важливо, тому що, кажуть, голова...
2: Я все-таки, пробачте, це дуже важливо. Важливе питання ви заторкнули про канони. Справа навіть не в тому, що нема в православній церкві нема кодифікованого канонічного права. Так? Справа в тому, що канони витлумачуються і застосовуються надзвичайно вибірково. Надзвичайно вибірково. Так? Ну, наприклад, існує канон, який забороняє, як відомо, втручатися комусь, влаштовувати свої парафії на території або якісь структури на території Африки без дозволу Олександрійського патріарха. Московський патріарх це робить, що називається, в промислових масштабах.
1: Це свого роду війна церковна, так. Інтервенція.
2: А це належить анафема. Надзвичайно багато канонів, так, нерозділеної церкви. Вони, ну, просто не помічаються московським патріархатом. І вони говорять, що у цих канонів немає рецепції. Так. Дуже багато канонів не можна виконувати, так, тому що вони стосуються зовсім іншої, ну, сказати, доби, зовсім інших соціальних умов. Покійний патріарх Філарет любив згадувати про правило, згідно з яким не можна приймати медичну допомогу від іудеїв. Правило, яке, ну, не просто анахронічне, але й таке дикувато виглядає. Але, знову ж таки, надзвичайно вибірково ці канони застосовуються, і застосовуються чомусь в такий спосіб, який би розділяв би людей, а не поєднував їх в християнській любові.
1: Знаєте, Андрій Кураєв, дуже люблю його слухати, дай Боже йому здоров'я. Він найчастіше, от коли заторкає питання теми канонів, він завжди каже, що ви знаєте, що в православ'ї 95, якщо слідувати канонам, то в православ'ї 95% священиків висвячені не канонічно, тому що в канонах прописано про те, що там, здається, вік пресвітерської хіротонії має відбуватися десь там після 25, здається, років, а можливо після 30, я можу помилятися, але точно не після 18, після там 19 там, та і 20. Тобто, навіть виходячи з цього, ну такий трошечки сміх з цього випадає. Добре, про лідерів хочу поговорити. Пане Вікторе, от лідери церков також змальовують палітру самих церков, можна сказати. От на початку війни, я пам'ятаю, коли були опитування, знову ж таки, то лідерами, ну, з такої думки шанування, з думки такого покладання великих надій, це були два нині вже спочилих ієрархи. Це лідер Римсько-католицької церкви Папа Франциск, до нього там потім різні були також позиції українців, і патріарх, почесний патріарх Філарет. Сьогодні вони обоє на правді вже. Натомість є от предстоятелі церков Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав сьогодні діючий, тепер сьогоднішній папа Лев XIV від римо-католиків, тепер Українська православна церква, тобто ПЦУ, митрополит Епіфаній і предстоятель УПЦ, вище згаданий нами митрополит Онуфрій Березовський. Ось, хто з них, на вашу думку, займає таку, ну, найвищий щабель шанування українців? Хто в очах українців є таким і інтелектуалом, менеджером, і таким добрим українцем, господарником, управителем і так далі? Ну, можливо, якусь якість можете подати від себе.
2: Ну, бачите, тут не треба, що називається, мудрувати, тому що є результати соціологічних досліджень, і Центр Разумкова практично щороку ставить, ну, принаймні, що два роки, так, інколи змінюється складові цього дослідження, ставить питання, кому з релігійних лідерів ви найбільше довіряєте, так? І тоді йде перелік релігійних лідерів, і зараз там серед цих лідерів митрополит Епіфаній, тому що найбільше українців декларують, що належать саме до Православної Церкви України. Довіра до Блаженнішого Святослава менша, але більша, ніж питома вага греко-католиків у загальній масі населення України. Так? Висока довіра до патріарха Варфоломія, до папи Лева і менша, звичайно, у митрополита Онуфрія і зовсім незначна, там, по-моєму, 3-4% довіряють патріарху Кирилу.
1: Угу. А тут якби, чи можна тут якось порівняти, чи збігається авторитет церковного лідера з рівнем довіри до самої конфесії? Ну, ви за греко-католиків сказали, що греко-католиків в Україні до війни було десь там плюс-мінус 6 мільйонів, так, практикуючих греко-католиків. Ось, чи можна тут розділити якісь такі поняття, що довіряють більше, можливо, не лідеру, а самій конфесії, як ви сказали, наприклад, за митрополита Епіфанія, бо це сьогодні є таким мейнстрімом, зараз, ну, модно, скажімо, бути, належати до Православної Церкви України?
2: Ну, звичайно, я вже казав, що починаючи від Блаженнішого Любомира, кардинала Гузара, так, який був дуже популярний не тільки як глава і отець Української греко-католицької церкви, а як просто людина, так, як навіть не як громадський діяч, а я б сказав би, як моральний авторитет. Так, от, мабуть, до Любомира Гузара це найбільше можна було застосувати. Так? І от при ньому почалося те, що довіра до глави церкви, вона перевищувала питому вагу греко-католиків в загальній масі населення України. Тобто не тільки греко-католики, якщо говорити просто, довіряли і зараз довіряють главі Української греко-католицької церкви. Що стосується, можливо, папи Лева, то я думаю, ну це дуже таке моя суб'єктивна така думка, що йому, про нього ще не дуже багато знають. Так? Uh-huh. Він не є таким, ну, будемо відверті, таким яскравим і публічним, як папа Іван Павло ІІ, так? Uh-huh. Якого бачило живцем, якого бачило найбільше земля в людській історії. Тобто жодну іншу людину, так, живцем стільки не бачило людей, так, як Івана Павла ІІ. Але сам авторитет римського архієрея, так, авторитет Святого Престола, звичайно, поширюється на нього, і тому довіра до нього достатньо висока. Ну і достатньо висока довіра до патріарха Варфоломія, так, який довів, що він є справжнім другом України, і що він йшов і продовжує йти на серйозні і сміливі кроки на зустріч нашому народові. Причому при цьому він ризикує, як це було, наприклад, коли він надав Томос Православній Церкві України, або коли він підписав документ на саміті миру, так, що викликало, ми пам'ятаємо, невдоволення турецького уряду, але він пішов на це, так? Тому що для нього надзвичайно важливо бути на стороні правди. І коли він вирішував для себе, що яку позицію йому зайняти в українському питанні, то він знаходився під надзвичайно таким жорстким тиском, надзвичайно жорстким тиском і надзвичайно великими спокусами, яку відкрито, так? Відкрито, ну просто відкрито, публічно йому пропонувала Москва, як політично, так і церковно. Прямо патріарх Кирил прямо казав, що ми знаємо про проблеми, які існують у Константинопольської церкви, і ми готові підключитися до розв'язання цих проблем. Давайте список. Це він казав в своїй промові, просто відкрито. Можна собі уявити, і про це говорять на фонарі, що вони говорили не відкрито, так? Які шотники, що називається, не обіцяли. Тому я думаю, що та повага, яка є в Україні до патріарха Варфоломія, котрий, до речі, вже на Константинопольському престолі довше, ніж будь-хто з його попередників від часів Візантії. Так оця повага і ця довіра є цілком заслуженою.
1: Пане Вікторе, ви згадали святого папу Івана Павла ІІ. Добрий друг України, ми могли б його так назвати. Цього року католики обох обрядів в Україні відзначили 25 років, тобто ювілей, з дня візиту папи Івана Павла ІІ до України. І кажуть, тоді тут у Києві було близько мільйона осіб на богослужінні, у Львові, кажуть, близько 2 мільйонів. Це не офіційна статистика, це мені казали священики-організатори. Ось, і мене таке постало запитання до вас особисто, це особисто до вас, як до пана Віктора. От хто, на вашу думку, зміг би сьогодні зібрати таку саму, повторити той самий вчинок, зібрати таку саму кількість українців на площах чи десь там на литовищах, так як це зробив Іван Павло ІІ? І я хочу підкреслити, що тоді на цих богослужіннях були присутні не лише католики. Велика кількість була присутніх там і протестантів, які потім стали католиками, і якась кількість і православних або невіруючих. Ось. Чи є в Україні сьогодні такий лідер, який би міг зібрати в одному місті понад 2 мільйони українців? Ну, виключити фактор війни. Ну,
2: це. Насправді соціальна психологія, так, це дуже надзвичайно тонка справа. І поки хтось не збере 2 мільйони українців в одному місті, так, ми до того часу не побачимо. І нам важко буде про це говорити. Ми бачили, як українці збиралися на Майдані, так? Ми бачили, що їх збирало і хто їх збирав, і коли вони збиралися без очевидного лідера, так? І коли їми рухали не якісь економічні рушії, а питання справедливості. Так? Тому я припускаю, що може зібратися велика кількість, там мільйони українців, які мотивація яких буде пошук справедливості чи відновлення справедливості і багато іншого. Але що стосується особистості, то розумієте, Іван Павло ІІ на той час, коли він приїхав в Україну, він мав вже величезний спадок, так? Він був людиною, яка асоціювалася з розвалом комуністичної системи, був людиною, яка асоціювалася з колосальними духовними проривами, і людиною, яка видавалася українцям надзвичайно близькою їм. Мені важко уявити іншого папу, та, який би так сприймався українцями, як Іван Павло ІІ. І це при тому, що ми пам'ятаємо, папа, коли він приїхав в Україну, він був вже дуже літньою людиною. Так? Це був не той, як його описувала Кар'єра де ла Сера, жилавий парубок на бортику басейну, коли його зафільмували, да, папарацці в 78-му чи 79-му році, і не тою людиною ще до 60 років, коли він перше приїхав в Польщу, його зустрічала третина поляків, так? Але все одно це була людина, до якої хотіли доторкнутися, сказати, і побачити мільйони людей, і українців в тому числі.
1: Пане Вікторе, про проблеми хоч трішечки поговорити, така ж реальність, що завжди вони є. От чи залишається між цими традиційними церквами теми, які надалі створюють якесь напруження або ускладнюють діалог між цими церквами? От мені пригадалося, от ми так змальовуємо завжди картинку, що ніби Українська греко-католицька церква і Православна церква України – це так дві найближчі церкви, найближчі комунікації зараз відбуваються. Але мені пригадався, не пам'ятаю, який рік, це був рік після Томосу, після дарування Томосу, в греко-католиків був якийсь ювілей. І там була ідея відслужити на благовіщення архірейську службу Божу у Софії Київській. І тоді зі сторони Православної церкви України було невдоволення. Мовляв, ми тут, Православна церква пануюча, і це наш первопрестольний храм, і, здається, там багато таких трохи нісенітниць наговорив нині покійний патріарх Філарет, і, Блаженніший Святослав Мудрий у своїх також прийнятті рішень, він відмовився від цієї служби. Для мене це було певним таким тригером. І знову ж таки, коли ми зараз говоримо, що церкви такі об'єднані навколо війни, все, але коли знову ж таки постає зараз питання Почаївської лаври, так, якщо вона буде переведена вже там, хай буде в інший статус, тобто, що там будуть, позбудуться представники представників Української православної церкви. І тут відразу греко-католики пригадують про те, що велику частину будівель для цього Почаївського монастиря збудували монахи-васильяни. Це такий розквіт для цієї лаври. Православні, в свою чергу, кричать, ні, це виключно православна святиня. І от знову ж таки ця тема стає тригерною темою. От як би ви це прокоментували, ці такі, ну ніби болючі, гострі ці кути у цих діалогах між, здається, двома церквами-сестрами?
2: Ну, я почну з того, що, знову ж таки, не є метою держави, так, вигнати монахів з Почаївської лаври. Очевидно, йдеться про те, що це так рамково, що в Україні не повинно бути структур Московського патріархату, не має бути релігійних організацій, афілійованих з центром, який хоче знищити Україну. І це нормально, і це природньо, і це зрозуміло нашим європейським партнерам. Що стосується, і якщо, наприклад, монаша громада Почаївської лаври розірве з Московським патріархатом, то до неї закон про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій не буде застосовуватися. Що стосується питання про відносини між церквами, ну дійсно Православна Церква України і Українська Греко-католицька Церква – це, очевидно, церкви, які сповідують в політичному, громадсько-політичному сенсі. Я не кажу навіть про такий
1: догматичний
2: вимір, да, про догматичний, взагалі трансцендентний такий вимір, про громадсько-політичний. Вони сповідують одні цінності, так? Вони є дуже близькими і

більше простору, більше вірних, більше впливу. І тільки, ну, приблизно десь вже до другої половини 90-х років зрозуміли, що треба встановити якісь правила гри. Так? Тому що, ну, це нормально, ми розуміємо, що ну, християнство вогонь жарущий, так? Якому всього світу замало, а всередині цього вогня є, ну, окремі церкви, які вважають, що саме вони ведуть вірною дорогою до спасіння. І таке, сказати, напруження, да, і прагнення довести істинність саме свого шляху, воно, в принципі, ну, не, якщо ви вважаєте це ненормальним, то воно просто неуникненне. І треба говорити про те, як зробити цю конкуренцію цивілізованою. Мені здається, що в Україні дуже багато зроблено самими церквами для того, щоб оця конкуренція була цивілізованою. І багато для цього робить, скажімо, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, де всі рішення ухвалюються консенсусом, так? І куди входять і наші літургійні церкви, і протестанти, і мусульмани, і входять і євреї, і, скажімо, нарада християнських церков, тому що є такі специфічні питання, да, де вони не вповні можуть розділяють погляди з братами-мусульманами і євреями. Наприклад, з приводу сурогатного материнства. Так? Я недавно був на засіданні цієї наради. Значить, у них дуже чітка позиція з цього приводу. І Рада євангельських протестантських церков України. Їх досить багато, так? Ми знаємо, як багато євангельських церков в Україні, як багато всяких течій, але вони теж об'єднуються в цю раду для того, щоб не тільки для того, щоб виставити, так би мовити, спільний порядок денний перед державою і суспільством, а також, щоб врегульовувати між собою якісь проблеми, які виникають або можуть виникнути. Тому, повертаючись до вашого питання, звичайно, напруження не може не існувати, так? Між людьми, які ревними, так? Які, ну, я завжди згадую, знаєте, у мене був аспірант, баптист. І він, коли ми з ним розбирали якусь частину його праці, він дивився на мене і казав: «Віктор Євгенович, ну ви такі розумні, ну покайтесь». Тобто він вважав, що, ну, скажімо, мого хрещення, да, є недостатньо, да, що я маю покаятися і прийняти хрещення по вірі. І якщо людина щиро вірить і щиро впевнена в тому, що саме її шлях є вірним, то вона намагається в цьому переконати інших. Але хотілося б, щоб такі переконання і такі, сказати, диспути, да, відбувалися цивілізовано. І в Україні, мені здається, багато для цього зроблено, і багато зроблено для того, щоб церкви співпрацювали в тих ділянках, так, де вони можуть і навіть зобов'язані співпрацювати. Ну, от ви бачите, що в принципі, екумінічний рух, ну, він, я боюсь накликати на себе критику, ну, він не відбувся, так? Як екуменічний. Саме як екуменічний. Тому що, про що екуменічний рух? Екуменічний рух – це не про те, щоб ми зібралися і, значить, зробили разом якусь соціальну

0: справу або реалізували гуманітарний проект, а щоб ми були всі одно, так?
1: Як наслідок.
0: І оцього не стало.
1: Пане Вікторе,
0: І
1: даруйте.
0: оцього не далі.
1: Хочу от так зазначити, у нас 3 хвилини всього до завершення, але, ну, напевно, було би гріхом не запитати, знову ж таки, повернувшись до теми УПЦ, запитати вас про те, як виглядає сьогодні цей процес, ну, як правильно сказати, знову ж таки, судовий, напевно, процес, після того, коли служба України з етнополітики і свободи совісті визнала...
0: Я зрозумів, щоб не витрачати часу.
1: Так, так, будь ласка, як виглядає зараз ситуація, от, власності...
0: Іде демонтаж структур Московського патріархату, який не повинен заторкувати віруючих. Так? Угу. Віруючі повинні отримувати всі можливості сповідувати свою віру, але тримати в Україні структури церкви, яка хоче знову і знову, я про це повторюю, знищити Україну, і яка благословляє оці всі ракети, так? Це, ну, неможливо, і з цим ніхто не погодиться. Тому, якщо Київська митрополія не забезпечить вихід Української православної церкви з складу Московського патріархату, вона буде припинена. Зараз ми подали такий позов. Київська митрополія, якщо вона захоче на будь-якому етапі судового розгляду, може сказати, так, ми погоджуємося виконати припис Державної служби з етнополітики та свободи совісті, а припис полягає в тому, щоб вийти зі складу всіма єпархіями, парафіями, навчальними закладами, монастирями, вийти зі складу РПЦ, щоб засудити анексію єпархій 8 на Сході і в Криму, щоб уневажнити статут, РПЦ, який підпорядковує УПЦ Московському патріархатові, і щоб предстоятель церкви вийшов зі складу Священного Синоду. Так от, якщо вони це виконають, а виконання цього припису, воно, як ви розумієте, не накладає жодного тягаря на совість віруючих, то до неї, до Київської митрополії, до УПЦ не буде застосований цей закон про захист конституційного.
1: Ви ж давали вже дедлайни, ті дедлайни вже кілька разів перетягувалися.
0: Ні, дедлайни вичерпано, тому і поданий позов до суду. Угу. Так?
1: Суд останній перенісся, знову ж таки, наскільки я пам'ятаю, так?
0: Суд переноситься, суд не розпочав розгляд по суті. Вони тягнуть час, тому що якщо почнеться розгляд по суті, то треба буде пояснити, чому вони витрачають стільки сил і стільки грошей, щоб залишатися у складі Московського патріархату. Так? Але це все одно суд цей неминучий. Так?
1: А ви особисто комунікуєте з кимось представників УПЦ?
0: Звичайно.
1: Тобто є постійний контакт?
0: Я комунікую з представниками цієї церкви, я питаю у них, чим їм так дорог зв'язок з російською церквою, і притомної відповіді я поки що на це питання не отримав.
1: Ось так. Ось такі, друзі, справи. Завершуємо. Програма «Захристія» була з Віктором Єленським. Ми сьогодні поговорили про взаємини традиційних українських церков і про біль. Знаєте, оця ситуація з УПЦ – це біль для всіх церков України. І, знаєте, в католицькій церкві є такий термін «згіршення». Так? Російською це, от, який в УПЦ це використовують «соблазн». Тобто, така зваба на гріх, на те, що в церкві відбуваються такі, ну, недобрі процеси. Це є, ну, така втрата і, ще раз кажу, біль для усіх церков України. Пане Вікторе, вам дуже дякую за те, що ви приділили такий кавалок великий часу на хвилях Радіо Марія. Ця програма була в прямому ефірі. Вона обов'язково незабаром буде на нашому YouTube-каналі з відеотрансляцією, власне, так само, як і зараз. Іде стрім. Пригадаю, що в ефірі в програмі «Захристія» був Віктор Євгенович Єленський, педагог, доктор філософських наук, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Вів ефір ведучий приступа Максим. Пане Вікторе, дякую, слава Ісусу Христу.
0: Дякую навзаєм. Слава навіки.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 11:20 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном, я ведуча Ганна Михайличенко. В ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Як зазвичай у цей час, зараз катехиза йде в прямому ефірі. Хто буде слухати вже вночі, то це буде повтор. Але хочу вам представити сьогоднішнього нашого катехита. Це є отець Микола Бєлічев, головний редактор журналу «Слово між нами», також священник парафії Непорочного серця Пресвятої Діви Марії у місті Хмельницькому. Отче, слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
2: Навіки слава, пані Ганно.
1: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Сьогодні тема катехизи звучить так: «Марія – дар Ісуса Христа для церкви». Отче, передаю вам слово і буду слухати, також доєднуватися, можливо, часом до роздумів.
2: Так, і я вас дуже про це прошу і заохочую. Сьогоднішню катехизу я би розпочав від фрагменту з Євангелія від Йоанна, фрагменту, який ми, напевно, слухали, чули багато разів, але часто не замислювались, що саме ми почули. Отож, з Євангелія від Йоанна, 19 розділ, вірші від 25 до 27. А при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилі учень узяв її до себе. І я хочу сказати, що ми іноді не замислюємося над служінням Богородиці для церкви. Адже часто наша увага зосереджується на таємницях благовіщення, народження Ісуса, пожертвування маленької Ісуса в храмі Єрусалимському. Теж багато уваги приділяється Марії, яка страждає, співстраждає, коли її син віддає своє життя для нашого спасіння. І не звертаємо увагу, що на Голготі звучать слова, які говорять про майбутнє. Тобто, історія ж не закінчується на смерті Ісуса. І так як Ісус воскрес і почалася епоха церкви, так і роль Марії нікуди не ділася. І що, власне, на хресті Ісус говорить дуже важливі слова. Але на секундочку ще треба кілька слів про те, як апостол Йоанн зображує Богородицю. У нього бачимо її двічі. Перший раз під час чуда в Кані Галілейській, а другий раз на Голгофі. І це не просто дві події, які описує апостол Йоанн. Це фактично дві ікони, які він пише, вимальовує так, щоб ми їх побачили. І обидва рази це ікона церкви, де Ісус Христос посередині, і бачимо Марію, яка є символом церкви, і бачимо учнів. І у Кані Марія символізує церкву, яка заступається за людей, які є в потребі, а учні є свідками. На Голгофі Марія символізує церкву, яка в Йоанні, улюбленому учні, приймає всіх нас, і який Ісус довіряє нас під її опіку. А ми своєю чергою, так як ми чуємо ці слова, і від тієї хвилі учень узяв її до себе. Ісус закликає нас, щоб ми прийняли Марію як свою матір. І на це можна подивитися, як на дар церкви, яка є нашою матір'ю, яка через хрещення народжує нас до вічного життя в небі, і дар Марії, яка встановлена нашою матір'ю, щоб допомогти дітям Божим прямувати до вічного життя в небі. Вона, якби, входить в таке служіння в церкві, служіння материнське, служіння тої, яка допомагає дітям Божим. І ось це я хотів би сьогодні підкреслити, що Марія не взялася в сьогоднішній нашій побожності звідкись там. Це Ісус дає її нам. І оцей фрагмент з Євангелія Йоанна під час страждання Ісуса на Голгофі це виразно проголошує. Тому, коли так ми на це подивимось, тоді культ Марії як матері церкви, він не суперечиться тому письмі. І тут тоді розбиваються аргументи критиків, які часом з побожних мотивів, які хочуть дбати про чистоту віри і якось критикують католиків за вшанування Марії, або відкидають, аргументуючи це тим, що це для чистоти культу Божого. Але тут сам Ісус, тобто сам Бог, дає нам її як матір, як наставницю, як приклад, як ту, яка товаришує, яка не є Богом. І це виразно треба підкреслити. Тому теж ми минулої з вами катехези, Ганно, говорили про те, що Марія не є співвідкупителькою.
1: Угу.
2: І я проти використання цього титулу, бо він нас веде не в ту сторону. Так, якби вона стояла якби на одному рівні з Ісусом. Ні. Вона є людиною, вільною від природного гріха. Вона є образом справжньої нашої людяності. Але це Ісус дає нам її. І тому ось цей титул «Мати церкви», він для нас, я би сказав, базовий. Він окреслює покликання Марії, її служіння, що до нас, і окреслює, як ми маємо її приймати. Тут на одну хвилинку хотів би зупинитися. Я запрошую теж слухачів, щоб по ходу катехези телефонували, ставили запитання, бо деякі речі я би хотів, щоб ми також спільно з вами проговорили. Бо місяць липень – це дуже, я б сказав, і побожний, і марійний місяць в Україні. Бо ось недавно було свято Матері Божої Летичівської, невдовзі, вже через 10 днів, паломники, дай Боже, прийдуть до Бердичева.
1: Угу.
2: І там буде святкування, і там наші єпископи знову доручать Україну під опіку Матері Божої. Тому я вважаю, цей місяць треба про це говорити. І не загально, але також, щоб сьогодні торкнутися цієї теми. Ким є Марія для нас? І, властиво, яким даром вона є для нас. Пані Ганно, може ви нагадаєте слухачам, як можуть
1: телефонувати? Дорогі слухачі, нагадую, що триває катехиза в ефірі Радіо Марія, і ми сьогодні говоримо в катехизі і чуємо науку від отця Миколи Бєлічева про Марію, яка є даром Ісуса Христа для церкви. І запрошуємо вас долучатися до наших роздумів, телефонувати нам в ефір, писати нам на Viber можете також. Я нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46. Також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber, куди можемо писати повідомлення, а ми озвучимо їх в ефірі. Ваші запитання, роздуми, номер вайберу 066-563-07-24. Отже, ну, ви, власне, так зараз заакцентували і звернули нашу увагу саме на титулі, який також ми зустрічаємо в літанні лоретанській «Марія, мати церкви». І, власне, зараз почули також із Євангелія, яке ви зачитали, та святий апостол Йоанн нам каже про те, що та Ісус вказує на те, що Марія є мати, та і власне від Ісуса та ми маємо та це таке сприйняття і наше ставлення будувати, що Марія матір є наша. Отже, ну, можливо, таке запитання, та от як будуючи відносини з Пресвятою Дівою Марією і молячись за її заступництвом, власне, називати та Марію матір та Божа, матір наша, в чому, ну як не різниця, але та кожен з нас є свою мати, має мати земну, та яка народила, це є Марія мати церкви, усієї церкви, та такий зовсім інший масштаб, інше сприйняття. Але що, які це є, можливо, відчуття, чи мають бути та наше ставлення, коли ми будуємо ці стосунки саме з Марією, звертаючись за її заступництвом?
2: Я би хотів один момент ще раз підкреслити. Дивімося на Марію через призму церкви. Бо, дивіться, апостол Йоанн так пише ці фрагменти Євангелія, що якщо б в нас не було інших Євангелій, ми би не знали, як на ім'я Божу Матір. От можете перевірити. Євангелій від Йоанна не має імені. І це не випадково. Марія входить в служіння церкви. І так як наші батьки народили нас фізично, а церква народжує до вічного життя, так і Марія. Вона є нашою матір'ю не в сенсі фізіологічному, а в сенсі тому, що вона як мати має нас має нам допомагати у нашому вихованню до життя вічного. І так як вона була із апостолами, коли вони молилися перед П'ятидесятницею і супроводжувала їх, бо це дуже важливо, коли є присутність тої людини, яка знає і вміє. Апостоли тільки очікували на зіслання Духа Святого, а Марія вже була сповнена Духом Святим. Тому її роль для апостолів тиха, але надзвичайно важлива, вона їх підтримує. І вона, ймовірно, з ними і молилася, і була для них підтримкою, і так само має бути і для нас. І ось тут, якщо подивимося на історію церкви, особливо на друге тисячоліття, то можемо зауважити, що така єдність народу християнського з Марією зростала. Побожність Марійна з віками зростала. Різноманітність цієї побожності з віками зростала. І якщо, власне, дивитися під цим кутом, як ми сьогодні, що Марія – це дар для церкви, то видно, що через неї Бог зливав багато благодати, але не для вшанування Марії, для нашого блага. І Марія, якщо подивитися крізь віки, вона раз за разом звертається до людей як? Щоб ми слухали Ісуса Христа. І, в принципі, оце звернення в Євангелії від Йоанна в Кані Галілейській, коли вона до слуг каже, зробіть все, що він вам скаже. вона фактично повторює це крізь віка, коли об'являється різним людям в різних країнах, на різних континентах. Вона фактично чинить то саме. Закликає нас, щоб ми слухали Ісуса, відкривалися на благодать Божу. І подивіться в цьому контексті. Найбільш популярна молитва, яка набула такої популярності в другому тисячолітті, це святий Розарій. Але Розарій – це ж не про вшанування Марії. Бо таємниці Розарія – про що вони?
1: Про Ісуса. Ну і про взагалі, та, мабуть, про задум Божий для світу цього, про, так, і до спасіння, як ми можемо дійти.
2: Радше не як ми, а що Бог вчинив для нашого спасіння. Причому концентруючись на цьому моменті між благовіщенням і успінням Пресвятої Діви Марії і увінчанням її небесною славою. Тобто в Розарії, як святий Йоанн Павло ІІ підкреслює, ми разом з Марією споглядаємо на ці факти з історії спасіння. В цьому сенсі ми так, як і апостоли, це ми пізнаємо те, де вона вже була. І вона товаришує нам для того, щоб ми це пізнавали. Тому Розарій, і дивіться, було ж багато різних форм молитви на Розарії. Але ось ця, з розбивом на Святим Писанням, з бігом віків стала найпопулярнішою. Бо вона тягне нас до Святого Письма. Вона тягне нас до пізнання того, що Бог чинить для нас, щоб ми відкривалися. І у цьому сенсі це такий канал благодаті, до якого ми всі покликані ним скористатися. Такий бонусне звернення. Але де фундаментом є Святе Письмо. Я це свідомо підкреслюю, щоб коли ми спілкуємося з братами православними чи з братами і сестрами протестантами, щоб ми бачили спільний фундамент, що Розарій – це не про те, щоб Марію поставити в центрі. Це те, щоб разом з нею звернутися до Бога. І це надзвичайно важливо підкреслювати. Але якщо піти ще далі, то різні форми побожності Марійної, наприклад, закликає нас користуватися з її заступництва. Літанія, наприклад, Лоретанська, чи Акафісти. Чи вчилися наслідувати її в служінні? Чи різні звернення, так як молитва з того Бернарда до Пресвятої Діви Марії, яка побудована на тому, що ми довіряємо її заступництву? Тобто це різноманітні способи, щоб Божа благодать до нас дійшла. І оце хочу підкреслити. Тому в побожності Марійній йдеться про те, щоб ми відкрились на благодать Ісуса Христа в Святому Дусі. Може, ви хотіли би тут щось додати?
1: Дорогі слухачі, також і для вас є можливість додати, тому телефонуйте, запрошуємо вас до ефіру, набирайте номери телефонів, будемо так дійсно, отець Микола нас запрошує бути учнями такими в цій катехизі, тому користаємося можливістю, телефонуйте, додавайте, ставте запитання. Отже, ну, я наразі йдемо далі, слухаю вас.
2: Добре. Тоді продовжу свою думку. І Марія крізь ці віки регулярно чинила багато речей, дуже багато. Приходила особисто, численні об'явлення, уділяла допомоги, тобто відкликалась на молитви і різні зцілення в різних марійних святинях, тисячі і тисячі свідчень про отримані благодаті, чинила знаки через ікони. Можемо, власне, в Україні згадувати Мати Божу Латичівську і Бердичівську, в Польщі Мати Божу Ченстоховську, в Римі Мати Божа Спасіння народу римського і так далі. Через святі образи різноманітні, через фігури, через зображення. От так само я коли пізнав історію об'явлення Марії в Гваделупе в Мексиці, і що фактично це ж не ікона, це плащ. Плащ, на якому відбилась фігура Марії, і це стало знаком, і по сьогоднішній день неймовірна кількість благодати спливає на людей. І вона об'являлася, ну, фактично на всіх континентах. І в Кібехо в Африці вона явилася як темношкіра дівчина, в Гвателупе як індіанка. Тобто вона на різний спосіб шукає, як дійти до нас, людей, щоб ми могли відкритись на благодать Божу. І хотів би звернути увагу, от за останні 200 років я от пошукав, які іменно визнані Ватиканом об'явлення, бо приватних було дуже багато, а от зараз іменно тих, які мали велике значення для церкви. Mm-hmm. От за 200 років. Перше буде Париж, Франція, коли Богородиця явилася послушниці Катрін Лабуре. Закликала викарбувати медальйон із зображенням, який мав символізувати непорочне зачаття Богородиці. І цей медальйон на сьогодні відомий як чудотворний медальйон. Він же ж так на початку не називався. Але тому, що так багато було чудес, які досвідчили люди, які молилися до Богородиці, отримав таку назву і спричинився до великого духовного відродження у Франції в 19 столітті, а й на нас вплинув. Бо, наприклад, в Розарії, ми часом після десятка Розарія маємо цей заклик: «О Марія, без гріха природного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо». Так це звідти. Це об'явлення Богородиці в 1830 році у Парижі. Потім, 1846 рік, Ла-Салет, знову у Франції. Марія явилася двом дітям-пастушкам, Максиміну і Мелані. Вона постала у сльозах, застерігаючи все людство від гріхів, особливо від порушення вшанування неділі, від лихослов'я. Ми про це об'явлення мало в Україні знаємо, але я коли зацікавився, то був дуже вражений. Там Марія плаче. Реально плаче над нашими гріхами. Як мати, яка переживає за дітей. Потім Лурд, одне з найвідоміших об'явлень взагалі в історії церкви. Марія 18 разів з'явилася скромній, бідній дівчині Бернадетті Суббіру у гроті Масаб'єль. І вона назвала себе «Я є непорочне зачаття», цим самим підтверджуючи догмат, який папа проголосив за 4 роки до того. Знову, велика кількість зцілень і по сьогоднішній день. Потім можна знати 1877 рік, Гетшвальд, Польща. І таке єдине велике об'явлення на територію Польщі, яке офіційно визнане, бо є локальні, як у Ліхенії чудотворна ікона. І там вона просила щодня молитися Розарій. Потім об'явлення у Португалії в місті Фатіма. Найвпливовіше об'явлення 20-го століття, яке має колосальне значення і для нас також. Бо Марія 6 разів являється трьом пастушкам – Лусі, Жасінті і Францішку. І вона закликала до покаяння, молитви про навернення грішників і Вона попросила, щоб весь світ об'єднався і присвятив не тільки весь світ, а особливо Росію її непорочному серцю. Попередивши, що якщо ми цього не зробимо, як церква, то нас, то Росія розповсюди свої помилки по всьому світі і буде велика війна. Що, власне, і бачимо 100 років. Бо це ж не тільки там Друга світова, це всі війни, які Радянський Союз потім розпалював по всьому світі, і наша війна, яку ми сьогодні переживаємо. Після Фатіми Богородиця з'явилася у Бельгії в 1932-33 році, власне, напередодні приходу нацистів до влади у Німеччині, в Японії в 73-му році, в Кібехо, в Руанді. І це було задовго до трагічних подій, до різні. І закликала до покаяння і попереджаючи про ріки крові, якщо люди не навернуться до Бога. І об'явлення Марії в Меджугор'я 1981 рік також задовго до того, як почалася війна в колишній Югославії між Сербією і іншими країнами. Що хочу з цим показати? Марія неустанно звертається до людей в різних країнах і на різних континентах. Закликає, щоб ми поверталися до Ісуса Христа. І вона підтримує цим зусилля церкви. І тому я і запропонував, щоб наша сьогоднішня катехеза називалася Марія як дар для церкви. Бо вона є тим і помічником, і наставником, і пророком. Бо вона кожен раз приходить і проголошує, власне, Слово Боже, попереджає, намагається нас не тільки підтримати, але запобігти якимсь катастрофічним подіям. Тому такий висновок, до якого я хотів би зараз прийти і перед тим, як піти далі у нашому діалозі, що Марія виконує багато служіння як частина церкви. І вона і закликає нас до різноманітних дій. І не тільки людей, і єпископів, і Папу Римського, щоб всі ми виконали те, до чого ми є покликані. Роблю перерву невеличку, може, ви б хотіли щось додати.
1: Так, отже, дійсно, зараз слухаючи, та ви пригадали всі об'явлення в різних країнах, різних там місцях, і пригадали, що в цьому місяці липні ми маємо паломництво, маємо урочистості, і та це ось днями була, був спомин Летичівської Божої Матері. Також вже наступного тижня буде в Бердичеві та урочистість Бердичівської Божої Матері. Отже, от що нам важливо зачерпнути для себе на цьому шляху паломництва, хто буде йти наступного тижня, та, наприклад, до Бердичева, або ще десь буде їхати, можливо, в іншій країні. Ось на цій зустрічі, коли та, ми входимо до храму, коли ми бачимо образ Марії, або бачимо та, ікону Марії, що нам є важливо дякувати, прохати, перепрошувати. Як ви вважаєте?
2: На мою думку, ось цей час перед тим, як коли це буде 19 липня, коли єпископи знову зберуться в Бердичеві і будуть молитися за всю Україну, віддаючи знову під покров, під опіку непорочного серця Марії, нам важливо до цього, по-перше, приготуватися, а по-друге, в цій молитві об'єднатися. Я би дуже хотів, щоб всі українці, але особливо ті, хто слухають радіо «Марія», духовно підготувалися, і щоб 19-го ми спільно єдналися, як церква, яка просить Божу Мати про заступництво. Бо вона вже неодноразово являла свої благодаті. Зараз я згадав деякі моменти з історії церкви, але в контексті об'явлень у Фатімі. Сама Марія потім сказала до Лосії, що Португалія була єдиною країною, яка в 17-му році виконала її прохання. І зверніть увагу, Друга світова війна не торкнулась Португалії взагалі. Також через сестру Лосію Марія говорила, що те віддання, яке звершив папа Пій XII у жовтні 42-го року, воно було недостатнім, воно не зупинило війну, але її скоротило. І фактично після цього наступає поразка на нацистських військ під Сталінградом. Можна згадати папу Римського Івана Павла ІІ, котрий у 82-му році, після вже тих трагічних подій, коли в нього стріляли, коли він приїхав до Фатіми і зробив це присвячення Україн, присвячення всіх країн світу, а особливо Росії, на протягом серцю Марії. І ми в 18-х роках побачили розпад Радянського Союзу. Тобто дуже важливо, щоб ми тут об'єдналися, як народ, як всі люди доброї волі. І можу запропонувати такі дві думки. Також одним з плодів об'явлень у Фатімі і деяких інших об'явлень є культ п'яти перших субот місяця. Думаю, це всім тут в нас відомо.
1: Так, так. На Радіо Марія є така практика. Ми долучаємося до цього культу.
2: А таке питання. А чи всі знають, чому саме п'ять перших субот? Не сім, не 9, бо 9 здавалося би логічно, так як і серце Ісуса, 7 таке гарне біблійне число, чому 5?
1: Думаю, отче, навіть якщо хтось знає, нам буде добре, щоб ви пригадали нам.
2: Дякую за це запрошення. І в 1925 році Богородиця пояснила Лосії своє прохання щодо перших субот. І сказала так: «Дочко моя, поглянь на моє серце, оповите терновими колючками. Невдячні люди без перестанку ранять його своїм блюзнірством і невдячністю». І тут такий коментар. Про що йдеться? Вона сама пояснила, що Ісус хоче, щоб ми перепросили за 5 гріхів проти серця Марії, і тому 5 перших субот. Перше – це хула проти непорочного зачаття Марії. Друге – заперечення дівоцтва Марії. Третє – відмова визнавати Марію Богородицею, а також матір'ю церкви та всього людства. Це то, про що ми сьогодні особливо з вами розмовляємо. Четверте. Гріхи дорослих, вихователів або ідеологій, які свідомо відвертають дітей від любові до Марії та отруюють їхній розум проти неї. І п'яте. Осквернення, руйнування або публічне висміювання її зображень, скульптур і місць її вшанування. І ми можемо поміркувати, сьогодні прям цього є багато. І Ісус бажає, щоб ми вчинили перепрошення за ці гріхи, особливо в нашій країні. І Марія обіцяє, вона сказала до Лусії так: «Старайся хоча б ти порадувати мене, а також перекажи від мого імені, що я обіцяю прийти на допомогу в смертну годину тим, хто протягом 5 місяців у першу суботу місяця буде сповідатися, причащатися, молитися на розарії і перебувати зі мною подумки, розважаючи 15 хвилин над таємницями розарію в намірі відшкодування гріхів, учинених проти мого непорочного серця. Тому я пропоную всім, хто буде готуватися до урочистості в Бердичеві, всім, хто піде в паломництво, всім, хто буде дивитися трансляцію, мати ось цю інтенцію. Відшкодування гріхів, учинених проти мого непорочного серця, і щоб ми спільно за це перепросили і спільно віддалися під опіку Богородиці, щоб вона скоротила цю війну в ідеалі, от якщо помріяти, щоб ця наша спільна молитва у липні спричинилася до швидкого закінчення війни, щоб ми не увійшли, власне, в осінньо-зімню військову кампанію, а щоб десь в кінці літа чи на початку осені стали реальними якісь мирні рішення.
1: Амінь, отче. Я хочу лише, мабуть, додати. Та насправді ви зараз це нам пригадали. І я думаю про те, що та Бог сотворив нас гідними бути та на його образ і подобу. І оце ви сказали та з таким заохоченням прийти та у паломництві та на урочистість Марії, чи то Летичевської, чи то та Бердичевської, чи то іншої, та де Марія має цей спомин і цю урочистість, і маємо таку нагоду паломництва зараз в особливий спосіб влітку. І ось ви сказали та про це перепрошування та за гріхи і віддання себе їй. І в цьому мені бачиться якраз така гідність наша людини, якої сотворив Бог, щоб прийти та не та, звісно, ми в війні в цій вже десь втомилися часом. Так, є така спокуса, можливо, втратити надію, що війна закінчиться врешті, що настане мир. Але та приходячи у такий спосіб до Марії, прохаючи про її заступництво, така мені бачиться саме гідність наша людська і нагадування про цю гідність визнати, що я є грішний, що я хочу перепросити в Бога за ті гріхи, що маю, і довіритися, віддатися та Марії, Божій Матері, яку Ісус нам дарував як дар, і щоб вона провадила і вивела нас на мир, та, про який Марія нам в об'явленнях говорить.
2: І тому пропоную тепер на завершення спільно помолитися.
1: Дуже гарно, давайте, отче.
2: Радуйся, Марія, благодаті повного з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Марія, Мати Церкви,
1: молись за нас.
2: Марія, Цариця наша Бердичівська,
1: молись за нас.
2: Господь з вами.
1: І з Духом твоїм.
2: Нехай вас, всі, хто слухає цю катехизу, благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь. Дякуємо вам, Отче, Я дякую Богу за цей час і за вас, отче, в ефірі Радіо Марія. З нами сьогодні був в ефірі, виголошував цю катехизу отець Микола Бєлічев, головний редактор журналу «Слово між нами», священник непорочного парафії непорочного серця Пресвятої Діви Марії у місті Хмельницькому. Дякуємо вам за цю науку, отче. Слава Ісусу Христу!
2: Велике слава!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Державні органи вважали, що я джерело проблеми, та ізолювали мене там, де їм було легше мене надломити. Щоранку в нашій квартирі з'являлася міліція, і перед уроками мене везли на допит. Зі мною працювали не рядові слідчі, а люди в костюмах і краватках. Агенти державної безпеки на зразок ФБР в Америці або КГДБ в Радянському Союзі. Одного разу мене привели в кімнату допитів і залишили там зовсім одну. Щоб домогтися потрібного результату, співробітники міліції грали зі мною в доброго і злого поліцейського. Ліходій увійшов першим і накинувся на мене з погрозами та звинуваченнями, зробивши при цьому страшне обличчя. «Ти хочеш провести життя у в'язниці або в божевільні. Ти ж прекрасно знаєш, що люди хочуть тобі смерті». А замість нього входив добрий поліцейський. «Мені дуже шкода», – починав він. «Мій товариш дуже нетерплячий. Ти не заслуговуєш, щоб із тобою так поводилися». Фальшиво посміхаючись. «Слухай, я друг. Я хочу тобі допомогти. Чого ти хочеш? Я можу влаштувати тебе у твою колишню школу. Можу дати тобі диплом будь-якого університету, якого захочеш. Може, хочеш власну квартиру і будинок для батьків. Немає проблем. Від тебе потрібно тільки одне. Визнай, що це отець Йозо все придумав». Він поклав переді мною документ і простягнув ручку. «Просто підпиши це, і все буде скінчено». Коли я з дитячою наївністю почала пояснювати, що навіть не знала отця Йозу до початку явлень і що дійсно бачу Богородицю, його фальшива усмішка зникла, і він вийшов із кімнати. Знову з'явився лиходій, кричачи, смикаючись і погрожуючи, що заб'є мене до смерті. Уже не ставлячи більше ніяких питань, він зажадав, щоб я підписала документ, а інакше він зробить так, що моя сім'я і я будемо страждати так, що й не уявити. Зрештою, я зрозуміла, що їх абсолютно не цікавить правда, і мені згадалися рядки з «Маленького принца». Дорослі ніколи нічого не розуміють самі, а дітей дуже втомлює без кінця їм усе пояснювати та розтлумачувати. Відтоді завжди, коли міліція починала проклинати, погрожувати або щось обіцяти, я закривала руками обличчя і молилася про себе, тому що знала, що нічого хорошого з нашої розмови не вийде. «Будь що будь», – думала я, – «садіть мене, убивайте, мені однаково, лише б це закінчилося». Найважче було переносити їхню лайку. Я постійно тримала в голові образ Богородиці і думала про її красу. Інакше було занадто важко слухати жахливі речі, які вони говорили. Під час допитів мені забороняли тримати в руках вервицю, і тоді я навчилася читати розарій, використовуючи пальці. На лівій руці я відраховувала 5 таємниць, а пальці правої руки загинала двічі, щоб виходило 10 «Радуйся, Марія». відколи бачила Божу матір, я стала набагато глибше занурюватися в молитву. Щоразу, промовляючи «Радуйся, Марія», уявляла собі її неймовірно красиве обличчя, її емоції, болю та радості, і могла відчувати в серці її образ. Коли я читала «Розарій» у дитинстві, мені здавалося, що він ніколи не закінчиться. Зараз же, навпаки, молитва закінчувалася занадто швидко. Я більше не сприймала «Розарію» як повторення одного і того ж. Сараївську міліцію дратувала і моя національність. Більшість комуністів у Югославії були сербами, а в період нової історії Балкан завжди існував певний рівень ворожнечі між сербами та хорватами. Я ж ніколи про це не думала, і так сталося, що тільки на цих нескінченних допитах мені розповіли, хто я така. Я не усвідомлювала, що я хорватка, поки вони про це не заговорили. Ще мене називали фашисткою, хоча це слово мені теж ні про що не говорило. Удома я запитала маму з татом, чи фашистка я та що це означає. Батьки пояснили мені, що комуністи використовують термін «фашист», говорячи про хорватів, які хочуть відокремлення Хорватії від Югославії. Мені було 16 років. Я не знала про хорватський націоналістичний рух, батьки ніколи мені про нього не розповідали. Ми любили людей усіх національностей і віросповідань. Листи, адресовані нашій родині, часто розкривалися, перш ніж потрапити до поштової скриньки. Ми також підозрювали, що міліція встановила у нас вдома підслуховувальні пристрої. Однак для нас це не мало значення, тому що ми ніколи не вели антидержавних розмов. Але що нас більше дратувало – це часті обшуки квартири, про які нас ніколи заздалегідь не попереджали. Міліція без усякого сорому перевертала всі наші речі догори дригом. Я не знала, що вони шукають, але боялася, що нам підкинуть якийсь незаперечений доказ і зроблять вигляд, що вони його тут виявили. Нам залишалося тільки сидіти і чекати закінчення обшуку. Пам'ятаю, як під час одного з таких заходів я подивилася на свою сім'ю. Ніколи не забуду того, що побачила. В очах батька стояв сором за те, що він не може нас захистити. У мами по щоках текли сльози при вигляді того, на що міліція перетворює наш будинок, який вона з такими труднощами намагалася утримувати в порядку і чистоті. А мій невинний брат тремтів від страху, зіщулившись у клубок. Після цього він багато років боявся спати сам. Я відчула свою відповідальність за страждання, які випали на їхню долю. У мене була втіха, я щодня бачу Божу матір, але батьки і брат того не мали. Вони страждали через мене, і хоч вони жодного разу мені нічим не дорікнули, я пообіцяла собі, що буду сама нести більшу частину цього тягаря. Одного вечора, підійшовши до дверей будинку після особливо неприємного допиту, я витерла сльози, зробила глибокий вдих і змусила себе усміхнутися перед тим, як увійти до квартири. Мама була на кухні і відразу ж стурбовано поглянула на мене. «Мір'яно, привіт, мамо. Ти чому так довго? Усе добре?»

читала його текст і знаходила в ньому втіху. «Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Він відживлює мою душу, веде мене по стежках правих імені ради свого. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зі мною. Жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками. Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити всі дні життя мого, і житиму в домі Господнім повіки вічні». У той період я була готова померти будь-якої хвилини. Я чекала, що мене вб'ють, або я зникну, як дідусь мати. Смерть мене не лякала, адже після неї я б назавжди залишилася з небесною матір'ю. Я жодного разу не зреклася її на допитах. Це вона являлася мені, і ніхто не міг змусити мене відректися від цього чуда, від своєї віри. У молитві Бог дав мені сили витримати те, що відбувається. Він допоміг мені вирости з розпещеної дівчинки, якою я була, і подорослішати. Мама твердила мені, щоб я не перечила слідчим і просто мовчала, щоб вони не говорили. Найчастіше я дотримувалася її поради, але іноді все ж доводилося захищатися. Одного разу нас із мамою зобов'язали зустрітися з так званим соціальним працівником, призначеним владою. Його завданням, очевидно, було переконати мене зректися явлень. Коли ми увійшли в кабінет, він сидів, розвалившись на стільці, закинувши ноги на стіл, і уважно розглядав свої нігті. «Сідайте», – сказав він, навіть не подивившись на нас. Ми сіли. Тоді він нарешті подивився на мене і довго не відводив погляду. «А ти красивіша, ніж я очікував. Чи не вважаєш, що настав час подорослішати і перестати розмовляти з вигаданою подругою? Так тебе ніхто в дружини не візьме». «А що, обов'язково виходити заміж? Можна, наприклад, стати черницею?» Я і справді замислювалася над цим. Соцпрацівник скочив і гнівно витріщився на мене. «Що ченці зробили для Югославії?» Я теж встала. «А ви? Що ви дали країні? Сидите тут на стільці, свої нігті вивчаєте. Це що, благо для країни?» Соцпрацівник і мама дивилися на мене, розкривши роти. Ніхто з них не очікував такої зухвалості. Я ж дійшла до точки, коли мені було однаково. Якщо міліція хоче, щоб явлень більше не було, їм доведеться мене вбити. Навіть коли б ходив я долиною темряви, крутилося в моїй голові, я не боюся лиха. Майже всі старі друзі залишили мене. А якщо у мене з'являвся новий знайомий, міліція дуже швидко його від мене відгороджувала. Якось ми з одним хлопчиком-сербом зі школи зайшли в кафе. Ми випили кави і поговорили, а потім кожен пішов у своїх справах. Пізніше увечері він подзвонив мені додому. «Хто ти?» – запитав він. Його питання мене спантеличило. «Що ти маєш на увазі?» «Як тільки я прийшов додому, до нас нагрянула міліція. У мене впало серце. Мені дуже шкода. Що вони сказали?» «Відвезли мене у відділення і допитували. Вимагали, щоб я їм сказав, про що ми з тобою говорили. Я відповів, що ні про що, переважно про школу й уроки. Вони запитали, чи говорила ти про революцію в Югославії. Я був у шоці і сказав, що, звичайно, ні. Я поняття

0: Я не маю, що все це означає. Мені здавалося, що всім буде краще, якщо я просто зникну. Я втомилася бути джерелом проблем для інших. Ситуація погіршилася настільки, що коли я йшла тротуаром, знайомі переходили на інший бік вулиці, аби тільки не вітатися зі мною. Вони боялися, що міліція візьметься і за них. У той період я звикла до самотності. Лише одна людина ніколи мене не уникала – наша сусідка Паша. Одного разу вона побачила, як мене відводить міліція, і запитала маму, що сталося. Вона не могла допустити й думки, що її блондюша здатна зробити щось протизаконне. «Мір'яна бачить Діву Марію», – сказала мама, не знаючи, як відреагує Паша. Та, зрозуміло, кивнула головою і усміхнулася. «А, блаженну Мар'ям?» Мама все їй розповіла, а Паша уважно і зацікавлено слухала. Виявилося, що блаженна Діва Марія – єдина жінка, чиє ім'я згадується в Корані. Її ісламські імена – Саїма, та, яка постить, і Сідіка, та, яка підтверджує істину. У Корані навіть описано, як її вітали ангели. Ось сказали ангели: «О Мар'ям, воістину Аллах обрав тебе, очистив і підняв над жінками світів». Тому Паша повірила в те, що відбувається зі мною, та виявила всю свою любов. Замість того, щоб віддалитися від нас, як усі інші, вона навпаки стала ще ближчою. Якось вона була в нас дома, коли на явлення прийшов священник. Паша тепло його вітала, поцілувала йому руку і лише потім, ввічливо вибачившись, пішла. А іншого разу вона зупинила мене в під'їзді, подивилася в очі і сказала: «Я щодня за тебе молюся». Її підтримка була променем світла посеред нескінченного страждання. Але витримала я той період тільки завдяки щоденним явленням. Іноді в умовлений час я все ще перебувала у відділенні міліції. І тоді Богородиця являлася, як тільки я приходила додому. Усе моє життя оберталося навколо тих декількох хвилин, які я щовечора проводила з нею. Ці миті були притулком, у якому я ховалася від переслідувань і від власних думок. Коли я була з нею, це вже була не я. Я відчувала себе іншою людиною в іншому часі та просторі. Богородиця підкреслювала важливість молитви і посту та закликала нас до навернення, відмови від гріха та згоди поставити Бога на перше місце в житті. Вона говорила, що тільки так ми пізнаємо справжню любов. Отець Людавіт Рубчич, який продовжував приходити до нас, писав: «Справжнє навернення передбачає очищення серця, тому що нечисте серце – джерело поганих стосунків, що ведуть до порушення соціальних зв'язків, несправедливих законів і порочних основ держави. Без глибокої зміни серця мир неможливий». Під час явлень Богородиця говорила зі мною про таємниці. Уже тоді у всіх, хто стежив за меджугорськими подіями, вони будили цікавість і ставали приводом для домислів. А почалося откровення таємниць, коли ми в шістьох були на явленні разом. Я мало що можу розповісти про ці пророцтва. Зрештою, таємниця – це таємниця. Але довіривши мені третю з них, Пресвята Марія дозволила відкрити деякі подробиці. Можливо, тому що ми стільки разів просили її про знак. Можу сказати тільки ось що. Після того, як сповняться перші два пророцтва, Богородиця залишить на горі явлень, де вона з'явилася вперше, постійний знак. Для всіх буде Абсолютно очевидно, що він не рукотворний. Знак можна буде фотографувати і знімати на відео, але по-справжньому можна буде його відчути, тільки будучи присутнім у Меджугор'ї.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Браїлівська ікона Божої Матері. У 1672 році при взятті Поділля турки осаджують містечко Браїлів. Халіл Паша розграбував і знищив православний храм в малому містечку. Тоді зникає особливо шанована в народі ікона Божої Матері. Але в 1887 році в Почаївській лаврі професор Хойнацький виявив в одній з лаврських церков образ із надписом «Зображення чудотворної ікони Божої Матері Браїлівської». Зацікавившись цією іконою, він дійшов висновку, що це копія чудотворної ікони, яка колись знаходилась у Браїлові. Тоді ж він повідомив це ігумені жіночої обителі і передав образ у Браїлівський жіночий монастир. На ікону була покладена срібно-позолочена риза, але в первісному вигляді ікона не збереглася.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Матея, 10 розділ, вірші з 1 до 7. Отже, сьогодні почуємо про покликання апостолів, також почуємо їхні імена і також почуємо завдання, яке Христос дає своїм апостолам. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, саме цей уривок сьогодні будемо читати, коментувати. Давайте, якщо ви не запам'ятали, то ще раз нагадаю. Отже, відкривайте Євангеліє від Матея, 10 розділ, вірші з 1 до 7. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що маємо сьогодні, сьогодні маємо 8 липня, сьогодні є середа, і сьогодні є такі літургійні спомини. Так, як завжди, розпочинаємо із Східної церкви, отже, Східні церкви, православні греко-католики, сьогодні згадують святого великомученика Прокоп'я. Натомість Західна церква сьогодні згадує святе подружжя, до речі, святе подружжя і одночасно мученики. Це є учні святого апостола Павла. Мова йде про святих Акілу і Прищілу. Відомі святі, відомі особливо в Римі, адже в Римі до сьогоднішнього дня теж є катакомби, тобто ті місця, де колись ховалися перші християни від переслідування Римської імперії. Ну, от, власне, ці катакомби також, от, власне, носять їхнє ім'я. Але, дорогі друзі, сьогодні також маємо спомин святого Яна з Луклі, святий, який походив з Польщі, але також був дуже стисло пов'язаний з Україною, зокрема, і з Львовом. Ну, і сьогодні також от є гарна нагода, згадуючи цього святого, привітати одну з найбільших наших парафій Римо-католицької церкви в Україні. Мова йде про парафію святого Яна з Луклі в місті Житомирі. Насправді, дуже вдячний священникам і парафіянам. Завжди, власне, кожного тижня транслюємо служби цієї парафії. Завжди маємо гарні проповіді, завжди маємо гарний спів. І, ну, і також, коли буваємо в Житомирі, завжди брати-францисканці, які опікуються цією парафією, теж нас радо приймають. Отже, дорогі друзі, особливо, хто нас зараз слухає в Житомирі, належить до цієї парафії, прийміть найщиріші привітання. Ну, і також святий Ян з Дуклі, ну, теж може вважатися покровителем міста Львова, теж у Львові є багато наших слухачів, і, власне, мова йде про те, що за часів Богдана Хмельницького, коли відбувалася ця національна визвольна війна України, теж Львів був в облозі, ну, до речі, теж наші козаки на чолі з Хмельницьким, власне, підійшли до Львова, ну, і теж відбувалася війна, але козаки не взяли Львів, от, власне, відступили від нього, взяли тільки, ну, от, викуп за це місто, ну, і теж потім у Львові з'явилося таке передання, легенда, що саме святий Ян з Дуклі, от, теж, от, захистив це місто від взяття. Отже, ну, складна наша історія, історія України, власне, українці, на жаль, дуже часто опинялися по різні боки барикад, по різні боки фронту, ну, що ж, і, власне, для нас це також нагода молитися також про єдність України, адже коли ми разом, боремося за нашу державу, то, власне, жодний ворог не зможе нас здолати. Отже, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, прикликавши до себе 12 своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і всяку недугу. Ось імена 12 апостолів. Перший – Симон, прозваний Петром, і Андрій його брат, Яків Зеведеєв та Йоанн його брат, Филип і Вартоломей, Тома і митник Матей, Яків Алфеєв і Тадей, Симон Кананіт і Юда Іскаріотський, який зрадив його. Цих 12 послав Ісус і заповів їм: на дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Йдіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 8 липня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули Євангеліста Матея, 10 розділ, вірші з 1 до 7. Ну і теж давайте, от, власне, розпочну цей сьогоднішній коментар із моєї власної історії, яка, до речі, от теж от пов'язана саме з сьогоднішнім уривком Євангелія, ну, вірніше, з цілою оцією 10-м розділом, який ми сьогодні почали читати. Дорогі друзі, ну от завжди, коли проваджу цю ранкову програму «Слово на кожен день», якщо ви слухаєте це ввечері, це означає, що програма виходить у повторі, завжди так намагаюся наголошувати на тому, що коли читаємо Євангеліє, це, власне, слово, яке Господь звертає до нас от саме сьогоднішнього дня. Це не є просто історія, яка відбувалася багато років тому з апостолами, з першими християнами, з фарисеями, книжниками і так далі. А, власне, те, що ми читаємо в спільноті церкви, це є слово, яке Бог дає от мені на сьогоднішній день. І це слово, насправді, от воно може перемінити моє життя, може змінити мене повністю. І, власне, ми маємо дуже багато таких прикладів і життя святих, і інші історії, які розповідають, от як це слово змінювало, як це слово підтримувало. Ну, наприклад, от можу згадати, така класична історія святого Антонія Великого. Це історія про багатого юнака, який народився в християнській родині, і одного разу він от проходив повз храм, вирішив зайти, послухати, помолитися, що говорить, от, що розповідає священник і так далі. Коли він увійшов до храму, це було в Олександрії, це був Єгипет стародавній, то в цей момент якраз читалося Євангеліє про багатого юнака, який запитує Ісуса Христа: ну, а що я маю робити, щоб наслідувати життя вічне? І Христос відповідає дуже чітко: все, що ти маєш, все своє майно, маєш продати, маєш роздати бідним, а потім іти за мною, і, власне, тоді отримаєш це життя вічним. І, власне, історія цього святого Антонія Великого розповідає про те, що він от настільки прийняв це слово, що от досконало от зробив все те, що він почув в Євангелії. Він одразу зрозумів, що цей багатий юнак – це не тільки той юнак, який безпосередньо приходив до Ісуса Христа, але, власне, Бог до нього говорить, і що він для того, щоб отримати життя вічне, має продати все. Має продати все і йти за Ісусом Христом. Ну, і, власне, в такий спосіб він стає Антонієм Великим. А церква назвала його Великим, тому що вважається засновником монашого життя. Отже, ну, от, власне, це такий приклад, от як слово може діяти. Дорогі друзі, ну, от, власне, теж от сьогоднішній уривок, я пам'ятаю, коли я був десь на 5-му, можливо, на 4-му курсі семінарії, і теж от навчався в Римі, і повернувся після канікул в Україні, повернувся до Італії, повернувся до Риму, до семінарії, і зазвичай ми так кожний навчальний рік розпочинали такими реколекціями, які тривали десь там тиждень, ми виїжджали десь в монастир, десь там в іншу місцевість, для того, щоб молитися, для того, щоб слухати
послухати конференції. І теж треба зазначити, що повернувся з України, ну, скажімо так, в такому розібраному стані. Ну, тому що теж от мав свої переживання, свої кризи, теж от постійно роздумував, ну, чи насправді Бог мене кличе до того, щоб став священником, чи це насправді от моє покликання бути священником, віддати своє життя заради Бога і так далі. І теж от приходили різні сумніви. І теж пам'ятаю, після цих канікул повернувся, ну, геть в такому розібраному стані. Така темрява от всередині мене в цей момент перебувала. І мав таку надію, що от поїду зараз на реколекції, і Бог дасть мені відповідь, тому що, ну, був практично вже так на межі того, щоб прийти до ректора нашої семінарії і сказати, ну, хіба я маю лишити цей учбовий заклад, тому що, ну, не надаюся, тому що не маю цього покликання. І ми поїхали до цього монастиря і теж от молився цілий цей тиждень, так, насправді, молився, просив, Боже, дай мені відповідь. І теж пам'ятаю, що, ну, жодної відповіді не отримував. Ця темрява, яка от була всередині, вона залишалася темрявою і от не бачив моєї дороги, не мав відповіді на ці запитання і, ну, власне, переконувався, от так здавалося мені, що це є доказ того, що, ну, ось тут для мене немає місця, що маю теж чимось іншим зайнятися в своєму житті. І теж от так це тривало цілий тиждень і врешті от прийшов день, вечір, коли от наступного дня ми мали виїхати, вже повернутися до Риму, і ввечері ми мали молитву. От молитва перед Пресвятими Дарами в храмі, ну, до речі, теж, от, дорогі друзі, насправді, от рекомендую цю молитву, тому що, ну, теж, коли ти постійно, регулярно от приходиш до храму, стаєш на коліна перед Пресвятими Дарами, молишся, коли ти звертаєшся до нього, Бог насправді допомагає, дає тобі відповіді на твої питання, стає твоїм світлом, говорить тобі про свою любов, і насправді це от укріплює багатьох людей, ну, просто виводить із от таких ям, в які вони потрапляють. І от, власне, молився в такому стані темряви перед Пресвятими Дарами, ну, і теж от врешті вирішив, ну, давай, так сказав Богу, ну, давай така остання можливість, от зараз от просто візьму Святе Писання, помолюся, буду просити дар Духа Святого і так от відкрию, ну, просто навмання. От, і те, що от там от відкриється, це буде твоє слово, от конкретне слово до мене. Ну, що ж, це не тільки мій спосіб читання Євангелія, от про святого Франциска, про інших святих також розповідаючи, от шукали так Божої волі, коли от не розуміли, коли хотіли, ну, таких чітких відповідей. Ну, і що ж, от, власне, після такої молитви відкрив Євангелія і відкрив, власне, от сьогоднішній розділ Євангелія від Матея. А про що цей розділ? Цей розділ дуже конкретний. Про те, що Бог Христос покликав до себе апостолів, покликав, щоб були поруч з ним, дав їм владу виганяти злих духів, сказав їм, щоб молилися над хворими, і також посилає їм їх проповідувати Євангелія. Дорогі друзі, от сьогоднішній уривок, ну, це також є уривок про покликання. Покликання йти за Ісусом Христом. Ну, і принаймні, от в той момент, от коли, про який я розповідаю, для мене це було так дуже чітко. Христос, от насправді, от потім будь-яка така темрява, яка була всередині мене, от буквально в одну мить, от після цього уривку, так розвиднилася, розвіялася. Теж от мав таке переконання, так, це Слово Боже, Бог насправді кличе мене довіритися йому, віддати в його руки моє життя. І він ніколи не зрадить, завжди буде поруч, от в моменти і труднощів, і в моменти радісні і так далі. От та темрява, та криза, яка була раніше, от буквально перемінилася на, в одну мить, от буквально, на таку величезну радість. Бачите, дорогі друзі, от
насправді, от, можливо, зараз дуже так суб'єктивно говорю, але переконаний, що це був момент, коли Бог так дуже чітко до мене промовив. Бачите, що скільки років минуло, це, здається, був 2005, можливо, 2004 рік, ну от понад 20 років минуло, але ще досі от пам'ятаю це відчуття такої величезної радості. Так, Бог промовив, Бог покликав, Бог не дає якогось легкого завдання, але найбільш важливо, що він є поруч. І, власне, от тоді от це був такий крок, коли переконувався в своєму покликанні. Дорогі друзі, тому от, власне, сьогоднішній уривок для мене також це нагода нагадати от всім нашим слухачам, от хто нас зараз слухає, що Слово Боже, яке ми читаємо разом з церквою, Слово Боже, яке проповідується в наших храмах. Насправді це не просто якась така певна історія, а це є Слово, яке має міць, є Слово, яке може тебе укріпити, Слово, яке може підняти тебе з твоєї могили, якщо ти в ній знаходишся. Отже, ну от, власне, дорогі друзі, тому читаємо Євангеліє. Ну і давайте теж так подивимося так зблизько сьогоднішній уривок. Ну, до речі, от вчора ми читали Євангеліє, і вчора останнє, що ми прочитали, Христос говорить своїм учням: «Отже, благайте Господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива». Жнива великі, а робітників мало. Ну, а потім от починається цей 10-й розділ, Христос кличе своїх учнів, щоби йшли і проповідували. Дорогі друзі, ну, власне, жнива великі означає, це маємо великий світ. Маємо багато народів світу, маємо багато людей, які не знають Христа. От, власне, це є жнива. І Господь є той, який шукає тих, які будуть працювати на його жнивах. Зазвичай церква пояснює цей уривок Євангелія, ну, в сенсі покликання священницького життя, тому що, ну, це так найбільш яскраво. Священник, який віддає своє життя, щоб служити служби, уділяти таїнство, проповідувати Євангелія, бути пастором для своїх овець і так далі. Отже, власне, зазвичай є так. Але Христос говорить про робітників, яких він хоче послати на свої жнива. Такими робітниками не обов'язково мають бути тільки священники. Але також ми бачимо, особливо ця історія от 20-го, 21-го століття, як багато людей, світських, мирян, тобто тих, які не є священниками, йдуть, проповідують, віддають своє життя заради Царства Божого. І, ну, просто це є чимось неймовірним, як Бог викликає оце бажання, це готовність там жертвувати, віддавати своє життя. Тому Бог шукає таких робітників. От ми вчора служили службу разом з нашими працівниками Радіо Марія тут, в нашій студії. Зазвичай, ну, ми так коротко служимо службу. Якщо говорю проповідь, то так дуже коротко, там буквально 3-4 хвилини. Ну, от, власне, вчора також нашим працівникам теж казав, ну, бачите, Бог шукає цих робітників, ну, ви також от є покликані працювати на цих жнивах, от, вашими голосами, вашим жертовним служінням. Добре, ну, от, власне, після цієї промови про жнива, Христос, от, сьогодні читаємо, покликав до себе 12 учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і усяку недугу. Отже, перше, що Христос робить, покликав означає, покликав їх, щоб були поруч з ними, означає, назвав їх по імені. Означає, для чого Христос їх покликав. Передусім, дорогі друзі, щоб були разом з ним. Це перше покликання апостола, це перше покликання християнина. Бути разом з Ісусом Христом. Мене завжди так вражає уривок Євангелія від Луки. Від Луки, здається, зараз можу помилитися.
коли Христос іде молитися до Гециманського саду, пам'ятаєте, от напередодні смерті Христос іде в Гециманський сад, молиться про цю волю свого Отця і бере з собою також своїх учнів, деяких з них, і просить їх: «Чувайте разом зі мною, будьте разом зі мною, моліться разом зі мною». І коли Христос от встає від цієї молитви, то бачить, що учні заснули. І ну, говорить їм, що навіть однієї години ви не змогли бути разом зі мною. Отже, ну і потім знову йде молитися, і знову вони сплять. Але Христос ну, теж потребує тих, які будуть разом з ним. І, дорогі друзі, от християнин – це той, який є разом з Ісусом Христом. От є ну, дуже багато визначень, таких дефініцій, що означає бути християнином, і так далі, і так далі. Ну, принаймні, мені от, насправді це дуже подобається, дуже так от і має відгук в серці, що християнин – це той, якого Христос покликав, щоб бути разом з ним, щоб іти разом з ним, відпочивати разом з ним, бути разом з ним. Отже, Христос кличе до себе цих 12. Чому 12? Тому що було 12 колін Ізраїля, і, власне, з цього виріс єврейський народ. Христос створить новий Ізраїль, і теж родоначальниками цього нового Ізраїля церкви є от саме ці 12 апостолів. Отже, 12. Дехто, здається, святий Б'єда, такий святий, який походив з Англії, це перше тисячоліття. Він ну, навіть займався, ну, скажімо так, такою нумерологією. Він так от брав це число 12 і казав, що таке 12? Це 3 помножити на 4. І далі він так пояснював. 3 – це трійця, Отець, Син і Святий Дух, а 4 – це сторони світу. І, власне, покликання апостолів, оцих 12, означало, що вони мали іти і проповідувати Пресвяту Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа на 4 сторони світу. Північ, південь, захід і схід. Отже, це є покликання іти, власне, робити цю місію, євангелізувати цей світ. Отже, ну от, власне, так, святий Б'єда пояснював, чому саме 12. Добре, дорогі друзі, і далі ми читаємо, що Ісус дав оцім 12 владу над нечистими духами, щоб виганяти їх, і також владу зціляти всяку хворобу і всяку недугу. Отже, апостоли мали виганяти і мали цю владу виганяти нечистих духів. Отже, Христос дає їм владу. Дивіться, от вчора розповідав про те, що вчора ми читали про те, як Христос виганяє злого духа із німої людини, і коли вигнав, то ця німа людина почала говорити. І таку владу, подібну владу Христос дає своїм апостолам виганяти злих духів. Мова не йде тільки от безпосередньо, от вчора звертав увагу на такий екзорцизм. Екзорцизм, ну, власне, це є спеціальний обряд, який є в церкві. І, власне, цей обряд провадиться для того, щоб виганяти злих духів. От хто, можливо, не знає католицької церкви, то, ну, власне, цей обряд, ну, ну, майже немає нічого спільного, хоча, ну, можливо, і так, з цими голівудськими фільмами, думаю, багато з нас це дивилися, але цей обряд є в церкві до сьогоднішнього дня, ми маємо священників, які мають цю владу, уповноважені нашими єпископами, виганяти бісів. Цей священник також, от, згідно правил, має відзначатися і розважливістю, і мудрістю, і також вести ну, такий особливо глибоко молитовний спосіб життя. Отже, це є цей самий, от, власне, цей екзорцизм. І Христос дає цю владу своїм учням виганяти бісів. Але, дорогі друзі, ну, от, врешті, що важливого, що ну, ці біси, вони виганяються не тільки через от ці обряди. Ну, можливо, цей обряд екзорцизму, цей ритуал потрібен ну, в якихось особливих випадках, особливо важких. Але от наскільки от знаю, наскільки спілкувався, насправді, якщо ти, ну, от, власне, живеш таким нормальним християнським життям, тобто ти молишся,
приймаєш причастя, сповідаєшся, робиш це регулярно, молишся розарій, читаєш Слово Боже, живеш, ну, згідно Слова Божого, то, власне, біси від тебе тікають. Бо вони не мають доступу до тебе, тому що Бог захищає тебе. Яким би міцним і сильним не був диявол, його біси, то, власне, Христос є сильніший. І, власне, врешті, для, от коли маємо таке нормальне християнське життя, то цього вистачає. Також от наші отці церкви говорять, що там, де проповідується ім'я Боже, там, де прикликається ім'я Ісуса Христа, то там, власне, біси тікають, вони не витримують. Я колись від одного монаха, я пам'ятаю, теж розмовляв з ним, ну, такий монах, з якого так дуже шаную, і теж от розмовляли на різні теми, і він мені просто дав таку пораду, яку до сьогоднішнього дня пам'ятаю. Він казав мені, от, власне, коли відчуваєш, ну, от якусь спокусу, якісь труднощі, от страх от несподівано приходить до тебе, коли, ну, таку от бісівську атаку, скажімо так, відчуваєш, то він дуже просто казав, ти просто от прикликай ім'я Ісуса Христа. Можеш навіть просто от не молитися іншими словами, а просто повторювати Ісусе, Ісусе, Ісусе. Біси вже бояться цього ім'я і не витримують цього, вони тікають. Отже, Христос має владу, от бояться вони його. Дехто також говорить, що, ну, можеш також прикликати ім'я Марії. Марії, яка от розчавлює голову змію. Отже, Ісус і Марія. І, власне, сьогодні Христос дає цю владу над нечистими духами. Апостоли мали піти в усі сторони світу, проголошувати Євангеліє, проповідувати Боже царство, навчати тих людей, яких вони зустрінуть, любити Христа, розповідати їм про Божу любов. І, власне, це вже була би така влада виганяти цих нечистих духів. І далі Христос також говорить, що я даю вам владу всілякою зціляти всяку хворобу і всяку недугу. Отже, дорогі друзі, апостоли мають цю владу. Ви знаєте, ну, часом, коли розмовляємо, от, власне, з кимось, хто от так от точно знаємо, має цей дар, дар зцілювати. Тому що Бог, ну, часом деяким людям от просто дає цей дар, коли ця людина молиться, то, власне, багато людей потім свідчать про зцілення. І от, власне, коли розмовляю з цими людьми, то зазвичай вони говорять, ну, я нічого не роблю. Я є людина, і я тільки слухаюся те, що Бог говорить. Христос говорить своїм апостолам, своїм учням, да, що будете ви виганяти бісів, будете молитися над хворими. Я тільки молюся над хворими. І все, цього вистачає. Отже, ну, тому, дорогі друзі, за хворих церква завжди молиться, зцілює завжди Господь, Його сила зцілює, Він зцілює. Церква єдине, що може робити, от люди, церкви, християни, можемо молитися один за одному, можемо молитися за наше зцілення. Якщо є на це Божа воля, то, власне, це оздоровлення прийде. І далі, дорогі друзі, ми читаємо от продовження Євангелія. Ось імена 12 апостолів. Тут в нашому перекладі двокрапка. І далі цей перелік. Симон, Андрій, Яків, Йоанн, Филипп, Вартоломей, Тома, Матей, Яків, Тадей, Симон, Юда. І, власне, це 12 апостолів. Чому перераховуються ці імена? Не тільки тому, що вони є важливими. Так, ці апостоли є важливими для історії спасіння. Важливими, тому що вони от перші, найближчі учні Ісуса Христа. Але також от сьогоднішня історія, сьогоднішнє Євангеліє – це, ну, такий текст, який є, ну, такою певною парадигмою. Тобто історію, яка повторюється. Повторюється в той або інший спосіб в нашому житті. І коли Христос звертається до мене, то Він не звертається до якогось там анонімного чоловіка, якого, про якого Він не знає,
А коли от тут в Євангеліях ми читаємо імена, знати ім'я – це означає знати людину, знати її біль, її радість, її історію, її мрії, її цінності, її характер, знати її молитви і приймати цю людину. Власне, дорогі друзі, і Бог знає кожного з нас по імені. От сьогодні навіть можемо так от... Ну, уявити собі, хто нас зараз слухає, так сказати, сам собі. Боже, ти знаєш мене по імені, знаєш, як мене звати. Вірю, що ти знаєш ціле моє життя, знаєш і мої гріхи, і знаєш моє бажання бути з тобою. Знаєш і от темні сторінки мого життя, і ці темні закутки мого серця. Але також ти знаєш моє прагнення бути з тобою, знаєш мої слабкості, знаєш все про мене, але кличеш мене по імені, щоб я був разом з тобою. Ну от, власне, це означає ці імена, імена цих апостолів. Ну і останнє, що ми чуємо в Євангелії, цих 12 Ісус послав, заповів їм, кажучи, на дорогу язичників не йдіть, до міста Самарійського не входьте, а радше йдіть до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесного. Апостоли підуть до язичників, підуть до Самарії, але підуть вже після Воскресіння Ісуса Христа. І підуть для того, щоб казати, наблизилося Царство Небесного. Царство Небесне наближається до нас, коли ми приймаємо Ісуса Христа, коли ми приймаємо тих, яких Він послав. Це є наближення Царства Небесного. Добре, дорогі друзі, що ж, давайте зараз зробимо музичну паузу. Прозвучить у нас зараз пісня італійською мовою. От, власне, співає такий молодий італійський співак Альфа, і співає разом з ним, ну, такий вже старший співак, це є Роберто Вікйоні. І пісня, яку ми зараз почуємо, має назву «Мрій, хлопче, мрій». Ну, італійською це буде «Соня», «Рагацо», «Соня». Отже, «Мрій, хлопче, мрій». Ну, от який сенс цієї пісні? От, власне, це є Роберто Вікйоні. Він, ну, власне, співак, але також він викладає в школі. Викладає мови, тобто латинь викладав інші мови. І мав своїх учнів, і любив свою роботу. І коли він вже мав виходити, так, скажімо, на пенсію, він написав такого вірша для своїх учнів. І, власне, ну, певний такий його заповідь, скажімо так, от певне його таке поважання от старшого чоловіка, вчителя, до своїх учнів. І, власне, найголовніші слова – от мрійте, хлопці, мрійте, мрій, хлопче, мрій. І поруч з ним от будемо слухати от молодого хлопця, молодого співака, який теж, от, власне, співає разом з ним. Ну, давайте трішки, от деякі, от вчора навіть таки зробив такий переклад цієї пісні. І сенс є такий. І скажуть тобі слова, червоні, мов кров, чорні, мов ніч. Та це неправда, хлопче. Щоправда, завжди на боці сильнішого. Я знаю поетів, які силою думки змінюють русла річок. Я знаю безмежних мореплавців, які вміють розмовляти з небом. Заплющ очі, хлопче, і вір лише тому, що бачиш у своєму серці. Стисни кулаки, хлопче, не дай їм перемогти тебе ні на мить. Бережи любов, хлопче, але не ховай її під плащем. Іноді хтось проходить повз, іноді є той, хто повинен її бачити. Мрій, хлопче, мрій, коли здіймається вітер, на дорогах серця, коли людина живе заради своїх слів або вже не живе. Мрій, хлопче, мрій. Не залишай його самого перед цим світом. Добре, давайте почуємо цю композицію, буквально декілька хвилин, і потім повертаємося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, ну, маємо близько 4 хвилин до завершення нашої програми, тому, дорогі друзі, вже не буду називати номери телефонів Радіо Марія, власне, тому що є деякі оголошення, деякі пропозиції для наших слухачів. Отже, дорогі друзі, перше, що хотів би нагадати вам після музичної паузи, після також коментаря Євангелія, дорогі друзі, потребуємо вашої допомоги. Власне, мова йде про те, що ми до 12 липня, ну, тобто не так багато нам залишилося, кілька днів, маємо заплатити за ліцензію. Держава нам дає ліцензію на мовлення в Києві на 10 років. Отже, ну, власне, якби добра новина, але тим не менше, ну, ця ліцензія не є безкоштовною, маємо зібрати понад 1 мільйон гривень. Дякую всім нашим слухачам, які вже долучилися до підтримки Радіо Марія. Ну, я думаю, що це є важливо, щоб ми, як Радіо Марія, не замовкли, щоб ми продовжували наше мовлення, тому що теж це є важливо, щоб це слово проповідувалося, щоб тут лунала молитва. І величезне прохання підтримати Радіо Марія. Власне, маємо назбирати ці кошти, і це є допомога для Радіо Марія, це є допомога насамперед тим людям, які через Радіо Марія знаходять і надію, і силу, щоб жити, і бажання, щоб жити, і знаходять врешті самого Бога через молитву, через тих священників або мирян, які приходять на радіо, діляться своєю вірою. Отже, величезне прохання про підтримку Радіо Марія. Ну і друге оголошення, дорогі друзі, от, власне, місяць липень, це місяць Пресвятої Богородиці у нас в Україні, і от, власне, ми на цьому тижні ми святкували, мали спомин Діви Марії Летичівської, чудотворної ікони, але теж вже наближається 19 липня, коли буде спомин такої покровительки України, Діви Марії, от, чудотворної ікони із Бердичева. Кожного року там відбувається таке велике святкування, цього року так само це очікується. Ну і теж, от, власне, так особливо ми в це не планували, але так склалися обставини, Бог або сам Господь так от склав ці обставини, що теж цього року ми будемо організовувати такий автобус, який поїде з Києва до Бердичева, а теж і, власне, організовуємо разом з нашими парафіями. І, ну, хто знає, з киян слухає, у нас ще залишилося декілька місць, от дуже мало місць, там, здається, ну, навіть, здається, 5, можливо, місць. Тому хто отак хотів би 19 липня поїхати з нами разом до Бердичева, то телефонуйте, ми вас запишемо, але вже прохання телефонувати не в прямий ефір Радіо Марії, в нашу студію, десь після 11 години сьогодні, ну, власне, запишемо вас обов'язково. Тому, будь ласка, хто хотів би поїхати, то будь ласка. І, ну, теж прохання, ну, теж, якщо хто має бажання, то швидко це зробити, щоб сьогодні ми, власне, і заповнили цей автобус до кінця. Добре, дорогі друзі, ну, от, власне, це є такі оголошення і прохання до наших слухачів. Я вже буду поступово прощатися з вами, буквально менше, ніж хвилина мені залишилося. Дякую всім вам, бережіть себе, дорогі друзі. А я вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 11:20 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном, я ведуча Ганна Михайличенко. В ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Як зазвичай у цей час, зараз катехиза йде в прямому ефірі. Хто буде слухати вже вночі, то це буде повтор. Але хочу вам представити сьогоднішнього нашого катехита. Це є отець Микола Бєлічев, головний редактор журналу «Слово між нами», також священник парафії Непорочного Серця Пресвятої Діви Марії у місті Хмельницькому. Отче, слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
3: Навіки слава, пані Ганно.
2: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Сьогодні тема катехизи звучить так: «Марія – дар Ісуса Христа для церкви». Отче, передаю вам слово і буду слухати, також доєднуватися, можливо, часом до роздумів.
3: Так, і я вас дуже про це прошу і заохочую. Сьогоднішню катехизу я би розпочав від фрагменту з Євангелія від Йоанна, фрагменту, який ми, напевно, слухали, чули багато разів, але часто не замислювались, що саме ми почули. Отож, з Євангелія від Йоанна, 19 розділ, вірші від 25 до 27. А при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилі учень узяв її до себе. І я хочу сказати, що ми іноді не замислюємося над служінням Богородиці для церкви. Адже часто наша увага зосереджується на таємницях благовіщення, народження Ісуса, пожертвування маленького Ісуса в храмі Єрусалимському. Теж багато уваги приділяється Марії, яка страждає, співстраждає, коли її син віддає своє життя для нашого спасіння. І не звертаємо увагу, що на Голготі звучать слова, які говорять про майбутнє. Тобто, історія ж не закінчується на смерті Ісуса. І так як Ісус воскрес і почалася епоха церкви, так і роль Марії нікуди не ділася. І що, власне, на хресті Ісус говорить дуже важливі слова. Але на секундочку ще треба кілька слів про те, як апостол Йоанн зображує Богородицю. У нього бачимо її двічі. Перший раз під час чуда в Кані Галілейській, а другий раз на Голгофі. І це не просто дві події, які описує апостол Йоанн. Це фактично дві ікони, які він пише, вимальовує так, щоб ми їх побачили. І обидва рази це ікона церкви, де Ісус Христос посередині, і бачимо Марію, яка є символом церкви, і бачимо учнів. І у Кані Марія символізує церкву, яка заступається за людей, які є в потребі, а учні є свідками. На Голгофі Марія символізує церкву, яка в Йоанні, улюбленому учні, приймає всіх нас, і який Ісус довіряє нас під її опіку. А ми своєю чергою, так як ми чуємо ці слова: «І від тієї хвилі учень узяв її до себе». Ісус закликає нас, щоб ми прийняли Марію як свою матір. І на це можна подивитися, як на дар церкви, яка є нашою матір'ю, яка через хрещення народжує нас до вічного життя в небі, і дар Марії, яка встановлена нашою матір'ю, щоб допомогти дітям Божим прямувати до вічного життя в небі. Вона, якби, входить в таке служіння в церкві, служіння материнське, служіння тої, яка допомагає дітям Божим. І ось це я хотів би сьогодні підкреслити, що Марія не взялася в сьогоднішній нашій побожності звідкись там. Це Ісус дає її нам. І оцей фрагмент з Євангелія Йоанна під час страждання Ісуса на Голгофі це виразно проголошує. Тому, коли так ми на це подивимось, тоді культ Марії як матері церкви, він не суперечиться тому письмі. І тут тоді розбиваються аргументи критиків, які часом з побожних мотивів, які хочуть дбати про чистоту віри і якось критикують католиків за вшанування Марії, або відкидають, аргументуючи це тим, що це для чистоти культу Божого. Але тут сам Ісус, тобто сам Бог, дає нам її як матір, як наставницю, як приклад, як ту, яка товаришує, яка не є Богом. І це виразно треба підкреслити. Тому теж ми минулої з вами катехези, Ганно, говорили про те, що Марія не є співвідкупителькою.
2: Угу.
3: І я проти використання цього титулу, бо він нас веде не в ту сторону. Так, якби вона стояла якби на одному рівні з Ісусом. Ні. Вона є людиною, вільною від природного гріха. Вона є образом справжньої нашої людяності. Але це Ісус дає нам її. І тому ось цей титул «Мати церкви», він для нас, я би сказав, базовий. Він окреслює покликання Марії, її служіння, що до нас, і окреслює, як ми маємо її приймати. Тут на одну хвилинку хотів би зупинитися. Я запрошую теж слухачів, щоб по ходу катехези телефонували, ставили запитання, бо деякі речі я би хотів, щоб ми також спільно з вами проговорили. Бо місяць липень – це дуже, я б сказав, і побожний, і марійний місяць в Україні. Бо ось недавно було свято Матері Божої Летичівської, невдовзі, вже через 10 днів, паломники, дай Боже, прийдуть до Бердичева.
2: Угу.
3: І там буде святкування, і там наші єпископи знову доручать Україну під опіку Матері Божої. Тому, я вважаю, цей місяць треба про це говорити. І не загально, але також, щоб сьогодні торкнутися цієї теми. Ким є Марія для нас? І, властиво, яким даром вона є для нас. Пані Ганно, може ви нагадаєте слухачам, як можуть
2: телефонувати? Дорогі слухачі, нагадую, що триває катехиза в ефірі Радіо Марія, і ми сьогодні говоримо в катехизі і чуємо науку від отця Миколи Бєлічева про Марію, яка є даром Ісуса Христа для церкви. І запрошуємо вас долучатися до наших роздумів, телефонувати нам в ефір, писати писати нам на Viber. Можете також, я нагадаю, номери нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, також мобільні номери 098-650-1860, 093-272-0745 і телефон Viber, куди можемо писати повідомлення, а ми озвучимо їх в ефірі. Ваші запитання, роздуми, номер Viber 066-563-0724. Отже, ви, власне, так зараз заакцентували і звернули нашу увагу саме на титулі, який також ми зустрічаємо в літанії лоретанській, «Марія, мати церкви». І, власне, зараз почули також із Євангелія, яке ви зачитали, та святий апостол Йоанн нам каже про те, що та Ісус вказує на те, що Марія є мати, та і власне від Ісуса та ми маємо та це таке сприйняття і наше ставлення будувати, що Марія матір є наша. Отже, ну, можливо, таке запитання, як будуючи відносини з Пресвятою Дівою Марією і молячись за її заступництвом, власне, називати та Марію матір та Божа, матір наша, в чому, ну як не різниця, але та кожен з нас є свою мати, має мати земну, та яка народила, це є Марія, мати церкви, усієї церкви, та такий зовсім інший масштаб, інше сприйняття. Але що, які це є, можливо, відчуття, чи мають бути та наше ставлення, коли ми будуємо ці стосунки саме з Марією, звертаючись за її заступництвом?
3: Я би хотів один момент ще раз підкреслити. Дивімося на Марію через призму церкви. Угу. Бо, дивіться, апостол Йоанн так пише ці фрагменти Євангелія, що якщо б в нас не було інших Євангелій, ми би не знали, як на ім'я Божу матір. От можете перевірити. Євангелій від Йоанна немає імені. І це не випадково. Марія входить в служіння церкви. І так як наші батьки народили нас фізично, а церква народжує до вічного життя, так і Марія. Вона є нашою матір'ю не в сенсі фізіологічному, а в сенсі тому, що вона як мати має нам допомагати у нашому вихованню до життя вічного. І так як вона була із апостолами, коли вони молилися перед П'ятидесятницею і супроводжувала їх, бо це дуже важливо, коли є присутність тої людини, яка знає і вміє. Апостоли тільки очікували на зіслання Духа Святого, а Марія вже була сповнена Духом Святим. Тому її роль для апостолів тиха, але надзвичайно важлива. Вона їх підтримує. І вона, ймовірно, з ними і молилася, і була для них підтримкою, і так само має бути і для нас. І ось тут, якщо подивимося на історію церкви, особливо на друге тисячоліття, то можемо зауважити, що така єдність народу християнського з Марією зростала. Побожність Марійна з віками зростала. Різноманітність цієї побожності з віками зростала. І якщо, власне, дивитися під цим кутом, як ми сьогодні, що Марія – це дар для церкви, то видно, що через неї Бог зливав багато благодати, але не для вшанування Марії, для нашого блага. І Марія, якщо подивитися крізь віки, вона раз за разом звертається до людей як? Щоб ми слухали Ісуса Христа. І, в принципі, оце звернення в Євангелії від Йоанна в Кані Галілейській, коли вона до слуг каже, зробіть все, що він вам скаже. Вона фактично повторює це крізь віка, коли об'являється різним людям в різних країнах, на різних континентах. Вона фактично чинить то само. Закликає нас, щоб ми слухали Ісуса, відкривалися на благодать Божу. І подивіться в цьому контексті. Найбільш популярна молитва, яка набула такої популярності в другому тисячолітті, це святий Розарій. Але Розарій – це ж не про вшанування Марії. Бо таємниці Розарія – про що вони?
2: Про Ісуса. Ну і про взагалі, там, мабуть, про задум Божий для світу цього, про так і до спасіння, як ми можемо дійти.
3: Радше не як ми, а що Бог вчинив для нашого спасіння. Причому концентруючись на цьому моменті між благовіщенням і успінням Пресвятої Діви Марії і увінчанням її небесною славою. Тобто в Розарії, як святий Йоанн Павло ІІ підкреслив, ми разом з Марією споглядаємо на ці факти з історії спасіння. В цьому сенсі ми так, як і апостоли, це ми пізнаємо те, де вона вже була. І вона товаришує нам для того, щоб ми це пізнавали. Тому Розарій, і дивіться, було ж багато різних форм молитви на Розарії. Але ось ця, з розбивом на Святим Писанням, з бігом віків стала найпопулярнішою. Бо вона тягне нас до Святого Письма. Вона тягне нас до пізнання того, що Бог чинить нас, щоб ми відкривалися. І у цьому сенсі це такий канал благодаті, до якого ми всі покликані ним скористатися. Такий бонусне звернення. Але де фундаментом є Святе Письмо. Я це свідомо підкреслюю, щоб коли ми спілкуємося з братами православними чи з братами сестрами протестантами, щоб ми бачили спільний фундамент, що Розарій – це не про те, щоб Марію поставити в центрі. Це те, щоб разом з нею звернутися до Бога. І це надзвичайно важливо підкреслювати. Але якщо піти ще далі, то різні форми побожності Марійної, наприклад, закликає нас користуватися з її заступництво. Літанія, наприклад, лоретанська, чи акафісти. Чи вчилися наслідувати її в служінні? Чи різні звернення, так як молитва з того Бернарда до Пресвятої Діви Марії, яка побудована на тому, що ми довіряємо її заступництву? Тобто це різноманітні способи, щоб Божа благодать до нас дійшла. І оце хочу підкреслити. Тому в побожності Марійній йдеться про те, щоб ми відкрились на благодать Ісуса Христа в Святому Дусі. Може, ви хотіли би тут щось додати?
2: Дорогі слухачі, також і для вас є можливість додати, тому телефонуйте, запрошуємо вас до ефіру, набирайте номери телефонів, будемо так дійсно, отець Микола нас запрошує бути учнями такими в цій катехизі, тому користаємося можливістю, телефонуйте, додавайте, ставте запитання. Отже, ну, я наразі йдемо далі, слухаю вас.
3: Добре. Тоді продовжу свою думку. І Марія крізь ці віки регулярно чинила багато речей, дуже багато. Приходила особисто, численні об'явлення, уділяла допомоги, тобто відкликалась на молитви і різні зцілення в різних марійних святинях, тисячі і тисячі свідчень про отримані благодаті. Чинила знаки через ікони. Можемо, власне, в Україні згадувати Мати Божу Латичівську і Бердичівську, в Польщі Мати Божу Ченстоховську, в Римі Мати Божа Спасіння народу римського і так далі. Через святі образи різноманітні, через фігури, через зображення. От так само я коли пізнав історію об'явлення Марії в Гваделупе в Мексиці. І що фактично це ж не ікона, це плащ. Плащ, на якому відбилась фігура Марії, і це стало знаком, і по сьогоднішній день неймовірна кількість благодати спливає на людей. І вона об'являлася, ну, фактично на всіх континентах. І в Кібехо, в Африці, вона явилася як темношкіра дівчина, в Гватилупе як індіанка. Тобто вона на різний спосіб шукає, як дійти до нас, людей, щоб ми могли відкритись на благодать Божу. І хотів би звернути увагу, от за останні 200 років я от пошукав, які іменно визнані Ватиканом об'явлення, бо приватних було дуже багато, а от зараз іменно тих, які мали велике значення для церкви. От за 200 років. Перше буде Париж, Франція, коли Богородиця явилася послушниці Катрін Лабуре. Закликала викарбувати медальйон із зображенням, який мав символізувати непорочне зачаття Богородиці. І цей медальйон на сьогодні відомий як чудотворний медальйон. Він же ж так на початку не називався. Але тому, що так багато було чудес, які досвідчили люди, які молилися до Богородиці, отримав таку назву і спричинився до великого духовного відродження у Франції в 19 столітті, а й на нас вплинув. Бо, наприклад, в Розарії ми часом після десятка Розарія маємо цей заклик: «О Марія, без гріха природного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо». Так це звідти. Це об'явлення Богородиці в 1830 році у Парижі. Потім, 1846 рік, Ла-Салет, знову у Франції. Марія явилася двом дітям-пастушкам, Максиміну і Мелані. Вона постала у сльозах, застерігаючи все людство від гріхів, особливо від порушення вшанування неділі, від лихослов'я. Ми про це об'явлення мало в Україні знаємо, але я коли зацікавився, то був дуже вражений. Там Марія плаче. Реально плаче над нашими гріхами. Як мати, яка переживає за дітей. Потім Лурд, одне з найвідоміших об'явлень взагалі в історії церкви. Марія 18 разів з'явилася скромній, бідній дівчині Бернадетті Суббіру у гроті Масаб'єль. І вона назвала себе «Я є непорочне зачаття», цим самим підтверджуючи догмат, який папа проголосив за 4 роки до того. Знову, велика кількість зцілень і по сьогоднішній день. Потім, можна знати, 1877 рік, Гетшвальд, Польща. І таке єдине велике об'явлення на територію Польщі, яке офіційно визнано, бо є локальні, як у Ліхенії чудотворна ікона. І там вона просила щодня молитися Розарій. Потім об'явлення у Португалії в місті Фатіма. Найвпливовіше об'явлення 20-го століття, яке має колосальне значення і для нас також. Бо Марія 6 разів являється 3 пастушкам – Лусі, Жасінті і Францішку. І вона закликала до покаяння, молитви про навернення грішників. І вона попросила, щоб весь світ об'єднався і присвятив не тільки весь світ, а особливо Росію, її непорочному серцю. Попередивши, що якщо ми цього не зробимо, як церква, то Росія розповсюдить свої помилки по всьому світі і буде велика війна. Що, власне, і бачимо 100 років. Бо це ж не тільки там Друга світова, це всі війни, які Радянський Союз потім розпалював по всьому світі, і наша війна, яку ми сьогодні переживаємо. Після Фатіми Богородиця з'являлася у Бельгії в 1932-33 році. Власне, напередодні приходу нацистів до влади у Німеччині. В Японії в 73-му році, в Кібехо, в Руанді. І це було задовго до трагічних подій, до різні. І закликала до покаяння і попереджаючи про ріки крові, якщо люди не навернуться до Бога. І об'явлення Марії в Меджугор'я 1981 рік також задовго до того, як почалася війна в колишній Югославії між Сербією і іншими країнами. Що хочу з цим показати? Марія неустанно звертається до людей в різних країнах і на різних континентах. Закликає, щоб ми поверталися до Ісуса Христа. І вона підтримує цим зусилля церкви. І тому я і запропонував, щоб наша сьогоднішня катехеза називалася «Марія як дар для церкви». Бо вона є тим і помічником, і наставником, і пророком, бо вона кожен раз приходить і проголошує, власне, Слово Боже, попереджає, намагається нас не тільки підтримати, але запобігти якимсь катастрофічним подіям. Тому такий висновок, до якого я хотів би зараз пройти і перед тим, як піти далі у нашому діалозі, що Марія виконує багато служіння як частина церкви. І вона і закликає нас до різноманітних дій, і не тільки людей, і єпископів, і Папу Римського, щоб всі ми виконали те, до чого ми є покликані. Роблю перерву невеличку, може, ви б хотіли щось додати?
2: Так, отже, дійсно, зараз слухаючи, та ви пригадали всі об'явлення в різних країнах, в різних та місцях, і пригадали, що в цьому місяці липні ми маємо паломництво, маємо урочистості, і та це ось днями був спомин Летичевської Божої Матері. Також вже наступного тижня буде в Бердичеві та урочистість Бердичевської Божої Матері. Отже, От що нам важливо зачерпнути для себе на цьому шляху паломництва, хто буде йти наступного тижня, та, наприклад, до Бердичева, або ще десь буде їхати, можливо, в іншій країні. Ось на цій зустрічі, коли ми входимо до храму, коли ми бачимо образ Марії, або бачимо ікону Марії, що нам є важливо дякувати, прохати, перепрошувати? Як ви вважаєте?
3: На мою думку, ось цей час перед тим, як коли це буде? Це буде 19 липня, коли єпископи знову зберуться в Бердичеві і будуть молитися за всю Україну, віддаючи знову під покров, під опіку непорочного серця Марії, нам важливо до цього, по-перше, приготуватися, а по-друге, в цій молитві об'єднатися. Я би дуже хотів, щоб всі українці, але особливо ті, хто слухають радіо «Марія», духовно підготувалися, і щоб 19-го ми спільно єдналися, як церква, яка просить Божу Мати про заступництво. Бо вона вже неодноразово являла свої благодаті. Зараз я згадав деякі моменти з історії церкви, але в контексті об'явлень у Фатімі. Сама Марія потім сказала до Лосії, що Португалія була єдиною країною, яка в 17-му році виконала її прохання. І зверніть увагу, Друга світова війна не торкнулась Португалії взагалі. Також через сестру Лосію Марія говорила, що те віддання, яке звершив папа Пій XII у жовтні 42-го року, воно було недостатнім, воно не зупинило війну, але її скоротило.

0: Тобто дуже важливо, щоб ми тут об'єдналися як народ, як всі люди доброї волі. І можу запропонувати такі дві думки. Також одним з плодів об'явлень у Фатімі і деяких інших об'явлень є культ п'яти перших субот місяця. Думаю, це всім тут в нас відомо.
1: Так, так, на Радіо Марія є така практика. Ми долучаємося до цього культу.
0: А таке питання, а чи всі знають, чому саме п'ять перших субот? Не сім, не дев'ять, бо дев'ять, здавалося би, логічно, так як і серце Ісуса, сім таке гарне біблійне число, чому п'ять?
1: Думаю, отче, навіть якщо хтось знає, нам буде добре, щоб ви пригадали нам.
0: Дякую за це запрошення. І в 1925 році Богородиця пояснила Лосії своє прохання щодо перших субот. І сказала так: «Дочко моя, поглянь на моє серце, оповите терновими колючками. Невдячні люди без перестанку ранять його своїм блюзнірством і невдячністю». І тут такий коментар. Про що йдеться? Вона сама пояснила, що Ісус хоче, щоб ми перепросили за п'ять гріхів проти серця Марії, і тому п'ять перших субот. Перше – це хула проти непрошного, проти непрошного зачаття Марії. Друге – заперечення дівоцтва Марії. Третє – відмова визнавати Марію Богородицею, а також матір'ю церкви та всього людства. Це то, про що ми сьогодні особливо з вами розмовляємо. Четверте. Гріхи дорослих, вихователів або ідеологій, які свідомо відвертають дітей від любові до Марії та отруюють їхній розум проти неї. І п'яте. Осквернення, руйнування або публічне висміювання її зображень, скульптур і місць її вшанування. І ми можемо поміркувати, сьогодні прям цього є багато. І Ісус бажає, щоб ми вчинили перепрошення за ці гріхи, особливо в нашій країні. І Марія обіцяє, вона сказала до Лосії так: «Старайся хоча б ти порадувати мене, а також перекажи від мого імені, що я обіцяю прийти на допомогу в смертну годину тим, хто протягом п'яти місяців у першу суботу місяця буде сповідатися, причащатися, молитися на розарії і перебувати зі мною подумки, розважаючи 15 хвилин над таємницями розарію в намірі відшкодування гріхів, учинених проти мого непорочного серця». Тому я пропоную всім, хто буде готуватися до урочистості в Бердичеві, всім, хто піде в паломництво, всім, хто буде дивитися трансляцію, мати ось цю інтенцію. Відшкодування гріхів, учинених проти мого непрочного серця, і щоб ми спільно за це перепросили і спільно віддалися під опіку Богородиці, щоб вона скоротила цю війну. В ідеалі, от якщо помріяти, щоб ця наша спільна молитва у липні спричинилася до швидкого закінчення війни, щоб ми не увійшли, власне, в осінньо-зімню військову кампанію, а щоб десь в кінці літа чи на початку осені стали реальними якісь мирні рішення.
1: Амінь, отче. Я хочу лише, мабуть, додати. Та насправді ви зараз це нам пригадали. І я думаю про те, що та Бог сотворив нас гідними бути та на його образ і подобу. І оце ви сказали та з таким заохоченням прийти та у паломництві та на урочисті.

0: Марії, чи то Летичевської, чи то та Бердичевської, чи то іншої, та де Марія має цей спомин і цю урочистість, і маємо таку нагоду паломництва зараз в особливий спосіб влітку. І ось ви сказали та про це перепрошування та за гріхи і віддання себе їй. І в цьому мені бачиться якраз така гідність наша людини, якої сотворив Бог, щоб прийти, та не та, звісно, ми в війні всі вже десь втомилися часом, так є така спокуса, можливо, втратити надію, що війна закінчиться врешті, що настане мир. Але та приходячи у такий спосіб до Марії, прохаючи про її заступництво, така мені бачиться саме гідність наша людська і нагадування про цю гідність визнати, що я є грішний, що я хочу перепросити в Бога за ті гріхи, що маю, і довіритись, віддатися та Марії, Божій Матері, яку Ісус нам дарував як дар, і щоб вона провадила і вивела нас на мир, та, про який Марія нам в об'явленнях говорить.
1: І тому пропоную тепер на завершення спільно помолитися.
0: Дуже гарно, давайте, Отче.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь тобою, благословена ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Марія, Мати Церкви,
0: молись за нас.
1: Марія, Цариця наша Бердичівська,
0: молись за нас.
1: Господь з вами.
0: І з Духом твоїм.
1: Нехай вас, всі, хто слухає цю катехизу, благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь. Дякуємо вам, Отче. Я дякую Богу за цей час і за вас, Отче, в ефірі Радіо Марія. З нами сьогодні був в ефірі, виголошував цю катехизу отець Микола Бєлічев, головний редактор журналу «Слово між нами», священник непорочного парафії непорочного серця Пресвятої Діви Марії у місті Хмельницькому. Дякуємо вам за цю науку, Отче. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, кого не чули? Як почують без проповідника? Пізнавай Господа з Радіо Марія.

0: 988 рік. Хрещення Київської Русі. Значення цієї події. Це був закономірний процес, чи, можливо, князь Володимир міг волею свого наказу повернути релігійний розвиток Київської Русі у іншому напрямку? Чи могли певні політичні чинники вплинути на те, що Володимир змушений би охрестити наших предків у іншу релігію?
1: Задуми над такою капітальною подією, як хрещення, чи радше офіційне прийняття християнської релігії як державної релігії, безумовно, вимагає дуже такого широкого, глибокого знання історії. Я не можу претендувати на те, що я історик. Я можу тільки говорити як українець, як син цього народу, як син цієї церкви, і прямо застановлятися над тим, що вона собою представляє. Нема сумніву, що факт хрещення України – надзвичайно важлива подія в історії нашій, нашого народу. Це не було щось, що сталося от так, бо князь собі чого забажав. Воно мало своє історичне підложжя. Україна першого тисячоліття не була позбавлена знання про християнство. Християнство було знане на території України через те, що вздовж Чорного моря були колонії, де християнство було знане. Маємо хоч би такий примір, як проповідь Климента Папи при кінці першого століття. Багато купців, які заселювали ці околиці, звідки вони розходились по цілому світі, вони були також вже добре обзнайомлені з християнством, і не один, напевно, з них був християнином. Вони йшли також на північ, то значить вздовж Дніпра, і переносили своє релігійне знання тим, з ким вони зустрічались.
0: Рішення прийняти християнство з Візантії. Чия це воля? Це безпосередньо адміністративний крок князя Володимира чи принципова позиція усього оточення? Чи тільки релігійний мотив був першочерговим у цьому рішенні? Адже опис про вибір віри для народу руського все ж прикрашений казково-романтичним стилем.
1: З початком X століття в Україні тих часів є вже християни, і то навіть між боярами, є християни вже між купцями. Не знаємо скільки, як це виглядало, але в кожному разі вони вже були. Але все ж таки ми мусимо взяти під увагу, мені здається, що рішення князя Володимира, не знаю, наскільки воно було його особистим рішенням, чи, може, таким колективним рішенням разом із чільними провідними членами його окруження, воно вимагало певної, я б сказав, також і політичної оцінки ситуації. Розповідь про шукання релігії, вона в такий мальовничий, гарний спосіб описує, може, те, що діялося, власне, в тих кругах, де застановлялися не один і не два рази, але, може, і продовж довшого часу над якоюсь зміною, над якимсь дуже поважним релігійним кроком. Коли ж Володимир остаточно рішається на християнство, і то християнство в його виді візантійської, то, що ми пізніше називаємо візантійською, радше геленістичної традиції, це обумовлене фактом контактів з Візантією, також фактом, що Візантія в тих часах представляла собою найкультурнішу чилій частині світу державу, спільноту, і що до неї прийти, з нею злучитися, з тою спільнотою культурною, напевно, було дуже великою користю. Ми мусимо не забути, що остаточно християнізація України – це не є тільки політично мотивований крок. За ним все ж таки стоїть, та як ми знаємо, в історії багатьох інших народів і взагалі знаємо з Божого об'явлення, з Святого Письма, за тим стоїть воля Божа.
0: Одначе історичні джерела відомих науковців свідчать про те, що хрещення Київської Русі відбувалося далеко не на засадах доброї волі. Люд силоміць заганяли у води Дніпра. Беручи до уваги цей факт, чимало захисників традицій язичництва критично оцінює прихід та запровадження християнства на українських теренах, тобто на Київській Русі.
1: Говорити про насилля можна безумовно. Я думаю, що, напевно, були випадки, де комусь в якийсь спосіб недвозначно підказували, що він має робити. Безумовно, ми би сьогодні, за нашими сьогоднішнім зрозумінням ситуації, не могли на таке годитися. Нам воно виглядає дуже дивним і чужим. Форма насилля. Не думаю, що була вона справді така насильничка, як бувають речі сьогодні, в наших часах, де диктатори накидають свою волю цілковито, не зважаючи на думання чи почування тих, кого вони переслідують. Але що та форма тодішня не проявилася в якійсь особливій нехоті зі сторони тих людей. Це було, може, брак переконання релігійного, так якби ми це сьогодні вимагали від кожного, хто хоче хреститися, щоб він виразно знав, що він хоче, чому він хоче прийняти Христа. Дуже правдоподібно такої ясної, чіткої волі багатьох, може, і не було. Вона, може, прийшла з чисто зовнішніх обставин, як я згадав перед тим, наслідувати або приподобатися володареві, або прямо з якоїсь такого загального послуху. Може, в деяких випадках було справді таке якесь внутрішнє відкинення чого. З цим треба числитися. Факт, що в тих часах дуже часто такі подібні ситуації траплялися. Я не кажу, що ми повинні схвалювати такий спосіб. Ні, я думаю, що якщо було насилля, то за нашими способами думання ми повинні ставитись до нього критично, негативно. Але історії ми не завернемо. І показується, що християнство все ж таки в дуже короткому часі набрало права громадянства, що так скажу, в тій частині світу, і що появляються і твори, і звичаї, які свідчать про те, що люди приймають і тішаться тими правдами, які їм проповідувано і які вони собі тепер присвоїли.
0: Блаженніший Любомир наголошує, що способи прийняття християнства у тих часах не є легко зрозумілими. Київська Русь була велика держава з сильним князем на чолі. Тож, коли у тих чи інших обставинах князь визначається на певний крок, то дуже багато його підданих, чи тих, що є близькі до нього, щодо свого суспільного становища, чи навіть посполитий народ, діють за зразком провідника.
1: Конкретно беручи це рішення князя Володимира, його, ми б сказали, такий екзекутивний указ чи декрет, воно, напевно, має релігійні, богословські, політичні і соціальні міркування за собою. Безумовно, дивлячись сьогодні нашу давну історію, особливо в те 10 століття, ми думаємо і ми є переконані, як віруючі люди, що було дуже-дуже трафне рішення князя Володимира, що він рішився на цей крок, що він його перевів, скільки це було в засягу його влас. Сьогодні, дивлячись в далеку минувшину, ми можемо з великою хіба тільки вдячністю йому і тим, хто пораджували, і тим місіонерам, які приносили безпосередньо Божу науку християнську на тій землі вздовж Дніпра, можемо їм висловити своє величезне признання і велику подяку.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Я знаю вас, діти мої, знаю ваші болі і страждання, бо я пережила їх. Сміюся з вами у вашій радості, плачу з вами у вашому болю, ніколи вас не залишу. З послання Богородиці від 2 травня 2015 року.
2: Після того, як сповняться перші два пророцтва, Богородиця залишить на горі Явлень, де вона з'явилася вперше, постійний знак. Для всіх буде абсолютно очевидно, що він не рукотворний. Знак можна буде фотографувати і знімати на відео, але по-справжньому можна буде його відчути, тільки будучи присутнім у Меджугор'ї. Ми, візіонери, не говоримо одне з одним про таємниці. Спільне наше знання тільки про постійний знак. Про інші події я говорити не можу, поки не прийде час оголосити про них світу. А це станеться безпосередньо перед виконанням кожного з пророцтв. Після цього навіть найбільш завзятим скептикам буде важко продовжувати сумніватися в існуванні Бога та достовірності цих явлень. Таємниці стосуються всього світу. Жодна з них не стосується особисто мене. Більшість пророцтв Богородиця передала мені словами, а деякі показала як сцени з фільму. Після явлень, під час яких я бачила ці картини майбутнього, присутні говорили, що моє обличчя сильно спотворювалося, і запитували про причину. Кожна таємниця здійсниться саме так, як була мені передана. Але один виняток все ж є. Коли Богоматір довірила мені в Сараєві 7-му таємницю, її зміст мене дуже засмутив. «Чи можливо пом'якшити події цієї таємниці?» – попросила я. «Моліться», – відповіла вона. Я покликала друзів, членів родини, священників і монахів та попросила їх молитися і постити заради того, щоб події 7-ї таємниці були пом'якшені. Ми доклали до цього всі свої сили та віру. Часто зустрічалися групою і старанно молилися. Через 8 місяців я знову запитала Богородицю про 7-му таємницю.
1: «Милістю Божою вона пом'якшена», – відповіла Марія. «Але більше ніколи не проси ні про що подібне, тому що Божа воля повинна виконуватися». Марія навчила мене приймати Божу волю і у власному житті. У Сараєві мені було дуже важко, але так чи інакше всі труднощі вирішувалися. Богородиця ніколи не обіцяла мені допомагати, але я знаю, що вона завжди була поруч. Я постійно відчувала її участь. Коли ситуація здавалася безнадійною, раптом з'являлося якесь рішення. Завжди, коли я відчувала себе абсолютно покинутою і самотньою, хтось приходив на допомогу. Я стала помічати, як через різних людей діє Бог.
2: Мої батьки теж почали відчувати цей захист. Влада була дуже роздратована тим, що її тиск на мене не приносить жодного результату, і переключилася на батька. Партійні працівники погрожували йому втратою роботи в лікарні, якщо він не змусить дочку замовкнути. Наша сім'я залежала від його заробітку, але батьки ніколи не просили мене перестати говорити про Марію. Вони терпляче зносили все. І комуністи, звичайно, були цим украй незадоволені. Співробітники міліції прийшли в лікарню і сказали директору, а він був сербом, членом партії, що мого батька потрібно негайно звільнити через релігійну активність його дочки. «Але ми дуже любимо Йозо», – заперечив директор. «Він зразковий працівник». «Це не обговорюється», – відрізав інспектор. «Якщо Йозо піде з лікарні, піду і я. І тоді тут усе розвалиться. Ви цього хочете?» Тільки завдяки підтримці директора батько зберіг роботу. «Якщо за тебе заступається людина іншої віри, це однозначно участь Богородиці», – сказав тоді тато. До явлень я ніколи не чула від нього нічого подібного. Мені завжди радісно бачити, як міцніє чиясь віра, але те, що мій батько прийняв послання Богородиці, цього ні з чим не порівняти. Однак з кожним днем я помічала в нього все більше сивого волосся. Якось міліція викликала на допити батьків. Їм погрожували, мовляв, якщо я не припиню релігійної діяльності, батька посадять у в'язницю, а нас виселять із квартири, яка належала державі. Ми знали, що вони можуть зробити і це, і все, що тільки захочуть. При комуністах ми нічого не могли вважати своїм. Того вечора батьки радилися, як їм учинити. Вони не просили мене змінювати свідчення. Замість цього вони вирішили розлучитися. Формально. Про людське око. Оскільки татова зарплата була вища за мамину, вони домовилися прикинутися, ніби тато не схвалює моїх заяв і йде від мами, тому що вона мені вірить. Це дозволить йому зберегти роботу, і ми зможемо жити на його зарплату, навіть якщо мама втратить своє місце. Мені не сподобалася ця ідея, але я намагалася виявити повагу до рішення батьків. Міліція незабаром винайшла новий спосіб мене помучити і принизити. Співробітники стали приїжджати до мене в школу. Часом це було навіть трохи кумедно. Коли міліцейська машина наближалася до школи, деякі однокласники тікали, думаючи, що приїхали по них. Але найчастіше приїжджали по мене. Мені було соромно і хотілося всім пояснити, що я не злочинниця. Після кожного болісного допиту я молилася і просила Бога дати мені більше любові та допомогти зрозуміти, що відбувається. Я почала вірити, що міліціонери теж знаряддя Бога. Я не знала, як і чому, але здавалося, що вони повинні бути саме такими, які є, навіть якщо сквернословлять і кричать. «Господи!» – молилася я. «Напевно, їм зовсім нема на що сподіватися. Мабуть, вони дуже страждають». Тільки нещасна людина може так озлоблено і грубо поводитися з дитиною, погрожувати їй смертю. Я ніколи не відчувала до них ненависті. Навпаки, мені було шкода, і я просила Бога, щоб він дав їм мир. Утихомир їхні неспокійні серця, приведи їх на води тихі. Молячись за своїх гонителів, я й сама віднаходила мир. І незабаром після кожного допиту, на який мене забирали зі школи, почала повертатися наповнена радістю. Одного разу, коли я повернулася із чергової подібної бесіди, кілька однокласників обернулися та подивилися на мене. «То ти?» – запитав один хлопчик. «Тебе раз у раз забирають у міліцію, а ти повертаєшся з усмішкою. Що з тобою відбувається?» Я усміхнулася. Просто там із ними я була не одна.
3: Так? А хто з тобою був?
2: Скажи йому, Мір'яно, втрутилася Азра. Я подивилася в очі цьому хлопчикові. Зі мною був Бог. Він завжди зі мною. Хлопці продовжували ставити питання. Я розповідала їм про Ісуса, про Богородицю, про Боже милосердя. У цих розмовах я відчула різницю між проповідуванням і євангелізацією. Вони сказали, що я не така, як усі, що я терпляча і у мені багато любові. Я не вважала себе якоюсь особливою, але була щасливою, що можу говорити з ними про свою віру. Коли вони питали мене про Бога, переді мною нарешті відчинялися двері, що давали можливість говорити про віру з людьми, які раніше ніколи б не зацікавились нею самі. Моє спілкування з однокласниками не обмежувалося цими розмовами, воно було глибшим. У тій школі навчалися діти, від яких відвернулося суспільство. Ми всі були ізгоями і усі страждали, але допомагали одне одному і ділилися всім, від домашніх завдань до чебуреків. Я була здивована, невже хтось захоче дружити зі мною після всього, що було написано про мене в газетах? Однак однокласники поставилися до мене з більшою любов'ю, ніж будь-хто. Ми настільки зблизилися, що багато учнів твердо обіцяли захищати мене. Звичайно ж, кожного разу, коли приїжджала міліція, вони тікали. Після першого півріччя я не пам'яталася від щастя через майбутню поїздку в Меджугор'є. Уперше після того, як міліція насильно вивезла мене звідти. Мої батьки планували провести там різдвяні свята з родичами, а парафіяльні священники запросили мене та інших візіонерів ввести розарії на святвечір. Міліція заборонила мені повертатися до Меджугор'я, але я знала, що в мене є законне право переміщатися всередині країни, тому вирішила ризикнути. Повернутися туди було дивом. Я насолоджувалася кожною хвилиною, знайомими обличчями місцевих жителів, запахом свіжого сільського повітря впереміж з димом від дров із печі, вуличною симфонією з молитови пісень. Уперше за кілька місяців я могла без страху, не криючись, тримати в руці вервицю. Я наче вернулася додому. А як я раділа зустрічі з іншими візіонерами. Вони теж подорослішали від останньої нашої зустрічі, але характерами не змінилися. Коли я розказала їм про те, що дозволяла собі міліція в Сараєві, усі були приголомшені. Я зрозуміла, що в Меджугор'ї переслідування були набагато м'якшими. У святвечір, перед нічною месою, ми всі зібралися за вівтарем. Заповнена парафіянами і паломниками церква Святого Якова виглядала дуже ошатно. З палаючими свічками, ялинкою, різдвяними яслами. Електрики того дня не було. І єдиним джерелом освітлення, крім свічок, служили дві працюючі від акумулятора лампочки. Месу служив отець Йозо Василь, францисканець із Меджугор'я, який понад 10 років аж до своєї смерті 2007 року допомагав бідним в Африці. Перед месою він підвів нас до вівтаря і попросив сказати присутнім кілька слів.

0: Відвідував отець Йозу тієї ночі дуже яскраво. Ісус народився опівночі і перетворив ніч на день. Помер у день і перетворив день на ніч. Воскрес опівночі, перетворивши ніч на день. Але ні, це ще не кінець. Ісус залишився жити серед нас. Християни будуть на землі завжди. І тільки від мене, і від тебе, брате та сестро, залежить, чи буде їх на одного більше, або ж на одного менше. Дивлячись на людей, які прийшли на месу, незважаючи на нічний холод, я зауважила, як зросла кількість вірних завдяки явленням Богородиці. Молитися в напівтемряві церкви було неймовірно легко. Але я не могла вгамувати тривоги, розуміючи, що до початку навчання повинна буду покинути Меджугор'є. При одній думці про повернення у ворожу, суто світську атмосферу, у Сараєво, де на віру дивилися, як на психічну хворобу, а від вірян трималися подалі, немов від прокажених, мене починало трясти. Я молилася: «Дорогий Ісусе, не хочу їхати додому. Дозволь мені жити в домі Господньому в усі дні мого життя». Мені пригадалися його слова з Біблії: «Не журіться, отже, завтрашнім днем. Завтрашній день турбуватиметься сам про себе». Молитва і атмосфера, що панували в церкві, мене умиротворили. Майже наприкінці меси хор заспівав «Народився цар небесний» – популярну хорватську різдвяну пісню, складену ще в 13 столітті, і мої очі наповнилися сльозами. Вірші її свідчили про твердість віри місцевого народу. «Нам народився цар небесний, від Марії, Діви Чистої, молодому рокові радіємо, молодому цареві молимося». За ним іде святий Стефан, перший Божий мученик. Молодому рокові радіємо, молодому цареві молимося. Дай нам, Боже, достатку, радості, здоров'я. Молодому рокові радіємо, молодому цареві молимося. Прокинувшись у Меджугор'ї різдвяного ранку, я згадала перші дні явлень. Яке це щастя! Знову бути разом із двоюрідними сестрами та іншими родичами. Усією сім'єю ми святкували Різдво, як це прийнято в хорватів, набагато вільніше, ніж у Сараєві. Неможливо уявити, щоб на Різдво в Меджугор'ї хтось працював. Мої родичі люблять і зберігають хорватські різдвяні традиції. Кількома тижнями раніше, 6 грудня, відзначається День Святого Миколая. Саме напередодні цього свята, а не у святвечір, улюблений святий наповнює чобітки добрих хлопчиків і дівчаток солодощами та іншими приємними сюрпризами. Однак він приходить не один. Якщо хтось із дітей поводив себе погано чи недбало почистив свого подарункового чобітка, пустотлива істота на ім'я Крампус залишає замість подарунків різки. Чим неслухняніша дитина, тим довша різка. Грудень багатий на свята і традиції. А особливість святвечора в тому, що головний його герой – немовля Ісус. У глуху ніч він приносить дари всім маленьким хлопчикам і дівчаткам. Та якою б не була приємною ця частина свята, у Герцеговині в центрі Різдва завжди Бог. І сім'ї проводять більшу частину дня разом у молитві і на месі. Усі традиції цього дня пов'язані з вірою.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. Україна під покровом Богородиці.
2: Винниківська ікона Божої Матері є однією з копій Чинстоховської. У 1736 році в хроніці львівських вірменських бенедиктинок було записано буквально наступне: у Винниках, миля від Львова, образ Пречистої

0: Діви Марії Чинстуховської кривавими слізьми плакав. Після цього архієпископ Миколай Вежицький з каноніками засідав і визнав те за річ правдиву. Тодішня власниця міста Маріана Потоцька наказала перенести ікону до свого палацу, однак допускала до неї усіх вірних. Великий наплив прочан до ікони спонукав до побудови у виниках більшого храму. Маріана Потоцька стала його фундаторкою, а її почин підхопили інші заможні міщани. Будівництво храму почалося того ж року під орудою чи не найвідомішого архітектора того часу Бернарда Меретена і тривало до 1766 року. Тоді ж відбулося урочисте перенесення чудотворної ікони Матері Божої Виниківської у храм. Польський історик мистецтва Пьотр Красний пише, що після Другої світової війни цей образ з римо-католицького храму передали до Виниківської греко-католицької церкви. У 2016 році Львівська архідіецезія збагатилася ще одним санктуарієм. У парафіальному храмі Успіння Пресвятої Діви Марії архієпископ Мечислав Мокшицький звершив коронацію чудотворної ікони Матері Божої Виниківської та оголосив про піднесення храму до гідності санктуарію.
1: Україна під покровом Богородиці.
2: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святу Вероніку Джуліанні. Свята Вероніка Джуліанні – католицька свята новітніх часів з Італії, черниця ордену Капуцині, а також аскет. Народилася вона у 1660 році в Мерцетеллі. У 1677 році вступила до ордену капуцинок чи Таді Кастелло, а згодом стала учителькою послушниць, а пізніше також ігуменею. Уже в дитинстві за нею відзначалося надзвичайне благочестя, ознаки містичної благодаті, однак одночасно велика впертість, яка часом розряджалася бурхливими вибухами гніву. В ордені вона жила у великій строгості покаяння і мала надзвичайну містичну благодать. У Страсну П'ятницю 1697 року вона одержала на тілі стигми Христа. Через них вона за церковним наказом перетерпіла тяжкі випробування, а пізніше друге, ще більш серйозне випробування з боку суворого священника єзуїта Кривелли, поки дійсність її стигм і бачень не була визнана церквою. Особливо виявилася її смиренність, слухняність і бажання вподібнитись розп'ятому, зростаючій готовності до страждань і внутрішньому спокої і ясності духу. Померла вона у 1727 році. Після смерті тіло святої Вероніки Джуліанні лікарі обстежили методом аутопсії. В результаті цих досліджень на її серці виявлено мініатюрний барельєф, на якому зображено усі знаряддя тортур розп'ятого – цвяхи, терновий вінець, кліщі і молоток. За життя свята не раз казала, що відчуває у собі ці знаки. Під час свого життя свята Вероніка дуже журилася, що не могла навчитися читати, і з цього приводу жалілася перед Найсвятішою Дівою Марією, просячи її про поміч. Одного разу стала перед святою та наймилостивіша потішителька всіх засмучених і сказала: «Дочко моя, не журися тим, а старайся добре вивчити три літери. Перша – то є чистота серця, яка полягає у тому, щоб любити Бога понад усе, а все, що створене, любити тільки в Бозі і для Бога. Друга літера навчає, щоб ніколи не нарікати і не ремствувати на хиби ближнього, але зносити їх і терпеливо молитися за нього. Третя каже, щоб визначити собі щоденно якийсь час на розважання про муки і страсті Христа Спасителя». У 1804 році свята Вероніка була зачислена до лику блаженних, а в 1839 – до святих. Зображується вона як капуцинка зі стигмами і у терновому вінці, з обручкою, а також знаряддям страстей Христових у неї в серці. Один побожний монах запитав якось святого Бонавентуру, чи може невмілий простак палати такою великою любов'ю до Ісуса Христа, як люди розумні і вчені? Святий Бонавентура відповів, кожна проста, звичайна жінка може любити Бога більше, аніж найкращий вчитель теології. Почувши це, монах пішов у монастирський сад, звернув свій погляд у бік близької місцевості і запалом закричав, «О, жінко, проста, невчена і убога! Люби Господа нашого Ісуса Христа, і будеш більша, аніж брат Бонавентура!»
2: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Україна під покровом Богородиці.
4: Почаївська Свято-Успенська лавра – один з найбільших монастирів Західної України. Почаїв – це невеличке місто у Кременецькому районі Тернопільської області. Відомий тим, що у ньому знаходиться Почаївська лавра – один з п'яти монастирів зі статусом лаври в Україні. Початок Почаївської лаври приховано у пітьмі століть. Почаївський монастир – ровесник лаври Київської. На вершині Почаївської гори відбулось чудо об'явлення Богородиці, яка залишила по собі відбиток стопи. З цієї стопи понині витікає цілюще джерело. З 1597 року у лаврі зберігається відома на весь світ чудотворна ікона Богоматері. Також останній прихисток тут знаходять мощі святих Іова та Амфілохія Почаївських.
1: Україна під покровом Богородиці.
5: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Середа, 16:00, і це денна катехеза. Я називаюся Максим Приступа, і з нами сьогодні отець Віталій Козак з Бердичева. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
1: Навіки слава!
0: Так, сьогодні 18-та серія катехез з циклу «Людина між Богом і безодною». Підтема, або такий блок, як ми його назвали, «Тоталітаризм, перегноблення особи». Орієнтуємося на роман Маргарет Етвуд «Оповідь служниці». І сьогоднішня тема звучить так: увага, самоцензура, найефективніша поліція. Правильно, отче?
1: Так є.
0: Самоцензура,
1: так, самоцензура найефективніша поліція.
0: Угу.
1: Да. Дуже гарно звучить тема. Я коли чую 18-та серія, то так собі думаю, гарний наш серіал.
0: Ну, можливо, да. Та не такий негарний епітет, так я називаю, але... Але так щось воно мені моргає. Знаєте, чого я так кажу? Тому що останні декілька років середи у мене так пробігають, от просто як бразильський серіал, просто гортається дуже швидко. І ти не розумієш, що далі, і дивишся, ну, що такий шлях пройдений після того. Тому це в мене якась така асоціація з цим терміном. Даруйте,
1: ага.
0: Якщо що.
1: Ні, дуже гарно звучить. Мені навіть дуже подобається.
0: Добре,
1: поговоримо про самоцензуру, так. Дивіться, є один дуже такий парадоксальний закон в будь-якій диктатурі, що чим довше існує ця диктатура, тим менше ця диктатура потребує поліцейських. І з однієї сторони це звучить дуже дивно, бо я думаю, більшість з нас звикли думати навпаки. Бо здається, що чим більше контролю, тим більше має бути силовиків. Але історія показує зовсім іншу річ, що найуспішніша система – це не та, яка постійно карає. А найуспішніша система – це та, яка навчила людей карати самих себе. Тобто люди мають самі за собою дивитися. Згадайте, здається, дві катехези тому я говорив про одну бабусю, да, яка ще до часів війни перестала довіряти іншим людям після того, як її найближчий сусід здав її батька. І тоді вже не потрібно стежити за кожним. Да? Тому кожен носить наглядача десь у власній голові. Мені здається, да, що треба, щоб кожен з нас собі задав одне питання. І що відбувається, коли ми хочемо щось сказати? Бо дуже часто, ще до того, як ми відкриємо рот, усередині починається і цілий діалог. А може не варто цього говорити? А якщо я скажу, може, неправильно мене зрозуміють? А може, мої слова перекрутять і образяться? А може, те, що я скажу, мені зашкодить? А може, через мої слова я втрачу повагу? І дуже часто таке, що ми ще нічого не сказали, а вже самі себе зупинили. Дивіться, ніхто нас не змушує мовчати, а дуже часто ми мовчимо добровільно. Тому що не можемо відповісти на ті питання, які я сказав раніше. Взагалі, мені здається, не варто цих питань собі взагалі задавати. І самоцензура, вона завжди здається розумною. Вона майже ніколи не приходить зі словами «зрадь свою совість». Навпаки, вона говорить набагато вічливіше. «Будь мудрим, не створюй собі проблем, не на часі». Ти все одно нічого не зміниш. Промовчи цього разу. І дуже часто ми з цим погоджуємося, бо ці слова десь глибоко всередині нас звучать дуже логічно. Але проблема в тому, да, що після десятків таких цього разу мовчання стає звичкою. І людина просто починає мовчати. І коли питаєш про якусь думку, людина вже просто нічого не може виразити. Да, і тут є одна ця небезпечна річ, що людина може настільки звикнути мовчати, що вже перестає помічати, коли потрібно говорити. Важливо зрозуміти одну річ, що совість також має голос. Ми будемо в наступній катехезі дуже багато про совість говорити. Сьогодні я сидів, закінчував цю, продивлявся наступну катехезу, і там наступна катехеза буде дуже-дуже багато про совість. Будемо говорити про те, що говорить Другий Ватиканський собор на цю тему, бо для нас це важливо. Будемо дивитися на те, як ми дуже часто неправильно сприймаємо питання або розуміння, що таке совість, а це на наступний раз. Але тільки сьогодні в таких двох словах, що совість також має голос. І якщо її постійно перебивати, вона не зникає. Вона просто стає тихішою. Вона стає тихішою не тому, що Бог перестає говорити, а тому, що ми перестаємо її слухати. І це відбувається цілий цей процес. І тому питання говорити, не говорити. І мені здається, що в цьому контексті варто згадати пророка Єремію. Для мене взагалі це найважливіший пророк, для того, дякуючи йому я відкрив своє покликання, яке Господь мені дав. Тому про Єремію я також люблю багато говорити. Дивіться, Бог доручив йому говорити слова, але такі слова, які ніхто не хотів чути. Він говорив, його висміювали, його били, його кидали до в'язниці. І так би сказати, що сьогоднішньою мовою його називали сепаратистом. Одного разу він навіть сказав майже звідчаю, не буду більше згадувати його, тобто Бога, і не говоритиму його іменем. І знаєте, Єремію можна зрозуміти. Він втомився, йому було боляче, але що було далі? Єремія продовжує. Та було в моєму серці неначе палючий вогонь, замкнений у моїх костях. Я силкувався стримати його, але не міг. І Єремія, да, показує мені різницю між людиною, яка живе правдою, і людиною, яка живе страхом. Бо правда проситься назовні, а страх просить, щоб його сховати. І тому все те, що було всередині Єремії, він мусив це виговорити, тому що знав, що це є правда. Хоча в його житті все починалося дуже важко, коли Господь його кликав, він каже, що Господи, я молодий, я не знаю, як говорити, да, вік мені не відповідає, а Господь як йому сказав, що слухай, іди, я буду твоїми устами, я буду через тебе промовляти. І тому все те, що промовляє Єремія, то не дуже приємне для вуха, для конкретно ізраїльського народу, але воно важливе, тому що воно є правдиве. Самоцензура, вона небезпечна ще й тим, да, що поступово змінює не лише слова. Вона починає змінювати думки. Спочатку ми не говоримо, потім перестаємо думати про незручні речі, потім уникаємо людей, які ставлять важкі питання, а потім шукаємо лише ті джерела інформації, які підтверджують нашу зручну картину світу. І одного дня ми вже не можемо відрізнити правду від того, до чого просто звикли. І саме тому будь-який тоталітаризм завжди починає боротьбу з мовою, бо слово має величезну силу. Подивіться на книгу «Буття», да, коли Господь творить світ. Як Він творить світ? Він творить словом. І пізніше, коли ми читаємо Євангеліє від Йоанна, з чого вона починається? Споконвіку було слово. Слово Боже хоче нам нагадати одну важливу річ, що слово відкриває істину, і слово називає речі своїми іменами. Тобто, і коли людина відмовляється від слова, вона автоматично відмовляється від називання речі, називати речей своїми іменами. Якщо забрати у людини можливість називати зло злом, вона дуже скоро перестане бачити це зло. І тобто це стає нормальним. Важливо зрозуміти одну річ, прямо для мене, да, коли я сиджу над цілим цим циклом, я думаю, цей цикл також мене досить сильно змінив мене в моєму житті. І я доходжу до одного такого висновку, що мова формує мислення. І коли я про це думаю, також, да, я згадую роман Джорджа Орвела «1984». І мені здається, це така річ, як в сьогоднішньому контексті, я про це не раз говорив, але кожен з нас має це прочитати. І однією з головних ідей 1954 є так званий новояз. Тобто мета нової мови не просто в тому, щоб люди заговорили інакше, а мета – зробити деякі думки неможливими. Тобто зробити так, щоб деякі думки в голову людини взагалі не приходили. І якщо у тебе немає слова для свободи, справедливості чи правди, то поступово ти втрачаєш здатність навіть думати про них. І Орвел зрозумів одну геніальну річ, що контролювати словник означає поступово контролювати свідомість. І подібний механізм ми бачимо також в оповіді служниці. Бо героїні не лише наказують, що робити. Їм наказують, як говорити, які слова використовувати, які молитви повторювати, які звернення вживати. Чому? Бо якщо людина щодня повторює чужі слова, поступово вони починають проникати всередину. Людина починає говорити мовою системи, а потім мислити тією самою мовою. Тобто вистачить, да, постійне повторювання, повторювання, повторювання. Можна багато речей дозволити, а з іншої сторони певні речі наказати, які слова вживати, не знаю, яку музику слухати, які новини дивитися. І виходить те, що виходить. І я собі задаю питання, чи не відбувається щось подібне сьогодні? Подивіться, як легко ми повторюємо популярні чужі фрази. Дуже часто ми навіть не замислюємося, що ці слова значать. Ми просто вживаємо слова, які всі використовують. Повторюємо оцінки, які почули, да? Засуджуємо людей, яких навіть не знаємо. Підтримуємо думки, які ніколи самі не перевіряли. І мені здається, що це дуже небезпечно. Бо свобода мислення закінчується не тоді, коли нам забороняється думати, а вона закінчиться тоді, коли ми перестаємо перевіряти власні думки. Тому, знаєте, важливо захотіти це все спробувати перенести у духовне життя. І задати собі питання, да, чи не існує в моєму житті, або як в такому, скажімо, духовному житті поняття як самоцензура. І, на мою думку, існує. Чому? Людина відчуває покликання попросити пробачення. Ну, когось образила. Але собі думає, не зараз. Відчуває, що потрібно захистити когось. А потім собі думає, хай хтось інший це зробить. Відчуває бажання свідчити про Христа. Але задає собі питання, а що люди подумають? Відчуває потребу змінити своє життя. І часто собі каже, почну з понеділка, або почну від завтра. Дивіться, ми не відмовляємо Богові прямо. Ми лише відкладаємо. І іноді на руки. І тому ця самоцензура, вона дуже сильно проявляється. І якщо я кажу, можемо подивитися, да, як часто просимо пробачення, як часто свідчимо про Христа, як часто відбуваються якісь зміни в нашому житті, то побачимо, що може не свідомо, але даємо дуже багато цієї цензури в нашому житті. Знаєте, є дуже сильна думка святого Августина. Перед наверненням він молився такими словами, що «Господи, дай мені чистоту». Але не сьогодні. І знаєте, це така, ну, дуже чесна молитва. Бо він уже знав, що правда є в Бозі. Але він також знав одну іншу річ, що я ще не готовий щось змінювати в моєму житті. І тому молитва, да, «Господи, дай мені чистоту, але не сьогодні», вона дуже правдива. Принаймні, він не боявся назвати речі своїми іменами. Скільки разів ми молимося так само, лише іншими словами. Господи, я обов'язково пробачу, але не зараз. Господи, я обов'язково змінюся, але трохи пізніше. Або, Господи, я почну молитися, там ходити в храм, сповідатися, але коли буду мати більше трохи часу. Бо зараз я зайнятий, в мене немає часу, обов'язки, діти, там, внуки і так далі. І, на мою думку, це теж форма самоцензури. Чому? Бо ми заглушаємо голос Святого Духа, переконуючи себе, що ще не прийшов час. І, на мою думку, цей час може ніколи і не прийти. Тому найнебезпечніший момент настає тоді, коли людина вже не потребує зовнішнього примусу. Про що ми говорили на початку нашої катехези. Коли людина сама починає думати, мені краще мовчати, мені краще не вирізнятися, і мені краще не сперечатися. І у цей момент, да, система може навіть зникнути. Але її найголовніший механізм залишається жити всередині людини. І для того, коли я про це думаю, згадую людей такі, як я, може, ще трохи старших від мене, 10 років, і більше старших від мене, які ще народилися в часі комунізму, із яких дуже важко вибити це мислення комуністичне. Це просто, ну, нереально важко. Давно системи не існує. Давно цей штучний зв'язок, як Радянський Союз, розвалився. Але це мислення, да, комуністичне, воно нікуди не ділося. Стільки років є незалежна Україна, стільки років якби підкреслюється свою ідентичність, да, питання мови, питання культури, питання тої самої релігії, питання свободи. Але для багатьох це залишається таким незрозумілим, тому що те, як їх навчили думати в часі комунізму, воно так само залишається до сьогоднішнього дня. Хтось пробує з цим боротися, то змінюється, але хтось, хто не докладає жодних зусиль, то, я думаю, таким і помре. Тому, знаєте, в цьому контексті Христос дуже часто повторював, казав для кожного з нас важливі слова. Він повторював слова «не бійтеся». І ці слова, да, в Слові Божому звучать релігійно. Ми можемо їх почути знову, знову, знову і знову. Чому? Бо страх – це перший крок до самоцензури. А самоцензура – це перший крок до внутрішнього рабства. І людина, яка живе страхом, поступово перестає бути собою. Людина, яка живе правдою, може втратити багато чого зовнішнього, але вона зберігає найважливіше. Вона зберігає своє серце. І тому, да, закінчуючи про самоцензуру, важливо захотіти поставити собі питання. Чий голос я слухаю найчастіше? Голос Бога? Голос совісті? Чи голос, може, страху? Бо саме той голос, якому ми дозволяємо керувати нашим мовчанням і нашим словам, зрештою формує наше життя. Тобто, якщо я слухаю Бога, то він керує моїм життям. Да? Якщо слухаю совість, яка вона вже не є, то вона. Але якщо я слухаю свій страх, ну, то в кінцевому результаті страх керує моїм життям. Наступне питання, яке я задаю, такий цілий підпункт, чому люди погоджуються? Коли ми читаємо історію, дуже легко бути сміливими. Ми дивимося на тоталітарні режими і думаємо, я б ніколи так не зробив, я б не мовчав, не знаю, я б не підтримував зло, я б не писав доносів, я б не зрадив своїх друзів. І багато подібних речей кажемо, що я б цього не зробив. Бо нам здається, що між нами і тими людьми лежить величезна прірва. Бо ми дивимося на них із безпечної відстані. Бо ми вже знаємо фінал тієї історії. Ми знаємо, хто був правий, знаємо, хто був злочинцем, знаємо, хто був героєм. Але проблема в тому, що вони цього не знали. Вони жили всередині конкретних подій, так само, як і ми живемо всередині своїх. Та кожен з нас, я ж кажу, ці прильоти останніми днями по Києву, ця безглузда війна, яка триває вже купа років, і хтось буде дивитися з перспективи і може робити судження, як би він жив, як би він би не жив, що би він робив, а чого би він би не робив. Але це завжди буде погляд зі сторони, бо те, що досвідчує сьогодні кожен з нас, і ті реакції, які ми робимо сьогодні кожен з нас, ті діяння або бездіяння, то ми відталкуємося від конкретної ситуації, від конкретного бачення і від конкретних фактів. І пізніше вже хтось буде дивитися зі сторони, то зможе так само говорити, я б цього б не робив, бо я б це зробив, бо я б поступив би інакше. Але поки, да, людина не є присутня в конкретній конкретні якби історії, да, в конкретному часі, то дуже легко дивитися зі сторони. Скажу, так як ми дивимося зі сторони те, що було раніше, так само хтось буде дивитися на нас. І важливо зрозуміти, да, що історія, вона не вимагає осуду. Історія вимагає смирення. Бо найнебезпечніша думка звучить так: я точно не міг би так учинити. І, ну, не знаю, от зараз подивимося, да, я не хочу багато про це говорити, але в двох словах питання, яке зараз піднімається в Волині, наші відносини з Польщею і так далі. І це болюче питання, тому що пробується дивитися на це все зі сторони. І, а це неправильно, бо ми не можемо зрозуміти тих людей, які були тоді, не зможемо зрозуміти тих чи інших діянь, і найпростіше це осудити, а найпростіше це ще осудити односторонньо. І тому мені здається, да, що замість осуду тих речей, які відбувалися в історії, треба до нього приходити в смиренні і просити Господа, щоб я в тому часі історії, в якому я живу, щоб я поступав іначе, да? Бо сказати собі, я б так би не зробив, це набагато простіше. Знаєте, є дуже така болісна правда, що більшість людей не підтримують зло, тому що вони злі, а вони підтримують зло, тому що вони просто бояться. І багато людей боїться втратити роботу, багато людей боїться, що постраждає їхня родина, багато людей боїться, що їх виключать з якоїсь спільноти, багато людей бояться осуду, багато людей бояться залишитися самими. І часто страх, він є сильнішим, ніж совість. Ми любимо думати, да, що історію творять великі лиходії, але значно частіше її творять звичайні люди, які одного дня вирішили: не хочу проблем. І тому часто, да, людина просто погоджується на зло по одній простій причині. Я не хочу проблем. Всі крадуть на роботі, я буду красти. Бо якщо не буду красти, скажу, ти що, біла ворона, і пізніше не захочу зі мною спілкуватися, або скажуть, що я там доношу на тих, хто крадуть. Да? Брешу, там, не знаю, дають або беруть хабарі і так далі. Я не можу функціонувати іначе, тому що хочу, ми про це також багато говорили, відчувати себе частиною певної спільноти. А тут важливо подумати про апостола Петра. Дивіться, в ніч арешту Ісуса він не став ворогом Ісуса. Він не почав його ненавидіти. Він навіть не перестав його любити. А Петро просто злякався. І настільки сильно злякався, що тричі від нього відрікся. Він дуже виразно сказав: я не знаю цієї людини. На що важливо звернути увагу? Дивіться, це не ненависть, не ідеологія якась, не зрада за гроші, а це страх. І тому питання, да, яке я задаю собі, скільки наших компромісів також народжується не зі злоби, а зі страху. Тобто питання, да, яке я, для мене є важливе, наскільки я готовий піти на компроміси для того, що я просто боюся. І думаю, таких випадків може бути дуже багато. Є ще одна причина, що люди дуже швидко звикають до нового. Психологи називають це адаптацією. І що, кажу так, да, психологи, що людський мозок має дивовижну здатність робити звичним навіть те, що колись здавалося неприйнятним. І з одного боку це дар, інакше ми б не пережили багато різних трагедій, які відбуваються в нашому житті, але цей механізм призвичаюватися, адаптуватися також має такий свій темний бік. Бо ми можемо звикнути до несправедливості, можемо звикнути до брехні, можемо звикнути до насильства, можемо звикнути до байдужості, можемо звикнути до гріха і багатьох таких речей. І те, що вчора виникало в нас обурення, сьогодні вже не виникає, не викликає, ну, жодної емоції. І це не тому, що зло змінилося, а тому, що ми змінилися. Тому що змінився конкретно мій підхід до того, що я раніше не сприймав або до того, що я раніше осуджував. Просто я прийняв, як є, бо краще вже не буде. І саме, ну, і дуже тонко показує, да, це оповідь служниці. Бо героїня, вона постійно повертається думками до минулого. Вона згадує звичайні речі. Можливість працювати, читати, мати власний рахунок, гуляти містом. І щоразу усвідомлює, що ніхто не забрав усе це за один день. Кожне нове обмеження сприймалося як тимчасове, як виняток, як необхідність. І саме тому люди погоджувалися, бо кожен окремий крок здавався вже не таким і страшним. І лише з перспективи, да, стало зрозуміло, що ці кроки складали одну велику дорогу, довгу дорогу до рабства. І питання, да, чи не так само буває в нашому житті, між іншим, в нашому духовному житті, і в наших відносинах, в місці нашої праці, в державі, в суспільстві, в світі і так далі. Як я підходжу до тих всіх обмежень, да, які я отримую, чи я борюся за свободу, в який спосіб проявляється моя боротьба. І є ще одна причина, да, про яку ми рідко говоримо, але мені здається, вона також є такою досить вагомою і важливою, це те, що люди втомлюються. Особливо ж кажу, гляньмо за ці останні роки на нашу батьківщину. І втомлена людина починає мріяти не про свободу, а втомлена людина починає мріяти про спокій. І думаю, багато з нас, да, тих, хто мене сьогодні слухає, особливо ті з тих міст, де є постійні бомбардування з окупованих територій, люди, які втратили свої будинки, люди, які мусили змінювати місце свого проживання. Втома є величезна. І людина, щоб відпочити, скажімо так, в лапках слово відпочити, то вона готова на багато різних речей. Можемо подивитися на народ Ізраїля в пустелі. Вони вже були вільними. Єгипет залишився позаду десь в історії. Але пустеля, в якій вони перебували, виявилася для них дуже важкою. Чому? Тому що на цій пустелі не було звичних гарантій. Не було впевненості в завтрашньому дні. І тоді вони почали десь глибоко всередині себе говорити, да, може краще повернутися назад. Знаєте, це дуже страшна фраза. Вони сумували за країною, де були рабами. Чому? Бо рабство, принаймні, було для них передбачуваним. І це страшно. Багато людей також сумують, на жаль, серед нас є дуже багато таких людей, які сумують за тим, що було раніше. Тому що був хліб по 3 копійки і інші речі. А те, що не було свободи, те, що не було можливості навіть визнавати свою віру, те, що багато священників і маріан сиділи в в'язницях, вбивали їх, вивозили в Сибір чи в Казахстан, те, що не було жодних прав і свобод, нікого це якби не цікавить. А всі згадують хліб за 3 копійки, або в Бердичеві часто згадують газбульку за копійку. Да? І це страшно, що я готовий вернутися до життя такого, яке було, аби все те, що навколо мене, щоб воно було передбачувальне і максимально дешеве і без великого напряга. І тому, знаєте, важливо зрозуміти одну річ, да, що свобода завжди пов'язана з відповідальністю. А відповідальність, вона завжди втомлює. От хто має відповідальність, так, за щось або за когось, то може мене дуже добре зрозуміти. Зараз, знаєте, в нас в контексті свята, бо у нас там через 10 днів буде свято, і зараз ідуть ці приготування, купа різних речей, які треба зробити, і ти на вечір притягуєш ноги, і кажеш, Боже, куди хоч нормально заснути? Бо завжди батьки, які відповідальні за своїх дітей, і працівники, які відповідальні в праці, та будь-кожен з нас на тому місці, на якому ми є. Якщо ми є відповідальні, ми завжди, якби це прикро не звучало, ми будемо втомлені. І саме тому, да, люди іноді добровільно відмовляються від своєї свободи, не тому, що люблять рабство, а тому, що вони не люблять невизначеності. Але Господь, да, він завжди, коли веде, він веде такими своїми дорогами, де дуже багато невизначеності. Він каже, або можеш довіряти мені, або можеш довіряти собі. І бо я про це не раз говорив, коли Ян від Христа говорив, да, що коли людина стає на шлях духовного життя і бачить, що певних речей вже не може контролювати, а хоче все контролювати, то дуже швидко від цього духовного життя відмовляється, тому що Господь хоче вести людину через дорогу очищення, через дорогу правди, через дорогу називання речей своїми іменами, а людина каже, о, ні-ні-ні, каже, я краще залишуся так, як є, не треба мені цього духовного життя. І подібне, да, ми бачимо і сьогодні, що іноді, або може часто, люди готові віддати комусь право думати замість них. Я зустрічався з багатьма людьми, які говорили подібні фрази. Скажіть мені, що правильно. Поясніть, кого любити, а кого ненавидіти. Дайте прості відповіді на складні питання. Я дуже часто це повторюю людям, думаю, так не раз про це також така катехеза говорив, що немає простих відповідей на складні питання. Як би нам цього не хотілося. От зараз всі кажуть, да, питання, війна, закінчення війни, вибори і так далі. І всі хочуть простої відповіді. І коли я кажу, що немає простої відповіді, то на мене багато людей дивляться і кажуть, о, я думав чи думала, що може хоч ви мене якось потішите. Да? А я кажу, ну не получиться. Але знаєте, це дуже спокусливо так жити, щоб хтось за мене приймав рішення. Бо думати важко, розрізняти добро і зло важко, шукати правди також важко. А набагато легше, коли хтось вже все за мене вирішив. І коли я даю можливість, щоб за мене хтось вирішував, от в цьому моменті я вже перестаю втрачати свою свободу. І тому я завжди заохочую людей. Я це говорив, не знаю, сотні разів, не десятки разів, сотні. Да, що не шукайте простих відповідей на важкі питання. Самі маєте з цим розібратися. Ну, стоючи з тим чи іншим питанням, чи стоючи чи іншою труднощі, чи проблему, яка є. Я не хочу давати відповіді. Бо для того, що коли людина отримує відповіді, і навіть пізніше робить так, як ти скажеш, і це виходить на добро, людина цього ніколи не цінує. Бо пізніше людина думає, що завжди за неї повинні вирішувати її питання. Або часто людина думає, що її питання найважчі і і вони ніяк не вирішаться. І воно так є неправда. Я згадую момент, коли Ісус перед тим, як його мали розіпнути, коли натовп кричав, розіпни його. І знаєте, я коли про це думаю, мене багато років, да, дивувало одне питання. Де поділися ті люди, які кілька днів тому зустрічали Ісуса з пальмовими гілками? Невже всі ці люди змінилися? Чи, можливо, натовп просто має страшну силу? І це дуже важливе питання. Натовп має страшну силу чи не страшну силу? Бо у натовпі людина дуже часто перестає бути собою. Вона починає говорити словами інших, починає кричати разом з іншими, починає ненавидіти разом з іншими. Чому? Бо натовп дає відчуття безпеки. Якщо всі так роблять, значить це правильно. Саме тому, да, диявол так любить натовп. Бо натовп ніколи не має совісті. А совість – це питання дуже особисте. Ось чому, да, святість майже завжди виглядає самотньою. Дивіться, Ной сам будував ковчег. Авраам залишив рідний край майже один. Ілія стояв один проти сотень пророків Ваала. Єремія також залишився майже один. Апостоли після арешту Ісуса розбіглися. Під Христом залишилося кілька людей. Важливо зрозуміти одну річ, та, що святість ніколи не вимірюється кількістю, а святість вимірюється вірністю. І тому, коли ми запитуємо, чому люди погоджуються, правильна відповідь звучить не так, бо вони були поганими. Набагато частіше сказати, бо вони були людьми, такими самими, як ми, такими самими страхами, з тою самою втомою, з таким самим бажанням бути прийнятими. І тому ця тема не про тих, як я, про них, та, як я завжди кажу, і ця тема завжди про нас. Тобто ці теми, які ми піднімаємо, які я піднімаю, ці теми про мене. Я б тобто хотів би, щоб для кожен з нас сказав, та, що це не питання когось третього чи п'ятої людини, а ці питання торкаються мене. Бо питання не в тому, що зробили люди в минулому, а питання в тому, що роблю я сьогодні. Особливо, коли правда вимагає від мене сміливості. Тому, знаєте, 4 хвилини, да, хочу закінчити нашу катехезу словами, які, на мою думку, мають залишитися в серці тих, хто мене слухає. Ми часто запитуємо, як люди могли допустити такі трагедії? Але, можливо, Бог сьогодні ставить нам інше питання. Що ти робиш зараз, щоб не допустити маленької трагедії у власному серці? Бо кожна велика катастрофа не починається з мільйонів людей. Вона починається з одного людського серця, яке одного дня вирішило, що мовчати легше, ніж бути вірним. І навпаки, кожне велике відродження церкви, суспільства чи народу також починається з одного серця, яке сказало: «Я не знаю, чим це все для мене закінчиться, але я не хочу жити в брехні». Бо так народжується справжня свобода. Не тоді, коли зникає тиранія, а тоді, коли людина перестає дозволяти страху керувати своєю совістю.

0: швидкістю. І після цього, да, про що ми говорили, у когось може виникнути дуже таке важке відчуття, можливо, навіть безнадійне. Бо якщо все це правда, якщо людину так легко маніпулювати, якщо ми настільки залежимо від думки інших, якщо страх може змусити нас мовчати, якщо ми поступово звикаємо до брехні, якщо маленькі компроміси одного дня перетворюють нас на зовсім інших людей, то виникає дуже болюче запитання. Чи є в нас взагалі шанс? Може, людина приречена? Може, свобода – це лише гарне слово? Може, зрештою, будь-яка система здатна нас зламати? І знаєте, це питання зовсім не нове. Його ставили люди у всі часи. Його ставили раби в Єгипті, ставили юдеї в Вавилоні, ставили перші християни в Римській імперії, його ставили в'язні в концтаборах, його ставили мученики в комуністичних таборах, його так само ставлять і сьогодні люди, які живуть в країнах, де свобода лише на папері. І щоразу це питання звучить однаково. Чи може зло остаточно перемогти людину? Якщо дивитися лише на історію, відповідь здається песимістичною. Бо імперії виникали одна за одною. Єгипет, Асирія, Вавилон і так далі, тоталітарні режими 20-го століття. І кожна з них була переконана, що її влада буде вічною. Кожна вірила, що вона остаточно сформує нову людину. Кожна була впевнена, що наступне покоління не пам'ятатиме свободу. І щоразу історія доводила до вовижне. Де сьогодні Римська імперія, де Радянський Союз, де Третій Рейх, де всі режими? Їх немає. Про них ми знаємо з музею, з підручника, з руїн. Чому? Бо будь-яка система має одну фундаментальну слабкість. Вона може контролювати дуже багато, але не може контролювати людського серця. В книгі виходу ми бачили, да? Фараон, армія, все мав, все, що треба. В кінцевому результаті Господь через одну людину, яка слухає Бога, через Мойсея, дає людину свободу. І це важливо зрозуміти. Остання хвилина, встигаю. Усі тоталітарні системи думають категоріями мас. Бог майже завжди починає з особи. Світ говорить, потрібні мільйони. Бог Господь говорить, достатньо одного вірного. Світ говорить, треба більшість, а Бог говорить, треба серце. І тому просимо, да, щоб Господь дав, щоб наше серце завжди було відкрите на нього, і тоді жоден тоталітарний режим нічого з нами не зможе зробити. Буде в нас і любов, і свобода, і совість.
1: Ось такою була катехеза сьогоднішня від отця Віталія Кожика. Спасибі. Я пригадаю, що ця програма входить в рамки циклу «Людина між Богом та безодною», блок «Тоталітаризм, пригноблення особи», а сьогодні тема звучала самоцензура, найефективніша поліція. Так, мав нагоду також поспілкуватися з отцем Віталієм. Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 9 липня. Сьогодні, 9 липня, християни візантійського обряду згадують святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Святий Панкратій, згідно з переданням, родом був з Антіохії, а перебравшись разом з батьками до Єрусалиму, він на власні очі побачив Христа Спасителя і його чуда, слухав науку Ісуса і разом з батьками повірив, що Ісус є Син Божий. Після Вознесіння Ісуса Христа прийняв святе хрещення. Коли батьки померли, усе майно роздав убогим, а сам пішов у Понтійські гори, де подвизався в одній печері. Тут, під час своєї подорожі, знайшов його апостол Петро і узяв з собою до Антіохії. Згодом вони зустрілися з апостолом Павлом в Кілікії. Верховні апостоли настановили єпископів. Святого Крескентія у Галатії, святого Маркіяна у Сиракузах і святого Панкратія у Тавроменії на острові Сицилія, куди святий єпископ одразу ж відплив. На кораблі він навернув двох його власників – Ликаоніда і Ромила. У Тавроменії Бог утвердив його прибуття чудом. Найбільша єврейська божниця, що стояла на високому горбі, сама завалилася. Невдовзі святий Панкратій створив тут християнську громаду. Коли погани під проводом якогось аквенила хотіли напасти на місто, то святий єпископ вийшов їм на зустріч з Христом у руці. І такого страху нагнав на поган, що вони, вбиваючи одні одних, почали тікати. Тоді-то багато прийняли Христову віру. Святий Панкратій душпастирював у Тавроменії багато років і помер там мученицькою смертю. Кілька поган, закаменілих духом, яких підіслав поганський князь Артагата, зненацька напали на слугу Божого і каменували його. Рік смерті священномученика Панкратія невідомий.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей час благодаті закликаю вас до молитви серцем. Дітоньки, створюйте молитовні групи, де будете заохочувати одне одного до добра і зростання в радості. Дітоньки, ви ще далеко, тому знову навертайтесь та оберіть дорогу святості і надії, щоби Бог дав вам мир у достатку. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.